0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång här i Vaken med Petro och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är ju att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskallig tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder. Då har ni fått två stycken ledtrådar, nu får ni pussla med dem där. Det kommer ju att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du att du redan nu har listat ut det, då mailar du mig vaken@sverigesradio.se.

0: Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World i Sveriges Radio och Vaken med Peter och P4. Jag håller på att gå igenom inkorgen i... Vi har ju fått in då väldigt mycket förslag på rätta svar. Bland annat så har vi fått från Gävle. Peter i Gävle tror på sommartid. Där är han inte helt ensam med någon. Det är ganska många som är inne på sommartidsspåret. Mia tror på bikini eller baddräkt. Sören, sommartid. Höstmode tror Fredrik. Det där är inte en dum gissning. Runsten har kommit in. Studentplakat. Evelina har skickat de två. Per tror på avsked som det rätta svaret. Stjärntecken kommer från A. Ari. Passera har kommit in. Gunilla tror på mode eller dammode. Pierre inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har... Om vi har någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia, Pelle inne på tidsomställningen också, sommartid, vintertid, Gunnar tror på sommartid, så pass att han har skrivit det i versaler, och Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara Dolly Styles som vi söker i natt. Mm. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det är bra gissningar alltihopa, de är ju tyvärr inte rätt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på de första två stycken ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden. Påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha låtönskan får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar, vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också, kan jag förbereda allt sånt där så det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det, nu är det dags för snabbreprisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder.
1: Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios Peter och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävla i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna, så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja, det fortsätter att komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Ari igen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline, och hon skriver att hon vill höra Evert med Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie, och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, det fortsätter jag ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Käng har kommit in här, det är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke, vårmode. Vi får också in mycket på Barbie, och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode, sommarmode för damer, dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissningar där. Det är bra gissningar alltihopa, men tyvärr är de ju inte rätt. Men tid finns fortfarande. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. I'm

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Vi får in Vaxdocka och vi får in höstmode som förslag på rätt svar här i nattens nattjakten. Pernille är också inne på att det skulle kunna vara en fotomodell som vi söker i natt. Ja, det skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival. Innan det också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar och er uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött bara.
0: Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött.
0: Ja, men det är förståeligt. Klockan är ju ändå 2:15.
1: Ja, men det är ju det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Jag arbetar här.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5 och sånt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller nattens nattjakt då, vad säger du? Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, jag brukar väl lyssna när man jobbar natt så här. Jag satt med min kompis och bollade lite grann.
0: Ja, hur brukar det gå? Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, det är ju första gången jag har haft rätt där.
0: Ja, okej. Okay. Inte bara att det är första gången att du kommer fram, utan det är första gången som du lyckas pricka det rätta svaret.
1: Ja, precis. Jag ville skicka in en mejl förut, men det har alltid varit något annat då.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Att,
1: ja.
0: Men du Rasmus, då gör vi så att vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdocka vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej. Nej, jag förstår.
1: Det var det.
0: Mm. Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det. Och då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles. Det var väl, Style.
0: Ja, precis. Han sjunger ju... Hans Sign of the Times är ju liksom tidens tecken. Men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Ja, precis.
0: Och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat, Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall ni bollade fram det här rätta svaret med honom. Du, är ifrån prispotten så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får vi väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times, Sign hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min dock. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direktsänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

Oasis med Slide Away. Ja, är Oasis på väg ut på vägarna igen? Det är möjligt det, för en ny video från bandet har fått fans att leta efter ledtrådar om kommande spelningar. I ett klipp, 23 sekunder långt videoklipp, så finns det flera detaljer med kopplingar till Skottland. Bland annat så förekommer siffror som enligt BBC då tillsammans kan utläsas som koordinaterna till Celtic Park i Glasgow. Och även lite skotska specialiteter syns i bakgrunden. Själva videon då som utspelar sig på vad som liknar ett snabbåtställe där två pojkar syns samtidigt som då musikvideon till Little by Little visas. Och det här klippet har ju då fått fans att tolka de här detaljerna som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland. Och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då, för det blir något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vaken. Nu blir det Temper City med Self Aware.

0: Hans pappa var hatad av kritikerna och älskad av folket. Eddie Meduza blev Sveriges mest omstridda kulturartist. Nu ska sonen Erik Meduza ut och berätta om sin pappas liv i en föreställning med både mörker och glädje. Vi hör Erik Meduza som var senaste gästen i P4 Extra.
1: Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
2: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Meduza, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
1: Du har sluppit stora chocker och så.
2: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt liksom.
1: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
2: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
2: Ja, alltså innan, det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som känner farsan och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid och nu gör du det i allra högsta grad. Och det blir musiken, men det blir också berättelser. Och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
2: Precis, det är 2 akter. Och jag vet inte hur mycket jag får spoila, men vi kan ju säga att första akten är liksom... hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna, och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza-show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, säger jag.
2: Noll censur, nu kör... All bets are off.
1: Men du, jag tänker att det måste komma...
2: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
2: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt tro.

0: mogen följarskala, skara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
1: absolut
0: Eddie,
1: inte.
0: Du är Erik.
1: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
0: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
1: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
0: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Medusa. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
1: Ja, ni får träffa människan Eddie Medusa. Ni får träffa allt. Eddie Medusa, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
0: Så om man har noll koll på Eddie Medusa, det har aldrig varit en grej för en?
1: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Medusa är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
0: Så du ska kunna komma in utan kärlek och besatthet.
1: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Eddie Medusa ens är.
0: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
1: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som... Liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så... Jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
0: Och, när började du lyssna på din egen pappas musik då?
1: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv. Sådär, men jag blev inte så seriöst insatt för sen... Jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta ett tag här och verkligen lyssna igenom allting. För att jag har ju neglektat det här. Och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt. Bara, fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket. För det är briljant.
0: Vissa avgudar honom till och med.
2: Hela den här intervjun med P4 Extra-gästen Erik Medusa hittar du i Sveriges Radio-appen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra-gästen.

Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Victor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna på en duett, och det är med veckans artist Kate Bush, och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels soloalbum. Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och nederlag, medan Kate Bush röst svarar med tröst och uppmaningen med att inte ge upp. Den tolkas ju oftast i ljuset av 1980-talets arbetslöshet och sociala oro i Storbritannien. Vi lyssnar.

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jailin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit till morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano. Ja,
1: glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens-Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att, vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker, brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Mm. Se hur det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Mm. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så gud, du gillar den.
0: Ja, jag tycker den är bra.
1: Ja,
0: dansant.
1: Ja, absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul, nu ska vi
2: få nöja lite. Jag skulle säga några saker ut själv. Någon vill ha mer. Någon vill ha fler. Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre. Någon vill bli sist.
0: Vad är det här för något?
1: Känner inte igen det?
0: Nej.
1: Det kanske är lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom, genom duon Känsliga bitar, som har släppt okay. olika låtar som handlar om känslor. Okay. Så jag har ju lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin. Ja. Och den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34, den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd, och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
5: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Oh, nej, det är sportmänniska.
4: Obeskrivet. Det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste, för att jag alltid blandar ihop, jag blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34, grattis.
0: Grattis.
1: Och sen person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän, men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Också en man som fyller 69.
6: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym. Avsedda för tax-free försäljning.
1: Det var så kul när jag ska leta ett klipp med honom. Eftersom han har hållit på sedan 1990. Det finns hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Ibland är liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag som fyller 60, men hittade ett legendariskt klipp med henne.
7: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag kan tunnelbana nu. På väg till sin press och pressrelease. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
8: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
7: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
1: Det är så kul, det är när Carola ska åka tunnelbana. Och den stackars kvinnan, hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Sen är det ju när jag åker tunnelbana. Jag vet inte heller. Vad gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får vi säga.
0: Grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det här visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon!

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vakenhetsverigesradio.se. Du kan ringa 020 99 55 00. Smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik, jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka när han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framför låten och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns det också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssna gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp och tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola som väl inte är det mest positiva, och det var när hon vann Melodifestivalen 2006 med låten Evighet. För då var jag hemma hos min kompis Emilia, tittade på Melodifestivalen när jag var 15 år. Och så, jag minns inte vem jag hejade på, men jag kollade igenom deltagarlistan eller startlistan här. Och jag gissar att det var Andreas Jonsson med Sing for me, tror jag att den hette. Men så var det ju Carola som vann. Och då blev jag så frustrerad. Så jag minns att jag sprang ner ut i lägenheten genom trapphuset. Och sprang ett varv på gården barfota i snön. Så jag var inte särskilt glad över den vinsten. Kristina gissar jag var väldigt, väldigt glad. Hon skriver, hon är världsklass, superstar indeed. Hennes röst är en gudagåva, älskar sjunga gospel. Ja visst, eventuellt lite diva, men det kan hon få vara. Hennes personliga sätt är ju hennes privata del. Men herre min skapare, sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: morgon.
1: Vad händer ute på vägarna?
0: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar, som vi håller oss till i den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu, och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där, och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera, och en del kortare stopp kan förekomma.
1: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
0: Ja visst, 020 999 444. Alla kan beskriva.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull, och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan, och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen, skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: På 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Alla hjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Och jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P3.

E4. Mona skriver, när min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album personligt och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga, det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenert har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner, som det var stängd igår.
0: Okej.
1: Okay. Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. Det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då, tillfälligt. Mm. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då, när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här, att det inte överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att man har backat och sagt att det här var helt fel, att den här gruppen då hade då tydligen fått någon slags okej på att det inte skulle vara några kvinnliga anställda på plats då när den här ganska stora gruppen hinduer kom på besök. Det var en speciell riktning av hinduismen som då invigde ett stort nytt tempel i Paris under helgen här också. Det var i samband med det då som de också skulle besöka Eiffeltornet. Och så igår var det alltså strejk. Idag verkar det som tornet är öppet igen om man går in och tittar på hemsidan i alla fall. Och Eiffeltornets personal har också fått väldigt kraftfullt stöd, bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike. Mm. En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då, naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här. Att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
0: Får se om det kommer någon klarhet.
1: Ja.
0: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
1: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
0: Eyjafjallajökull.
1: Ja, precis.
0: Det sitter.
1: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
0: Ja.
1: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen. På grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan. Och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsorgan, UNDP. Och hon var på ön Lombok som ligger lite längre österut i Indonesien och inte påverkade så mycket då i första vändan i alla fall av det här vulkanutbrottet. Men nu på hemvägen så var tanken att hon skulle åka just till Indonesiens nuvarande huvudstad Jakarta och träffa presidenten i det här stora landet, Subianto heter han. Men eftersom då när flygplatsen var stängd så satte man en plan B i verket för kronprinsessan. Hon har nämligen bråttom hem kan man säga för att hon ska vara med på kung Haralds begravning i Oslo nu i morgon, onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
0: Okay. Då,
1: så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen 5:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan som gav mig en puss som inte var min släkting som ung grabb. Fick en puss på kinden i Skara. Let me tell you.

0: Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Petri och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19-års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4:50-tiden. Det var perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4:50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders uppe och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Vi kommer ju aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen så kan vi bara ha det här i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör det är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att jag kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can you feel it med The Jacksons i Vaken med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och 2 bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschakna till Sveriges Radio, och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enighet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. God morgon.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jax har vi med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan, det är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått en avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då gick det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M hör du här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Och det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också då att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen, den väntas äga rum 3 oktober. Och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards. Han jobbade med Oasis från 94 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande. Får se vem som köper.

Light Up med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor, jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer över där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald, han gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så att det var ju bara 4 tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer 1. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalensee och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar, det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså, Göteborg de kom 2 och stockholmarna de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Stebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja. Då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man precis hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian. Och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn.
4: Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg här nu? Alla infartsskyltar, där står det SM i spårvagnkörning avgjord. Stockholm kom tredje sist, Göteborg kom på en hedrande andra plats.
3: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom 2. First loser.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams. Du hör den här i vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dig med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elin Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja.
4: Mm. Tack.
6: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
9: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låten Colin i Sao Paulo.
3: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland, uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är Ekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon den 8 september. Idag så släpper Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker från 2025. Utrikespolitiska institutet arrangerar ett seminarium om sina bästa omvärldsspaningar. Och så är det pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Carola fyller 60 år. Hon firar med konsert på Mosebacke terrassen i Stockholm. Och Alma och Hulda är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är ju både ganska hög egentligen, samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem som ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt, man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet, att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad som gäller och prata om de frågorna.
0: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop, köper bostad eller skaffar barn?
1: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambor då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta vara lämpligt att skriva både ett samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
0: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop, men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
1: Det är ju inte det, men kanske borde vara det. Och jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållande prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på vad ser vi som vårt gemensamma och vad ser vi som vårt egna. Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande. Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid på barnens skull eller liknande? Hur påverkar det ekonomin, och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
0: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
1: Det är absolut det ena. Så ska jag väl lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt, så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal och testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
0: Det säger Pierre Kryl, jurist på familjens jurist. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vaken. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun. Men det är fortfarande oklart vem om någon som ska sända det här mästerskapet i TV. Ann Lagerkrantz som är vd för SVT, hon säger till TT: ett besked brådskar. Och skid-VM inleds den 24 februari. Det blir vinterns stora sportevenemang. Jag planerade att sitta klistrad. Jag nog många andra också. Men internationella skidförbundet FIS, eller FIS säger man kanske, men det är ändå lite kul att det är det som är förkortningen. De har inte sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapar det praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagerkrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger: jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan: har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon: jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, det börjar det.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, nu börjar det.
1: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
0: Ja, det rapporterar P4 Göteborg, trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort. Eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
0: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen. Men det passar i schemat som hon sa. Den där stjärnan flygs upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då de vill också massa jippon. Och sen så börjar då julen. Och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokal tjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: Okej, jag kanske tar ut saker lite i förskott här. Lite tidigt inser jag nu med vinterflisen. Det ska ju faktiskt bli 18 grader idag.
2: Ja, nu är det lite jobbigt vad man ska ta på sig. Men du kommer svettas, det kan jag säga dig.
1: Ja, det är någonting att se fram emot att det rinner längs med ryggen denna tisdag. Pernilla Arvidsson finns med idag, det gör också jag som heter Malte Nordlöf. Och du är på stället där 7 av 8 partier tycker att skolan är den absolut viktigaste valfrågan inför valet.
2: Nämligen i Värnamo, 45 minuter söderut från Jönköping sett. Ja, de tycker alla partier utom en att skolan är viktigast.
1: Ett parti vill till och med gå så långt att de vill höja skatten för att ha råd med skolsatsningar. Hur och varför hör du mer när du följer med. Här får vi ekonyheter nu också tillsammans med Elias Svensson. Klockan slår 6.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
4: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
5: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
4: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
5: Och det har ingenting med vinst att göra?
4: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
3: Reporter Erika Sundén. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det här visar Ekots enkät. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med satsningar inom just primärvården. Bland förslagen finns särskilda vårdcentralslyft, mer resurser och löfte om fast läkarkontakt. Så utrikes i Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation efter att ha bott i Sverige i 24 år. Och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
3: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Danmark ska lämna tillbaka en 20 ton tung järnmeteorit till Grönland. Det här rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten har stor kulturell betydelse och har tidigare använts i en ritual där grönlänningarna gick från barn till vuxna. Men jättestenen fördes till Danmark på 60-talet. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Varför skulle vi ta just den här? Det kanske danskarna tänker idag då när det är dags att lämna tillbaka den 20 ton tunga järnmeteoriten. Man kunde ju ha valt någonting smidigare, men dags nu då att vara efterklok, va? God morgon och välkommen in. Och idag firar vi kvinnan som fyller 60. Just idag, vem då? Jo! En av få svenskar där det duger gott att bara säga förnamnet. Det är Carolas födelsedag.

0: film, självbiografi som släpps idag och föreställning också om några timmar ikväll på Mosebacketrassen i Stockholm när Carola firar 60 år med stora trumman, verkligen. Här en av låtarna som kännetecknar hennes långa karriär, Fångad av en stormvind, Eurovision-vinnaren 1991.
1: P4 Jönköping, Sveriges Radio.
0: Och jag säger bara grattis till Värnamo, för idag kommer vi till er. Det handlar om att uppmärksamma just Värnamo och inför valet idag.
2: Ja, men så är det, länets näst största kommun, och här bor Lisa Andersson. Hur är det att leva och bo i Värnamo?
3: Jag tycker det är bra, tycker jag. Det är, centrumhallen är väl lite tråkig, men annars så har vi allt vi behöver, nära och bra. Man kan cykla överallt och det är bra för barnen att vara i bra skolor, tycker jag.
2: Ja, skolan är ju den fråga som politikerna tycker är allra viktigast. Alla utom ett parti faktiskt tycker det här i Värnamo. Vad tänker du om det?
3: Men jag tycker det är något av det viktigaste vi har, skolan, och lägga en bra framtid för våra barn, faktiskt.
2: Vad är det som du tycker är bra då med skolan?
3: På min dotters skola är det i alla fall så att de inkluderar alla. Det beror inte på liksom, var du än kommer ifrån, så får alla vara med, och de jobbar mycket med allas lika värde. Och så. Mm.
2: Men finns det någonting som du tycker att men det här borde politikerna tänka på?
3: Inte som jag kan komma på nu på rak arm så här vid den här tiden på morgonen faktiskt.
2: Alltid frid och fröjd i Värnamo. Alltid,
3: för mig är det i alla fall. Jag trivs väldigt bra. Jag är född och uppvuxen i den här kommunen, så att, ja, tycker jag känner till det rätt väl.
0: Skola, skola, skola, skola. Det är det viktigaste enligt 7 av 8 partier i Värnamo. Till och med så pass att ett av partierna, Socialdemokraterna, vill höja skatten för Värnamoborna för att kunna just göra stora satsningar på skola. Det där sågas av de styrande partierna. Varför, det hör du mer om i appen Sveriges Radio eller om bara en liten stund här i P4 Jönköping.
1: P4.
4: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Alltså, igår var det upp mot 20 grader. Idag 18. Therese Fogman på SMHI. Vad är det som händer just nu de här dagarna med temperaturerna?
5: Ja, igår var det väl ändå lite sol på eftermiddagen, och det gör ju ganska mycket för temperaturerna. Idag blir det inte så mycket av den varan, och då blir det lite lägre temperaturer. Men 18 tycker jag ändå är lite sådär t-shirtväder. Nu är det ju kanske 12-14 grader, inte, eller gärna tröja på. Men jag tänker att i eftermiddag så kanske att man kan vara lite tunnare klädd. Å andra sidan blir det ju lite blött av och till under dagen också. Så att, ja, idag är en sån här svår dag.
0: Det är en svår dag, och visst, även om du försöker motivera och peppa upp och så här och tänka positivt kring det där med gradantalen, så känns det som att de närmaste dagarna, det kommer liksom inte bli varmare för dagarna som går.
5: Nej, men det kanske inte blir så mycket svalare heller, men det är ju september. Dagarna blir lite kortare, nätterna blir längre. Vi går ju mot hösten, även om vi inte vill riktigt.
0: Ja. Det är lika bra att dra av plåster. Men du nämnde någonting om blött idag. Hur då då?
5: Ja, men det kommer ju passera en del regnskurar av och till. Just nu ser det inte ut att vara något i länet så där, men det fyller på liksom från Danmarks hållet så där. Så att under dagen får vi räkna med regnskurar lite av och till i alla fall. Men mellan dem kan det vara någon liten lucka i molntäcket. Solen kanske får glimta till någon kortare stund också. 17-18 grader som högst under eftermiddag.
0: Skönt ändå i alla fall att du ger oss någon att visa missnöjet mot och skylla på. Det är danskarnas fel att det kommer regn idag.
5: Så kan man se om man vill. Vill man hitta någon att skylla på, så ja, hellre dem än mig, tänker jag.
0: Det är bra, då ger oss ju det. Therese Fogman på SMHI.
5: Tack.

0: Somber och Homewrecker just nu. Älgolycka som märks av i trafiken, Henrik Gustafsson.
1: På vägen mellan Smånestena och Räfteläge, räddningstjänst har precis kommit på plats. Singelolycka, viltolycka, påkörd älg. Själva bilen står kvar på en P-ficka, så det går i varje fall att passera där mellan Smånestena och Räfteläge. Men räddningstjänst arbetar ju på platsen, så ta det lugnt och försiktigt där. Länsväg 153 mitt emellan Smånestena och Räfteläge kan man säga. Sen har jag också fått flera samtal från länsväg 152 mellan Skillingöd och Hillestorp. Det är väldigt mycket jord och grus på vägbanan strax utanför Skillingöd. Troligen är det så att en lastbil varit ner och vänt i diket och dragit upp en mycket jord- och grusmassor på vägbanan. Så se upp där, fått flera samtal redan om detta. Länsväg 152 strax utanför Skillingaryd, knappt en kilometer då, mot Hillestorp. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och en blöt natt för en hel del studenter på folkhögskola, ny sektör Alva.
4: Precis, det var ju nämligen så att räddningstjänsten larmades sent igår kväll med anledning av en vattenläcka i en lokal på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Det var när räddningstjänsten kom till platsen, så var det vatten som hade samlats i delar av lokalen. När jag pratar med räddningstjänsten så säger de att det fortfarande är oklart vad som ligger bakom den här läckan och även hur stora skador som byggnaden har tagit av vattenläckan. Men räddningstjänsten arbetade där på plats med att dammsuga upp vattnet, och vid klockan 2 så hade man fått upp det mesta av vattnet och kunde lämna platsen.
0: Mm-hmm. Dammsuga upp vattnet, då får man hoppas att det var en speciell våt dammsugare för ändamålet avsedd.
4: Det får man hoppas.
0: Ja, vi antar väl det helt enkelt.

0: Alltså det känns verkligen som att du, Pernilla, är pang prick i målgrupp för dagens jubilar.
1: Ja, men det är jag. Carola. Mm. Ja, jag tycker hon är jättehärlig faktiskt. Lite knasig också, lite flurrig som jag ibland också är. Så att jag känner att jag, jag känner mig Carola.
0: Du känner att ni är lite lika själsfränder på något vis?
1: Ja, alltså det är väl till att ta i att säga att man är lik Carola. Men i flurrigheten ibland kan vi vara lite lika. Nej, men hon har ju, alltså hon är, fyller 60. Men det känns ju som att hon också är 60 år som artist. Hon har ju hållit på hur länge som helst.
0: Ja, vi snackar över 40 år som artist ju, typ 45. Det här var ju hennes stora genombrott, och då var ju året 1983 när det gick så här. Oh.
2: Som Mona Lisa har sitt leende.
0: Alltså härligt med fördröjningen här när Pernilla Arvidsson är ute och flänger i länet. Men grejen är att det är stort firande förstås. Carola, hon släpper bok idag, biofilm som rullar just nu, och så är det föreställning i Stockholm ikväll då hon uppträder. Och ja, men
1: vad ska... Hon är lite extra allt.
0: Hon är lite extra allt. Kommer du ihåg den där kvällen, TVn, ja. 83, när hon slog igenom med Buller och Bång?
1: Ja. Det var med den här gula outfiten som hon hade på sig. Och så hade hon gjorde ett speciellt steg så här, lite som man gjorde på 80-talet med benen. Så här. Man slog ihop dem lite grann. Hon står ju där, är ju jättetunt i dans. Men det var ju väldigt fräscht med den här unga tjejen som var så oskuldsfull och bara tog in allting. Hon hade väl en bibel med sig också?
0: Hon hade ju det, och fick ju frågan där av programledaren Bibi Jons också. Vad är det du har som du satt och läste innan du gick in på scenen? Jo, det var bibeln. Berätta, Carola. Det var ju ett väldigt ikoniskt ögonblick. Och just det där med Bibeln är ju faktiskt någonting, om jag ska göra en liten analys av din relation till Carola.

0: New Kid och Harry Kane. Priserna rör sig inte så mycket på bostadsmarknaden, men antalet bostadsaffärer är ändå på rekordnivå. Och då handlar det om villaaffären i augusti. Ja, de var rekordmånga till antalet, det visar färsk mäklarstatistik som kom precis just nu på skärmen framför mig. Här får vi de senaste ekonyheterna, 6:35.
1: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Nattens attacker kommer efter några dagars paus när USA:s sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Och inför regionvalet är primärvården det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Hälften av de svarande uppger att satsningar inom just primärvården är deras viktigaste vallöfte. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Från tandvård till primärvård och däremellan Ryssland. Ja, så ser en ekouppdatering ut tillsammans med Elias Svensson den här morgonen. Det är P4 Jönköping som finns med dig och ser till att vi vaknar, ja, förhoppningsvis på ett ganska anständigt vis.

0: Det där är Cher och Strong Enough. Dags nu för de senaste lokala nyheterna. Klockan, den är 6:30. Här om viljan att satsa på skolan som gör att ett av Värnamo-partierna till och med vill höja skatten.
1: För att höja skolresultaten och få en bättre studiemiljö för eleverna i Värnamo kommun går nu Socialdemokraterna till val på att höja skatten.
2: Vi har ju föreslagit en skattehöjning på 50 öre. Och för en undersköterska så skulle det innebära ungefär 150 kronor mer i månaden i skatt. Men för de 150 kronorna så får ju hennes barn fler lärare i skolan. Man får rätt hjälp i rätt tid för att kunna klara sin utbildning.
3: Det säger socialdemokraten Anette Myrvold. Alla partier i Värnamo förutom Sverigedemokraterna lyfter skolan som sin viktigaste fråga inför valet. Att för många elever går ut skolan utan godkända betyg och elever som inte får rätt stöd i tid är några av de utmaningar som lyfts fram. Men Socialdemokraternas förslag om att höja kommunalskatten för att få mer resurser till skolan är inte rätt väg att gå, säger Tobias Pettersson från Moderaterna som styr tillsammans med övriga allianspartier.
4: Nej, det skulle jag inte säga att det behövs.
5: Vi gör ju årligen tillskott i skolan och gjort den här mandatperioden ganska rejäla tillskott.
3: Han tror istället på en organisatorisk förändring och minska på administrationen för lärarna.
5: Ett förändrat arbetssätt tror jag är det mest centrala och renodla så att vi städar bort onödig byråkrati och krångel från lärarnas börda.
3: Men det räcker inte, säger Anette Myrvold från Socialdemokraterna som vill se fler behöriga lärare och vuxna i skolan.
2: Många av de andra partierna säger att de vill exakt samma sak som vi, men de har inte avsatt pengarna för det.
1: Reporter Håkan Eng. Räddningstjänsten larmades sent igår kväll till en vattenläcka i en lokal på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. När räddningstjänsten kom till platsen så hade vatten samlats i delar av lokalen. Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom läckan och hur stora skador den orsakat. Räddningstjänsten arbetade med att begränsa skadorna genom att dammsuga upp vattnet och var kvar fram till klockan 2 på natten. Både ambulans och räddningstjänst har larmats till väg 153 utanför Smålands stenar i Gislaveds kommun där en bil krockat med en älg. Enligt räddningstjänsten så ska det vara två personer som drabbats i olyckan, men skadeläget finns det ingen information om i nuläget. Sabotage mot valaffischer har rapporterats på flera håll i landet under valrörelsen. I Vetlanda kommun vittnar nu flera partier om att affischer rivs ner, välts om kull eller försvinner. En enkät från Vetlanda-posten visar att problemen förekommer på flera orter, bland annat i Myresjö, Landsbro, Korsberga och Ekenäs sjön. Och samtliga partier som svarat på tidningens enkät uppger att de drabbats. Till tidningen säger polisen att antalet anmälningar om sabotage mot valmaterial i Jönköpings län ökat från 36 inför valet 2022 till 48 hittills i år. Från Vetlanda kommun så har polisen fått in en anmälan om saboterad valreklam, men bedömer att mörkertalet kan vara stort.
0: Jag vägrar ju upp mantrat om att september också är en sommarmånad, men det blir lite svårare och svårare för varje dag just nu. Igår 20 plusgrader, idag 18, också en hel del regnskurar. Ja, men det är typ den temperaturen sen i resten av veckan ändå. Malte Nordlöf som finns med dig här i länets största radiokanal. Det är P4 Jönköping det.

0: Taylor Swift och The Fate of Ophelia. Om du har ett barn i din närhet som inte är så sugen på att berätta om hur det går i skolan, då får du i alla fall trösta dig med att du kan få lite allmän koll om några timmar. För att presenteras nämligen den här jättestora kunskapsmätningen PISA om hur det går för svenska skolelever. Så då kan du väl i alla fall lite på generell nivå förstå hur ditt barn ligger till. Sådär. Här får vi nu Radiosporten med det senaste för dagen.
1: God morgon från Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Axel Norén i Mjällby.
2: Är det dåligt igen? Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak, men ja, nej, det är pissdåligt.
3: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana onerma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
2: Nej, man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelar rätt ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: Förstår du supporternas reaktion?
2: Ja, vi är lika besvikna som dem.
1: Norén intervjuad av Malin Rimfors. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i Allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. Anfallaren Charlie Rosenqvist spelade för Djurgården igår mot Kalmar som han tillhörde för en vecka sedan. Djurgården vann med 1-0 och en ny tvåa i tabellen.
4: Jo, men det är alltså 3 poäng och inte 3 poäng, och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst, och det är bara att fortsätta gå 15 nu.
5: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
4: Absolut.
1: Janne Rindstig, reporter. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Det är 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö. Adrian Skogmar i Malmö, i ärlighetens namn, efter matchen.
6: Jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss 1 poäng, men det känns ganska surt.
1: Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod i natt för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Hon kommer i kvartsfinal nu att ställas mot Jelena Rybakina från Kazakstan. Radiosporten med Petter Barreling.
0: Ja, det är bra där, Petter, med de senaste idrottsprestationerna. Här nu det senaste också från påkörd älg utanför Smålands stenar. Henrik, vad händer?
7: Ja, en liten bit utanför Smålands stenar Räftele, så har det ju skett en viltolycka. Räddningstjänst kom på plats där för en halvtimme sedan ungefär. Så ta det lugnt och försiktigt där. Det är i stort sett mitt emellan Räftele och Smålands stenar. Lite närmare Smålands stenar. Där ska man ta det lugnt, men det går att passera. Sen har vi ju fått flera samtal också från länsväg 152 mellan Skillingaryd och Hillestorp. Mycket jord och grus på vägbanan strax utanför Skillingaryd, är knappt 1 kilometer ungefär. Det verkar som att det varit en lastbil som har varit ner och vänt i diket och sen dragit upp massorna på vägen. Så se upp där, mycket jord och grus på vägen utanför Skillingaryd mot Hillestorp. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Mm-hmm. En bit ifrån Hillerstorp, där hittar vi idag denna morgon Pernilla Arvidsson som rör sig i Värnamo. Vad är dina intryck hittills av denna länets näst största kommun denna tisdagsmorgon?
8: Många i rörelse som åker till sina jobb i den här kommunen. Det är lite mulet just nu, lite 15 grader kanske. Alltså folk är väldigt trevliga här också, det säger jag ju varje kommun jag är och pratar. Men jag pratar ju med mycket folk och folk är liksom vänliga och vill prata och ha lite tankar. Så det tycker jag är lite kul med Värnamo. Mm-hmm.
0: Och nu är det någon som bullrar igång. Det är bilar med höga motorer också i Värnamo stad.
8: Står ju vid en parkering här och jag ställde mig under ett träd därför att det var så mycket fåglar. Så jag tänkte, står jag... Aj, nu flög de iväg, men står jag på parkeringen... utan att vara skydd över huvudet så kommer jag få något i huvudet, så kändes det. Så jag ställer mig här under igen nu.
0: Fåglarna, det är ju en skräckfilm. Det vill man inte uppleva en morgon i Värnamo. Du, en sak vi ska uppleva med hjälp av dig. Det är en fråga som ska ställas, har du koll på vilken?
8: Vart är du på väg? Ska någon få snart.

0: Det är Niall Horan och Dinner Party.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Kvart i sju och frågan är vart vi är på väg just nu.
3: Och här sladdade in en låg bil och bara tjoff, tjoff, tjoff, så stod den parkerad här på parkeringen i Värnamo. Den har du kört, Adam.
4: Jaha, ja. Det har jag.
3: Ja, brukar du sladda så här?
4: Nej.
3: Men det gick rätt fort in på parkeringen.
4: Ja, men jag måste ju köpa snus.
3: Ja. Men du, min fråga till dig är, vart är du på väg?
4: Nej, till jobbet.
3: Ja, vad jobbar du då?
4: På Svenskt lastbil.
3: Ja, hur är det?
4: Ja, det är bra.
3: Men om du inte får tag på snus, hur blir det då?
4: För jävligt. Det är ingen bra dag då.
3: Nej. Nej, hur påverkar det dig liksom?
4: Nej, men det, man kan inte koncentrera sig och det, allting bara går åt skogen.
3: Men du, vad väntar på jobbet idag då?
4: Nej, det är servicer och lite reparationer och sånt, tror jag.
3: Så. Men du trivs?
4: Ja.
3: Vad är det du trivs med?
4: Folket. Det är som en annan familj. Så det.
3: Oj, men det är ändå ganska bra betyg.
4: Ja, ja. Det är svinbra.
3: Vad är det liksom? Förklara, hur ser det ut liksom? Vad gör ni? Hur går snacket?
4: Nej, men det är bra snack hela tiden och allting bara... Det är suveränt.
3: Men är ni en sån där arbetsplats som hänger på fritiden också?
4: Ja, det är vi. Det är inga problem.
3: Men är alla i din ålder eller är ni olika?
4: Nej, det är olika åldrar. Så det är... Nej, men det är svinbra.
3: Hur har det blivit så?
4: Pass. Det vet jag inte.
3: Du kom dit och så var det så?
4: Ja.
3: Hur länge har du varit där då?
4: Det är ju 3 år. Så det.
3: Men hur hamnade du där då? Var det liksom drömmen, målet?
4: Nej. Ja. Jo, men det var det väl ändå. Tungmekaniker har man ju alltid velat bli. Och sen är det ju nära och bra. Så det.
3: Men du, då ser jag ju, för att du har ju en sån här bil som är sänkt. Den är lite special. Det ligger liksom du gillar här.
4: Ja, det är trevligt. Är det?
3: Ja. Vad händer med dig idag? Är det sånt här du jobbar med sen då när du kommer hem också?
4: Ja, det är helst inte, men det brukar ju bli så med de här skrotbilarna.
3: Sådär. Skrotbil är väl ingen skrotbil?
4: Ja, det här är ju den bra sidan av bilen i och för sig. Jaha, andra okay. Sidan är värre. Sådär.
3: Ja, men hur mycket tid lägger du på en sån här bil? Det här är en Volvo.
4: Ja, så lite jag bara kan. Går den framåt så är jag nöjd. Det. Nu har vi fått avgasläckage på honom, så att det är, man låter som en Formel 1-bil.
3: Ja, den brummade lite, ja, när du kom in här. Men...
4: Tyvärr, det ska du inte göra där. Men det gjorde den visst.
3: Men du backade in också. Ja. Det är det en grej det här med folk som backar in på parkeringen?
4: Nej, jag vet inte, jag kände att jag skulle komma smidigt ut. Sådär.
3: Och så fångade jag dig precis.
4: Ja, det gjorde du.
3: Jaha, men du, sen då arbetsdagen är slut och så, vad händer?
4: Nej, det blir hem och duscha och käka och ja, det är det typ. Bara chilla.
3: Och nu såg jag att du letar så här i fickan efter snuset, men det ska du gå in och handla nu.
4: Det ska jag göra.
3: Ja, du, jag önskar dig en bra dag.
4: Du, detsamma.
3: Hej då.
0: Adam på väg till jobbet, mecka med lastbilar, men innan det är det viktigt, viktigt. Se till att snusbeståndet är påfyllt så att dagen klaras av i Värnamo.

0: Robin, Dancing on my own. Vi kliver in här nu i skyddsrummet, men vad är det som är försiggår? Det är fullt av cyklar, barnvagnar och annat jox. Det behövs lite jobb för att det här skyddsrummet ska gå att använda, och det gäller för många skyddsrum, Alva.
1: Mm, och därför så har regeringen gett bland annat Länsstyrelsen i Jönköpings län i uppdrag att stärka förmågan att då snabbt ställa i ordning sina skyddsrum om det skulle vara så att vi höjd beredskap. Och det här nya uppdraget gäller då flera olika länsstyrelser runt om i landet, och de ska då stödja kommuner och regioner som äger byggnader med skyddsrum så att de här skyndsamt då kan förberedas om det behövs. Länsstyrelserna ska prioritera skyddsrum i riskområden, står det i det här pressmeddelandet som regeringen har skickat ut. Och det vill då säga områden som bedöms vara tänkbara mål för angrepp.
0: Mm-hmm. Vi tar och stänger den skyddsrumsdörren och hoppas att det är bra och ordning där inne nästa gång vi öppnar den och behöver lokalen. Har du koll på vart din närmsta skyddsrum ligger, Alva?
1: Jag har faktiskt ingen aning.
0: Mm. Det finns faktiskt kartor man kan kolla upp det där på som myndigheterna har sammanställt. Så man kan gå in och söka helt enkelt, så man är förberedd. Ifall man skulle behöva veta det i framtiden så behöver man inte hålla på och springa runt i blind och leta då.
1: Jag kanske får göra det.
0: Kan vara en bra idé. Ha koll innan det behövs.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Molly Sandén.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Och så tar vi dagens första 80-talare. Vi hör det tillsammans med Steve Winwood där i P4 Jönköping.

0: Från det odiskutabelt bästa musikåret någonsin, Steve Winwood, Higher Love, året, ja förstås, 1986. Ekonyheter nu om oro för Ryssland på andra sidan Östersjön.
1: Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn.
2: This is not a classical war, but it's war already, we can say.
3: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
2: These are terror attacks supported by Russia.
3: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
2: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
3: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
2: Yeah, they may come more deadly. They will can be even worse.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt. Det rapporterar AFP. Även i Ryssland uppges flyglarm ljuda. Och Ryssland och Ukraina pausade sina attacker mot varandra medan USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Inrikes nu inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
6: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
5: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
6: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
5: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
7: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandläkare har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. 94% av alla kliniker ligger över priset. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen kan det också skilja tiotusentals kronor mellan olika kliniker för samma åtgärd. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Och vad gör en musikers spelande unikt? Och går det att lära sig mer om det här med hjälp av AI? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
8: Ja, Bill Evans som här spelar Blue and Green är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
9: The real contribution is application of computer technology
8: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg, och det tonar ut Ekots nyheter.
0: Det måste vara en av de vanligaste fraserna i vetenskapsnyheter som vi hör i radion, nämligen meningen enorma mängder material. Och i det här fallet då, enorma mängder av jazzmusik. P4 Jönköping, Sveriges Radio, Malte Nordlund, säger god morgon. You said you hated

0: Bam Bam, Camila Cabello och Ed Sheeran.
1: Alla har en ko i Värnamo.
0: Ja, så går ramsan som är vanlig på fotbollsläktaren.
2: Men grejen är att Värnamo inte tillhör de mest kotäta kommunerna i Sverige.
0: Här är däremot lite fakta om Värnamo som är sanna och relevanta när P4 Jönköpings valbevakning nu har kommit till just den här Jönköpings läns näst största kommun.
2: Bland all design, möbler och kultur som Värnamo-bon är stolt över finns det 34 534 invånare. På 10 år så har kommunen ökat med drygt 1000 personer.
0: Men långt ifrån alla bor inne i stan. Var femte Värnamo-bo lever livet på landet i någon av de 10 småorterna som Rydaholm, Bredaryd, Forsheda, Hårda, Hånger, Åminne eller Tonnö.
2: Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen där alla räknas och varje människa är en tillgång. Så är faktiskt visionen.
0: Fint. Och för att bygga framtidens stad så lyfter de gärna fram Gummifabriken, Konst- och Designcentret Vandalorum och Campus Värnamo och Sydsvenska krysset, eller som det också kallas, Hamburger Hill.
2: Där finns väldigt många snabbmatsställningar i den där korsningen, väg 27 och E4. Sen har väl ingen missat gräset på Finnvedsvallen?
0: Ja, IFK Värnamos hemmaarena. Men nu behöver vi inte prata mer om den saken.
2: Men flera kändisar kommer ju härifrån också. Allt ifrån Bruno Mattsson till Hampus Nessvold.
0: Och här kan vi snacka centerfäste. Partiet hade kommunstyrelseordförandeposten i över 50 år.
2: Men förra valet då fick de lämna över den posten till Moderaterna.
0: Som nu styr tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.
2: Men du, vänta. Vi kan väl inte prata om Värnamo utan att nämna Appladalen?
0: Jo, det kan vi faktiskt. Det räcker gott med att vi spelar visan om Appladalen här i bakgrunden.
2: Okej. En av alla rörelser i den här kommunen då är Fredrik. Vad säger du? Hur är det att bo i Värnamo?
3: Ja, jag tycker det är jättebra. Jag har bott här säkert i 30 år kanske.
2: Ja. Vad är det som är bra då?
3: Att det är en liten stad som har precis allt. Det finns något av varje. Det finns ungefär som en stor stad fast i litet format.
2: Men du, nu är det ju val och politikerna de vill satsa på skolan i den här kommunen. Det tycker nästan alla är den viktigaste frågan. Finns det något som du tycker att de borde tänka på?
3: Ja, simhall, ishall, idrott, skola, vård, för de äldre och yngre.
2: Men det var ju mycket.
3: Ja, men det finns mycket att göra fastän stan är bra.
2: Så finns det ändå utvecklingspotential?
3: Det tycker jag, men det utvecklas mycket. Det byggs mycket och företagen satsar och det utvecklas mycket ändå. Och, så det är skitbra.
2: Men du, om du får välja en av alla grejer, vad skulle vara viktigast för dig att kommunen satsar på?
3: För mig finns inget och det är kört för mig. Nej, men inte för mig, vet jag inte faktiskt. Inte en aning. Det satsar på de unga och äldre.
2: Ja. Du, jag ska släppa dig. Frukostmackor i handen, ja. In i bilen till jobbet antar jag.
3: Tack.
2: Ha det bra. Hej då.
0: Fredrik Värnamo som jag tycker faktiskt levererar en bättre vision än den som kommunen har för tillfället. Den om mänskliga tillväxtkommunen. Nej, då tyckte jag Fredriks var mer catchy. Ungefär som en storstad fast i litet format. Ja, det är Värnamo det är.

0: I want to break free med Queen. Det här är P4 Jönköping och det kommer nya besked från älgolyckan utanför Smålands stenar. Henrik Gustafsson, vad händer just nu?
1: Ja, den är klar. Den olyckan som var där, räddningstjänst har lämnat platsen. Så där rullar trafiken på igen. Länsväg 153 Smålands stenar efterleden inträffade vid 6-tiden den viltolyckan. Länsväg 152 Skillingeryd-Hillestorp. Där har vi fått flera tips om att det ligger mycket jord och grus på vägbanan strax utanför Skillingeryd. En lastbil som troligen varit ner och vänt i diket ser det ut som och dragit upp massorna på vägen, så se upp där. Morgontrafiken börjar ju dra igång, så det är mycket trafik, morgontrafik och morgonkö där det brukar vara det vid den här tiden på dygnet. Ska också nämna att det är en hel del tåg som är inställda. Det handlar då om Krösatågen. Det är på flera sträckor, Tranås, Jönköping, Nässjö, Jönköping och Jönköping, Värnamo bland annat, och även Nässjö, Eksjö och Vetlanda, Nässjö. Så det är väl i stort sett på alla linjer där det går Krösatåg som det är inställda turer idag. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och lägger på luren precis i detta nu med räddningstjänsten. Det gör nyhetsredaktör Alva, och då är det besked också om den här älgolyckan som Henrik pratar om.
2: Precis, för det var ju två personer som satte den där bilen som krockade med älgen, och ambulans larmades ju dit, men det var ingen av dem som hade fått några skador som gjorde att de behövde följa med till sjukhus. Och den här älgen, säger räddningstjänsten, att den verkade också gå ganska oskadad från olyckan och sprang vidare in i skogen.
3: P4.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: Therese Fogman på SMHI. När?
5: När? Kommer regnet? Jag tänker mig att det är en stund bort, men under förmiddagen så börjar det nog dyka upp lite regnskurar här och där, och sen så ser det väl ut att bli allt mer av den varan under eftermiddagen kvällen.
0: Alltså det var ju en hel del regn igår också. Är det så melodin ska vara för denna vecka som vi nu befinner oss i?
5: Ja, men det är väl framförallt kommande dygnet som det kommer att vara regn av och till. Under onsdagen så är det väl kanske lite mer spridda skurar så där, och solen tittar fram lite mellan varven. Det här lågtrycksområdet är ändå på väg bort, och till på torsdag så har vi en högtrycksrygg som växer in istället och kommer ge oss en del sol under eftermiddagen. Då stiger också temperaturen något i alla fall, så 17-18 grader på torsdagen, och på fredagen också en del sol och runt 16-17 grader.
0: Nu vet jag, Therese, det här är inte ditt personliga fel att det är på följande sätt, men vi kan väl ändå konstatera att vi nu är tillbaka i den där långa sjoket i svenska årstider då man liksom inte kan klä sig på samma sätt på morgonen som senare på dagen.
5: Lite så kan det vara, absolut. I morse så kände jag själv att oj, vad mycket kläder jag tog på mig. Det var ju varmt ute. För det här var det kanske 15 grader och det blir väl kanske 17 grader på dagen. Så jag kanske inte hade behövt den där tjocka tröjan också. Men är man lite frusen så här när man har jobbat på morgonen, så är det skönt att ta på den på jobbet också.
0: Temperaturer då upp till 17-18 grader, så är läget idag då när regnet också så småningom drar in. Väderleksprognosen här signerad Therese Fogman på SMHI.

0: ställa Lefty och Boston. För några veckor sedan kom beskedet att nu ska den rivas. Men uppenbarligen så är inte det ett hinder för att den ändå på något sätt lyckas smuggla sig in i valrörelsen och bli en av valfrågorna i Värnamo, Pernilla.
1: Ja, jag är på väg upp för den här viadukten som ligger mitt i Värnamo och som då går över järnvägen och förbinder i centrumsidan med andra sidan, så att säga. Och det trodde man ju att, men här ska jag inte behöva prata om den mer, men icke san icke, så är det, utan nu är vi här igen. Ett nytt utspel för någon vecka sedan då från, väldigt, den har en viss stigning faktiskt, som man flåsar lite när man går upp, för jag kan ju stanna här mitt på nu. Det är bara gång- och cyklister som får vara på den, för bilarna får ju inte det. Det är 3 veckor kvar, sen stänger de den helt. Jo, 3 av de 4 styrande partierna, liberaler, kristdemokrater och moderater, de har ju nu gått ut och sagt att jo, de tycker det ska byggas sen, och de går på en ny betongbro som de vill ha. Mm-hmm. 137 miljoner ungefär ska en sån kosta.
0: Jaha, vad är alternativet då?
1: Alternativet är att strunta i det.
0: Ja, okej. Okay. Och det finns också i den politiska diskussionen just nu?
1: Kanske. Mm-hmm. Alltså det är lite oklart. Jag hittade en artikel från Värnamo Nyheter som har pratat med M, KD och L, och de vill bygga. De tycker också att det är viktigt att man tar ett beslut, för det tar lite lång tid. Man kan först börja bygga en 4 år efter ett sånt beslut, och sen så tar det ju lite tid att bygga den. Ja, det här vill man ju höra om Värnamoborna tycker en bra idé, för att det kommer ju kosta pengar.
0: Ja, det kommer göra det. För riva ska den göra, sen är frågan vad som händer på platsen, om det blir en ny eller inte. Du fortsätter då, knata upp och ner lite och se om du möter några andra flåsande Värnamobor där, längs med viadukten.
1: Mm-hmm. Jag vänder och går ner nu, det är lite bra. Lättare.
0: Lite lättare, mindre flås kanske på den riktningen. Här nu senaste ekonyheterna 7:30.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina attackerat den ryska staden Saratov. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt länge här. En av de som utvisats är John Sellers.
3: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
2: Och efter den senaste tidens uppmärksamhet så har regeringen sagt att de kommer att titta på frågan. Och antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten.
0: Mm-hmm. Det där var, som du kanske noterar, en så kallad positiv nyhet. Antalet krav till Kronofogden blir färre och färre. Och mellan januari och juni i år då fick de in drygt 540 000 ansökningar om betalningsföreläggande, som det heter på myndighetssvenska. Men tydligt och enkelt att avläsa det, att det är andra ordet i rad som det blir färre ärenden där. Och Kronofogden, ja, men det var en positiv nyhet. Låt mig betona det då.

0: Micke Bubbla, det är så jag kallar honom, Michael Bublé. Det är hur han själv helst vill bli tilltalad. Låten i alla fall, It's a beautiful day. Och här tar vi och kollar in de senaste nyheterna tillsammans med Alva Collin. Klockan nu, den är 7:30. I P4 Jönköping om en fråga som nästan alla partier i Värnamo är överens om, men inte om hur den ska lösas.
1: Socialdemokraterna i Värnamo kommun går till val på att höja skatten. Detta för att höja skolresultaten och få en bättre studiemiljö för eleverna.
2: Vi har ju föreslagit en skattehöjning på 50 öre. Och för en undersköterska så skulle det innebära ungefär 150 kronor mer i månaden i skatt. Men för de 150 kronorna så får ju hennes barn fler lärare i skolan. Man får rätt hjälp i rätt tid för att kunna klara sin utbildning.
3: Det säger socialdemokraten Anette Myrvold. Alla partier i Värnamo förutom Sverigedemokraterna lyfter skolan som sin viktigaste fråga inför valet. Att för många elever går ut skolan utan godkända betyg och elever som inte får rätt stöd i tid är några av de utmaningar som lyfts fram. Men Socialdemokraternas förslag om att höja kommunalskatten för att få mer resurser till skolan är inte rätt väg att gå, säger Tobias Pettersson från Moderaterna som styr tillsammans med övriga allianspartier.
4: Nej, det skulle jag inte säga att det behövs.
5: Vi gör ju årligen tillskott i skolan och gjort den här mandatperioden ganska rejäla tillskott.
3: Han tror istället på en organisatorisk förändring och minska på administrationen för lärarna.
5: Ett förändrat arbetssätt tror jag är det mest centrala och renodla så att vi städar bort onödig byråkrati och krångel från lärarnas börda.
3: Men det räcker inte, säger Anette Myrvold från Socialdemokraterna som vill se fler behöriga lärare och vuxna i skolan.
2: Många av de andra partierna säger att de vill exakt samma sak som vi, men de har inte avsatt pengarna för det.
1: Reporter Håkan Eng. Regeringen vill att skyddsrum ska kunna göras i ordning snabbare vid höjd beredskap. Därför får bland annat Länsstyrelsen i Jönköpings län ett nytt uppdrag. Länsstyrelsen ska hjälpa kommuner och regioner med byggnader som har skyddsrum så att de snabbt kan förberedas om de behöver användas. Och särskilt fokus ska ligga på så kallade riskområden, alltså platser som bedöms kunna bli mål för ett angrepp. Räddningstjänsten larmades sent igår kväll till en vattenläcka i en lokal på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. När räddningstjänsten kom till platsen så hade vatten samlats i delar av lokalen. Och det är fortfarande oklart vad som ligger bakom läckan och hur stora skador den orsakat. Räddningstjänsten arbetade med att begränsa skadorna genom att dammsuga upp vattnet och var kvar fram till omkring klockan 2 på natten. Tidigare i morse så krockade en bil med en älg på väg 153 utanför Smålandstenar i Gislaveds kommun. Ambulans och räddningstjänst larmades till platsen där två personer drabbats, men ingen av dem hade några skador som gjorde att de behövde följa med till sjukhus. Räddningstjänsten säger att älgen sprang vidare in i skogen och att de nu har lämnat platsen.
0: Så ligger läget till just nu när klockan är 7:33. Det här är P4 Jönköping och vi går mot en dag med en del regn i luften och runt en sådär 18-20 grader.

0: Fingers crossed, det där är Agnes.
1: Det är en jävel som sitter högt uppe på en ställning och skiter ut munkar. Mm. Och det ligger liksom munkar som avföring under hans rumpa.
2: Inte så mycket finess, tänker man.
1: Nej, alltså det är ju väldigt mycket folklustspel.
3: I Vetenskapsradion historia om nidbilderna som gjort sig lustiga över kungar och påvar i tusentals år.
2: Mm, ofta groteska och äckliga så klär nidbilderna av historiens makthavare.
3: Lyssna torsdag 14:15 i P1.
0: Mm, det här är P4 Jönköping och Pernilla som slidar in på någon form av parkering, eller?
4: Vid Appladalsskolan, och det var lite trixigt att hitta en parkeringsplats, men det gör jag alldeles snart, för nu har jag fått lite hjälp av vaktmästaren här.
0: Ja, men vilken lyx! Det är kanske inte så orimligt att det är lite svårt, för det här är väl den totala lämningstiden vid den här skolan.
4: Ja, och sen är det mycket betala de här tiderna och si och så, här måste du ha tillstånd. Och, men nu fick jag lov att köra ända in på innergården, så dit är jag på väg.
0: Vilken lyxförmån i Värnamo just nu. Här är Radiosporten, de regerande mästarna i fotboll, som är riktigt illa ute.
5: God morgon, här är Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg, och Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade också två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Jugelj, som också hamnade i målprotokollet.
6: Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet. Och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
7: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
6: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya, skulle jag säga, och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om, och det syntes idag, tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare en mot en och alltid utmanar, och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
5: Malin Rimfors, reporter. Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Det var blåränderas fjärde raka seger, och de är ny tvåa i tabellen. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-födde ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen. Jesper Karlström gjorde mål igår för hans Udinese i italienska Serie A. Lazio stod för motståndet, som dock vände och vann med 2-1 trots Udinese-kaptenens mål. Det här var Radiosporten, i studion Petter Barling.
0: Och till ett vägarbete på en vägsträcka som är ganska lång, Jönköping Gislaved. Vad händer, Henrik?
8: Det är ju norr om Rydman, man håller på med ett trumbyte. Där går trafiken väldigt långsamt förbi vägarbetsområdet, och det är ju Rydde, riksväg 40, och det är ju ganska mycket trafik på den, inte minst nu då i morgontrafiken, som är i full gång, men det rullar på ändå rätt så bra. Jag har fått ett tips under morgonen om att det har varit jordmassor på länsväg 152 strax utanför Skillingaryd. Jag har tipsat Trafikverket om detta, så förhoppningsvis så ordnade det upp sig där. Det var förmodligen en lastbil som drog upp jordmassa och sten och grus på vägbanan där på vägen mot Hillestorp. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Mm-hmm, Henrik, det var det här du pratade om alldeles nyss, va? Ett trumarbete. Roligt.
8: Ja.
0: Ordvits? Nej.
8: En göteborgare.
0: Ja, det var inte så imponerad, men i alla fall. Jag försökte i alla fall. P4 Jönköping, här är nu Molly Hammar.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi till Värnamo där 7 av 8 partier säger att skolan är den absolut viktigaste frågan inför valet. Oppositionen vill till och med höja skatten för att finansiera satsningar som behöver göras. Och att skolan lyfts upp som den stora valfrågan, det välkomnas förstås av lärare och elever som idag lever i en verklighet med besparingar ner på detaljnivå.
3: Och här i lite regndugg i Värnamo på Appladalsskolan börjar en del elever nu. De är på väg in här på högstadieskolan. Det är också Ned Cehic som är lärare i idrott och hälsa och vice ordförande för Sveriges lärare i Värnamo. Vilken är den tydligaste besparingen som du har märkt av de senaste åren?
4: Ja, den här senaste mandatperioden är väl att vi ombeds skriva ut i svart och vitt istället för färg. Det är den nivån vi befinner oss på när det gäller besparingar.
3: Vad tänker du om att det är så?
4: Ja, men då har man verkligen gått för långt. Då har man ju sparat på allt det stora som går att spara på. Så nu är vi nere på en nivå som är skrämmande i skolan.
3: Hur påverkar det ditt jobb?
4: Det försvårar ju såklart jobbet. Som idrottslärare så ska du ha färger vid vissa moment och skriva ut i färg, och det är ju bättre för elever också att lära sig när saker är lite färgglada. Men om man ska skriva ut i svart och vitt så blir det ju så småningom påverkan i elevresultaten också.
3: 7 av 8 partier i den här kommunen säger att skolan är den viktigaste frågan i valet. Vad tänker du om det?
4: Ja, men jag tänker att det pratas ju rätt mycket och rätt ofta att skolan och vården är ju prioriterade områden. Men tyvärr så märker vi inte alltid av det på golvet på den här nivån. Utan det ska bli spännande att se de följande 4 åren hur vi kommer att märka det.
3: Du har jobbat som lärare i snart 30 år. Hur mycket litar du på att politikerna i Värnamo faktiskt också då kan få ordning på skolan?
4: Ja, men jag vill lita på att man kan få ordning på skolan, och då har vi i våra samtal med politikerna förklarat vilka behov som finns och vad man kan göra. Och då gäller det ju att de lyssnar på professionen och inte bara försöker plocka politiska poäng inför val, utan lyssna på vad vi lärare säger, vad vi behöver i skolan, och försöka göra det bästa för att vi ska få det också.
3: Och här kommer en skolbuss och det dimper ner elever runt om oss där vi står under ett träd här nu för att inte få för mycket regn på oss. Men vad är mest akut just nu?
4: Ja, det mest akuta är väl hjälpen till alla elever som behöver hjälp i olika ämnen. Det är där vi känner att vi är lite korta, och då gäller det ända från årskurs 1 och uppåt i hela systemet.
3: Om ni fick den hjälpen och lite mer resurser, kommer skolresultaten och skolan fungera i Värnamo då?
4: Ja, så småningom. Vi ska komma ihåg att man sparat på skolan de senaste 30 åren. Så den här vändningen kommer inte att komma på 1 år, 2 år. Det kommer att dröja, det kommer att ta ett tag innan resultaten vänder. Men jag är säker på att de kommer att vända så småningom.
3: Nedsad Cehic, lärare i idrott och hälsa och vice ordförande i Sveriges lärare i Värnamo kommun. Vi står precis där skolskjutsen kommer och går här, men full fart på den här Appladalsskolan i den här tiden.
0: Och nästan alla partier är överens. Skolan, den viktigaste frågan i Värnamo. Upp till bevis i valet då. Fram till dess fortsätter Ned och hans kollegor att tvingas skriva ut i svart-vitt istället för i färg.

0: P4 Jönköping. Klockan den är 7:50. Och den som vill hålla utkik och speja, den får uppsöka något annat än utkikstornet som i decennier har stått redo att ta emot besökare utanför Gränna, Alva.
1: Det var nämligen så att man igår stängde Tegnértornet, som är då en utsiktsplats i Gränna utanför Jönköping. Och det här gjorde man eftersom att det här tornet ska rustas upp. Anledningen är att man vill förebygga framtida rostskador så att man att det kan fortsätta vara ett uppskattat besöksmål under flera år. Det är Jönköpings kommun som skriver det på sin hemsida. Och runt omkring det här tornet så finns det ju både grillplats och vandringsled, och ja, men alla de här övriga ytorna i området, de är öppna och går att använda som vanligt. Men just tornet kan man alltså inte gå upp i just nu, och det här arbetet då med att rusta upp tornet, det väntas vara klart ja, men innan vintern, så att då kommer det öppna upp för allmänheten igen.
0: Så är frågan hur många som vill gå dit just under vintern, för det är ju inte bara som så att det är ett torn där det är lite kyligt högst upp, utan det är också en vandring som krävs. Efter att man har parkerat bilen så är det ju längre att gå än man kanske tror när man börjar gå. Jag talar utifrån egen erfarenhet när det handlar om Tegnértornet.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Jaha, vad gör en musiker unik? Och går att lära sig mer om det här med hjälp av AI och maskininlärning? Jo, det har forskare nu undersökt i en ny AI-jazz-studie.
3: Ja, Bill Evans, som här spelar Blue and Green, är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen, baserat på 163 inspelningar.
4: You know, the ability of computers to distinguish between artists based on their music is not a novel finding.
3: Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien. Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material, och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning eller undervisning.
0: Maskiner som lär sig att bli jazzexperter. Reporter Staffan Nordberg på Vetenskapsradion.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsson. What love is. Är du intresserad av kungahus? Ja, då är vägen enkel för dig in i appen Sveriges Radio.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
1: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Luke Combs och Be By You. Vi får de senaste ekonyheterna nu när klockan är 8.
1: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Ukraina. Det här efter några dagars paus med anledning av USAs sändebud som besökte Moskva och Kiev i helgen. Med mig direkt nu från Kiev är vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om nattens attacker mot Kiev?
2: Ja, det har pågått i hela natten. Från klockan 7 på kvällen så gick första flyglarmet och sedan dess så blev det aldrig tyst i Kiev. Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden, mot lagerlokaler, mot industrilokaler och mot civil infrastruktur. Runt 10 personer har skadats och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen, men nu har det börjat skingra sig och det är räddningstjänst och sjukvårdspersonal som har åkt ut till de här platserna där folk har skadats och evakuerats därifrån.
1: Samtidigt så rapporteras det ju också om nya ukrainska attacker inne i Ryssland. Vad vet vi om det?
2: Ja, det är mot Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland där det finns ett oljeraffinaderi men också en flygplats där det finns en hel del ryska militärflyg. Och de delarna ska Ukraina ha attackerat med drönare men vi vet inte omfattningen eller hur skadorna är där.
1: Tack för den rapporten, Lubna Elshanti med direkt från Kiev. Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa måste svara med fler sanktioner. Så Sverige nu, nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
1: Reporter Erika Sundén. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för våldtäkt, misshandel och olaga hot. Brottsoffret är en kvinna mannen har en nära relation till. Polisen tror att brotten begåtts i en hederskontext. I Brasilien höll oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Samtidigt är det bara en månad kvar till presidentvalet där en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i centrum.
5: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låt en kolin i Sao Paulo.
1: Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet. Forskarna uppmanar länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer.
0: Alltså det känns som att ordet passiv rökning förekom oftare på typ 90-talet. Men uppenbarligen så finns det anledning att säga det än idag med tanke på då alla dödsfall det tycks ha lett till. I nutid också. Ekot där. Matten Olöv, det här är P4 Jönköping.

0: Det där är Shakira och Burna Boy med Dai Dai. Och idag är det 5 dagar till Sverige går till valunorna. Och från störst till näst störst är skillnaden stor här i Jönköpings län. Från Jönköpings nära 150 000 invånare har den näst största kommunen bara 35 000. Och det är Värnamo. Och med bara 5 dagar nu då kvar till valet så sätter vi fokus på just Värnamo för att se vad Värnamoborna vill att politikerna tar tag i. Och så ställer vi politikerna mot väggen. Och det är en specifik fråga som nästan alla partier vill tävla om och satsa mest på. Och det är tydligt. Håkan Johansson är kristdemokrat och är med och styr kommunen. För honom är svaret ett som kommer upprepas en hel del av andra partier. Det handlar om skolan.
1: Vi vill se en likvärdig skola med hög kvalitet i hela kommunen.
2: Hur ska en sån satsning se ut då?
1: Då vet ju vi sen tidigare att elevhälsa och specialpedagogik är viktigt. Vi vet också att det är viktigt att inte ha så många barn per lärare och vill att skolorna ska kunna hitta olika metoder att jobba med det, som tvålärarsystem till exempel eller mindre grupper i förskolorna och så vidare.
0: Och håll i hatten här nu då när Karin Idström och Liberalerna svarar att den viktigaste frågan är skolan.
3: Det är ju där vi skapar förutsättningar för hela kommunens tillväxt, kan jag säga. Så skolan, ja.
2: Och de här resurserna då, hur tänker du att det ska se ut, den satsningen?
3: Ja, men vi ser ju hela tiden, vi har ju redan nu i budget fördelat pengar liksom, eller fördelat. Vi har ju inte tagit ner budgeten i alla fall om vi fått mindre barnavtal. Och där vill vi ju se att man satsar det på fler resurser i skolan. Inte bara lärare utan folk ute i korridoren också. Som kanske kan fördela arbetsbörden för lärare så att de kan jobba med det de är bra på. Och så tar vi hand om de här barn och unga som har utmaningar på ett annat sätt istället.
0: Och Centerpartiet och deras Johan Hilding är inne på samma sak.
4: Ja, vi går till val på att vi vill ha högre skolresultat och att vi vill ha kvar alla skolorna i kommunen.
2: Hur ska en sån satsning på skolan se ut där?
4: Nej, men vi tror, vi har ju något som heter AI nu som kommer på stor front här och vi ser att det kommer beröra alla, det berör industri och offentlig sektor, så att jag tror det blir att vi kommer kvar lika många anställda, men det kommer bli en förflyttning, så att de i skolan ska vara, absolut vara kvar. Vi kan till och med höja lite lärarna. Men jag tror att AI kommer göra att det kan vara här inne då, att det kommer bli mindre anställda här.
0: Och här inne, det är i stadshuset och politikkorridorerna. Också Moderaterna som har tyngsta politikposten i kommunen ser skolan som den stora frågan. De vill organisera om och minska byråkratin. Och om en liten stund tar vi reda på vad oppositionspartierna vill göra för att förbättra Värnamo-skolorna.

0: Det där är Norli och KKV där jag hänger min hatt. Ett av morgonens vägarbeten som dyker upp kan göra att det blir lite mäckigt i morgontrafiken, Henrik.
1: Jag vill ha sakta genom vägarbetsområdet Riksväg 26. Det är ju stor påverkan på trafiken. Byta av vägetrumma där på sträckan Ryd, Riksväg 40 mellan Gislaved och Jönköping alltså. Det är en del morgonkö som hänger kvar här. Det är till exempel då Riksväg 2647 utanför Jönköping ner mot Hedenstorp. Om man ska in mot Jönköping så rullar trafiken fortfarande rätt så långsamt, annars börjar väl morgonköerna släppa på de flesta håll. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Om man geografiskt skulle ge sig på att placera in Värnamo på kartan så kan vi säga ån Lagan och sjön Vidösten. Där hittar vi länets näst största kommun. Och vid förra valet så fick Miljöpartiet under 2% av rösterna och kom därför inte med in i kommunfullmäktige. Nu ställer de upp igen med Peter Thorén som första namn. Och han tycker, precis som de styrande partierna i kommunen, att skolan är den viktigaste frågan.
2: Framförallt grundskolan då, att det ges tillräckliga resurser för att våra barn ska både ha god kunskap och vara redo för vuxenlivet så småningom.
3: Hur skulle en sån satsning kunna se ut då?
2: Vi behöver ha fler vuxna i skolan som kan vara bra förebilder för barnen.
0: Ja, så låter det från Miljöpartiet. Och Vänsterpartiet i Värnamo, de fick 4% av rösterna, och för deras Fjodor Eklund är också, håll i hatten, den viktigaste valfrågan, skolan.
4: Alltså utbildning är grunden för våra morgondagens arbetskraft och invånare. Och där vill vi satsa ordentligt med resurser att man ska kunna lyckas i skolan.
3: Vad skulle en sån här satsning kosta?
4: Ja, så det skulle kosta ganska mycket. Det har inte kommunen råd, utan då måste man ju också jobba på riksnivå och få större finansiering till skolväsendet. Skolpengen räcker ju inte för att kunna möta de behov som finns då, med psykisk ohälsa och inlärningsstöd och annat.
0: Det största oppositionspartiet i Värnamo, Socialdemokraterna, de vill höja skatten för att få mer resurser till skolan. Något som de styrande partierna inte tycker är ett bra förslag. De vill lösa det på andra sätt. Okej, nu har 7 partier sagt att skolan är det viktigaste inför valet. Vi börjar fatta grejen. Återstår bara ett parti. Sverigedemokraterna, de fick nästan 17% i förra valet, sitter i opposition, och medan andra partier lyfter de unga invånarna så säger Jan Scherek faktiskt någonting annat om den viktigaste frågan i valet.
5: Det är många frågor att välja på, men jag har plockat ut äldreomsorgen.
3: Varför är den frågan så viktig för Sverigedemokraterna i Värnamo?
5: Det blir mer och mer äldre, vilket innebär att det kommer bli dels på äldreboende och dels på friska äldre som ändå behöver lite hjälp i hemmet. Och på så sätt så kommer vi behöva mer händer i omsorgen. Och vi behöver också se över lite på fastigheter där de kan bo, de som inte kan stanna hemma.
0: Sverigedemokraterna sist ut där av Värnamo-partierna kring de stora frågorna inför valet. Där det är tydligt att skolan är den klarast lysande frågan för de flesta partier. Håkan Eng, reporter som ställt frågor till Värnamo-politikerna. Här är P4 Jönköping. Mm.

0: Eurythmics Sweet Dreams.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga med lite.
4: Vi fick en rapport om ett 15-tal lösa kor som rörde sig.
5: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinst om? Var det gott?
1: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan

0: så tyst nere från gatan som...
1: Elegi heter låten med Winnerbäck här nu, Ekot.
2: Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa också måste svara med fler sanktioner. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
2: Och sist om att i år så såldes det rekordmånga villor under augusti, totalt 5300. Det är en ökning med nästan 7%. Men priserna stod dock nästintill still jämfört med månaden innan. På ett år har priserna ökat med mellan 4-5%.
1: Elias Svensson, vår man på Ekoredaktionen. Och jag vet inte vad som händer, vad det är som pockar och drar så oerhört så att reporter Pernilla gång på gång den här morgonen liksom bara dras som av magnet till just den här gamla viadukten i Värnamo.
4: Ja, men jag tycker lite så här, det är 3 veckor kvar att jag kan gå på den. 1 oktober så stänger den. Då är liksom livet över för den här bron som...
1: Ja,
4: vi kan se det.
1: Ja. För bron är inte liksom i Värnamo överlag. Det är liksom inte den stora definitiva tack och hej, nu finns det inget roligt kvar, eller?
4: Kanske. Det vet man ju inte. Det här kan vara forever som den försvinner. Mm-hmm. Den ska rivas, den funkade inte, den har gått sönder. Livslängden är slut. 91 år är bron. Men nu... politiker, nu kommer de på att jo, vi vill i alla fall bygga upp den på olika sätt. Så tycker 3 av 4 styrande partier. Det fjärde tycker också att den ska byggas, men på ett annat sätt.
1: Den stora frågan som man undrar då, ju om det här nu är en politisk fråga, att bygga en ny bro, viadukt igen, eller inte. Om den som kommer eventuellt möjligtvis att byggas sen kommer ha samma lutning och potential för andfåddhet när man går i den.
4: Ja, troligtvis. Därför ska man upp till västra delarna av Värnamo och då är det lite mer uppför. Och det är ju en bro, så att kanske bero, som vi säger.
1: Ja. Bero. Du, får man höra det där flåset då, hur det låter? Mm.
4: Jag vill egentligen inte stolsera med att jag inte kan gå upp för en backe utan att flåsa. La la la la la. Nej, den är det. Jag tror det är nästan, ja, vad kan det vara, 7% lutning tror jag det. Faktiskt, att jag har läst.

Där är bra, Pernilla Arvidsson flåsar på. Det här är P4 Jönköping. Ja, varför inte vara i Värnamo en morgon i september? Som vi är.

0: Wake me up before you go go. Det där är Wham och här är dina lokala nyheter. Här i P4 Jönköping om hur skolan ska bli bättre i Värnamo.
1: Nästan alla partier i Värnamo är överens om att skolan är den viktigaste frågan inför valet. Men de har olika lösningar på problemen. Socialdemokraterna går till exempel till val på att höja skatten för att få en bättre studiemiljö och höja skolresultaten.
2: Vi har ju föreslagit en skattehöjning på 50 öre. Och för en undersköterska så skulle det innebära ungefär 150 kronor mer i månaden i skatt. Men för de 150 kronorna så får ju hennes barn fler lärare i skolan. Man får rätt hjälp i rätt tid för att kunna klara sin utbildning.
3: Det säger socialdemokraten Anette Myrvold. Alla partier i Värnamo förutom Sverigedemokraterna lyfter skolan som sin viktigaste fråga inför valet. Att för många elever går ut skolan utan godkända betyg och elever som inte får rätt stöd i tid är några av de utmaningar som lyfts fram. Men Socialdemokraternas förslag om att höja kommunalskatten för att få mer resurser till skolan är inte rätt väg att gå, säger Tobias Pettersson från Moderaterna som styr tillsammans med övriga allianspartier.
4: Nej, det skulle jag inte säga att det behövs.
5: Vi gör ju årligen tillskott i skolan och har gjort den här mandatperioden ganska rejäla tillskott.
3: Han tror istället på en organisatorisk förändring och minska på administrationen för lärarna.
5: Ett förändrat arbetssätt tror jag är det mest centrala och renodla så att vi städar bort onödig byråkrati och krångel från lärarnas börda.
3: Men det räcker inte, säger Anette Myrvold från Socialdemokraterna som vill se fler behöriga lärare och vuxna i skolan.
2: Många av de andra partierna säger att de vill exakt samma sak som vi, men de har inte avsatt pengarna för det.
1: Reporter Håkan Eng. Och att skolan lyfts som den stora valfrågan i Värnamo välkomnas av lärare och elever som idag lever i en verklighet med besparingar. Nedsad Sechi är lärare i idrott och hälsa och vice ordförande för Sveriges lärare i Värnamo.
6: Ja, men jag vill lita på att man kan få ordning på skolan och då har vi i våra samtal med politikerna förklarat vilka behov som finns och vad man kan göra. Och då gäller det ju att de lyssnar på professionen och inte bara försöker plocka politiska poäng inför val utan lyssna på vad vi lärare säger, vad vi behöver i skolan och försöka göra det bästa för att vi ska få det också.
7: Men vad är mest akut just nu?
6: Ja, det mest akuta är väl hjälpen till alla elever som behöver hjälp i olika ämnen. Det är där vi känner att vi är lite korta och då gäller det ända från årskurs 1 och uppåt i hela systemet.
1: Och reporter där var Pernilla Arvidsson. Igår stängde Tegnertornet, en utsiktsplats i Gränna utanför Jönköping, eftersom att tornet ska rustas upp. Anledningen är att man vill förebygga framtida rostskador så att det kan fortsätta som ett uppskattat besöksmål under flera år framöver, det skriver Jönköpings kommun på sin hemsida. Runt omkring så finns det både grillplats och vandringsled och alla de här övriga ytorna i området är öppna som vanligt och kan användas. Arbetet med tornet väntas vara klart innan vintern. Regeringen vill att skyddsrum ska kunna göras i ordning snabbare vid höjd beredskap och därför får bland annat Länsstyrelsen i Jönköpings län ett nytt uppdrag. Länsstyrelsen ska hjälpa kommuner med byggnader som har skyddsrum så att de snabbt kan förberedas om de behöver användas. Särskilt fokus ska ligga på så kallade riskområden, alltså platser som bedöms kunna bli mål för ett angrepp.
0: Bättre med rum som är för skydd än tvärtom. Vad är ens det? Icke-skyddande rum? Ja, det finns säkert också. Inget att rekommendera i alla fall. Det här, det är P4 Jönköping.

0: Temper City och Self-Aware.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
0: Erik Slottner.
2: Jag är en angel of death.
1: Med Felix Österpersonne.
0: Inte det din bästis, annars inte med
1: Hanna Lublin Niklasson.
3: Man får ju lite upp bilden av Marie Antoinette.
1: Och Moa Wallin.
4: Regeringen upptäckte 25 nya myndigheter under den här mandatperioden.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Då ber jag mig härifrån.
0: Olika typer av valbevakning där kanske lite mer, ska vi säga, humoristiskt utspårade greppet finns i podden Konsulterna. Här nu då tacklingarnas påverkan på hockeyspelare i Radiosporten.
6: Här är Radiosporten som ska börja med ishockey.
7: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
8: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
7: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
8: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
7: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
8: Ja, inte killarna värda skyddas om man vänder på det. Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
6: Linn Nensén var reporter här. Tre matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny tvåa i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har en seger på 11 senaste matcherna och bara är en poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten blev i natt också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Karen Khachanov. Vi sätter sporttexter ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway, start 19 i P4. Rekommenderas varmt av Petter Barling.
0: Och just nu, helt plötsligt, bara pang, boom, så dyker det upp en bil som står helt stilla i vägen, Henrik.
9: Riksväg 40, Jönköping Bottnöjd, strax efter Axamo. Man kör då mot Bottnöjd Göteborgshållet. Precis innan det går ihop till enfiligt så är det en personbil med släp som har fått problem och står illa till då. Så se upp där, en stillastående personbil med släp efter Axamo om du kör från Jönköping mot Göteborg. Tipsa oss du också på 020 999 444.
0: Du Henrik, skulle du göra bedömningen nu att hösttrafiken har kommit igång precis som den brukar och ska?
9: Ja, det kan man väl verkligen säga.
0: Så den här tisdagsmorgonen som vi har just nu, den är inga spår alls av sommar och semester?
9: Nej, typisk för tidig höst kanske.
0: Ja.

0: Take On Me med Aha. Här akut vägarbete utanför Värnamo, Henrik.
1: Ja, jag får tips om att vägen är avstängd, så jag kollar upp det. Forsheda Kärda. Det var ju en olycka där igår och man behöver akut reparera räcket där på den här sträckan. Och det gör att ungefär fram till klockan 10 så är vägen avstängd där mellan Kärda och Forsheda väster om Värnamo i båda riktningarna. Man har skyttat upp och leder om trafiken i alla fall. Men det blir ju en omväg då via Herrestad och Fänestad. Så vägen avstängd just nu ungefär fram till klockan 10 mellan Forsheda och Kärda.
0: Och här är de som politikerna i Värnamo vill att valet ska handla allra mest om.
2: Emil och Helmer sällskapar jag till skolan nu. Första året på gymnasiet. Alltså det här är ju en kommun där politikerna vill satsa på just er. Och sådana som ni som går i skolan och har gått i skolan. Vad tänker ni om det? Är det bra?
3: Ja, helt okej.
2: Ja, hur är det i skolan då?
3: Bra.
2: Ni har ju liksom lämnat grundskolan, precis. Vad behöver man fixa i grundskolan för att det ska bli bra?
3: Att fatta att alla är inte likadana. Fatta att folk har ADHD och sånt, som man får prata med dem lite. Undvika lite sånt.
2: Finns det inte resurser för det idag?
3: Inte riktigt. Vissa, men inte många.
2: Vad hade det gjort för skillnad?
3: De som har svårt för någonting kan man ju få lite extra hjälp på.
2: Ja, så mer resurser, fler lärare eller någonting, så att de som är i behov av stöd kan få extra hjälp. När ni liksom kommer upp och ska betala skatt, tycker ni då att ja, det är värt att lägga pengarna på en sån grej? Ja, varför?
4: Ja, för att så att alla klarar skolan. Oh.
2: Hur var det för er då? Var det så för er?
4: Nej.
3: Nej.
2: Nej. Men ni såg att det fanns?
3: Ja, lite har det funnits, men de har inte varit superbra. Mm.
2: Men du, får jag fråga er då? Är det så att ni sitter på en diagnos och hade behövt den här hjälpen?
3: Ja. Oh.
2: Vad hade det gjort för skillnad för dig?
3: Ja, men som sagt, lite lättare än de andra. För man har ju svårare att lyssna och sådär, så kan man ju ha lite egna lektioner så. Med lite egen takt så liksom. Lite lättare liksom.
2: Vad mer då tycker ni att kommunen borde satsa på? Ni är ju ändå framtiden.
3: Ja, det är en sån fråga. Jag har ingen aning.
2: Kommer ni bo kvar här när ni blir äldre?
3: Kanske inte. Jag går på lite.
2: Vad beror det på, tror du?
3: Jobb.
2: Ja. Så jobb får styra?
4: Ja, jobbet tror jag.
2: Men ni stannar inte och liksom letar jobb här?
3: Jo, det beror på lite. Som sagt, om man hittar bättre någon annanstans så blir det där då ju. Mm. Om man hittar så blir det som sagt här ju.
2: Då skulle du ändå kunna tänka dig att bo kvar i kommunen.
3: Jajamän.
2: Vad är det som är bra här då?
3: Det finns affärer, det finns lite allt möjligt här, gör det faktiskt. Finns det på allt här i Värnamo.
2: Tack för att jag fick prata med er. Nu ska ni få knata vidare till skolan. Ja.
0: Emil och Helmer på väg till skolan där Pernilla Arvidsson träffar på dem i Värnamo i eftermiddag här i P4 Jönköping. Då tar vi allt det här som vi fångar upp av de viktiga frågorna bland Värnamoborna och gör politisk debatt av det. Politikerna ställs mot väggen med våra frågor efter klockan 3 här i P4 Jönköping idag.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avan med Tiden läker alla sår. Här tar vi och kliver in i en lägenhet och går på lite visning. Det handlar om bostadspriserna och då visar det sig att det som just nu händer här på bostadsmarknaden i länet, det sticker ut i landet, Alba.
1: För att bostadsrättspriserna i Jönköpings län, de ökar snabbare än nästan någon annanstans i Sverige. De senaste 3 månaderna så har priserna stigit med 6% och det är den näst största uppgången i hela landet. Och samtidigt så säljs det betydligt fler bostäder än bara för 1 år sedan. Det här är då ny statistik från Svensk Mäklarstatistik och den här statistiken visar även att det ökade antalet sålda bostadsrätter med 26% under sommaren medan villaförsäljningen steg med 17%. Villapriserna däremot, de har varit i princip oförändrade under de här 3 månaderna. Men bostadsrättspriserna, de har alltså ökat där ganska mycket.
0: Mm-hmm. Säljarens marknad då mer och mer vad det verkar bli och gå åt när vi snackar om bostadsmarknaden här i länet. Klockan den är 9:10. Pernilla, hallå där.
2: Good morning.
0: God morgon. Morgonen har pågått.
2: Jo, men det är ju fortfarande morgon.
0: Ja, jag tycker
2: jag
0: måste uppfinna och införa lite mer tydliga steg. Vi kan inte hålla på att säga god morgon från klockan 5 till klockan typ 10. Det är ett för stort spektrum. Vi får ha lite andra termer för att få lite variation.
2: Till 9 är det definitivt morgon.
0: Jaha.
2: Sen kan man börja byta. Men det är fortfarande för tidigt att säga förmiddag. Så att, ja, vi får hitta på något mellan 9 och 10.
0: Ja,
2: men nu är ju klockan före nu.
0: Ja, förmiddag. God sen morgon på dig. Nej, kanske inte. Kanske.
2: Nej, ingen aning. Jag har inget bättre förslag, men jag dissar dina. Det var hyggligt.
0: Ja, kör på. Dissa mig. Så länge du inte dissar dagens jubilar.
2: Som är Carola.
0: Självklart ska hon hyllas på 60-årsdagen.

0: mycket.
1: Ja. Här dansar jag med Tobbe på en parkering i Vävarna och till Carola. Du, Carola, hur mycket gillar du henne?
2: Jo, men hon är jättebra.
1: Ja. Men du är inget hardcore-fan. Och kommer en bil också här mitt i alltihopa.
2: Nej, men ibland så lyssnar man på henne. Ja. Och ser henne på tv och så. Ja.
1: Vad gillar du om vi nu ska hylla henne? Hon fyller ju ändå år idag, 60 år. Vad känner du?
2: Hon är väl jättefolklig.
1: Ja. Och om det var jag som var Carola, vad skulle du säga till henne här och nu då?
2: Då ska jag kramat, eller?
1: Åh, vi kramas. Ja, Tobbe och jag kramas. Åh, där fick hon en grattiskram. Carola. Tindra med 21 år. Carola då?
0: Ja, hon är grym.
1: Ja, hon är grym. 21-åring och 53-åring. Grattis på födelsedagen, säger vi då.
2: Grattis.

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag var ju fel artist att bara stoppa in en box. Vi kan inte leva i bångenskap eller bojor. Det måste vara

Carola, 60 år idag, aktuell bland annat med det som vi hör här från biofilmen. Och idag kommer hennes självbiografi senare ikväll. Så uppträder hon med konsert i Stockholm tillsammans med andra artister. Och så då som vi märker på alla möjliga håll, som parkeringen i Värnamo, kärleken till denna artist. En av få i Sverige där det räcker med förnamnet. Ja, den är gigantisk.

0: Miles Smith och Heaven. Dags för Ekonyheter nu. Klockan är 9. Vi får det senaste tillsammans med Elias Svensson om vårdcentralernas framtid.
1: Inför regionvalet är satsningar på primärvården som exempelvis vårdcentraler det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
2: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
3: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
4: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
3: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
4: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
3: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
5: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Efter några dagars uppehåll har Ryssland återupptagit sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I natt har minst 2 personer dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina genomfört drönarattacker i Ryssland. I Bryansk-regionen uppger guvernören att 1 dödats och 3 skadats. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av dem som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
1: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Antalet mål minskar i alla åldersgrupper, men i gruppen 65 år och äldre är antalet ungefär på samma nivå som i fjol. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Elias Svensson i studion.
0: Minskade krav. Ja, det är trevligt, dels hos Kronofogden men sen också i livet överlag. Kan vi inte bara ta lite lugnare med kraven på varandra och framförallt på oss själva, va? Bara släpp det för en stund. Det är radiokanalen du lyssnar på, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordlöf.

0: As It Was med Harry Styles.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Den har varit en evig återkommande fråga i år efter år, och till och med nu när det är bestämt att den ska rivas så dyker den ändå upp och blir en av frågorna inför valet i Värnamo. Och vi snackar om den där bron, viadukten, där Pernilla finns den här morgonen.
2: Ja, här går jag på bron eller viadukten som man får gå på i 3 veckor till. Sen, ja. Sen ska det rivas.
3: Ja, det ska det.
2: Ja, Nima är det som jag tar sällskap med. Vi går upp för så vi flåsar kanske lite. Men men du, den här är ju gammal. Hur gammal är den?
3: Jag har ingen aning riktigt. Men det var, några år sedan som de ska renovera. Liksom.
2: Ja, precis. Det har ju varit en evig fråga om den här bron, kan man säga. Den är över 90 år.
3: Ja.
2: Men du, för dig då, nu är du på väg till jobbet.
3: Ja.
2: Så du använder viadukten.
3: Ja, men det finns en andra väg jag också använder. Andra som också kan man använda.
2: Ja. Men tycker du då, tycker du att bron ska byggas upp igen eller kan Värnamo klara sig utan den?
3: Gärna byggas upp. Ja. Man kan använda den. Smidigt.
2: Så tycker du det är bättre att man bygger upp den igen eller att man struntar i det?
3: Ja. Jag tror det beror på själva priset. Hur mycket kostar det? Jag har ingen riktig aning hur mycket kostar.
2: Nej, men den kommer ju kosta väldigt mycket pengar för kommunen.
3: Nej, det tror jag. Om man har ingen behov så man behöver inte.
2: Så enligt dig så skulle man kunna klara sig utan den?
3: Ja. Jag tror för mig det spelar roll, men det är för de barnen som cyklar och sånt kanske spelar roll. För mig kanske det, jag går den här vägen kanske en gång i veckan. Så det är inte så mycket.
2: Nej. Och nu går vi ju över järnvägen. Så det är klart att för de som bor på ena sidan för att komma till centrumsidan kanske den behövs, eller?
3: Självklart, det behöver en väg. För att om du ser den andra vägen, då går man inte. Det går inte att cykla om man ska gå.
2: Och nu kändes det som någon tappade av något. Ja. Från någon lastbil eller något.
3: Ja.
2: Jaha, men du Nima, jag ska släppa dig. Du får en bra dag på jobbet.
3: Tack, detsamma.
2: Tack, hej.
3: Skulle säga det.
2: Ja. Mm. Hejdå.
0: Oavsett vad man tycker och har för relation till denna viadukt i Värnamo så är en sak gemensam. När man går på den, då blir man andfådd.

0: Kerstin Ljungström och Saltvatten, 13 minuter över 9. Plötsligt påkommet, ja, det är det som kallas akut vägarbete, det som händer just nu, Henrik.
1: Forsheda Kärra, där håller man på fram till klockan 10. Det har ju varit omledning där sedan 8:30 i alla fall. Så följ omledningsskyltning på den här sträckan. Man räknar vara klara ganska snart framåt 10. Det var ju efter olyckan igår som vägräcket skadades på den här sträckan Forsheda Kärra, riksväg 27. I övrigt rullar trafiken på bra just nu. Du kan tipsa oss du också på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Allvarlig trafikolycka som nu ska utredas eftersom den hände på arbetstid, Alva.
3: Det handlar ju om den allvarliga trafikolyckan på riksväg 3140 Järabacken utanför Jönköping som inträffade för några veckor sedan. Den har anmälts till Arbetsmiljöverket. Det var en förare där som var på väg i sin tjänstebil till en kund men körde enligt den här anmälan in i en stillastående lastbil bakifrån. Den här mannen fick livshotande skador och fick föras till Linköping för att opereras. Och eftersom att den här olyckan då skedde under en arbetsresa så anmäls den alltså nu till Arbetsmiljöverket.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Erasure Love to Hate You.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: En ganska bra förutsättning för att kunna vara en delaktig väljare i valet här om några dagar, det är ju att ha koll på politikerna. Upp till bevis då, i Värnamo.
3: Ja, men jag har ju en liten killpanel här nu som heter...
4: Måns.
5: Elliot.
6: Axel. Alvin.
3: Alla är första gångs väljare kan man säga i Värnamo kommun. Har ni bestämt er?
4: Ja, det tror jag.
5: Ajman.
6: Ja. Ja.
3: Oj, det var tydligt. Jag har några bilder med mig här så jag tänkte bara se om ni vet. Vet ni vem det här är?
6: Annette Myvold. Annette Myvold.
3: Ja, det visste du. Vem är hon då?
6: Hon är, vad heter det? Kommunfullmäktige för sossarna.
3: Ja, hon är oppositionsråd. Ja, men då tar vi den här killen. Vem är det då? Pass på den.
5: Ja, Moderaterna. Någon snubbe där.
3: Ja.
6: Tobias Pettersson.
7: Ja, jag vet inte.
3: Ah, du kunde även denna. Och vem är han då?
6: Han är väl kommunfullmäktige han med för Moderaterna.
3: Ah, kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna. Nu tar vi den sista som jag har med mig här då. Vem är han?
7: Ingen aning.
4: Nej, pass. Ja, det är pass på den.
6: Johan Hilding.
3: Ah, du tog alla tre och de andra ser ut som frågetecken. Hur kommer det sig att du kan det här?
6: Kan man undra.
3: Men är du politiskt intresserad?
6: Familjen.
3: Ja, ah, familjen är det. Ja, ah, du är inte släkt med de här?
6: Nej.
3: Aha, men ni kunde inte de här. Men de här ska ni ju rösta på, kanske. Det här är de styrande politikerna, några av dem.
7: Ja. Ja, nej. Nej, jag vet inte vilka någon utav de här. Så att...
3: vilket är svårast, liksom? Kommunval, region eller riksdag?
7: Region skulle jag säga.
3: Ja, region.
6: Region.
5: Ja, jag håller med.
4: Ja, jag med.
3: Men kommunen, för det här var ju kommunpolitiker. Ja, har ni satt er liksom in i någonting i hur det är i kommunen?
4: Ja, det lite kanske. Inte så direkt.
3: Nej, inte ner på personnivå hur de ser ut?
4: Nej, absolut inte.
3: Men då frågar jag så här då, för ni är ju framtiden. Vilken är den viktigaste frågan för er? Skulle ni säga, om ni fick bestämma? Ni ska få fundera lite. Ja, ni backar lite så här lite. De funderar. Men vi tar här som är unge här som var ändå kunde vilka de här var. Har du tänkt efter färdigt nu? Viktigaste fråga.
6: Ekonomi och kriminaliteten. Ska jag säga.
3: I kommunen särskilt?
6: Lite överallt. Ska jag säga.
3: Varför är det viktigt för dig?
6: För att jag tycker att man borde få ner brottsligheten i Sverige och att en bra ekonomi.
3: Mm. Vad säger du?
7: Ja, men jag håller med han lite faktiskt, David. Kommunen vet jag inte. Jag är dålig på kommunen faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag håller med faktiskt.
3: Ja. Här då?
4: Ja, lyssna väl på proffset, så jag säger väl som Axel. Så. Ja,
3: det är viktigt med trygghet och ekonomi.
5: Ja, men jag instämmer med ekonomin där.
3: Den är viktig.
5: Ja, den är jätteviktig.
3: Men du, ni jobbar eller går ni i skolan?
7: Går i skolan.
3: Ja, för att kommunen här...

0: Jo, men det kan jag ändå tänka mig.
1: Allra viktigast tycker du om det?
0: Ja, visst. Det är ju ändå framtiden kan man väl säga.
2: Mm. Ja, unga är väl viktiga. Men de äldre är ju också viktiga. Liksom, så att det är en blandning mellan de båda.
1: Vad hade ni behövt mer av i skolan?
3: Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker vi har det rätt bra egentligen. Skulle jag säga. Så jag tycker att det kan nog bli mycket bättre i äldreomsorgen och sånt. Så att...
4: Men skolan tycker jag funkar bra för oss. Framförallt, ja, för oss i alla fall. Sen vet jag inte hur det är för andra program. Men, ja.
1: Men när ni gick i grundskolan då?
4: Lite sämre kanske. Det var lite mer rörigt i det hela. Men...
1: Ja, nu var det lite snabba frågor till fyra i min panel som jag fångade på en parkering här i Värnamo. Men tack ska ni ha och lycka till i valet här nu då.
5: Ja, tack. Första gångs väljare i Värnamo, ändå imponerande då, en med stenkoll på alla tre politiker i Värnamo som Pernilla hade med sig, utskrivna i fyrfärg på papper faktiskt, som jag hade skickat med henne.

0: Sven-Ingvars, än finns tid att förlåta. Senaste ekonyheterna får vi här och nu.
1: Två personer har dödats i nya ryska attacker mot Ukraina i natt. Vår korrespondent Lubna Elshanti är i Kiev.
2: Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden. Och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen.
1: Ukraina har attackerat ryska mål under natten och minst 3 personer har dödats. Om 5 minuter presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas att strykas. Ekot på en minut.
0: En PISA-rapport som ju kommer bara dagar innan valet, när skolan ju förstås är en av de stora frågorna också. Det är ju intressant att se vad resultatet blir och på vilket sätt. Det kommer synas i olika utspel och satsningar här de sista dagarna innan valet. Vi snackar den här stora skolundersökningen om elevernas prestationer och kunskapsnivåer som alltså kommer om bara några få minuter.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Här är dags för de senaste nyheterna tillsammans med Alva vid 9:30. I P4 Jönköping om en trafikolycka som nu anmäls till Arbetsmiljöverket.
1: Den allvarliga trafikolyckan på riksväg 3140 i Järabacken utanför Jönköping för ett par veckor sedan anmäls till Arbetsmiljöverket. Föraren var på väg i sin tjänstebil till en kund men körde enligt anmälan in i en stillastående lastbil bakifrån. Mannen fick livshotande skador och fick köras till Linköping för operation. Och eftersom olyckan skedde under en arbetsresa så anmäls den nu alltså till Arbetsmiljöverket. HV71 har värvat den lettiska landslagsbacken Markus Komuls. 28-åringen är en back med bra fart under fötterna, det säger sportchefen Johan Hult i ett pressmeddelande. Kontraktet med Komuls gäller i en säsong och han kommer redan under dagen till Jönköping. Bostadsrättspriserna i Jönköpings län ökar snabbare än nästan någon annanstans i Sverige. De senaste 3 månaderna har priserna stigit med 6%, vilket är den näst största uppgången i landet. Samtidigt säljs betydligt fler bostäder än för ett år sedan. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Villapriserna här i länet har däremot varit i princip oförändrade under perioden. Och igår stängde Tegnertornet, en utsiktsplats i Gränna utanför Jönköping, eftersom att tornet ska rustas upp. Anledningen är att man vill förebygga framtida rostskador så att det kan fortsätta som ett uppskattat besöksmål under flera år framöver. Det skriver Jönköpings kommun på sin hemsida. Runt omkring så finns det både grillplats och vandringsled och alla de här övriga ytorna i området kommer att vara öppna och kan användas som vanligt. Arbetet väntas vara klart innan vintern.
0: Och här har vi väderförutsättningarna idag. Det är molnigt, en del regnskurar. Temperaturer 15-18 grader. Vinden från sydväst. Vi går liksom inte till varmare grader än 20 vi fick igår. Minne blott, men ändå 18, inte fyska. Och Sverige, vi har ett resultat. Sverige rasar i den nya PISA-mätningen om hur svensk skola och elevers kunskapsnivåer är. Det är riktigt dåliga resultat som just nu presenteras. Sammantaget har aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren. Var tredje 15-åring i Sverige klarar bara att läsa de allra enklaste texterna. Det här är ju OECDs kunskapsmätning som ger besked om hur 15-åringar i 91 länder och regioner presterar i naturvetenskap, läsning och matematik. Och för svensk del så är resultaten som nu kommer en kalldusch. Det visar den här internationella rapporten som det börjar just nu komma sammanställningar av.

0: Axwell och Ingrosso med Sun is Shining, och det är en bottennotering, historiskt dåligt resultat för svenska elever i den stora kunskapsmätningen PISA som presenteras just nu på en pressträff som Skolverket håller i, och Ekot sänder den där pressträffen live i appen. Vi kan lyssna lite hur det låter när resultaten gås igenom just nu.
1: Här har det varit stabilt över tid. Sveriges resultat ligger kvar på samma nivå som 2022. Ni kanske ser en liten krök på trendlinjen, men där handlar det om en förändring som inte är statistiskt signifikant. Minus 8 poäng. Men som sagt var, där ligger vi kvar på samma nivå som 2022. Jämfört med 2022 kan vi se att även Finland, Norge och Island är kvar på samma nivå, medan Danmark har förändrat sina resultat.
0: Ja, det är lite dålig ljudkvalitet visserligen, men det är länder och det är resultat som går igenom då från den här kunskapsmätningen som genomförs i över 90 länder runt omkring i världen, och det som nu syns då, det är ett ras i svenska elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Frågan blir ju nu då, så här bara några dagar inför valet, på vilket sätt det här kommer resultera i olika politiska utspel och förslag för att vända den här då utvecklingen och trenden som syns i den svenska skolans kunskapsnivåer. Det blir en diskussion som definitivt kommer leva idag. Här nu också Radiosporten med det senaste tillsammans med Petter Barling.
2: Här är Radiosporten som börjar med ishockey.
3: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
4: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
3: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
4: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen, och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
3: Vad säger spelarna?
4: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
3: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
4: Ja, inte killarna värda att skyddas om man vänder på det. Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Lynn Ensen, reporter. Den amerikanska längdhopparen Tara Davis-Woodhull ställer in resten av säsongen. Den regerande OS- och VM-guldmedaljören stoppas av sviterna efter en trafikolycka. Tre resultat från herrallsvenskan i fotboll igår. Kalmar mot Djurgården 0-1, Malmö AIK 0-0 och Göteborg Mjällby 4-1. Noteringar: Djurgården tvåa i tabellen efter fyra raka segrar, och regerande mästarna Mjällby bara en poäng ifrån negativt kval. Missa inte Sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Västervik mot Indianerna och Smederna mot Dackarna. Start 19 i P4. Det rekommenderar Petter Barling, som den här morgonen funnits i Radiosportens studio, och jag tror baske med att jag avslutar med en liten tackling också. Ja, så får det bli. God morgon.
0: Oj, aj, aj då, det kom en tackling. Obehagligt, men i alla fall någonting man hajar till när det hörs. Här ska vi kolla in det senaste i trafiken. Vi återvänder till akut vägarbete. Vad händer just nu, Henrik?
5: Ja, det ska nu vara klart. Forsera kärda, så det ska inte vara någon omledning där på riksväg 27. Det var ju det en stund under morgonen på grund av det akuta vägarbetet. Jönköping Bottenhus strax efter Axamo mot Göteborg. Där har vi fått tips om en bil med släp som möjligtvis fortfarande står kvar illa till. Och så är det ju vägarbete också på riksväg 26 mellan Ryd och riksväg 40. Påverkar båda riktningarna mellan Jönköping och Gislaved. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Pernilla Andersson med Rosor. Det är nog väldigt många just nu som sitter och funderar verkligen på följande. Vad är det som har gått så oerhört snett i de svenska klassrummen? PISA-resultatet som kom för en liten stund sedan är ju verkligen ingen munter läsning, Karin Seldén.
1: Nej, om jag läser mina pushnotiser, bottenrekord, historiskt dåligt resultat i PISA-mätningen. 15-åringar har aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Den ena tidningen efter den andra och andra medier, och vi också då pumpar ut detta. PISA-mätningen kom för en liten stund sedan. Alltså det är ju sorgligt att läsa, vi som då kan läsa. Ja. Nu ska vara lite ironisk, men vi ska prata om detta under förmiddagen med en lärare som... Ja, får kommentera detta.
0: Ja, men frågan är ju om man som lärare kan känna någon form av motivation och spårning av den här mätningen idag, eller om man bara totalt tappar det liksom.
1: Ja, men om det är så som det står här, var tredje 15-åring klarar bara att läsa de allra enklaste texterna, då förstår man ju att det inte är lätt att lära sig någonting i skolan.
0: Ja. Det är verkligen ett galet resultat som presenterat, kan vi säga. Det är en rejäl ras i matte, läsförståelse och naturvetenskap, det sämsta i någonsin i de senaste 25 åren när de här PISA-mätningarna har gjorts. Det är förstås en av dagens stora grejer. Sen måste vi ju också förstås, fyller man 60, då förtjänar man rejäl fest och hyllning, visst.
1: Mm. Så stor fest fick jag väl inte när jag fyllde 60 som den här damen i fråga får, för hon uppträder ikväll och det är film och det är bok och det är hyllningar. Och så har vi också lagt ut en liten hyllningstråd på vår Facebook. Carola, 60 år. Vad har du? Har du sjungit med henne någon gång? Har du mimat till henne framför en spegel? Har du sjungit i kör bakom henne? Har du på något sätt någon... Ja, en beröringspunkt med Carola. Vi har nog det allihopa. Och nu mimar du.
0: Hemlighet.
1: Ja, du får sjunga.
0: Stjärnorna ser dem, vill gärna ta ner dem till dig.
1: Ja, genombrottet.
0: Alltså, grejen är så här, att det här var ju typ 10 år innan jag själv föddes, men man har ju som en stark känsla bara för själva genombrottet som Carola gjorde då 83. Det var ju så remarkabelt, så speciellt. Hon kom från ingenstans och tog hela Sverige med storm. Och det är därför jag fortfarande håller i sig och bidrar till förtjusningen för Carola i detta land.
1: Ja, men man har en liten tudelad känsla, för hon gör ju lite roliga och konstiga saker ibland privat sådär, men på scenen äger hon, och med den rösten hon har så är det svårt att säga något annat än att hon är otrolig. Och då har jag börjat skriva lite folk där. In och skriv du också.
0: Ja, och du kommer prata med Carola idag, eller nej?
1: Nej, hon hade inte riktigt tid idag. Vi får ta den annan då, tror jag.
0: Jag såg att vissa andra medier har försökt lösa det här idag genom att ta tag och hitta någon annan som heter Carola. Jag vet inte om det kan vara ett alternativ att hitta någon i typ Sävsjö som heter Carola.
1: Så skriv också i våran tråd.
0: Men om du heter Carola och fyller 60 idag,
1: det var
0: då förtjänar man väl lite medieutrymme,
1: då
0: eller?
1: Då tar jag fram en farfar också.
0: Ja, det är bra. Då är det bara att höra av sig. Till Karin, lite trafikstrul är aldrig fel, eller? För sånt förekommer väl också, eller?
1: Imorgon börjar husvagnsmässan, husbil- och husvagnsmässan. Då vet vi att det blir kö i Jönköping. Hur man ska lösa det här lilla problemet, det ska vi också prata om.

0: Prince och Raspberry här i P4 Jönköping 10:10 vad klockan är. Och nu är det exakt 5 dagar till att hela Sverige går till vallokalerna för att bestämma hur det ska se ut egentligen i kommuner, i regioner och i riksdagskorridorerna. Och samtidigt så är det ju en väldigt massa visioner och tankar om hur samhället borde se ut. Det skiljer sig åt när vi samlar in 100 röster och det visar sig vara 100 olika förhoppningar från personer här i Jönköpings län.
1: Hej, jag heter Viktor och jag är från Skillingaryd. Jag ska fylla 18 i november.
2: Vad hade du behövt av politiken för att din vardag skulle bli bättre?
1: Bra utbildningsmöjligheter framöver. Genom att investera i skola och så.
2: Finns det något mer du skulle kunna göra för samhället i stort?
1: Jag tror att det är viktigt att bekämpa kriminalitet bland unga så att de inte faller i dåliga vanor. Jobba och förebygga gängkriminalitet, för det påverkar unga så mycket i större städer och det är ett stort problem.
0: Mm, 17-åriga Viktor till reporter Julia Gotte.

0: Linnea Henriksson, ge inte upp på mig. För några timmar sedan när reporter Pernilla Arvidsson äntrade Finnvedens pärla, ja, då slog jag på stora trumman och sa grattis Värnamo. Nu måste vi utvärdera det här lite med facit. Fanns det fog att säga grattis eller ska vi snarare nu säga förlåt Värnamo?
1: Ja, så kanske det är. Liksom, du har gått runt en kvinna med ryggsäck som en Duracell-karin och bara stuckit fram mikrofonen till alla möjliga. Så vi kanske får säga förlåt. Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Det är väl kul att få sin kommun liksom granskad och lyft och tittad på och lyssnad på.
0: Ja, men jag är framförallt imponerad av de här killarna du träffade för en liten stund sedan, en halvtimme sedan, som visar sig, den ena har stenkoll på vilka som är de kommunala politiska företrädarna när du tog fram lite utskrivna bilder.
1: Jag hoppas att de hörde det, för att de visste ju både vem, ja, de tre topppolitikerna i oppositionsråd och de två andra i toppen. Det var inte dåligt av en 18-åring, förstagångsväljare.
0: Nej, verkligen. Då känner man sig att det finns hopp om det. Det finns hopp om det, eller?
1: Det finns hopp om det. Det är bra. Nej, men det gör det ju såklart, eller hur?
0: Ja.
1: Men Värnamo, om jag får säga någonting om Värnamo, så tycker jag de är trevliga här. Och så tycker jag att det är en fin kommun. Jättefina blomsterarrangemang, statyer, parkbänkar,
0: men,
1: lagan.
0: Men,
1: nej,
0: men,
1: jag har inga män
0: men,
1: nu.
0: Nej, nej, jag vet inte. Nej. Jag bara ville ge dig möjligheten. Nej.
1: Ja, viadukten möjligtvis då.
0: Jag visste! Det fanns ett litet.

0: West End Girls, Pet Shop Boys. P4 Jönköping, en morgon tillsammans med Alva Collin, Pernilla Arvidsson, undertecknad Malte Nordlöf. Nu blir det förmiddagsradio. Det är Karin Seldén och Jonathan Nilsson som finns med dig de närmaste timmarna. Ekonyheter får vi också förstås med det senaste. Här när klockan nu är 10.00.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
2: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse är de svenska resultaten klart lägre än i någon annan PISA-mätning Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma hemförhållanden sjunker. I naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
1: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerar det i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås där har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en skadad man i en bostad och väl på plats hittades mannen död. Den misstänkte mannen som också befann sig i bostaden greps då misstänkt för mord alternativt dråp. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter som till exempel vit flygsvamp. Rådet det är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ekot klockan 10. I studion Ola Jonocker Dunkus.
3: Då ska man bara plocka de svamparna man är säker på att man kan äta. Då blir det för min del bara kantareller och Carl Johansson. Och efter en kurs i helgen också kanske smörsopp. Tisdag den 8 september är det. Karin Seldén heter jag som tillsammans med Ripin ska ta det genom förmiddagen. Som fyller 60 idag. Carola.

0: Ja, där sjöng väl alla med förstås. Melodifestivalen 2006, evighet. Men bara femte platsen i Eurovision Song Contest. Jag tror Carola var lite besviken över det där. Sjöng du med, Jonathan?
1: Nej, jag gjorde ju inte det trots din begäran. Nej. Och om jag skulle sjunga med mikrofonen uppe, då tappar vi några lyssnare, tror jag.
0: Mm. Carola fyller alltså 60 och hon firar med konsert på Mosebacke-terrassen i Stockholm ikväll. Och hon släpper en bok, Jag är Carola, kommer idag. Det finns också en dokumentärfilm om henne som precis kommit ut. Och vi frågar på Facebook idag, har du körat med henne, mimat framför spegeln eller kanske stått i publiken? Vad har du för förhållande till Carola, Jonathan?
1: Jag först tänkte när du ställde den frågan till mig, jag har absolut ingen relation. Jag har bilder när hon sjunger Fångad av stormvind med någon fläkt i håret. Men sen kom jag ihåg att jag har ju faktiskt blivit buren av Carola när jag var typ 3 år. Jag har inget minne av det, men jag har ju hört det berättas om många runt omkring mig.
0: Finns det bildbevis?
1: Nej, tyvärr så är det. Nej, det finns inte. Utan hon var på besök där jag var. Och så tyckte jag, det måste ju ha varit så att jag var helt oumbärligt söt som var tvungen att plocka upp mig. Det är den enda förklaringen, tänker jag.
0: Alltså, det var en konsert eller något, eller?
1: Nej, det var kyrkan som hon var i. Vi var i samma kyrka just då.
0: Jaha, och så plockade hon upp just dig av alla barn. Du måste oerhört söt, Jonathan. Det är du fortfarande. Gå in och skriv om du har något förhållande till Carola. Men vi ska inte bara prata om Carola förstås. Vi ska prata om svenska 15-åringar som aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, visar PISA-mätningen som kom nu. Det är ju sorglig läsning och vi ska stötta det på en lärare lite senare. Men först lite om trafikkaoset där du är just nu då, Jonathan.
1: Ja, just nu där jag är det ju väldigt lugnt, men imorgon så kan det bränna till. Det är ju återigen en stor mässa i Jönköping och nu pratar vi husbilar och husvagnar. Det är stora ekipage. De förväntar sig kanske 30 000 besökare och tänkte då husbilar och husvagnar. Det finns risk att det blir trafikkaos, så vi ska prata lite om hur man i Elmia har jobbat för att göra att vi andra i Jönköping ska påverkas så lite som möjligt av det här.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Imorgon så är det dags igen för husvagnsmässan i Jönköping, Nordens största mässa i sitt slag. 30 000 besökare väntas och med det också då trafikkaos och köer på E4:an. Eller efter MC-mässan i januari så sa ju Elmias vd att man skulle analysera trafikstörningarna då för att hitta en lösning. Frågan är vad man kom fram till.
1: Än så länge är det ingen trafik här, så här utanför Elmia. Jag ser ett helt gäng husbilar längre bort som är på en ställplats som man har här på Elmia. Jag ser en trailer med två stycken husbilar. De ska väl in på området, misstänker jag, utan jag tänker att det är en ganska kvalificerad killgissning. En som verkligen vet det är ju Claes Brandt, du är mässansvarig. Visst ska de där in på mässan?
2: Ja, det är nog en av de sista fordonen som ska in och ställas upp i en utställares monter. Ja. Och de kom säkert under natten ifrån den stora karavanmässan i Düsseldorf.
1: Mm. Vi pratade här nu nyss om MC-mässan. Då blev ni lite tagna på sängen, fick vi intryck av. Då blev det ett kaos som ni inte var beredda på. Nu kommer det en mycket större fordon än en motorcykla. Hur mycket jobbar ni med trafiken nu för att andra Jönköpingsbor inte ska märka av någon trafikstockning?
2: Ja, precis som du säger här så är ju Elmia husvagn husbil skiljer sig från de andra stora mässorna, nyss nämnde MC-mässan, påskmässan, Custom Motor Show och det här. För att där har man ju våra Elmia-fält och kör ut alla personbilar på. Här har vi en annan utmaning, en underbar realitet är att vi har ju campingfordon. Vi har nog Sveriges största camping under vår mässa här onsdag till söndag. Det gör att vår stora utmaning ligger nog i morgonbitti och morgontrafiken. Mm. Och där har vi jobbat sedan förra mässan med att se hur kan vi minska påverkan på Rosenlundsområdet och framförallt undvika kö i rondellerna ut på E4, för det får ju inte hända. Va? Mm. Och där har vi jobbat med att en viktig sak är att vi kommer att öppna upp infarten till campingen tidigare på morgonen. Redan från klockan 7 kan man köra in här, mot klockan 9 tidigare. Vi har kommer köra in en del av campinggästerna redan ikväll för att minska totala antalet stora fordon i trafik i Monbitti. Och sen har vi ett stort antal trafikvakter, alltså som har rätt att dirigera trafiken, som vi sätter på strategiska poster för att få trafiken att flyta bättre.
1: Mm. Vad är det ni lärde er av till exempel MC-mässan där det inte blev som ni ville, som ni tillämpar nu då?
2: Vi kommer att vara tidigare uppe med drönare primärt under lördagen för att kunna vara mer beredda här. Se vad det börjar bygga bortåt Solåsen, Ljungarumshållet. Ja, då får vi snabb info till nyss nämnda trafikvärdar och parkeringspersonal som då kan vara snabbare på plats och öppna upp andra parkeringsytor.
1: Vad är det liksom de svåra knutarna i det här, skulle du säga?
2: Ja, det är utmaningen på onsdag morgon här uppe att vi får inte hindra typ kollektivtrafiken och människor som åker till och från jobbet här ute på morgonen. Det är att få flyt i campingfordonen som ska in på området. Och med nyss nämnda åtgärder plus att vi i samarbete med kommunen och några andra privata fastighetsägare har fått tillgång till lite fler parkeringsplatser. Dels för att tillfälligt ställa upp campingfordon, men längre fram i veckan även ta hand om en större mängd personbilar. Så känner vi att ja, vi har gjort och tagit lärdomar av dels husvagnsmässan förra året och även nyss nämnda MC-mässa. Mm.
1: Du pratar om onsdag morgon, men lördag är den dag som du sa till mig innan, det är då det kommer flest människor. När ska man som Jönköpingsbo, om man inte är intresserad av husbils- och husvagnsmässan, hålla sig borta från det här området för att inte riskera att fastna i trafiken?
2: Jag vill ju inte att någon ska hålla sig borta från den mål till huvudet.
1: Det förstår jag, men så är ju verkligheten.
2: Jag förstår din fråga. Ja. Men jag skulle nog säga att ska man åka någonstans? Ja, men försök att åka kanske efter lunchtid. Då vet vi om att då brukar köerna hit på lördagen ha lagt sig. Då är alla besökarna inne här och får sitt lustmät av husvagnar och husbilar.
1: Mm. Finns det risk för att typ kollektivtrafik och sånt kommer påverkas av det här nu?
2: Risker finns ju alltid. Mm. Men som sagt, här ute på Roselundsområdet, det är nog där jag ser sådana fall att det skulle finnas en risk. Men med de erfarenheten vi har haft sedan 1982 med campingen här, och så inte minst med de åtgärder vi har gjort nu då, så ser jag, ja, det finns alltid en risk, men vi har gjort en riskminimering.
1: Mm. En riskminimering berättar Claes Brandt om, som är mässansvarig på Elmia, om trafikläget nu när husbils- och husvagnsmässan öppnar imorgon.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.

0: På den tiden man gjorde danslåtar som var under 3 minuter för man skulle orka och sen ha ett outro som man lätt mixa in i nästa intro som oftast är då i samma takt. Jag såg här med Don't Go.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Och redan nu så hör du mig som heter Karin Seldén och vår nyhetspresentatör som heter Alva Collin. Och du har också koll på mejlkorgen. Där kommer det in lite Carola-grejer fast vi har jobbat på sociala medier. Men folk använder mejlen fortfarande.
4: Det gör de. Jag har faktiskt fått ett mejl här av Risto från Vaggryd. Han skriver: hejsan, min fru fyller 60 år på torsdag och hon heter Charlotte Carola Holmström. Mamma, farmor och mormor har hon hunnit bli. Och så skriver han också då grattis till sångaren Carola.
0: Jag lovade ju Malte för en liten stund sedan att om man heter Carola och fyller 60 år så ska man få en fanfar. Men det var ju egentligen om man fyller samma dag som idag. Men ska jag vara lite generös, tycker du?
4: Ja, men det tycker jag vi kan vara, Karin.
0: Då går jag in i våran korg här med ljud och här har vi alltså 50 olika fanfar. Jag har inte lyssnat igenom dem. Så om du säger en siffra mellan 1 och 50 så ska jag dra in den. Så blir det den det blir.
4: Men då, jag väljer siffran 37.
0: 37, fanfar 37. Och så lägger vi in den i datorn. Alltså till då Carola Holmström i Vaggryd som fyller 60 år på torsdag så säger vi också grattis då med den här fanfaren. Och håll förarna, det kan bli vad som helst.
4: Ja.
0: Var den färdig där? Ja. Ja, den var lite klen, men det var ju inte idag hon fyllde ändå. Men grattis Charlotta Carola Holmström som fyllde 60 på torsdag i alla fall. Om du på något sätt har något förhållande till Carola, träffat henne, sjungt med henne, sjungt mimat till hennes låtar, så gå in på våra sociala medier och berätta, för att det är lite hennes dag idag. Hon har ju då en självklar del i svensk musikhistoria. Hon slog igenom över natt 1983 redan då med Främling och har skrivit en bok som kommer ut idag och firar med en konsert ikväll då på Mosebacketerrassen i Stockholm. Och så har det kommit ut en film om Carola. Det är mycket Carola nu på en gång. Så att på något sätt har nog alla... Vad har du förresten för förhållande till Carola?
4: Jag är ju lite yngre. 23. Men min koppling till Carola är, största kopplingen är den här låten som hon körde med Sara Larsson. Vad heter den? Säg mig vad du står. Ja, säg mig.
0: Ja. Säg mig. Mycket bra. Den piffade de till lite igen, ja. Och då förstår man

Victor Lexell, lys på mig. Fram till nyheterna, de lokala om en liten stund. Lady Gaga, Bruno Mars i en duett. Die with a smile.

0: Alltså det är rysningar på den, så bra är den. Die with a Smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Klockan är 10:30. I P4 Jönköping nu om ett åtal som just har kommit, Alva.
1: En kvinna i 25-årsåldern har åtalats vid Uppsala tingsrätt för stämpling till mord, och flera av brotten ska ha skett i Sävsjö kommun. Enligt åtalet har kvinnan under några dagar i somras via internet och appen Signal lagt ut morduppdrag vid 10 tillfällen. Meddelanden om att mörda personerna mot betalning ska ha nått nästan 1500 personer i de olika grupperna. I förhör så har kvinnan inte velat kommentera misstankarna. Bostadsrättspriserna i Jönköpings län ökar snabbare än nästan någon annanstans i Sverige. De senaste 3 månaderna så har priserna stigit med 6%, vilket är den näst största uppgången i landet. Samtidigt så säljs betydligt fler bostäder än för 1 år sedan. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Villapriserna här i länet har däremot varit i princip oförändrade under perioden. HV71 har värvat den lettiska landslagsbacken Markus Komulus. 28-åringen är en back med bra fart under fötterna, det säger sportchefen Johan Hult i ett pressmeddelande. Kontraktet med den lettiska landslagsbacken gäller i en säsong, och han kommer redan under dagen till Jönköping. Och nu står det klart att vårdcentralen Bra liv, Folktandvården, Familjecentralen och hemsjukvården inom Mullsjö kommun samlas under samma tak. Bygglovet för Hälsans hus Mullsjö är nämligen nu beviljat. Region Jönköpings län skriver på sin hemsida att anledningen till att man samlar verksamheterna under samma tak är för att mullsjöborna ska möta ett sammanhållet, tryggt och tillgängligt utbud av vård, stöd och hälsoinsatser, samt att det ska leda till en bättre arbetsmiljö för personalen. Bygget väntas stå klart under 2029.
0: Och vädret denna tisdag, jo, mulet, en del regnskurar, 15-18 grader, sydvästlig vind. Ikväll står det kort och gott regn av och till. Nu är väl hösten här lite grann då, kan man.

0: Tom Petty and the Heartbreakers Learning to Fly. Vi ska spela mycket Carola denna dag, för hon fyller 60 år. Men först så ska vi få en nyhetsuppdatering härifrån. Alva, vad händer?
1: Ja, men det är ju Simona Moamsson som kommenterar det här PISA-resultatet. Hon är ju skolminister och hon säger ju, eller skyller det här på skärmarna. Till Expressen så säger hon att, ja men citat då, för att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Så att hon, ja, det, enligt henne så är det här skärmarnas fel alltså.
0: Och vi kommer att prata med lärare så småningom här under förmiddagen också om PISA-mätningen som var, ja, historiskt dålig faktiskt. Men nu om Carola som fyller 60 år idag faktiskt. Och det finns ju bara en Carola, men vi menar förstås artisten Carola. Och vi frågar på sociala medier då. Där skriver Camilla, jag har körat bakom henne i Globen för många år sedan. Och det måste ju varit en upplevelse. Marcus skriver, vi gjorde en grej med henne och var med i programmet Mälsa och Berg. Vi satte upp en kör och sen bara öste vi, och så har lagt in en liten smakprov på det där, och det är fullt öst, det kan man gott säga. Sen var det då Risto som hörde av sig om hans fru Carola. Jag vet inte om hon heter Charlotta Carola, vilket som är första namnet där. Hon fyller 60 på torsdag, det är ju nästan samma dag. Och han önskade grattis till sångaren Carola. På våra sociala medier så frågar vi då, har du sjungit eller gjort något annat då med Carola? Och då svarar Sofia Korneskog, jag har skapat klänningen som är på bilden. Hallå där Sofia.
2: Hallå.
0: Det är en röd drömklänning. Berätta om den här klänningen.
2: Den är i tyll och hon ville att jag skulle göra den till när hon skulle vara med på Allsång på Skansen för 3 år sedan. Så då gjorde jag det.
0: Och du finns i Bankeryd utanför Jönköping. Hur fick du det här uppdraget?
2: Jag hade gjort ett par kläder till henne innan, så att då frågade hon mig om, det, om jag kunde göra det. Och hur det blev så, det är ju en lång historia. Men
0: om du tar den kort. Jättekort.
2: Nej, men jag sydde en topp till en av hennes kompisar faktiskt, som var med på ett tv-program som hon var med i. Och då fick hon se den toppen och tyckte om den och undrade vem som hade gjort den. Det var en kort variant.
0: Vad är en typisk Carola-klänning?
2: Och en typisk Carola-klänning vet, alltså, det vet jag inte. Jag har gjort utifrån mitt formspråk och hon tyckte om det. Så att det var bra.
0: Så du fick fria händer där då?
2: Ja, men i stort sett. Hon visste ju ungefär vilken stil och vilket formspråk jag har och så. Men sen valde hon den röda färgen. Så blev det.
0: Någonting om Carola är ju att hon rör sig mycket på scenen. Mm. Då måste man ju tänka på det, även att inte kläderna sitter åt för mycket.
2: Mm. Det gjorde dock denna.
0: Inte så den sprack.
2: Nej, inte så den sprack i alla fall. Nej, men jag tror att det blev lagom för henne, tror jag.
0: Men då ska vi säga då att du till yrket då syr kläder faktiskt. Och då undrar jag, men vad är ändå känslan att sitta där i tv-soffan, titta på Allsång på Skansen för 3 år sedan och se Carola komma ut i din kreation?
2: Ja, men det var faktiskt en häftig känsla. Det var det. Det kändes fantastiskt roligt. Mina barn tyckte inte det var så intressant, men de kom nerrusande från övervåningen och sa att våra kompisar ringer och säger att det är nog din mammas klänning på tvn, så att ja, jag får väl gå ner och titta då, sa de.
0: De är så imponerade, men du blev lite imponerad av dig själv nästan. Men du, vad har du för förhållande till Carola annars?
2: Nej, men alltså, jag såg ju henne när hon vann Melodifestivalen då var jag väl kanske en 11-12 år, och det är klart, det glömmer man ju aldrig, henne i hennes gula klänning där. Så det är klart,
0: men gula, det hon hade väldigt... väl en gul topp och gula byxor.
2: Ja, gul, det har du rätt i, gul.
0: Som hon har varit ute på stan och handlat samma dag, för de sa att hon hade för tråkiga kläder på sig.
2: Ja, precis, en byxdress var det. Ja, men det stämmer.
0: Och så stövlar, liksom lite halvhöga stövlar.
2: Mm. Precis. Nej, men det glömmer man ju inte. Så det är klart att det var väldigt roligt att få träffa henne på riktigt sen. Och få chans att göra lite kläder till henne.
0: Om det blir ett Carola museum så kanske den här gula dressen, byxdressen tillsammans med din röda klänning då kanske hängs ut där och visas upp.
2: Ja, vi får se. Ja.
0: Sofia Korneskog som då har gjort klänningen på bilden som vi har råkat lägga ut av alla bilder vi valde så var det just den. Så var den lokalproducerad här från länet. Skriv du också, vad har du för förhållande till Carola? Har du sjungit bakom henne? Har du mimat till henne? Eller är du bara lite glad ändå och vill önska henne grattis idag på 60-årsdagen?

0: Genom eld och vatten med Sarek.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Vi pratade om att det kan bli långa köer imorgon när det är dags för Elmia och husbil- och husvagnsmässan igen. Mest på morgonen då när de flesta kommer och ska köra in på området och ställa upp sina husbilar och husvagnar. Och så efter lunch så där brukar det lätta av. Trafikproblem är det även i Norges huvudstad Oslo, för imorgon så är det då dags för Norges kung Harald att läggas till sista vilan. Och inströmmande gäster skapar trafikkaos i Oslo. I morse var det långa köer i morgontrafiken genom den norska huvudstaden för att polisen har spärrat av riksväg 159 genom Oslo inför onsdagens begravning. Även E6:an mellan flygplatsen Gardermoen och Oslo, där är det kraftigt begränsad framkomlighet, säger de. Och det är ju så att det är en lång rad kungligheter och politiska höjder som väntas till Oslo idag och imorgon. Och då spärrar man av och ser till att då de kommer fram säkert. Så ska du till Oslo så kanske du ska vänta någon dag.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Sweetneck heter den här gruppen som kommer från Småland och Lonesome Road heter låten. Nu om en svensk stjärna på bioduken i Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Ja, på Venedigs filmfestival har en svensk stjärna dykt upp i en ny film.
2: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Men snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män.
1: Reporter här Joakim Silverdahl på plats i Venedig. Tjuvar har stulit konstverk värda motsvarande runt 100 miljoner svenska kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Det var två tjuvar som bröt sig in på tisdagen i ett museum tillägnat den franska impressionistiska konstnären Auguste Renoir i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer i Renoirs tidigare hem och stal fyra konstverk. Ett av dem tappades under flykten. Och till salu just nu finns inspelningar med citat ärliga konversationer mellan bröderna i Oasis. Över 100 timmar inspelat material från konserter, repetitioner och konversationer i replokalen som en ljudtekniker samlat. Och nu ska säljas, skriver The Guardian.
0: Så långt Kulturnytt och Oasis. Men vi har ju andra grupper än Oasis som är bra, du och vi har också sett.

0: Dressed for Success med Roxette. På söndag är det ju val i Sverige och här i P4 Jönköping får du höra 100 röster och 100 förhoppningar från personer här i Jönköpings län om vilket samhälle de vill ha. Här kommer en till.
1: Jag heter Emil Sjödén Eriksson, är 24 och bor i Orsa.
2: Om du får ändra på en sak i din vardag, vad skulle det vara för ting?
1: Ja, det är väl soppapriserna.
2: Sänker priserna lite lägre? Är det bränslepriserna eller matpriserna eller allt möjligt?
1: Ja, det är väl det mesta. Och sen skatten.
2: Hur ser ett drömsamhälle ut för dig?
1: Oj.
2: I Sverige då?
1: Ja, jag vet inte fan. Faktiskt.
2: Låga priser?
1: Ja.
0: Reporter Melke Wahlström som träffade Emil från Orsa som råkade passera länet här då. Valet på söndag den 13 september. Det har du säkert koll på nu.

0: Leave my head. Lämna mitt huvud, sjunger så många gånger Maria Jane Smith att det sätter sig i mitt huvud. Jag blir inte av med den här refrängen Leave my head. Nu ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022, men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
1: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister, liberalen Simona Moamsson, har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positivt minskning kan man säga. Och det beror ju på att vi har det väldigt höga inflöde under 2023 och 2024. När inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes. Vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 Morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Två personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit fyra konstverk, varav ett tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiske konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Jan-Åker Dunkers.
0: Och vi ska ha en koll på trafiken och vi börjar faktiskt vid Elmia i Jönköping, Henke.
4: Det gör vi ju, för mässan Husvagn Husbil startar imorgon och pågår fram till söndag sen. Men det kommer ju en hel del husvagn och husbilar till området redan under dagen. Och det kan ju köra på sig stundtals. Så var beredd på det. E4, Elmia-området och Riksväg 40 också som påverkas ofta av detta. I övrigt så har det varit väldigt lugnt idag i trafiken under förmiddagen i varje fall. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Ja, vi hörde i Ekot här igen då, svaga skolresultat, historiskt dålig PISA-mätning. Är det skärmarnas fel eller är det något annat som felas i den svenska skolan nu? Vi kollar på en skola i länet strax här i P4 Jönköping med Karin, Jonathan, Alva och hela trafikredaktionen. Musik får du också, bra sådan, Bruce Springsteen. Hade jag fått välja hade jag också valt den faktiskt.

0: En Bruce Springsteen-klassiker där, Dancing in the Dark, vald av vår musikredaktör Olle Nilsson. För ett par timmar sedan kom den PISA-undersökningen som visar historiskt dåligt resultat för våra svenska 15-åriga skolelever. Sammantaget har de aldrig varit så dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren. För 3 år sedan så presenterades det siffror senast och redan då rasade resultaten för Sveriges 15-åringar, vilket oroade läraren Jimmy Törneblad när han var med i P4 Jönköping då. Så här sa han.
1: Vi som jobbar i skolans värld märker väl att det sker en större polarisering även i skolans värld, så som det är i övriga världen just nu. Att de som har det lite tufft kanske får det ännu tuffare. De som det går bra för tror jag fortsätter att det går ganska bra för utifrån egna förutsättningar eller förutsättningar man har hemifrån.
2: Ja, Jimmy, då 2023 när du var med i P4 sist så var det oro för nedskärningar och även att skolan skulle bli liksom allt mer polariserad. Nu har undersökningen kommit igen, en ny uppdaterad. Vad känner du nu?
1: Jag känner väl fortfarande samma lite, men jag kan inte tänka att det är bara polariseringen som gör det, utan det är väl fortsatt dessa nedskärningar i skolan, eller kanske inte nedskärningar per se, men mer att vi behöver satsa mer i skolan helt enkelt, som behöver göras

0: så att vi kan vända på den här, få skutan på rätt bana liksom igen.
1: Mm. Det är ju ganska, och framförallt när jag såg på det så är det ju läsförståelsen, det har sjunkit absolut mest bland 15-åringar i Sverige. Vad tänker du att det beror på?
0: Alltså för det första tycker jag ju det är soligt och förfärligt. Men sen så tror jag att tyvärr det är de här skärmarna som ställer till det för våra ungdomar idag. Och även för oss vuxna, herregud. Barn gör ju som vi vuxna gör, så vi kan inte skylla på ungdomarna. Utan vi får kanske kolla oss själva i spegeln hur mycket skärm vi vuxna använder. Men jag tror det är ju verkligen att barnen har haft för mycket tillgång till skärm. Både på fritiden men också i skolan. Så att börja läsa mer och liksom hitta nyhet i det enkla, det tror jag kommer göra att skolan också kommer att se positiv utveckling från ungdomarnas liksom, att man inte hela tiden uppkopplad 24/7 på nätet eller på sociala medier.
1: Jag är alltså på Ribbaskolan i Gränna och vi är nog mellan lektioner, för det är fullt av elever runt omkring oss, högstadieelever. Det är folk som är på kaféet, folk som spelar spel, det är folk som tittar på oss. Här vid låter det ganska mycket, jag misstänker kanske inte lät lika mycket för ett år sedan, för nu är det ju inte skärmar som är här utan de är inlåsta i skåp bakom oss. Är det en del av lösningen eller hur ser du på det?
0: Alltså det tror jag verkligen är, det är en sak vi kan göra här och nu i skolan. Jag tycker det är jättebra att det kommit, att det är lag nu på att telefonerna ska lämnas in. Sen så som jag sa till dig innan, jag tycker det är synd att liksom staten kommer med regler och med lagar och sen så hjälper man inte skolorna att fullfölja det. Skåpen har vi fått finansiera själva från skolan, det kostar ju pengar och att bemanna dem kostar också personal, och det är ju en kostnad till slut som hamnar på skolan själv. Och om man då vill ha mer personal i klass och mindre klasser, alltså färre elever i varje klass, då blir det liksom kontraproduktivt när vi ska lägga pengar på annat. Så det är väl det, att mer pengar till skolan så att dels vi höjer statusen på läraryrket, men dels att vi får fler lärare liksom, och fler som vill vara lärare.
1: Jag är lite nyfiken, man pratar om skärm till exempel och man pratar läsförståelse. Vad kan man göra? Eller, ja, men vad är det som egentligen ska göra för att ungdomar ska läsa mer? Är det det som är lösningen eller?
0: Vad är det?
1: Ja, men jag tänker, man tar bort skärmarna och då tänker man att vad gör det för nytta egentligen? För man måste ju, alltså att få upp läsaren, då måste man ju läsa mer. Och det gör man inte bara för att skärmen är inlåst i ett skåp. Och när de kommer hem så tar de ändå upp skärmen. Så det känns som att det kanske inte är hela lösningen. Eller hur ser du på det?
0: Ja, men nej, absolut inte. Men det är verkligen en stor del i det. Jag tror inte heller det blir lite naivt att bara fastna i skärmfrågan också, absolut. Det finns andra, det är socioekonomisk bakgrund. Vi har inte en liksom jättelikvärdig skola, alltid samma möjligheter för eleverna att lyckas beroende på vilka hemförhållanden man kommer med. Det är en jättestor fråga också. Men jag tror just det här med skärmen är ju att om du ständigt är uppkopplad hela tiden, som då innan när eleverna hade sina telefoner på raster innan och efter skolan, att då liksom ladda om för att gå in och sitta och lyssna på Jimmy ha SO i en timme. Det är inte så kul om man kan jämföra med att få titta på YouTube eller skicka snaps till sina kompisar. Men om man inte kan göra det på rasterna, då kanske det ändå blir liksom så. Det lockar lite mer att ha lite mer fokus på. Och inte bara, det är inte bara vad man fokuserar på, utan det är också liksom... Jag såg ju att det var ju över 50% av elever med NPF klarar inte av att gå ut gymnasiet liksom. Det vet vi också att har man NPF-svårigheter så är det inte heller jättelätt att fokusera på rätt saker. Då behöver ju vi i skolan och vi vuxna ta ansvar och hjälpa dem att hitta rätt fokus. Eller som du ser nu, sa själv nu på rasten här, att de leker med varandra, hänger med varandra, spelar biljard, spelar pingis eller ut och rör på sig. Finns alternativet att dra upp din skärm och scrolla, så är det lätt att man gör det istället för att aktivera sig eller socialisera sig eller liksom ladda batterierna mellan lektionerna.
1: Vi pratade med dig under den senaste undersökningen, eller för 3 år sedan var det. Och nu så har det sjunkit. Du som lärare eller som mentor, har du märkt av att eleverna har svårare att läsa? Att de inte klarar mattekraven på samma sätt? Liksom, märks det i er verklighet?
0: Så nu är jag ju SO-lärare, eller just nu är jag ju mentor här, för vi har börjat med det. Det är väl också en annan sak det här med, som är att låta lärare vara lärare och då inte ha allt ansvar som en lärare har gjort innan bara på lärarna, utan att vi delar upp det så att mentorer kan göra de bitarna som är viktiga för eleverna och vårdnadshavare på ett annat sätt. Så att lärare kan få leda sina lektioner och planera sina lektioner. Men jag är lite för ung skulle jag säga för att jag ska kunna liksom jämföra med hur det var för 20 år sedan i skolans värld. Liksom. Så jag kan väl inte säga att jag ser någon skillnad på liksom utvecklingen på de här åren. Så det är väl mer trenden man ska se, tycker jag, att det går fortsatt neråt. Liksom, och att det är viktigt då att på något sätt vända det här då. Så jag vet inte om jag kan säga att jag ser skillnad.
1: Men blev du förvånad när du fick se resultatet idag?
0: Ja, men jag satt ju ändå, eftersom jag visste att du skulle komma hit idag, så tänkte jag ändå att det kanske har vänt ändå. Men nej, nu var det ju faktiskt att det hade gått ner på alla tre. Sen såg man ju också att de nordiska länderna hade gått ner, och Norge eller Danmark hade gått ner mer än vad Sverige, poängenheter, än vad Sverige hade gjort i vissa av de här ämnena då. Sen är det, jag tror jag lyfte det förra gången med, men jag tycker det är viktigt också att svensk skola är kanske inte bäst i världen på, eller det är bevisligen inte, det har vi fakta på nu, bäst på matte eller naturkunskap och de här bitarna. Men vi har ju andra värden med som är viktiga, liksom, vad gäller jämställdhet eller förmåga att tänka kreativt eller förmåga att tänka utanför boxen, liksom, och sociala saker och sånt. Det visas ju inte i PISA, så jag tycker ju PISA är ett jättebra instrument, men man får ju se det för vad det är. Att bara säga att skolan i Sverige är mycket sämre idag än den var för 3 år sedan, det tycker jag också kanske blir lite missvisande, för man tittar ju bara på de här 3 ämnena då. Superviktiga ämnen, absolut. Eller läsförståelse är ju inte ett ämne, utan det är ju mer. Men jag tycker också att skolan är ju mycket mer också, där man också behöver ta in andra värden och se hur det går för sin skola där.
1: Men stämmer det överens med din bild av hur verkligheten är? Blir folk liksom sämre? Jag känner att ni får kämpa med de här sakerna i skolan, eller hur känns det som lärare när man får höra det här liksom?
0: Nej, men det är ju också, jag tycker det är, ibland tycker jag retoriken kring skolan är att det bara går ut för att det bara är dåligt. Och så det tycker jag också blir lite, det blir svårt att vända en trend om man bara hör att det pratas dåligt om skolan. Liksom. Det är samma som man har en elev som inte lyckas väl. Om vi bara ska titta på det som är dåligt, så kommer det inte gå lättare att vända på det, utan vi får ju prata om de positiva sakerna. Men samtidigt se resultaten för vad de är och sen göra rätt satsningar. Så det är väl upp till politikerna nu att satsa på riktigt och inte bara säga att de ska satsa på skolan, utan att faktiskt göra det från tidiga år med, tycker jag ju. Att försöka rädda upp det gymnasiet är ju lite för sent, utan det är ju liksom redan från förskoleåren, men det är också i lågstadiet då.
1: Det är alltså läraren och mentorn Jimmy Törneblad här på Ribbaskolan i Gränna om PISA-undersökningen som släpptes, där resultatet är lägre än någonsin för svenska 15-åringar.

0: Så heter den Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Ja, vi hyllar ju Carola idag. Vare sig ni vill eller inte, ni som lyssnar, om ni, du gillar henne eller inte. Det är många som gör det. Hon är rätt folkkär ändå. Jana, hon skriver här på vår Facebook-sida. Jag har mimat många gånger, började framför spegeln 83 som alla andra när hon slog igenom. Hade någon då sagt att vi ändå skulle bli vänner, segla i Kroatien, bada bastu hemma vid boll, men myst på spår, strossat runt i Toskana eller allt annat vi gjort, hade jag sagt, vad är det för främling? Men livets väg tar vägar man aldrig kan ana. Stort grattis till världens härligaste energiknippe med ett hjärta stort som guld. Och då vet inte jag om Jana menar att hon faktiskt har träffat Carola, gjort allt detta, eller om Carola följt med henne i lurarna. Så vi får se om hon kan liksom utveckla detta.
1: Ja, just det. Ja, men jag kollar här mejlen också, och där kommer det in, jag fick ett mejl här från Anna-Karin Widdegren. Hon berättar att Carola shoppade i hennes inredningsbutik som låg på Barnarpsgatan här i Jönköping, och det var inte enda gången de träffades, utan de har också träffats tidigare på vad ska vi se här, Formex-mässan i Stockholm, och det var där hon lovade då att komma och besöka Anna-Karins butik när hon hade vägarna förbi i Jönköping. Anna-Karin skriver att hon älskar artisten Carola och blev jätteglad när hon plötsligt dök upp. Och de är nästan lika gamla. Nästa månad så är det hennes tur att fylla 60. Så säger Lena PH, 60 plus 0, skriver Anna-Karin i ett mejl här.
0: Ja, det är många som fyller 60, antar jag. Så vi säger grattis till alla 60-åringar, men speciellt då till Carola. Och när Pernilla Arvidsson var ute och gick i Värnamo i morse, så träffade hon på en kille som verkligen gillar Carola.
2: Ja, men hur eller hur så är ju det här en stor dag idag i Sverige nästan på för att hon fyller år, Carola. Nej, men hon är ju väldigt uppmärksammad. Anders Alin.
3: Ja.
2: Ja, busschaufför. Du sitter ibland och du får ju mycket Carola i lurarna emellanåt. Vad säger du idag?
3: Ja, får du säga grattis Carola då? Nej, men det är ju en högtidsdag, 60. Ja, nej, men jag har lyssnat på henne. Jag har följt med henne sen när hon slog igenom det. Jag är ju några år äldre som man har hängt med och sett. Lyssnat på henne. Det är en fascinerande kvinna. Hon, jag är ju kristen. Jag gillar att hon står står för sin tro. Och även den blåser.
2: Ja. Men vad är det som är, gör henne så fascinerande?
3: Ja, delvis. Jag har ju förstått genom åren att det är uppväxande sträckor som har lyssnat på henne. Många gånger kommer de tillbaka och säger att när jag var liten så fick jag lyssna på dig. Inte minst när man såg det här Så mycket bättre. Många av de yngre artisterna kom tillbaka gång på gång till Carola. Det hjälpte mig att våga och stå på och utvecklas. Så hon har inspirerat många.
2: Ja. Har hon inspirerat dig på något sätt?
3: Ja. Jag kan inte peka på något speciellt, men det har varit ett stöd. Som sagt, jag är kristen. Jag vill backa upp henne.
2: Men när det kommer en låt på radion, drar du upp volymen då?
3: Ja, det brukar jag göra. Det brukar jag göra.
2: Ja, men det är bra. Kul med Carola. Har du sett dokumentären?
3: Nej, men jag tänker göra det framöver.
2: Ja. Och läsa boken med?
3: Det kan tänkas. Ja. Det vet jag inte, men jag har inte så mycket för att läsa böcker. Men det är inte omöjligt.
2: Ja. Vi får lyssna extra mycket idag på Carola. Tack, Anders. Ja.
3: Tack själv.
0: Och nu får han dra upp volymen, för nu kommer hon. Med sin genombrottslåt från 1983 som hon kom trea med i Eurovision, Främling.

0: Och så ner med nacken. Upp med ena armen, andra armen och så ner med nacken. Carola style. Gjorde du det nu, Alva?
1: Nej, men jag får börja göra det nu.
0: Du kom på en grej. Du har ju faktiskt träffat Carola.
1: Ja, jag förstår inte hur jag kunde glömma det. Men när jag flög hem från Lissabon, Portugal förra 2025, då flög vi i samma flyg.
0: Ja, men se där, jag mötte Lassie.
1: Ja, alltså, vilken grej. Hur kunde jag glömma det?
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Fastlane med Jay Smith, och för den som är från Jönköping eller trakten eller någon gång sett I'm from Barcelona känner ju igen den här trallvänliga refrängen. Han har stulit lite eller lånat lite ifrån den. Nu dags för detta. För klockan är 11:30. Vi ska börja med en trafiknyhet, för redan nu börjar det märkas i Jönköping, men imorgon så blir det den stora anhopningen kan man säga.
1: Ja, för då invigs husvagns- och husbilsmässan på Elmia i Jönköping, Nordens största mässa i sitt slag, och omkring 30 000 besökare väntas till Jönköping. Och för att undvika långa köer och trafikproblem så har arrangören satt in flera åtgärder. Claes Brandt är mässansvarig på Elmia.
2: Vi kommer öppna upp infarten till campingen tidigare på morgonen. Redan från klockan 7 kan man köra in här, mot klockan 9 tidigare. Vi har kommer köra in en del av campinggästerna redan ikväll för att minska totala antalet stora fordon i trafik i Monbitti. Och sen har vi ett stort antal trafikvakter, alltså som har rätt att dirigera trafiken, som vi sätter på strategiska poster för att få trafiken att flyta bättre.
1: Det säger alltså mässansvarige Claes Brandt. En kvinna i 25-årsåldern har åtalats vid Uppsala tingsrätt för stämpling till mord, och flera av brotten ska ha skett i Sävsjö kommun. Enligt åtalet har kvinnan under några dagar i somras via internet och appen Signal lagt ut morduppdrag vid 10 tillfällen. Meddelandena om att mörda personer mot betalning ska ha nått nästan 1500 personer i de olika grupperna. I förhör så har kvinnan inte velat kommentera misstankarna utan svara genomgående inga kommentarer. Nu står det klart att vårdcentralen Bra liv, Folktandvården, Familjecentralen och hemsjukvården inom Mullsjö kommun samlas under samma tak. Bygglovet för Hälsans hus Mullsjö är nämligen nu beviljat. Region Jönköpings län skriver på sin hemsida att anledningen till att man samlar verksamheterna under samma tak är för att Mullsjöborna ska möta ett sammanhållet, tryggt och tillgängligt utbud av vård och stöd, samt att det ska leda till en bättre arbetsmiljö för personalen. Bygget väntas att stå klart under 2029.
0: Så långt nyhetsuppdatering med Alva Kullin, lokal sådan. Vi kommer få mulet, en del regnskurar, 15-18 grader, och ikväll regn av och till, hälsa SMHI. Så det kommer att komma det där välbehövliga vattnet, men inte så mycket.

0: Texas. Ja, svenska elevers resultat i läsförståelse och matematik är historiskt låga, visar den senaste internationella PISA-mätningen som kom för ett par timmar sedan. Sammantaget har 15-åriga svenska ungdomar aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren. Reporter Jonathan Nilsson träffade eleverna Svea Celero och Irma Nyström på Ribbaskolan i Gränna och frågade hur de ser på det här.
1: Ja, men det är väl tråkigt. Alltså, jag tycker att alla borde ha samma kunskaper. Så att det har förminskats är väl negativt.
2: Mm. Irma Nyström, vad tänker du? Varför, har du någon aning varför det kan se ut så här?
3: Ja, men, jag tycker också att det är ganska dåligt. Och att, men det som Svea säger att ja, men det är negativt. Och att det beror väl på att det är svårare. Eller så här, ja.
2: En politiker då säger att det handlar om skärmar, att ni pratar om en skärmpandemi. Tror du att det kan stämma?
3: Ja, det kan nog stämma.
2: Hur då? Hur gör det? Jag vet inte om ni är dåliga på att läsa, men hur försämrar det läsförståelsen?
3: Ja, men man kanske, alltså, så här, istället för att plugga så tittar man på telefonen eller sin dator. Liksom. Mm. Så att det försämrar ju det hela liksom.
2: Vad tänker du, Svea? Vad är lösningen? Hur kan man vända det? Hur kan man få 15-åringar att få förstå bättre när de läser och bli bättre på matte och bättre på naturkunskap?
1: Ja, men kanske något typ av förminskning av mobiler och dataanvändning i skolan. Så att det blir mer analogt, mer böcker. Så att alla läser mer. För att det, övning är ju färdighet.
2: Mm. Vad skulle du få dig i och med att börja läsa mer?
3: Ja, men det tycker jag låter väldigt bra.
2: Men vad skulle få dig att börja läsa mer då?
3: Ja, men det är väl typ att att man kanske hittar, eller det finns, eller att det finns mer intressanta böcker. Aha. Kanske som man kan ju leta efter det man själv tycker om liksom.
2: Det skulle... hur mycket böcker läser du idag?
3: Ja, inte jättemycket, men ibland händer väl att man läser någon bok liksom.
2: Hur mycket läser du, Svea?
1: Alltså, ja, jag tycker jag är ändå ganska bra på att läsa. Mm. Alltså, tar ändå tag i det hemma. Så att det blir en del ändå.
2: Ja, så det finns ändå ett visst intresse av att läsa. Sen är det matematiken och naturkunskapen. Det är ju inte sånt man gör hemma. Man pluggar ju inte matte hemma direkt. Hur ska man göra för att man ska ta in det bättre i skolan?
1: Ja, bra fråga. Mm. Kanske... Alltså lärare är ju väldigt viktigt. Att man har bra lärare som kan ämnena bra och det hjälper mycket. Mm. Alltså att de hjälper eleverna att förstå. Mm. Så att alla förstår. Mm.
2: Är matte och naturkunskap, är det roliga ämnen eller vill du helst sitta med skärmen?
3: Ja, men jag tycker det är halvt roligt typ. Alltså, så här, när man förstår så är det ju ganska roligt liksom. Men det är ändå svårt tycker jag. Ja. Liksom. Och jag tycker att det är... Ja.
2: Ja. Ja, det är inte alltid de lättaste ämnena. Blev du förvånad när du hörde att det var så här, Svea?
1: Verkligen inte. Alltså, det är ju ingen chocker att folk är dåliga på olika ämnen. För att det är väldigt mycket skärmar och väldigt mycket fokus på sådant. Och då blir det att man hamnar efter.
2: Mm. Nu är ju era mobiltelefon inlåsna. Ni fick ju låsa upp och ta ut dem bara för att ringa föräldrarna för att vara med på den här intervjun. Tänker du att du har lättare att lära dig nu när mobilen är inlåst på skolan?
3: Innan så lämnade vi in mobilerna precis innan vi gick in till klassrummet. Eller i början av sjuan i alla fall. Men jag har inte märkt så jättestor skillnad. Men ändå skillnad liksom. Mm. Så att ja, det är väl...
2: Blir det bättre tror du?
3: Ja, jag tror det blir bättre så här.
2: Ja, mobilförbudet kanske är en del av lösningen. Det säger i alla fall Svea Celero och Irma Ny som är på Ribbaskolan i Gränna.
0: Mm. Jonathan Nilsson där, reporter. Reaktioner där från högstadieelever, men det kom också reaktioner från politiker, Alva. Mm.
4: Ja, vi berättade ju innan om att skolministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson skyller det här resultatet på skärmarna och säger att vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Men nu reagerar ju flera ministrar. Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman säger att han kallar det här för ett massivt skolmisslyckande och säger att vi har nu de lägsta nivåerna som någonsin har uppmätts för Sverige i PISA-undersökningen och säger att det är tidigare regeringens skolpolitik som har havererat.
0: Så långt politikerna i högsta nivå. Vi har ju också skolpolitiska frågor i Värnamo idag, så det kommer komma mer om den här PISA-undersökningen. Det kan du räkna med, för att det är ju nedslående, men för att kunna göra någonting åt det så måste man ju veta om problemet, och det vet vi nu.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso. Och än så länge kan han dansa, för jag har inte sett det där regnet än som skulle komma idag. Men det kommer väl. Det delas ut många priser för allt möjligt till välförtjänta människor och många uppmärksammas i media. Medan en del andra priser för lika välförtjänta människor går lite under radarn, tror jag. Hej, Jenny Wickford.
1: Hej.
0: I Bångebo Kvarn, då är vi i norra Vaggeryds kommun, nästan i Jönköpings kommun i Månsarp där. Du driver ett företag där, en av tre finalister till den nationella utmärkelsen Årets Mångbruk 2026. Hur kul är det att vara nominerad?
1: Det är jätteroligt. Väldigt överraskande och väldigt roligt.
0: Då ska jag säga, folk säger, men vad är det här för pris då? Ja, men Årets Mångbruk, det presenteras den 30 september, vinnaren då under Mångbrukskonventet i Ulricehamn. Den utmärkelse som delas ut av projektet Skogens Kraft tillsammans med föreningen Skogens Mångbruk. Och då är jag fortfarande lite förvirrad. Vad har du gjort för någonting?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är väl många bäckar små. Jag har lite svårt att hålla mig till en sak, så att det här med mångbruk känns väldigt... Nej, men det passar mig.
0: De säger så att den här utmärkelsen lyfter fram förebilder som på nya, hållbara, kreativa sätt använder skogen för att skapa värden för människor, företag och samhällen då. Vad gör du för något, berätta? Hur använder du skogen?
1: Ja, dels så är skogen och kanske främst träden i skogen en väldigt stor inspiration för mig. Jag har en bakgrund först som fysioterapeut och sen arborist. Och nu försöker jag kombinera alltihop till... Vi har så mycket att lära av skogen. Och sen vet vi, det finns ju mycket forskning nu, att vi behöver skogen för att må bra. Så... Det är väl en liten kort sammanfattning.
0: Ja, när de bedömer detta då så väger de in ekonomisk, ekologisk bärkraft. Alltså det får inte vara för att hitta på som helst. Det ska hålla.
1: Nej, precis.
0: Det ska vara social hållbarhet och så ska det utveckla landsbygden. Det är så många kriterier som ska liksom klicka in här för man ska vinna. Så vad är det konkret du gör?
1: Dels så håller jag på med biokol. Och har tagit fram en egen biokolugn och sen med fokus att försöka inspirera och utbilda andra till att göra egen biokol. Och det har lett till olika samarbeten och jättekul. Sen föreläser jag, utöver workshop så kan jag föreläsa om hälsa, skog, hållbarhet, hur allting är ihop. Och sen nu snart så kommer jag börja med lite annorlunda skogsbehandling.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Så det är lite blandad kompott. Just det, och sen så böcker också.
0: Ja, du har väldigt många strängar på din lyra. Om man läser där så har du en tvärvetenskaplig bakgrund som fysioterapeut, forskare, yogalärare, arborist.
1: Nej, inte forskare.
0: Och här det stod ju din...
1: Det blev lite fel. Forskare. Det är inte forskare, men jag har disputerat och jag använder forskning, men jag är ingen forskare.
0: Mm. Och sen håller du på med skogsskötsel, folkhälsa, praktiskt skapande och entreprenörskap. Så du gör ju väldigt mycket. Men alltså, det här priset då ska då lyfta fram det här mångbruket så att säga. Vad är Skogens Mångbruk? Vad är det för föreningen? Vad är projektet Skogens Kraft?
1: Ja, dels är det ju där. Det är Skogens Kraft som är ett projekt som drivs nu från 24 till nästa år, 27. Och det är ett samarbete mellan Jönköpings län, Kalmars län, Kronobergs län och Västra Götaland.
0: Sen och Skogsstyrelsen tror jag var med där också, va?
1: Ja, och Skogsstyrelsen, precis. Men det är i de här regionerna. Och sen så föreningen Skogens Mångbruk är nationell. Och det är en förening som den fortgår ju. Den är inte bunden till någon tidsbegränsning. Sen gör de väldigt, det är mycket samarbete, det är mycket liknande fokus i att lyfta och stödja småföretagare som jobba med skogen på olika sätt. Inte bara genom sedvanlig skogsbruk utan just det här lyfta mångbruket.
0: Och du som har så himla många ben då med hälsa och föreläsningar och sådär workshops, böcker och biokod och allt det här då. Du har ju så mycket på ditt bord. Men hur hamnade du just där du är nu då i Bångebo kvarn? För att du har ju en intressant bakgrund där du har liksom flyttat runt i hela världen.
1: Ja, det var lite omvägar innan vi hamnade här.
0: Ja, berätta kort. Hur har resan gått?
1: Ja, men kort. Jag växte upp utomlands och...
0: I Afghanistan?
1: Nej, jag växte upp i Pakistan. Men jag jobbade i Afghanistan i flera år. Och sen så... Det blir väl så när man har bott mycket utomlands, då fortsätter man gärna med det. Så att jag har väl kommit tillbaka till Sverige några år, sen flyttade jag ut igen. Och haft fantastiska möjligheter i det till att lära mig allt möjligt. Och sen flyttade jag till England, eller Skottland, sen England, och där mötte jag min man. Och sen, för att göra en lång historia kort, så hittade vi ett gammalt ödehus mitt i skogen i Småland och flyttade hit.
0: Och där är du nu med ditt företag då, Björken AB. Vad spännande. Du, vi ska hålla utkik över dig och se vad som händer nu då den 30 september under mångbrukskonventet i Ulricehamn, som jag faktiskt inte hade hört talas om innan.
1: Och hoppas att... Men det var väl att du har det nu.
0: Ja, att du kommer gå ända fram då till vinst. För det vore lite intressant att komma och hälsa på dig på din gård och se hur du har det där sen.
1: Ja, ni är jättevälkomna.
0: Det kanske vi gör även om du inte vinner.
1: Ni är alltid välkomna.
0: Spännande, men lycka till nu då, så håller vi alla tummar för Jenny Wickford i Bångebo kvarn, som då är en av tre finalister till den nationella utmärkelsen Årets mångbruk 2026.
1: Tack.

0: Rolling Stones, In the Stars. Vi ska ut i trafiken, det har hänt en olycka.
1: I Jönköping, Ekhagsrondellen, två bilar som har krockat och det påverkar just nu mest trafiken som kommer från Kungsängsvägen in mot Ekhagsrondellen. Räddningstjänst på väg fram till platsen, två bilar har kolliderat, Jönköping och Ekhagsrondellen.

0: heter den. American Pie med Madonna. Men nu närmar sig klockan 12 och det blir lunchekot med Ola, Jan och Dunkers och förstås en hel del om de usla skolresultaten.
1: Och här är då ekot klockan 12. Historiskt lågt resultat i den senaste PISA-mätningen. Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism och rekordmånga villor sålda i augusti. Där har du en del av innehållet. Nivåerna i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades idag. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
3: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
2: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det är, idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
3: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsminister Liberalernas Simona Moamsson resultatet från den senaste PISA-mätningen.
4: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
5: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
6: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
5: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
6: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och lägger stor skuld på Tidöpartierna.
7: De lovade att stå på lärarnas och elevernas sida. De lovade allt åt alla. Men de svek sina löften. De har svikit svensk skola och svenska elever. Det har varit besparingar istället för satsningar.
5: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabel Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
8: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
1: Reporter här, det var Karin Runblom. Och det land som ligger bäst till i Europa i den här mätningen, det är Estland. Och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
9: Ja, men det är förstås jättemånga olika faktorer som bidrar till den här framgångssagan som man får säga att det verkligen är. Men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen idag och pratat med både lärare, elever och faktiskt utbildningsministern. Så är det en sak som återkommer som en slags huvudingrediens, och det är faktiskt lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan, ja, men väljer att utbilda eleverna, det är upp till lärarna helt själva. Sen kan man också nämna, utöver det så talar man väldigt mycket om den höga likvärdigheten till skillnad då från i Sverige. Skolsegregationen är betydligt mindre här. Lärarna är också generellt välutbildade. Det råder inte alls samma lärarbrist som i andra länder, utan tvärtom så är det faktiskt en väldigt populär universitetsutbildning. Och så finns det också, och det ska man inte underskatta, säger de som jag har pratat med, en historisk tradition av att värdera skolan och utbildning väldigt, väldigt högt i den estniska kulturen, där man ser då utbildning som en slags grundbult i att bevara sin egen både personliga och nationella frihet, vilket gör att studenterna är, ja, men generellt motiverade. Sen så måste jag bara kort också nämna synen på skärmar och AI, eftersom att vi hörde Simona Moamsson här. För här i Estland så pratar man inte om att förbjuda skärmar, utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att använda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper och pennor, och skärmar, och allt mer dessutom AI. Så lite andra tongångar här alltså än i Sverige när det gäller skärmarna.
1: Säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgsposten. Med på det här mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Försvarsmakten krävs på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget. Och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter enligt ett pressmeddelande. Rekordmånga villor såldes i augusti. Här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Bostadsmarknaden har blivit piggare, märker Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
10: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mer handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
11: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätten är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
10: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa.
11: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
10: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
1: Reporter Filip Ramqvist. Antalet spädbarn under 6 månader som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år, och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Antalet barn som behövde vård minskade med 82% jämfört med säsongen före. I Norge, där väntas från och med idag en lång rad kungligheter och politiker till Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Och det har varit långa köer i morgontrafiken. Polisen har spärrat av en riksväg genom Oslo och även längs E6:an mellan flygplatsen och Oslo är framkomligheten kraftigt begränsad. Det har genomförts en ny konststöld i Frankrike. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Men två av de här fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Ekot klockan 12 producerades av Louise Steinberger. Och själv heter jag Ola Jonoko Dunkers och önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Du kan ha en fortsatt trevlig dag med oss här på P4 Jönköping om du vill. Det handlar mycket om skolresultaten och Ekos nyheter nu. Och det verkar som skolan seglar upp som en extra viktig valfråga så här bara några dagar kvar till valet på söndag. Vilka de viktiga valfrågorna är i Värnamo ska vi zooma in på lite extra med hjälp av Sanna Hermansson om en stund. Men vi får mycket musik också. Till exempel Teddy Swims här med Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims, som sagt. Ja, nivåerna för läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades för några timmar sedan. Det handlar om dagens 15-åringar. Och vad kan vi göra åt detta då? Ja, Jonathan, du frågar folk på stan i Gränna.
1: Ja, jag stoppar Lena Bengtsson här som ska köpa polkagrisar i Gränna. Men först så ska vi prata lite skolresultat. Du hörde nyheten när den släpptes för ett tag sedan. Vad är din reaktion på det här?
2: Ja, det är ganska dåligt att våra ungdomar inte klarar av att läsa och förstå. Mm. Men ja, det är skolan har sin bit och föräldrarna har sin bit, tycker jag.
1: Mm. Ja, du sa det, att det är inte bara skolans ansvar. Berätta, hur tänker du då?
2: Nej, jag tror att man läser för lite för sina barn, eller så att säga. Det tror jag absolut att det är.
1: Ja. Vad skulle det göra för skillnad?
2: Jag tror att man får lära sig läsförståelse mer om man föräldrar läser för sina barn eller man låter dem läsa, att de ska lära sig läsa själv också, så att säga.
1: Har du gjort det själv?
2: Ja, har vi gjort.
1: Ja. Hur var det då?
2: Min dotter gör det väldigt mycket med sina barn, så att säga. De läser väldigt mycket. Ja. Och man ser nu på 10-åringen och 9-åringen att de sitter och läser själv väldigt mycket. Tycker det är jättekul. Ja. Så att det blir man glad för att se.
1: Ja, jag tänkte just det. Vad gör det med ett mormorhjärta?
2: Ja, jättebra. Det blir man glad av. Ja. Så att säga. Så att det hände just i somras när de satt och läste i varsin bok där, i varsin hörna på båten. Liksom. Så det ser härligt ut, tycker jag.
1: Föräldrarna ska läsa för sina barn. Ja. Det är en del av lösningen i alla fall, tycker du?
2: Ja, en del av lösningen. Så att säga. Inte bara skolan, för jag måste göra sin bit. Ja. Så att de blir intresserade. Men intresset måste ju komma hemifrån. Ja.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
0: Lena Bengtsson där på stan i Gränna.
3: Snart val och precis överallt så hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
4: Och quiz.
3: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
4: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
3: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: värt så mycket mer. Miss Li med X. Vi pratar mycket om Carola idag eftersom hon fyller 60, men det finns betydligt äldre och betydligt större världsstjärnor som också spelar i Sverige snart. För nu kommer ett pressmeddelande här om Stevie Wonder som kommer till Tre Arena i Stockholm med sin turné Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour, alltså hans 50-års jubileumstur eller turné. Han är alltså 76 år nu gammal, Stevie. Vi vandrar ute på en sån turné. Och han kommer till Stockholm den 22 oktober. Och sen kommer han också till Köpenhamn några dagar innan, den 18 oktober. Och Oslo den 20 oktober om man inte får plats då i Stockholm på Tre Arena. Stor turné alltså för 76-årige Stevie Wonder som kommer till Sverige snart.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: En ganska laid back låta från Kacey Musgraves, Mexico Honey heter den. Snart drar faktiskt hockeysäsongen igång. Det är ju höst. Det är bara en och en halv vecka kvar till herrarna börjar. Lite drygt, lite mer kanske det. Mindre än 2 veckor i alla fall. Med ett par backar på skadelistan i herrlaget i HV71 så meddelar nu klubben att man gjort klart med den lettiske landslagsbacken Markus Komuls. Komuls ansluter redan i eftermiddag och kontraktet gäller en säsong. Niklas Eriksson är huvudtränare i HV.
1: P4 Jönköping.
0: Då ska vi se om Niklas Sveriges Eriksson kan komma radio istället. Här kommer han.
2: Vi hoppas ju att Markus kan komma in med... För det första så är han ju en ersättare för Niklas Hansson som blev skadad och en långtidsskadad. Är ju kanske inte exakt samma backtyp men lite åt det hållet ändå. Right back, lite mer tvåvägsback, spelskicklig. Ja, men rörlig också, så vi ser han som en viktig tillskott i våran...

0: olika moment ute på isen.
1: Det här är ju en spelare som kanske inte har plockats från den där översta hyllan som man kanske kan prata om ibland. Mm. Kan det vara ett guldkorn jag har hittat? Vad tror du?
0: Det hoppas man ju alltid. Men för oss var det också viktigt att vi får in en kropp och att vi har en balans i truppen när serien drar igång. Sen tittar ju vi också på att förstärka forwardslinjerna och då behöver man ju liksom fördela pengar. Så att jag tror att den här lösningen kan bli väldigt bra för oss.
2: Niklas Eriksson, huvudtränare i HV71, reporter Pontus Lind, Radiosporten. Och nu kollade jag, SHL-premiären är ju den 19 september, då möter HV Malmö.

Där dansade de iväg, Earth, Wind and Fire and The Emotions. Det brukar jag aldrig säga faktiskt, men de är visst med på tån också. Boogie Wonderland. Klockan närmar sig nu 12:30. Tiden går fort när man är roligt och jag är hungrig faktiskt. Kan vi lägga till. Och det betyder

0: Att vi ska få en nyhetsuppdatering nu strax med Maria Rumell. I P4 Jönköping nu om mässling, Maria.
1: För hittills i år har 48 fall av mässling rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Det är den högsta siffran sedan 2013. Det visar statistik från myndigheten som nyhetsbyrån Siren har sammanställt. Nästan alla fall i år har sitt ursprung från festivalen Urkult i Västernorrland. Något som är anmärkningsvärt, det säger Magnus Gislén, överläkare vid Sahlgrenska Göteborg till Siren. Under de senaste 30 åren har 635 fall av mässling rapporterats i hela landet. 7 av dem i Jönköpings län, som dock hittills i år inte haft ett enda rapporterat fall av mässling. Den allvarliga trafikolyckan på riksväg 3140 strax söder om Jönköping i Järabacken för ett par veckor sedan anmäls till Arbetsmiljöverket. Föraren var på väg i sin tjänstebil till en kund men körde enligt anmälan in i en stillastående lastbil bakifrån. Mannen fick livshotande skador och fick köras till Linköping för operation. Eftersom olyckan skedde under en arbetsresa anmäls den alltså till Arbetsmiljöverket. Och snart är det ju val, men det stora intresset för att förtidsrösta håller i sig. Hittills har över 2 miljoner väljare valt att förtidsrösta i årets val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Det är en ökning med 32% jämfört med antalet förtidsröster under samma period under förra valet.
0: Har du röstat?
1: Nej, absolut inte. Jag går alltid på valdagen.
0: Men det är många som vill göra det, och jag fick lära mig en hel del om förtidsröstning igår. Av någon anledning, det var kanske för att jag var vid en vallokal där man förtidsröstade. Och då är det så att man får faktiskt förtidsrösta även på valdagen. Så skulle du vilja klä upp dig och du inte är där du ska vara utan måste gå till en förtidsröstarlokal, så kan du göra det även på valdagen. Men då finns det bara en eller max 2 per kommun. Då har de skickat hem alla de andra mobila liksom valstugorna. Utan då, här i Jönköping får man åka upp till A6 eller till Juneporten. De andra har bara en. Men också är viktigt att veta att det här valet så får man inte åka till en vanlig vallokal och förtidsrösta. De har fått göra andra år.
1: Okej.
0: De har inte den servicen i år. Nej. Utan där får du bara komma om du har rätt kort, röstkort på det stället du ska.
1: Just det.
0: Ja, det kan ställa till det för en del kanske som har lite närmare till en annan vallokal och tänkte att jag åker dit och förtidsrösta. Det har jag alltid gjort
1: kan
0: innan.
1: Kan vara så.
0: Mycket man ska lära sig om detta med förtidsröstning. Vad sa du? Över 2 miljoner nu?
1: Över 2 miljoner har förtidsröstat.
0: Ja, då får vi se. Men jag väntar till söndag också faktiskt.
1: Japp.
0: Ska vi ta någonting om vädret också? Det är mulet nu. Vi väntar på regn fortfarande här i Jönköping i alla fall. Nu ska komma lite regn i eftermiddag och ikväll. Av och till sagt 15-18 grader idag.

0: Snygg stämsång där och Glenmark Eriksson Strömstedt i Stanna världen en stund. Idag är vi här på P4 Jönköping i Värnamo för att ta reda på vilka frågor som är viktiga och som diskuteras där inför valet. Så här säger partierna själva om hur de sticker ut.
1: Ja, jag heter Fjodor Eklund och jag företräder Vänsterpartiet i Värnamo. Ja, vi skiljer oss i det att vi har ett annat perspektiv. Alltså, vi ser ju människor som en möjlighet, en resurs. Vi ser inte människor som problem.
2: Då heter jag Karin Idström och jag representerar Liberalerna i Värnamo. Vi i Liberalerna skiljer oss från andra partier för att jag vill tro att vi är inte så konsekvenstänkande. Vi vill se långsiktiga lösningar som skapar förutsättningar för Värnamo kommuns tillväxt på lång sikt. Ny Simmal till exempel.
3: Jag heter Anette Myrvoll och jag representerar Socialdemokraterna. Socialdemokraterna i Värnamo har en bra politik och den är fullt finansierad. Många av de andra partierna säger att de vill exakt samma sak som vi, men de har inte avsatt pengarna för det. Det har vi.
4: Tobias Pettersson, Moderaterna. Vi i Moderaterna skiljer oss mot övriga partier på det sättet att vi är resultatinriktade. Vi håller vad vi lovar och går från ord till handling. Under den här mandatperioden så har vi genomfört över 90% av våra 104 vallöften. Det säger också en del om oss.
5: Jan Kärrik, jag representerar Sverigedemokraterna här i Värnamo. Vi är inte de som rusar fram och säger ja till alla projekt. Vi är väldigt noga att faktagranska saker och ting innan beslut fattas. Och det är likadant att även i efterhand så går vi och följer upp det som på de besluten som är tagna.
6: Ja, jag heter Peter Thorén och jag företräder Miljöpartiet. Ja, det kommer av namnet skulle jag säga. Vi, på något sätt så utgår vi lite grann för de här gränserna, ramarna som finns för vår planet och vår jord. Det är helt grundläggande för oss.
7: Ja, jag heter då Johan Hildning och tillhör Centerpartiet. Ja, men vi i Centerpartiet är ett mittenparti och vi vill ju att hela kommunen ska leva. Till exempel Kärra, att man ska kunna gå fram i skolan till man är till sexan. Och vi vill jobba för klimatet, en jätteviktig fråga. Vi har det budskapet att jobben ska bli fler och utsläppen ska ner.
8: Mitt namn är Johansson, Håkan Johansson, och jag är kristdemokrat. Vi utgår alltid från idéerna och riktningen på hur samhället ska utvecklas. Mer än att lägga fram en massa populistiska förslag. Vi vet vad vi vill. Och vi lovar inte allt till alla. Och till sist, vi sätter alltid människan före systemet.
0: Så långt politikerna själva. Sanna Hermansson, reporter på P4 Jönköping som kommenterar politiken. Vad hör du när partierna i Värnamo beskriver sig själva och vad som skiljer dem åt?
9: Jag hör partier som vill visa att de kan ta ansvar här genom att låta långsiktiga, genomtänkta och pålitliga.
0: Hur då?
9: Ja, men Moderaterna säger ju att de har levererat en mängd vallöften som aldrig förr. Socialdemokraterna säger att vår politik är fullt finansierad. Liberalerna pratar om långsiktiga investeringar och Sverigedemokraterna, de tar på sig en faktagranskningsroll i Värnamo.
0: Vad tycker du gör Värnamo extra intressant inför det här valet?
9: Centern har ju varit extremt dominerande historiskt sett i Värnamo. Sen 70-talet har kommunen alltid styrts av en centerpartist fram till förra valet. Då bröts förtrollningen och Moderaterna tog över ledartröjan och ordförandeposten i kommunstyrelsen. Allianssamarbetet finns ju kvar, men maktbalansen är ju förändrad i och med detta.
0: Men hur märks det i politiken då?
9: Så Moderaterna vill ju här visa upp att de kan fylla upp Centerpartiets gamla kostym med eget innehåll och löften då som är uppfyllda. Centerpartiet vill påminna om sin gamla paradgren att hela kommunen ska leva, klimatet, och de pratar om kransorterna. De vill visa att de har kvar sina rötter ute i hela kommunen.
0: Det säger de, men hur ser oppositionen ut i Värnamo då?
9: De har ju aldrig egentligen blivit testade som lag riktigt i Värnamo. Men tydligt är ju att Socialdemokraterna vill vara det styrdugliga alternativet här. När de säger att de egentligen är det enda partiet som har en plan för hur olika förslag ska finansieras. Sverigedemokraterna är ju också förstås en tydlig kraft i opposition som också genom åren här har kritiserat Socialdemokraterna för att sitta i knät på alliansen och gå med på deras förslag alldeles för mycket. Vänstern driver ju sin politik på sin kant. Miljöpartiet tappade sitt enda mandat förra valet och har nu fått driva sina frågor då utanför kommunfullmäktige. Så någon enad opposition finns ju knappast.
0: Vad de här då säger när de får debattera, det får vi höra i eftermiddag.
9: Jajamän, efter 16 är det väl dags att höra olika debatter från Värnamo och sen så ska vi försöka snacka om det också.
0: Sanna Hermansson som då kommenterar det politiska här i P4 Jönköping.

0: Billie Eilish som gör en höna av en fjärde, i alla fall en fågel. Birds of a Feather.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska tillbaka till Gränna och prata om det här med PISA-mätningen som då var katastrof, kan man väl säga då, för de svenska skoleleverna. Och vad vi kan göra åt detta frågar vi i Gränna idag och nu till en som slutade skolan för inte så länge sedan, Jonathan.
3: Och i en av alla affärer man kan köpa polkagrisar så gick jag in här och stötte på Ebba Backhouse. Den här PISA-undersökningen med historiskt låga resultat, det har du tagit del lite av. Vad är din reaktion?
4: Ja, jag tänker att det inte är jätteförvånande. Jag gick ut gymnasiet här för ett år sedan. Och jag märker väldigt generellt att det finns en attityd av att man måste ha en grundnivå, vilket är jättebra, för man måste ha en grundnivå för att varje person i samhället ska kunna delta i demokrati eller ja, men samhället generellt ha ett jobb och bidra. Men den grundnivån kan vara så låg att det är svårt att ja, men komma upp högre i sådana här undersökningar, att avancera. Jag som alltid var väldigt duktig i skolan kände ofta att så här, ifall du är klar och du har gjort bra, då kan du sitta och vara tyst och bara vara uttråkad. Det finns ingen poäng med det. Mer än att någon gång långt fram i framtiden när du ska gå på universitetet så kommer du kanske kunna komma in på en bra linje.
3: Så du blev liksom inte ägga, du fick inte utmaningar, utan det blev för lätt?
4: Precis, och jag tänker också, nu så är jag avskilt vad marknadsskolan har att göra, så gick jag på en friskola sedan under högstadietiden där just basämnena svenska, engelska och matte var indelade utifrån vad man generellt sett fick för betyg. Och det gjorde ju då att under matten till exempel, där jag i vanliga fall hade suttit 50 minuter av en timme och bara väntat, fick jag istället göra tvåan, eller det man kanske egentligen går igenom i tvåan på gymnasiet i åttan.
3: Vad gjorde det med dig?
4: Och det gjorde att jag visste att jag kan ju det här, och då kan jag ju fortsätta avancera och vara självsäker när jag går in i gymnasiet eller i en lektion, att så här, jag kommer få ha kul idag, för att det är inte bara att jag ska sitta och vänta på att dagen är över.
3: Tänker du att det är, nu var du på en friskola och man hade lite andra sätt. Kan man liksom implementera sådana här saker på alla skolor, tänker du? Eller vad är det som krävs för att även de som är duktiga ska känna att det är kul att gå till skolan och bli utmanade?
4: Ja, alltså jag tror att det är svårt att genomföra på en nationell nivå, just för att det finns ju många problematiker också med det här sättet att jobba på. Men jag tycker att det måste finnas ett alternativ för att kunna avancera och samtidigt hålla kvar en grundnivå. Att det måste vara en dubbel prioritering och inte bara en prioritering för det basala. Mm.
3: Men det funkar ju bra för dig, men för de som då inte klarar av läsförståelsen, hur hjälper det dem, tänker du?
4: Ja, alltså just i mitt skolas fall så var det ju så att då hade vi en uppdelning på 5 klasser. Och de som hade generellt sett läsbetyg, deras klasser var halverade, vilket betyder att de fick dubbla resurser. Då, alltså istället för att ha 20 elever på en lärare så var det 10 elever på en lärare.
3: De som behövde mer hjälp fick en ökad lärartäthet, och ni som klarade er lite själva behövde inte lika mycket lärare.
4: Exakt.
3: Tror du att det är en lösning?
4: Möjligtvis. Men jag tror att man måste tänka kreativt och utanför just vad behöver vi alla lära oss, utan vad kan vi lära oss? Att tänka på potentialitet och att tänka på ja, men vad kan vi bygga för land?
3: En individualiserad skola låter som.
4: Ja, kanske. Men att också mellan eleverna bygga en vilja att hjälpa varandra. Att vara så här, jag hade bra i det här ämnet och min kompis hade kanske inte lika bra. Men då tog jag med mig vad jag hade lärt mig på de här mer avancerade lektionerna och hjälpte den att liksom lyftas. Då hade vi också en sak som kallas för workshop där man delade med hejvilt mellan klasserna.
3: Det låter som ganska spännande förslag. Det är Ebba Backhouse var det, eller hur? Ja. Som har en annan skolerfarenhet än många andra, som tänker att ja, lägg resurserna där de behövs, där folk kanske har lite utmaningar, så de som klarar sig behöver kanske inte lika tät lärare, lika mycket lärartäthet helt enkelt. En av lösningarna kanske, från Gränna.

0: Gräsla, pampigt värre, half of me.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: P4 Jönköpings förmiddagsprogram är på sluttampen här nu. Och Jonathan, du har hängt i Gränna för att prata med lärare, föräldrar, elever och andra om det historiskt dåliga PISA-mätningen som visar till exempel att var tredje 15-åring bara klarar att läsa de allra enklaste texterna. Vad är lösningen, Jonathan, enligt som du har pratat med?
7: Ja, med alla de jag har pratat med skulle jag kunna sammanfatta det med tre punkter. Det är lärartäthet, det är läsmängd för och med ungdomar och sen så handlar det också om skärmtiden, den här eviga frågan. Mindre skärmtid, mer läsning. Så
0: ska läs för dina barn, helt enkelt.
7: Eller hur? Ja.
0: Så enkelt var det. Då har vi löst det problemet under förmiddagen.
7: Det är lätt lösning.

0: Sunny Thai heter han som dansar hela sommaren från Jönköping. Det kanske är Vätterstranden han pratar om där. Nu är det dags för nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: De fem minsta riksdagspartierna är villiga att skärpa tillsynen av kommunerna som inte följer lagen när det gäller att erbjuda förskola och äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken. Liberalerna skriver att partiet kan tänka sig ekonomiska sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagkraven. Av de tre stora partierna stöttar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delvis en skärpning av tillsynen, medan Moderaterna svarat vet ej. 66 kommuner i Sverige tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska, och där ska kommunerna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska till alla som vill ha det. Men enligt flera granskningar som gjorts är det många kommuner som inte gör det. Research Erik Weber. Idag är det sista dagen att förtidsrösta i det svenska valet om man bor i Finland. Sveriges Radio Finskas utsända Jasmin Fuladi träffade Matilda Peltonen vid den svenska ambassaden i Helsingfors.
2: Jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet, så självklart vill jag ta tillvara på den. Och känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använder min röst.
3: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
2: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans, och allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
3: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
2: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så ja, jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att ja, har jag allting med mig och sådär.
3: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Både de svenska och finska elevernas resultat rasar i den internationella PISA-undersökningen. Alla de fem nordiska länderna får sämre resultat på alla tre undersökta områden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. På flera områden har resultaten sjunkit motsvarande en hel årskurs. De finska eleverna har bättre resultat än de svenska på alla områden, och Finland ligger fortfarande högst av de nordiska länderna i läsförståelse och naturvetenskap, men i matematik har Danmark tagit första platsen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska, idag tisdag. Jag heter Nicky Bergman, oikein hyvää iltapäivää.
0: Och apropå finska, vi har en finsk lyssnare här som har skrivit på våra sociala medier apropå att Carola fyller 60. Hon skriver så här: Tanja, jag har mimat till henne på 80-talet här hemma i Finland. Sen har det blivit cirka 30 konserter och fler blir det med finaste Carola som har ett hjärta av guld och en fantastisk röst och utstrålning, skriver hon. In och skriver du också och hyllar Carola. Förmiddagsprogrammet tisdagsupplagan är slut för idag. Karin Seldén heter jag, Jonathan Nilsson har varit med dig. Det var så roligt så det gör vi om imorgon. Men nu, vad det kommer efter oss här.
4: I P4 Extra. Arvstvisten kring miljarder och slottet Troll i Ljungby går idag till rättegång. Vager även trollevaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten. Har du tappat bort röstkortet? Hur funkar det digitala röstkortet? Och kan du inte ta dig till vallokalen? Vi har valskola idag. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik och hon har tilldelats Cornelis-stipendiet. Du hör henne efter 13:30.
5: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
6: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till så tror jag inte att det finns någon som från något parti, man kan ju fråga de andra, då kan vi ta efter deras rutiner i så fall om det finns det. som gör annat än att man bjuder in Fatah. Och sen så kommer det personer och man bjuder in israeliska representanter. Man liksom låter organisationen skicka sina representanter så att säga.
5: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Mohamsson som pekar på en skärmpandemi som orsak lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var Ekonyheterna när klockan slår 1:02 i studion Julia Brynolfsson.
7: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
8: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det är hjälpen till skit och stå och skrika så.
7: Så säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum med avgångsramsor. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
8: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
7: Mjällby är alltså nu bara en poäng ovanför kvalsträcket och på frågan om hur de själva ser på tränarfrågan ger sportchefen inga tydliga besked.
8: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer ju styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu, men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
7: Så säger alltså Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Nu mer fotboll.
9: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglerts som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
7: Reporter där var Selma Jennevall och i studion här, Nike Bolmgren.
4: Tack för det, Nike. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Det ska bland annat handla om arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle Ljungby. Idag går denna tvist till rättegång. Var greven Trolle Wachtmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Och har du tappat bort röstkorten? Kan du inte ta dig till vallokalen? Hur funkar det digitala röstkortet? Idag har vi valskola. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik tillsammans med ett barnbarn. Siv har också nyligen tilldelats Cornelis-stipendiet och i motiveringen står det bland annat att hon är ett helt nöjesfält. Hör henne efter 1:30. Du är jättevälkommen. Det här är Sara Klang. USA.

0: Flera miljarder kronor och de skånska slotten Trolle-Ljungby och Årup står på spel i en av de största arvstvisterna i modern svensk historia. Idag går fallet upp i rätten. Det handlar om arvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, där brorsonen hävdar att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina testamenten. De nya arvtagarna, de menar dock att greven hade rätt att själv bestämma vem som skulle ärva honom. Och nu startar alltså rättegången som ska avgöra vem som egentligen har rätt till grevens miljardarv. P4 Kristianstads reporter Marita Johansen, du har varit på rättegången i Kristianstad. Ska vi börja med, vad är det här för familjer?
1: Ja, man kan säga att det är ju en grevlig familj och så är det en friherrlig familj som då är indirekt släkt med varann, för det finns en halv, den ena är halvbror. Men det är då nu nämnde Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, hans del av släkten, Vaktmeister-släkten, som är den grevliga, som ska mer egentligen kanske ska ärva då hela det här gamla fideikommisset som nu är på väg bort. Och sen är det då släktingar som heter von Blixen-Finnecke, och de är de friherrliga.
0: Okej. Och vad är det egentligen som står på spel då?
1: Ja, det är mer ägor och slott och ägor och mark och arrenden och en bolagsverksamhet för värd mer än 3 miljarder kronor.
0: Men om man tittar,
1: så det är stora saker.
0: Just det, och enorma värden naturligtvis. Men vad i ligger tvisten? Vad är bakgrunden kring det här? Vi hör talas om att man ifrågasätter de senaste testamenterna till exempel.
1: Ja, det är ju att genom årens lopp så har då greven skrivit åtskilliga testamenten. Det har vi fått redovisat för oss nu på förmiddagen. Och sen de sista två som han gjorde, där vände det plötsligt så att den här Trolle-Vaktmeister-grenen plötsligt inte ärver i testamentet. De ärver för de har rätt till sin halva. Men då dyker paret von Blixen-Finnecke upp som arvtagare av den andra halvan. Och då är tvisten handlar om vad mer, greven dog ju när han var 100 år gammal drygt, och vad han vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde, eller har de påverkat honom så mycket, eller och det är en kombination. Det är det som själva tvisten handlar om.
0: Det är omkring 40 personer som kommer att vittna i rätten. Vad är det för personer?
1: Ja, det är allt från sjuksköterskor, läkare, anställda, släktingar, experter på geriatrik och på psykiatri bland annat.
0: Går det att ringa in vad det är som gör fallet så unikt? Har vi redan snuddat vid det kanske?
1: Det unika är, när jag har pratat med en docent i historia, det unika är just att Trolle-Ljungby är Sveriges största fideikommiss. Så det är det unika i det hela, det att det gör det hela så unikt, och att just för att det handlar om så mycket pengar, och att det är ju inte den sista fideikommissen, för det finns andra som har fått förlängt. Det kunde ha varit den sista fideikommissen som avvecklas, men det är några som har fått förlängning. Så det är en kombination av det här. Och sen är det väl att det är två adelsfamiljer som egentligen är släkt som nu hamnat i en tvist. Men det är många komponenter.
0: Ja, verkligen. Men det är väl också så att man försökte komma överens innan det gick så långt som till domstol där vi befinner oss nu, så att säga.
1: Ja, båda sidor har försökt kommit med förlikningsmer förslag, men har mer nekats från båda sidor. Så det hamnade in i det sista, så var vi nog många som tänkte oj, de kanske hinner förlikas innan rättegången drar igång. Men den händer inför öppen ridå, så ska de ändå hitta nu ett sätt att, ja, domarna, det är tre stackars domare som ska försöka komma underfund om allt detta material. Det är 5000 sidor skriftligt material bara från ena sidan och lika mycket från den andra som de ska sätta sig in i. Allt ifrån en historia om fideikommisser, om adelssläkten, till mer avtal om vad gäller för testamente, och det är det ena andra. Det ska de sätta sig in i och döma.
0: Och du har ju nämnt fideikommiss flera gånger, och det är ju en ganska komplicerad arvsform. Egendom, ofta gods och slott som vi ser här, det får inte delas upp eller säljas fritt, utan det måste gå vidare till en bestämd arvinge, och det är enligt regler som fastställdes när fideikommisset skapades. Det är en kort förklaring till detta. Så här långt idag, vad har kommit fram under förhandlingarna?
1: Man kan säga att det är ju nu de som har stämt, det vill säga Trollvaktmeister, som har stämt det hela, som har fått lägga fram, deras advokater lagt fram nu varför de vill att testamentet ska ogiltigt förklaras. Och det har handlat lite, visa på att greven har alltid strävat efter att hålla samman sitt ägorna, och att det ska följa släkten, det vill säga de här två, Trollvaktmeister med far och son, att det, och visat dokument på det, samt möta anklagelserna från den andra sidan om att de minsann inte hade någon god relation med greven. Och det visar de också upp nu genom familjefoton de senaste åren, att de har umgåtts både jul och dop och det ena och det andra. Så det är de två delarna som man kan säga att de har framfört och visat på. Det här är inte vad greven ville egentligen, och de hade en god relation med honom.
0: Och visst är det väl så att det finns kopplingar till kungafamiljen i det här sammanhanget?
1: Ja, det gör det ju. Egentligen från båda sidor kan man ju säga. För grevens hustru som också är död, Alice, hon var ju överhovmästarinna till drottning Silvia. Och det har också Christine von Blixen-Klinicke varit också, som är på den andra sidan. Så de är, båda har ju med kunglig touch över sig, båda två.
0: Du, förhandlingarna nu då? Idag drar allt igång. Hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? När får vi helt enkelt veta hur det slutar?
1: Det här pågår från och med idag, och sista rättegångsdagen är satt i 3 december tror jag. Och däremellan, alltså, det handlar om 30 dagar som är avsatta för det här. Och i 3 december är sista dagen, och sen kommer väl en dom tidigast i december. Men det tvivlar jag på. Det kommer nog dröja till nästa år. Och det behöver inte vara slut för den delen, för sen kommer det kanske överklagas också till hovrätt. Och så ska det gå vidare, så det finns de som menar att det här, det är inte slut kanske förrän om 5-10 år.
0: Marita Johansen, P4 Kristianstad, stort tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Darin, ta mig tillbaka.

0: På söndag går Sverige till val och det är ju lite grann att ha koll på ändå när man ska rösta. För vad gör man egentligen om man har tappat bort röstkortet, om man inte kan ta sig till vallokalen eller om ens parti inte finns bland valsedlarna? Bara några exempel. Med mig för att besvara de här frågorna och några till har jag nu Anna Nyqvist, kanslichef för Valmyndigheten. Välkommen!
1: Tack!
0: Ja, de flesta röstar ju inte för första gången, men det kan ju alltid vara bra med en liten repetition, tänker jag. Det är ju ändå vart fjärde år, det hinner hända mycket. Och sen finns det ju en nyhet inför det här valet också, och det handlar ju om de digitala röstkorten. Får jag fråga varför ni skickar ut röstkorten digitalt istället för till brevlådan?
1: Ja, det kom efter ett beslut från regeringen, men huvudsakligen kan man säga att skälet är att vi tror att väljare har större tillgång till de digitala röstkorten. Tidigare val har det varit flera hundratusen som har beställt nya dubblettröstkort. Och vi tror att nu att det är fler som faktiskt har tillgång till när man har dem i telefonen.
0: Mm. Men vad behöver jag veta då när jag ska rösta med det digitala röstkortet? Vad är det som krävs?
1: Röstkort behöver du inte när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation. Det är det som krävs.
0: Varför skickar man ut röstkort överhuvudtaget då?
1: Det kanske är en bra fråga så småningom, men nej, det är det inte. Eller det är en bra fråga, men röstkortet är en jätteviktig informationsbärare till väljaren. Att du har rösträtt, det är till exempel inte alla väljare som har rösträtt i alla tre valen som är samtidigt. Och var är din vallokal som du måste rösta i om du röstar på valdagen? Och sen står det en massa annan information också och var man kan hitta mer information. Så att det är en viktig, det är det sättet vi når väljarna med information.
0: Men du, kan jag rösta alltså var som helst i landet om jag vill förtidsrösta? Så att om man har ett sommarhus eller hälsar på någon eller sådär?
1: Under förtidsröstningen kan du rösta precis var som helst i de lokaler som finns och vid vilka tider som helst. Och det är väl också ett av huvudskälen, tror jag, till att förtidsröstningen är så populär. Att du kan rösta vid jobbet, med arbetskamrater eller med familjen någonstans eller vid sommarstugan eller med kompisar på vägen från skolan eller precis var som helst.
0: Men kan jag rösta i alla valen då? Även de lokala och sådär? Även om jag då som bor i Stockholm säger att jag råkar vara i Gävle och hälsa på min pappa, kan jag rösta i Gävle och ändå lägga en röst för liksom de lokala bitarna i Stockholmstrakten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra att veta.
1: Däremot, om jag får lägga till, så om du vill personrösta då, eller om du röstar på ett parti som inte finns med valsedel i Gävle till exempel, något lokalt parti i Stockholm, då måste du skriva det namnet på en blank valsedel. Då är det inte säkert att det finns de valsedlar du behöver.
0: Nej, just det.
1: Och det kan vara andra namn om du personröstar. Så kan det vara andra kandidatnamn på listorna i Gävle än i Stockholm. Så.
0: Just det, så man får vara lite påläst och uppmärksam helt enkelt själv.
1: Ja. Så länge du bara röstar på parti och röstar på partier där det finns valsedlar så är det precis som vanligt.
0: Men du, om vi ringer in då. Exakt vad är det jag måste ha med mig till röstlokalen?
1: Ja, det är legitimation.
0: Okej, ja, en grej alltså. Det ska man väl komma ihåg. Nu ska vi se här. Det där har vi faktiskt hunnit prata om. Jag hoppar vidare här bland mina frågor. Vad är de vanligaste orsakerna till att en röst ogiltig förklaras? Finns det några misstag som är lätta att göra men också lätta att undvika som du kan komma på rak arm?
1: Ja, jättesvårt att säga vad som är exakt de vanligaste, men en inte ovanlig sak är att man lägger i flera valsedlar från flera olika partier. Och så fort som när man räknar röster som man inte kan veta väljarens intention så blir rösten ogiltig. Så du kan ju bara rösta på ett parti. Och sen så kan du inte förtidsrösta två gånger. Då blir rösten ogiltig. Om du inte röstar igen på valdagen.
0: Ja, okej, så att om jag har förtidsröstat, men sen har jag följt med i debatten och kanske blivit arg eller besviken eller nyfiken på någonting nytt. Då kan jag gå, säg att jag har röstat på, jag drar till nu med Moderaterna. Och så har jag röstat på dem när jag förtidsröstar. Och så har jag nu kommit på att jag vill rösta på Socialdemokraterna på själva valdagen. Det går att göra.
1: Ja, då kan du ångra din förtidsröst. Men jätteviktigt att man inte kan, man kan bara göra det på valdagen. Man kan inte förtidsrösta flera gånger. Då blir rösten ogiltig.
0: Okej. Och sen det här tror jag vi var inne på, men säg då att jag inte hittar mitt partis valsedel. Säg att de har tagit slut då. Kan jag säga till dig? Jag vill ju rösta på det partiet av valsedlarna. Jag hittar dem inte. Är de slut? Eller? Då går du att rösta på det parti man vill i alla fall.
1: Du kan ju säga till, men det tycker många är jobbigt eller obehagligt, för då kanske man avslöjar sin valhemlighet att man tänker rösta på det parti man pratar om. Så du kan alltid ta en blank valsedel och skriva dit det parti som du vill rösta på, okay, om du saknar ditt parti. Och det händer att partiet saknas. Det händer både på grund av något, att någon har tagit bort valsedlar med flit, men det händer på grund av att de har tagit slut, att väljaren före har satt tillbaka en valsedel på fel ställe, eller det finns jättemånga skäl till att ibland saknas en valsedel.
0: Just det. Men du, nu, vi sa ju här, man får ju bara lägga en lapp i varje kuvert. Man kan rösta, man kan få med sig tre kuvert. Men jag kan ju rösta på tre olika partier i de olika, i olika kuverten. Jag måste ju inte rösta på samma i alla kuvert, så att
1: Absolut.
0: Säga.
1: Absolut, det kan.
0: Bra. Om man inte kan ta sig till en vallokal själv av någon anledning, vad gör man då?
1: Apropå då, av någon anledning sa du, och då säger jag att om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en lokal. Det är de tre kriterierna. Då kan du beställa en ambulerande röstmottagare från din kommun, eller du kan rösta med bud. Och ambulerande röstmottagare som kommunen tillhandahåller, det är två personer som kommer hem till dig då, om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta. Mm. Och de har med sig valsedlar, och de har

0: hade hanterats felaktigt och inte skulle kunna räknas. Men om man nu har förtidsröstat, kan man få reda på om ens röst har räknats eller inte? Det här måste ha varit en av de vanligaste frågorna till dig.
1: Ja, vi kommer ju komma med information. Man kan inte få reda på som enskild väljare, men vi kommer komma med information om vilka lokaler och tidpunkter det gäller. Så kan man titta på den listan och se om den förtidsröstningslokal man har varit i finns med och den tiden.
0: Och om den är med då, vad gör jag då?
1: Ja, då uppmuntrar vi att man ska rösta igen på valdagen.
0: Just
1: men
0: det.
1: Tydligare information om det här kommer ju när vi också har information att gå ut med.
0: Just det. Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Det här var det vi hann med här och nu. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Whitney Houston. How will I know?

0: Jag vet inte vad du gjorde under den här låten, men den kom 1995, så jag var direkt tillbaka på språkresan i Margate. Det är märkligt vad musik gör med oss. Siw Malmkvist är aktuell med just musik tillsammans med ett barnbarn, och hon har nyss tilldelats Cornelis-stipendiet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Som du får i P4 Jönköping. En man från Jönköping får ingen brottsskadeersättning efter att ha blivit utsatt för utpressning, människorov och försök till utpressning förra våren. Man hade stämt träff med en kvinna för att köpa sex men blev övermannad och pressat på pengar. Tingsrätten dömde de inblandade till fängelse i 2,5 år och beslutade om ett skadestånd på 37 000 kronor till mannen. Men nu har Brottsoffermyndigheten beslutat att ersättningen blir 0 kronor och mot

0: Motiveringen är att mannen genom att försöka köpa sex utsatt sig för en ökad risk att skadas. I Värnamo är skolan valets stora fråga. 7 av 8 partier säger att skolan är viktigast. Samtidigt så märks det av besparingar ner på detaljnivå.
1: Ja, den här senaste mandatperioden är väl att vi ombeds skriva ut i svart och vitt istället för färg. Det är den nivån vi befinner oss på när det gäller besparingar.
2: Det säger Nedsad Cecic, lärare i idrott och hälsa och vice ordförande för Sveriges lärare i Värnamo kommun. Men att politikerna vill prioritera skolan märks inte i vardagen, menar han.
1: Det pratas ju rätt mycket och rätt ofta att skolan och vården är ju prioriterade områden. Men tyvärr så märker vi inte alltid av det på golvet, på den här nivån. Utan det ska bli spännande att se de följande 4 åren hur vi kommer att märka det.
2: På Appladalsskolan är en stor fråga också vardagen för elever som behöver stöd.
1: Ja, det mest akuta är väl hjälpen till alla elever som behöver hjälp i olika ämnen. Det är där vi känner att vi är lite korta och då gäller det ända från årskurs 1 och uppåt i hela systemet.
2: Om ni fick den hjälpen och lite mer resurser, kommer skolresultaten och skolan fungera i Värnamo då?
1: Ja, så småningom. Vi ska komma ihåg att man sparat på skolan de senaste 30 åren. Så den här vändningen kommer inte att komma på 1 år, 2 år. Det kommer att dröja, det kommer att ta ett tag innan resultaten vänder. Men jag är säker på att de kommer att vända så småningom.
0: Reporter i Värnamo, Pernilla Arvidsson. Resten av den här dagen blir det molnigt och en del regnskurar. 15-18 grader varmt och en sydvästlig vind. Och sen under kvällen så blir det lite mer regn av och till. Det var nyheterna. Jag heter Magnus Nilsson.
3: Extra med Titti Schultz.
4: Siv Malmqvist in the house. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
4: Du och jag har monterat hörlurar på din sida fram och tillbaka. Hur känns det nu?
5: Ja, men jag tror att...
4: Sitter de som de ska ungefär?
5: Ja.
4: Ja. Vad roligt att se dig.
5: Tack så mycket.
4: Hur är dagsformen?
5: Ja. Vad säger du?
4: Dagsformen, hur är den?
5: Lite sömnig.
4: Alltså?
5: Ja, jag har så mycket att göra.
4: Jag har hört att det är en intensiv höst.
5: Ja, gud, bevara mig väl.
4: Men det är ju ändå härligt. 89 år gammal är du, det är inte så noga vem räknar och så vidare. Nej. Men det är ändå roligt att kalendern är full.
5: Ja, det kan man säga, ja. Ja, ja, ibland är den överfull nästan.
4: Ah, okay.
5: Men, nej, men jag ska inte klaga.
4: Nej, vad härligt. Du ser otroligt pigg och fräsch och härlig ut i alla fall. Regnet bara öser ner. Mamma är lik sin mamma. Flickor bak i bilen. Den där listan skulle kunna bli precis hur lång som helst. Känner du ibland att alltså vad jag har hunnit med, vad jag har fått uppleva? Eller har du bara blicken liksom framåt?
5: Åh, gud, vilken svår fråga. Har jag blicken? Ja, jag har nog blicken framåt trots allt. För framåt och framtiden är inte så lång nu för tiden. Nu är den lite kortare.
4: Vi får väl se.
5: Ja, just det.
4: Men du tycker att det är, du har fortfarande väldigt roligt, gissar jag. Det verkar så.
5: Ja, absolut. De jobben jag gör, alltså de har jag svårt att kalla för jobb. För det är väldigt trevligt.
4: Det är väl en jättehärlig känsla.
5: Det är det.
4: Skulle du säga att du har lite svårt att säga nej till saker och ting som föreslås?
5: Både och. Jag kan nog säga nej. Mm. Absolut. När jag märker att nej, det har ingen lust med det. Och den känslan, då har jag rätt för att säga nej. När jag känner direkt att det känns inte bra. Men jag kan också ändra mig.
4: Ja. Otroligt här. Vad kul att du är här, Siv. Vi ska prata mycket, mycket mer. Men vi tar lite musik.
5: Alltså?
4: Ja, det blir Elton John och Dua Lipa. Är det här något du lyssnar på, den här sortens musik?
5: Nej, jag har aldrig hört den.
4: Vi får se. Du kanske känner igen den från någon radiolyssning någon gång. Det här är Cold Heart. Dagens gäst är alltså the one and only Siv Malmqvist.

0: Siw Malmkvist sitter mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset. Du, när man räknar får man hålla på ett tag, för det är fler än 600 låtar på 10 olika språk, revyer, turnéer. Du har fått medalj av självaste kungen. Det är otroligt häftigt. Och nu på lördag så blir det ännu en utmärkelse. Stort grattis till Cornelispriset.
1: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju ett stipendium som delas ut i Cornelis Vreeswijks minne. Vad betyder det för dig nu när du får ta emot det?
1: Vad betyder det? Ja, det betyder faktiskt att det är en ära att få det priset. Och jag tror att det är väldigt eftertraktat. Och sen är det kul bara för att jag känner ju Cornelis. Vi jobbar ihop. Vi är på turné och spelar revy tillsammans. Och han var gullig.
0: Ja.
1: Så, men när jag satt och tillverkade det där brevet som man ska, skryta med sig själv vad
0: just
1: man har
0: det.
1: Gjort.
0: När man skickar in för att ansöka.
1: Ja, jag tyckte det var lite svårt. Ska man säga det? Ja, så har jag gjort det. Det känns som lite så skryt, men...
0: Nej, men det får du ju ändå inte känna, Siw, som du har jobbat och slitit. Jo, men och du har gjort det ganska länge, får vi väl konstatera. Då hinner man ju med en del.
1: Ja, verkligen. Herregud, jag började ju 55. 1955. Det är ju länge.
0: Ja. Men du och Cornelis, ni både spelade och släppte musik tillsammans, eller hur?
1: Ja.
0: Hur var han att jobba med? Du säger att han är gullig. Var det ordning och reda när ni jobbade också?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag vet inte om det var så mycket reda med mig själv. Så jag vet inte. Men nej, han var ju ordentlig när vi jobbade, såklart.
0: Och ni åkte på revy, eller på turné, ska jag säga.
1: Ja.
0: Var det kul?
1: Ja, det var jätteroligt. Jag sjöng till exempel Amore scusa mi. Det var så en fint nummer. Så hade jag en sladd på mikrofonen. Och han var i kulissen. Och så småningom när jag sjöng så märkte jag att jag åkte ut i kulissen. Så här, då stod han och halade in mig så här på den. Och det hamnade med att jag åkte rakt ut i kulissen. Så han var lite lekfull också.
0: Ja. Men jag vet också att du har nämnt någonstans att det är ju ganska sorgligt att han upptäcktes av så många efter sin död.
1: Ja, det är ju... Nej, men upptäcktes inte han...
0: Jo, men det gjorde han ju, men fler hittade Cornelis musik efter att han hade lämnat oss.
1: Ja, det kan man ju tacka grammofonbolaget för. För de gav ju då ut på LP, tror jag, på hans samlingar. Och de blev ju populära. Och sen började... Och han var så... smart. Han hade ju ordnat att han skulle ha en stiftelse. Jag menar, det måste han ju gjort innan han var utfattig.
0: Ja, det här har jag ingen koll på. Men det är ju intressant att en man, en artist, en stor artist med en otrolig låtskatt. Men intrycket var ju att det kanske inte låg pengar på hög när han lämnade jordelivet.
1: Definitivt inte. Han var utfattig när han dog. Jag vet inte hur mycket han var skyldig. Det kan jag inte prata med. Jag vet att han hade inga pengar i alla fall. Men han hade nog gjort det här stipendiet när han hade pengar.
0: Ja, den där turordningen har inte jag heller koll på. Men jag vet ju att du har ansökt om Cornelispriset mer än en gång. Det här var fjärde gången gilt, helt enkelt. Hur kom det sig att... vad tänker du kring stipendiet? Och vad tänker du... Alltså, det handlar ju om en hel miljon. Det är därför vi snöade in lite på slantarna där också. Att det är fantastiskt att det finns en sån kista att ösa ur. Men hur tänker du kring pengen? Äran är stor, förstår jag, men pengen?
1: Ja, det tänker jag bara får. Bara så här, varsågod, han får 100 000, eller på att säga 1 miljon. Det skulle jag väl aldrig i hela mitt liv kunna drömma om, att jag skulle bara få 1 miljon. Man kan nästan inte våga prata om det.
0: Nej. Men har du någon tanke kring hur man använder de här pengarna? Ska du, jag vet inte, vissa skulle ju gå kurser, åka på en resa, förkovra sig. Vad känner du, Siw?
1: Ja, det känns för det som att jag nästan vill ge bort det.
0: Jaha, ja. Ja, det är ju också väldigt fint.
1: Ja.
0: Ja, men nej, varför, jag vet, vi får se vad det där... Nej, jag hör det, ja. Vad roligt. Men du, priset det får du på lördag. Det blir ju en härlig lördag såklart. Mm. Men fredagen som kommer innan är ju inte så dålig, för då släpper du musik tillsammans med en väldigt speciell person. Berätta.
1: Jag släpper alltså en singel som handlar om min jord.
0: Mm. Det är titeln.
1: Ja, och där spelar jag, och där är mitt barnbarn med också.
0: Dahlia.
1: Dahlia, ja. Hon är 9 år. Och tänk, hon är, jag är 80 år äldre än hon. Tänk när hon är 89.
0: Ja.
1: Då undrar jag hur världen ser ut.
0: Det är ett kittlande perspektiv.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och hon är medveten redan som liten. Jag tycker det är bra.
0: Ja.
1: Ja, jag är glad för det.
0: Ja.
1: Börjar så lite smått och samlar... Nu ligger burkar på gatan, så tar hon hand om den.
0: Och miljön är viktig.
1: Ja, det tycker jag är bra att barn får lära sig redan från början. På småbarnsstadiet alltså.
0: Ja, absolut. Och sen lär de andra. Får man lära sig någonting i skolan så tar man ju hem det till sina föräldrar, har jag märkt. Men du, jag vet att du framträdde ju med den här låten Min jord. Det var en stor klimatdemonstration för några veckor sedan. Hur tycker du att det är att sjunga live idag? Är det lika kul?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag kan ju måste erkänna att min röst låter ju inte som på 60-talet. Men det gör ingens röster. Rösten förändras med åldern. Men så länge jag kan sjunga så tycker jag det är ganska kul.
0: Ja.
1: Den låter annorlunda.
0: Men du, ska vi ta och lyssna på Min jord? Vi lyssnar på låten. Nu? Ja visst, jag tänkte det.
1: Jaha.
0: Vi får nämligen tjuvspela den. Vi har fått lov. Vi har frågat snällt och fått ett ja. Så nu tar vi den, va?
1: Okej.
0: Okay. Så det här är alltså Siw Malmkvist tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Min jord. Sen pratar vi mer.
1: Mm.

0: Ja, då gäller det en olycka på länsväg 152 Breda Ryd. I båda riktningar så är det en trafikolycka med två personbilar som har skett norr om Breda Ryd. Räddningstjänst är på väg, men i dagsläget så är det ju endast att vi vet att det är en trafikolycka som skett på länsväg 152 Breda Ryd.
1: Så. Du och jag var satt som små ljus här och jag tror att du njöt lika mycket som jag. Eller vad lyssnade
2: jag
1: du
2: lyssnade,
1: mest där?
2: Jag lyssnade mest på hela inspelningen, för jag har inte hört den när den var helt färdig.
1: Det var roligt att vi kunde bjuda på det.
2: Ja.
1: Och inte bara till dig utan hela Sverige. Mm. Alltså fantastiskt vackert.
2: Tack.
1: Vad roligt att göra det med Dahlia.
2: Ja, det var skojigt.
1: Ja.
2: Det var det.
1: Du, Siv, jag hoppas att det är okej att jag frågar, men det är 3 år sedan som din sambo Fredrik dog. Och ni levde tillsammans i 50 år.
2: Mm.
1: Nu med 3 år då i den där backspegeln istället. Hur känner du dig idag? Hur är livet?
2: Det är lite tomt.
1: Mm.
2: Det är tyst och tomt, verkligen. Det är väl det jag kan säga mest om det.
1: Ja.
2: Alltså, ja. Jag brukar säga att om jag träffar någon på stan eller någonting som händer, så säger jag, och det måste jag berätta. Ja. Ja, så går det ju inte det.
1: Nej.
2: Det är tomt och tyst, kan jag säga.
1: Det där tror jag att så många känner igen sig.
2: Såklart, ja.
1: Men du, har du någon vän eller så som du ringer istället då?
2: Nej. Nej, det har jag inte.
1: Men jag har förstått också att just det där med att det blir tyst och tomt.
2: Mm.
1: Du valde att flytta från ett rejält boende, runt 200 kvadrat, och nu bor du avsevärt mindre. Var det mycket rensa och så?
2: Ja, det var det faktiskt. Jag hade väl aldrig kunnat tänka på att jag hade så mycket saker. Och vad han hade. Han var också en sån där samlare. Han samlade till exempel på visitkort. I en hel låda. Och jag sa, ska vi inte slänga den där visitkorten? Nej, för tusan, det vill han absolut inte. Och han samlade papper på hög. Jag samlade på, och jag samlade på mina målningar som jag hade gjort till exempel. Det var inte så att jag ville inte slänga dem. Men jag hade tittat på dem och så la jag undan dem i en låda. De kom ju mina barn till i tillfälle att se. Och sen, herregud, vad ligger där? Hundratals målningar.
1: Men vad kul.
2: Ja. Och då så min sons fru Joy, hon sa, vi kan göra en bok.
1: Ja.
2: En bok ska du göra med målningarna. Och så kommer Henrik och Tove, mina barn, och skriver små anekdoter om mig.
1: Vad roligt, vilken strålande idé. Hur går det med det jobbet?
2: Vet jag inte riktigt hur
1: det
2: går.
1: Okej, vad spännande.
2: Ja.
1: Men du, ett vernissage, kan vi inte alla få se de här målningarna?
2: Jo, jag har just haft en utställning i Munkfors.
1: Åh, jag skulle ha varit i Munkfors.
2: Alltså,
1: jag skulle ha varit i Munkfors.
2: Ja, just det.
1: Jag missar min chans, ja.
2: Och sen så hade jag en liten utställning här på ett café där jag bara hade mina stilleben som passade ihop med köksinredning
1: och sådär.
2: Ja, just det.
1: Ah, okay.
2: Och sen har jag aldrig målat för att sälja.
1: Nej.
2: Utan jag har ju bara målat för att jag tycker att det är mysigt att sitta kladda med färger. Och det är antingen blir man lugn av det, eller så blir man vansinnigt frustrerad. Man är ju tokig när det inte går som man vill.
1: Men du målar fortfarande?
2: Ja, och nu har jag inte haft tid på länge.
1: Nej, det var det också.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men jag har väldigt mycket. Jag ska till bokmässan för tusan.
1: Kul!
2: I Göteborg. Och där har jag med mig. Långa. Nu har jag sett på mina målningar i 40 år, så nu kan jag bli av med dem.
1: Okej, så att där någonstans så kommer den att visas upp.
2: Ja, böcker och mina målningar.
1: Men du, en konstig fråga. Jag vet inte om det känns framfusigt eller påträngande. Mm. Men du, nu när det har rensats, du flyttar till mindre, målningarna var dina barn väldigt rädda om framförallt. Härligt. Men funderar du någonsin på vad du lämnar efter dig?
2: Det har inte jag tänkt på, men de har gjort det. Så allt som jag säger med det, det är skit, det är släng, det är ingenting att ha. Jo, säger de, det ska vi inte slänga. De har nog kanske rätt, men de får sköta om det. För jag, somliga saker säger, nej, men det är väl ingenting att ha. Men det ska inte jag bestämma kanske.
1: Men härligt, det känns som att du har lätt att vara ganska blygsam, Siv. Det är mycket klädsamt, det är det. Men du, din musikskatt som alltid kommer att leva, för alltid kommer din musik att finnas. Är inte det en hisnande härlig tanke?
2: Ja, det sådana tankar har aldrig nått mig förrän nu.
1: Nu kommer sådana som jag pracka på dem.
2: Ja, men, jag tror nog att de har tänkt på det kanske. Ja. Alla utom jag.
1: Ja, men jag är ju glad att folk runt dig har lite ordning och koll på det där. Men du har ju varit i offentligheten i 70 år. Trivs du med att bli igenkänd och att människor uppskattar dig?
2: Ja, alltså det måste jag säga att jag trivs med. Från allra första början när jag började bli lite känd och alla tittade på mig, så tänkte jag, vad glor de på? Det är bara jag.
1: Ja.
2: Så var min tanke då. Nu förstår jag mer att de... Men jag tycker att de... Jag har ju aldrig fått en snyting av någon.
1: Nej, det hoppas jag.
2: En kram snarare, eller ett leende. Och jag själv... positivt, väldigt positivt till leenden. Att ge leenden.
1: Ja.
2: Det kan ju göra en dag för en människa.
1: Verkligen.
2: Det känns ganska fantastiskt att de är så gulliga mot mig.
1: Ja, du gör ju väldigt många andra väldigt glada hela tiden. Jag sitter här och känner mig helt uppfylld av dig, Siv Malmqvist. Men det stämmer alltså att ingen har någonsin varit otrevlig mot dig?
2: Nej.
1: Underbart.
2: Inte det jag kan komma ihåg. Nej, det har jag inte. Men har de inte gjort.
1: Helt som det ska vara, tycker jag. Allt annat hade varit orimligt, Siv. Orimligt. Det var ljuvligt att ha dig här.
2: Mm.
1: Det menar jag verkligen. Jag ser redan fram emot nästa gång vi ses. Jag tänkte att jag vill ha mer Siv Malmqvist i musikform. Och nu i trioform. Jag har valt helt för mig själv. Det här är Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och så du.
2: Ja, då vet jag vad
1: det kallar. Det är Sella Vi, såklart.
2: Ja,
1: ja. Från Melodifestivalen 2004. Ni var min favorit. Jag röstade på er. Det kommer jag fortsätta göra. Röstar alltid på dig, Siv. Även på söndag, tror jag. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
2: Ah, tack så hemskt mycket. Jag fick komma hit.
1: Det gick snabbt.
2: Ja, det var tusan.
1: Ja. Här är C'est la vie. Åh, vad bra det är.
2: Den var bra. Så, vi känner ju, för vi kom direkt till Globen.
1: Just det. Och vi så bra var det.
2: Wow. Men nej. Men vad det var?
1: Vem minns vinnaren exakt?
2: Jo,

0: C'est la vie. Alltså med Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och the one and only helt underbara Siw Malmkvist. Alltså jag är helt förälskad i henne. Och vi satt här tillsammans och sjöng halva låten. Ja, ah, det var vilken upplevelse. Så himla fint. Men nu fullt fokus på Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers. Och sen ska vi prata om PISA-undersökningen som inte var så rolig.
1: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
2: Som migrationsminister är helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
3: Så du öppnar för att det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
2: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
3: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
1: Reporter här Mattias Plejel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
4: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Och det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är idag då.
1: Henrik Fryndberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Och jag heter Titti Schultz. Programmet i fråga är P4 Extra. Tack för att du väljer kanalen som heter P4. Även i det här programmet så pratar vi om den tyske klimataktivist som jagats i hela Europa efter att ha försökt spränga flera kraftanläggningar. Han är alltså gripen. Olika mycket sexlust mellan parterna i en relation är vanligt. Hur ska man göra när man vill olika mycket och olika ofta? Och så var det här med svenska 15-åringar som är historiskt dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar PISA-undersökningen som presenterades idag. Och det här, det är Agnes med Eagle.

0: Svenska 15-åringar är historiskt dåliga i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar årets PISA-undersökning som presenterades idag. Så mycket som var tredje niondeklassare når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Och så här sa utbildningsministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson om de här resultaten.
1: Precis som OECD lyfter fram så är det uppenbart att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen nu har slagit till med full kraft. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi.
0: Även oppositionen har reagerat. Så här sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Sammantaget är det här ett hårresande och djupt oroväckande resultat för ett kunskapsland som Sverige. Och det är därför vi bedömer att det är ett nationellt nödläge för skolan.
0: Nu har jag med mig Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Välkommen Anna.
3: Tack.
0: Vad tänker du om det som Simona Moamsson och Magdalena Andersson säger här? Alltså en skärmepidemi och ett nödläge för skolan.
3: Men det här med skärmarna, det är klart att den digitala utvecklingen, det är ju en utmaning för hela samhället. Och mot bakgrund av det är ju mötet mellan mig som lärare och elev kanske viktigare än någonsin. Det vill jag börja med att säga. Och fortsättningen på det där kring skärmar är ju också att vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har att möta de här utmaningarna som vi faktiskt står inför. Så att visst är det också sant det som Magdalena Andersson uttrycker, hårresande nationellt nödläge. Jag delar bilden av att läget är akut. När svenska 15-åringar sammantaget aldrig har haft så svaga resultat i matematik och läsförståelse och naturvetenskap så krävs det ju mer än politiska ord om ett nationellt nödläge. Det krävs handling. Och lärare måste få rätt förutsättningar att kunna undervisa. Och elever måste få sitt stöd som de har rätt till i tid. Och resurserna måste gå till det som faktiskt stärker undervisningen. Så att det här, det är ett resultat som kräver handling. Och tiden är förbi med bortförklaringar.
0: Den här undersökningen visar att tappet i läsförståelse är, alltså i läsförståelse så är tappet störst. Nästan var femte elev har svårt att läsa en enkel text. Även i andra länder så ser man försämring i just läsförståelse. Och OECDs utbildningschef som ligger bakom den här undersökningen har ju sagt att den försämrade läsförmågan är särskilt oroande. Håller du med om att just den biten är särskilt oroande?
3: Ja, men absolut. Helt och hållet enig med Andreas Schleicher. Läsningen, det är ju grunden för nästan all annan kunskapsinhämtning. Alltså i en tid som vi lever i nu, när elever möter såna här enorma mängder av information och delvis AI-genererat innehåll, så blir ju den här förmågan att kunna läsa med noggrannhet liksom, och värdera källor och tänka kritiskt, det blir ju ännu viktigare. Så att vi måste skydda tiden för läsning, och det gäller både i skolan och utanför den.
0: Men går det att svara på varför det har blivit så här? Varför ser resultaten ut så här i PISA-rapporten?
3: Ja, men den frågan ställer sig nog alla idag. Men den frågan borde vi ha ställt oss för länge sedan. Och jag tänker att vi behöver vara försiktiga med att utse, vad ska jag säga, en enskild syndabock. Är det skärmar? Ja, samhället lever ju i en bakgrund. Det är bara att gå till sig själv, hur scrollandet har förändrat, hur man lägger tid på saker och ting. AI, pandemin, ja, det är inte ensamma förklaringar till där vi befinner oss. Men det vi behöver förstå, det är ju att det som verkligen fungerar, det är liksom det här verkliga mötet mellan elever och lärare i rimligt stora grupper. På en del håll sväller ju undervisningsgrupperna över alla gränser och läraren är ensam utan annan viktig övrig kringpersonal. Man har ju helt enkelt sparat på skolan. Skolan har varit underbemannad och underfinansierad i många år. Och nu måste man på riktigt dels göra analyser på nationell nivå. Vi som land behöver göra det. Men det är egentligen tre grejer som behöver komma på plats i det omedelbara. Och det är just det där med att lärare måste få tid för att planera och genomföra och följa upp sin undervisning. Då är vi förberedda. Sen måste vi ha mindre grupper. Det måste bli så att vi måste ha bättre möjligheter att kunna se och hjälpa varje elev. Och likadant det här med att vi har ju massor med elever i det svenska skolsystemet som inte får den här snabba hjälpen och extra undervisningen när vi lärare identifierar och ser behovet. Och så kan vi inte ha det.
0: Men du, jag vill hinna fråga, tror du att utvecklingen går att vända? För nu är det ju rekordlåga nivåer och det tror jag att vi alla känner oss sorgsna över.
3: Ja, det gör vi. Vi känner oss sorgsna över det här och det är ju... Ja, men det väcker ju en större fråga. Det är elevernas motivation, deras framtidstro. Elever behöver känna att det spelar roll när de anstränger sig. Att utbildning, ja, men det öppnar ju dörrar och kan förändra deras framtid. Just nu ligger ju det här som en våt filt över Skolsverige. Och givetvis går det ju att rätta till det som har blivit fel. Och det är det vi behöver göra nu. Och vi kan inte ha det här med att vi har en ordning där man kritiserar varandra över partigränserna. Inte minst nu i valrörelsens självande sista vecka. Alltså, här måste vi ju tänka långsiktigt. Och det här är ju en global väckarklocka. Mm. Alltså skärmarna, de är här för att stanna. Inte kommer de att kunna raderas ifrån vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har för att möta de utmaningar vi faktiskt står inför.
0: Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Alltså den ena vill ha mer sex, den andra vill ha mindre och till slut så är ju ingen riktigt nöjd. Olika sexlust är vanligt, men hur ska man göra när man vill olika? Det ska jag prata med psykologen och sexologen Tanja Suhinina. Precis det här, du har också skrivit boken Olika lust. Du är varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är, alltså går det att säga vad som är en normal mängd sex i en relation?
1: Jag tänker att ja, men det finns en massa forskning som visar på vad folk gör i snitt. Det finns en studie som många i branschen gillar som säger att en relation blir bättre ju mer sex man har, men det är upp till en gång i veckan och sen planar det ut. Till exempel, det skulle man kunna säga, men det spelar ganska lite roll i en konkret relation.
0: Jag tänker också, blir det prestation av det där? Om man börjar lägga det så här, det är ungefär den här nivån, det är normalt. Kan det vara farligt att lägga det på sin relation?
1: Ja, just prestationen är de största bromsarna för sexlusten. Så det är inte så konstigt om att lusten liksom försvinner just när prestationstänket kommer in. Att man ska ha sex ofta eller på ett visst sätt, eller det ska vara så himla fantastiskt. Eller att man ska vara kåt ofta. När den typen av prestationstänk kommer in så är det många som tappar lusten. Men vadå? Vi ligger tillräckligt också vara lite nedsättande för den som vill mer. Alltså bara för att det är tillräckligt på snittet betyder inte
0: att... Ja.
1: Ja, det finns så många svar där. Men ett svar är förstås att folk inte kan prata om frågor som man inte riktigt kan prata om. Jättejobbigt. Och man pratar inte om det med vänner heller och sådär. Så man blir väldigt ensam med problemet.
0: Men hur funkar lust? Eftersom det är så olika, så individuellt. Alltså, går det att förklara varför det är på det viset? Hur funkar lust?
1: Jag tänker att det är såklart som all i min bransch psykolog. Både lite arv och lite miljö. Och folk är ofta lite känsliga på olika nivåer för att bli kåta. Vissa är lätt för det, andra svårt för det. Men sen får man helt olika förutsättningar också. Och de kan man faktiskt styra över, men det vet många inte om.
0: Okej. Okay. Går det liksom att öva? Går det att öva upp liksom?
1: Nej, men det går snarare att skapa förutsättningar där.

0: lusten antingen blir lite mindre störig eller när lusten tvärtom kan blomstra ut. Eller i alla fall få förståelse för att varför var jag så kåt förut och inte längre. Vi har helt olika situationer.
1: Men om man, finns det några risker med om man inte tar tag i det här och de här olikheterna, att man är i någon form av otakt? Om man inte tar tag i det som par, vad ser du för risker med det?
0: Det är väl ofta det jag ser i terapirummet, att när folk kommer till mig så själva lustskillnaden inte så himla stor. Och hade man gjort någonting från början, ja, det hade inte varit ett problem. Men man lägger på så mycket skam, tystnad, press. Man är arg på varandra, man bygger upp en liksom motstånd mot det här, man känner sig avvisad. Så det kan finnas så många lager som man lägger på det här lilla grundproblemet. Ja, det påverkar hela relationen.
1: Men hur ska man navigera i detta då som par? Alltså, varför är det så viktigt med sex, kanske de med mindre intresse frågar sig?
0: För många människor så är det ett viktigt sätt att visa intimitet, uppnå ett visst tillstånd, att vara kåt är inte likt något annat. Det är ett sätt att närma sig varandra, att självförverkliga, att upptäcka sig själv, att kunna resa fast man inte flyttar på sig. För många människor är det en stor källa till glädje och livskraft.
1: Och känslan är ju lite grann att den som vill mindre borde skärpa sig och vilja mer, eller åtminstone försöka jobba åt det hållet. Hur ska man mötas, tänker jag då?
0: Och jag tänker att det här är det väldigt viktigt, att verkligen inte hamna i att den som vill mindre ska fixas. Om den vill ha mer lust, fine, absolut, det kan vi hjälpa med. Men det är också helt okej att helt strunta i sex och inte hålla på med det. Och då behöver man såklart synka ihop det med partnern och vara ärlig om att det är där man landat.
1: Just det. Ja, men, och då måste man ju kunna prata om det och hamna någonstans på samma nivå. Men om två personer i en relation, eller hur många man nu är, inte ska jag sitta här och begränsa. Ja. Om alla i relationen helt enkelt vill hitta tillbaka till lusten. Jag törs nästan inte fråga, för jag vet inte vad jag får för svar och jag är lite pryd. Men finns det någon övning som man liksom kan göra tillsammans för att börja hitta tillbaka?
0: Jag tänker att en sak som kan vara viktig är att förstå vad som är viktigt i sex och kanske försöka få det på andra sätt. Men en övning man kan ägna sig åt är att försöka komma in i sexhallen. Alltså om man tänker att sex är ett rum, var behöver man vara för att överhuvudtaget kunna komma åt det? Och det är ofta en plats i livet där man är lugn och glad och äventyrlig och lekfull och kanske också lite utsövd.
1: Ja, just det. Ja, okej.
0: Okay. Och oftare kommer dit, så ju mer man kommer dit, ju mer man förstår vilket tillstånd behöver jag för att sex allt ska vara möjligt. Liksom. Desto högre chansen på sex. Och worst case så är man ändå på en ganska nice plats.
1: Men vad härligt, då tycker jag vi önskar alla lycka till och ta de första stegen. Kanske redan idag, vem vet. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig, Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Stort tack!
0: Tack så mycket för att du fick komma hit.
1: Maja Ivarsson är det här. Världen kommer snurra ändå.

Stevie Wonder kommer till Sverige, närmare bestämt till Tre Arena i Stockholm. Han kommer att sladda in i Sveriges huvudstad med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour, lång titel. Allt detta enligt ett pressmeddelande som nådde redaktionen idag. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra albumet i sin helhet. Det här albumet, det kom 1976. Det har sålt över 10 miljoner exemplar. Många kommer att kunna sjunga med. Plattan har nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober, så nu är det bara att börja rensa i kalendern. Han besöker också Köpenhamn den 18 oktober och Oslo den 20 oktober om man vill ta sig en resa. Låten Isn't She Lovely kommer just från Songs in the Key of Life. Och vi lyssnar, såklart. Här är han, the one and only Stevie Wonder.

0: misstänks för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet greps för ett par timmar sedan. Han har varit internationellt efterlyst i flera dagar. Det handlar det bland annat om efter dina lokala nyheter.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. En kille i övre tonåren körde våren 2025 i hög fart förbi en trafikkontroll utanför Tranås i en A-traktor. Nu döms han för grov vårdslöshet i trafik och olovlig körning till villkorlig dom och 180 dagsböter på totalt 9000 kronor. Mätningar visar att A-traktorn höll uppemot 200 km i timmen. Åklagaren ville att killen skulle dömas för att ha försökt köra på en polis, men tingsrätten skriver att killen gjort en undanmanöver och därför döms han inte för det. Killen har nekat till brott och sagt att någon annan måste ha kört hans A-traktor, men flera vittnen pekar ut honom som föraren. Hittills i år har 48 fall av mässling rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Det är den högsta siffran sedan 2013. Det visar statistik från myndigheten som nyhetsbyrån Siren sammanställt. Nästan alla fall har sitt ursprung från festivalen Urkult i Västernorrland, något som är anmärkningsvärt.

0: enligt Magnus Gislén, överläkare vid Sahlgrenska i Göteborg. Under de senaste 30 åren har 635 fall av mässling rapporterats i hela landet, 7 av dem i Jönköpings län, som dock hittills i år inte haft ett enda rapporterat fall av mässling. En man från Jönköping får ingen brottsskadeersättning efter att ha blivit utsatt för utpressning, människorov och försök till utpressning förra våren. Mannen hade stämt träff med en kvinna för att köpa sex men blev övermannad och pressades på pengar. Jönköpings tingsrätt dömde de inblandade till fängelse i 2,5 år och beslutade om ett skadestånd på 37 000 till mannen. Nu har Brottsoffermyndigheten beslutat att ersättningen blir 0 kronor. Motiveringen är att mannen genom att försöka köpa sex utsatt sig för ökad risk att skadas. Vädret ikväll blir det regn av och till i Jönköpings län. Imorgon regnskurar av och till, men på dagen också lite luckor i molntäcket med lite sol. Mellan 15 och 18 grader imorgon. Jag heter Maria Rymell.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: 60 är det nya 29 igen och igen, i alla fall om man heter Carola. Stort grattis på 60-årsdagen säger vi till denna ikon. Carola och Händer upp.

0: För bara några timmar sedan greps den man som är misstänkt för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet. 48-åringen har varit internationellt efterlyst i flera dagar men greps alltså idag vid en trafikkontroll. Katarina von Ornt, radions Tyskland-korrespondent. Vad vet vi om själva gripandet idag?
1: Ja, det är som du säger, den här mannen som i flera dagar har varit misstänkt för att ha utfört de här attentaten som polisen nu har gripit, han som har varit efterlyst. Och han greps i en trafikkontroll som man hade upprättat just för att skydda ett kolkraftverk i närheten av staden Aachen i Nordrhein-Westfalen. Och han gick till fots då av den här trafikkontrollen och kändes igen. Och när man grep den här mannen så ska han också ha haft sprängmedel på sig, och i närheten så upptäckte man sen också ett tält där det också fanns sprängmedel.
0: Och kan vi gå in lite grann på vad det är för attentat den här mannen misstänks för?
1: Det handlar om en serie misstänkta försök till sabotage mot det tyska elnätet i flera olika delstater i Nordrhein-Westfalen, i Brandenburg, och i helgen hittade man också hemmagjorda spränganordningar i delstaten Sachsen. Och på alla de här ställena så är det då någon som har försökt orsaka kortslutningar i högspänningsledningarna med hjälp av de här hemmagjorda spränganordningarna. Och de är då alla, det som är gemensamt är att de alla är på olika sätt kopplade till kolkraftverk.
0: Det här med sprängladdningar, hemmagjorda bomber, alltså det låter väldigt dramatiskt och farligt. Vad hade hänt om man inte hade upptäckt de här incidenterna så att säga?
1: Ja, alltså vid två av de här sabotageförsöken så var det en del av elnätet som tillfälligt slogs ut eller stördes. Men det fick inga större konsekvenser, utan det reservkraftsystem gick igång. Men det hade ju kunnat bli allvarligare konsekvenser, allvarligare elstörningar till de här kolkraftverken eller till hushåll i närheten. Alltså att många hushåll och företag hade kunnat förlora elen länge då. Dessutom är det så att det har ju varit en hel del attentat i Tyskland mot elnätet tidigare med större konsekvenser. I vintras till exempel så var det ju 50 000 hushåll som var utan el och värme mitt i kallaste vintern i ungefär en veckas tid här i Berlin på grund av ett attentat. Det var andra personer som misstänktes den gången, men man vet hur allvarligt det kan bli när någon ger sig på elnätet.
0: Och idag så har man alltså gripit en man som är misstänkt för de här sabotageförsöken. Vad vet vi om mannen i fråga?
1: Ja, det är då en 48-årig tysk man som bor då i Nordrhein-Westfalen. Och han har själv uppgett att han är ensam ansvarig för de här attentatsförsöken, för att han har nämligen skrivit brev till tysk media där han då också berättar att han har haft som mål att sabotera för fossil elproduktion. Och väldigt anmärkningsvärt, han har också skrivit under de här breven med sitt fullständiga namn och adressen där han bor. Så att det har inte varit så svårt för polisen att identifiera honom.
0: Finns det ett klart motiv?
1: Ja, polisen tänker sig nu att det finns ett väldigt tydligt motivspår. Eftersom just han har skrivit att han riktar sig mot den fossila energiproduktionen, så ser ju polisen det här som som politiskt motiverade dåd. Och att de då är kopplade till kolkraftverk understryker ju också det här att han vill ge sig på fossil kraftverk. Och därför så utreder polisen det här som ett möjligt klimatextremistiskt motiv, att det är det som är skälet till att han har gjort det här.
0: Hur uppmärksammat är det här fallet i Tyskland?
1: Jag har fått jättestor uppmärksamhet, och inte minst för att det handlar då, eller på grund av att det handlar om attacker mot något så grundläggande som elförsörjningen. Och det är också så en stor mängd spränganordningar. Bara i Sachsen så upptäckte polisen 21 stycken såna här hemmagjorda sprängladdningar. Så att det ses ju som en väldigt allvarliga sabotageförsök som hade kunnat drabba väldigt många.
0: Om man tittar lite bredare på det här så är det ju faktiskt bara en månad sedan som en bombdrönare hittades in till ett ukrainskt fraktplan. Det var vid flygplatsen i Leipzig. Det här misstänker man ju Ryssland för. Men hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Tyskland just nu?
1: Jo, men det är ju klart mer uppskruvat än vad det har varit tidigare. Myndigheterna här är ju väldigt fokuserade just på att skydda kritisk infrastruktur. Och den här då serien av sabotageförsök, det har ju ökat den här oron ytterligare. Och att det då händer i samtidigt som det här attentatförsöket på Leipzig flygplats. Men sen försöker man ju också skilja de här olika fallen åt. I början så sa man ju att det fanns misstankar om att även de här sabotagen mot elsystemet, att det hade kunnat vara utfört på uppdrag av främmande makt, alltså en form av hybridkrigföring. Men efter de här bekännelsebreven, de dök upp, så talas det nu istället, precis som jag sa då, mer om ett klimatpolitiskt motiverat dåd.
0: Katarina von Arnt, radions Tysklands korrespondent, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Det här är Savage Garden. Jag vet att du har hört den förut. The Animal Song.

0: Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nu allmänhetens iakttagelser efter att flera rådjur påträffats döda och anledningen misstänks vara svår diarré. Nu gör man en satsning för att ta reda på vad som är orsakerna bakom. Elinor Spörnli-Nes, du är biträdande statsveterinär. Du är också varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
1: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet och se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
0: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
1: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
0: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
1: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
0: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är ju någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
1: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
0: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
1: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra sådana här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
0: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
1: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.
0: Då hoppas jag hoppas att fler fortsätter att höra av sig till SVA, så att ni fortsätter att få hjälp med att försöka knäcka den här nöten som du sa. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Vi håller tummarna för rådjuren. Elinor Spörnli-Nes, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Stort tack!
1: Tack så mycket!
0: Det här är Adele, Water Under the Bridge.

0: Jag tänker att du minns säkert att vi körde något som vi kallade sanningens ögonblick här i P4 Extra. Du kunde testa dig på frågor i ämnen som är väljarnas viktigaste frågor. Det här quizet, det finns fortfarande i Sveriges Radios app. Det var Ola Rosling från Gapminder som tog fram det här quizet. Och jag kan säga att det är ganska klurigt. Saker och ting är ju inte alltid som man tänker sig att de ska vara. Men det var ganska härligt att ha fel. Så vill du fylla på och få mer kött på benen inför valet nu på söndag, då kan du göra det här quizet i appen Sveriges Radio. Du söker bara på sanningens ögonblick. Där kan du förut också lyssna på alla avsnitten av programmet Sanningens ögonblick om du känner att det verkar kul. Det var väldigt kul faktiskt att göra. Kulturnytt med Viveka Blad med partiledarnas kultursyn, eller hur?
1: Ja, idag är det dags för Centern och så blir det också om konst inom fotbollen.
0: I dagens P4 Extra så var artisten, alltså the one and only, superstjärnan Siw Malmkvist här. Vi pratade om att jobba med Cornelis och släppa musik tillsammans med ett barnbarn. Hon var i toppform. Det var härligt. Hela intervjun hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Emilia Ström var ljudtekniker. Producerade gjorde Joel Lindqvist. I P4 Extra imorgon så träffar du bland annat Kejo, Kristina Petrosina och Svetlana.
1: Och här är Kulturnytt med valspecialen Kultursyn med partiledaren som idag har kommit till Centerpartiets Elisabeth Tann-Ringqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
2: Vysotsky heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Och jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjetunionen.
3: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
4: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt egentligen att läsa böcker.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Centerpartiets Elisabeth Tann-Ringqvist finns i appen Sveriges Radio. Och som en annan trend, den att det finns konst på matchställ i fotboll. Halmstad BK och lokala konstmuseet Mjällby har tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
6: Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion.
1: Sa Kristoffer Pressfeldt, marknadsansvarig på HBK, intervjuad av Sara Bäre. Och vilket jubel som utbröt idag när 76-årige soulikonen Stevie Wonder berättar att han ska spela i 3 Arena i Stockholm den 22 oktober.
7: Oj, vad nära vi är. Oj, vad konstigt det låter. Felix Pettersson här i alla fall. Tycker du också att det låter konstigt? Jag behöver nog kika över mina mikrofoninställningar innan. Eller åtminstone under tiden vi får ekonyheter här klockan 3. P4 Hörköping i alla fall. Hoppas att jag inte ska låta så här hela tiden. Vi ska till Värnamo och Habo och så får jag gäster hit i studion idag. Det blir kul. Det var lite roligt att låta så här. Ekot nu klockan 3.
8: 12 länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
9: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringen att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt som enskilt land skulle gå den här vägen.
3: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
9: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har ju inte det flugit inom EU så att säga, man har inte fått tillräckligt stöd. Och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
3: Säger Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de två barnen fördes till sjukhus i samband med branden. Mannen döms för två fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonåker Dunkers.
10: Etta, tvåa. Testa, testa. Nej, men nu låter jag väl som jag brukar, tycker jag. Felix Pettersson här, P4 Jönköping. 3:03 är klockan. Fokus Värnamo idag en hel del inför valet som är lite, beroende på om man räknar 5-6 dagar bort. Det är ju tisdag och på söndag smäller det. Men eftermiddagsprogrammet här tillsammans med mig då, Elsa Ivarsson, kommer också handla en del om Habo kommun. Just nu så saknar kommunen BVC, alltså barnavårdscentral, där oroar föräldrar där. Jag får också besök alldeles strax. Besök hela vägen från Brasilien faktiskt. Det kan bli spännande. Kul att du är med. Vi kör igång med Carola och Sara Larsson.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig vart du står.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Habo kommun saknar sedan i somras en barnavårdscentral, en BVC. Alltså en mottagning som erbjuder barnhälsovård för barn från att de är nyfödda till att de börjar förskoleklass. Den tidigare BVC:n i Habo, den fick stänga i början av sommaren på grund av dåliga lokaler. Idag skickas föräldrar och barn till Jönköping istället.
3: Och att det inte finns någon BVC, det är något som oroar en del föräldrar i Habo. Bland annat dig, Moa Nilsson, som är småbarnsmamma. Du har en liten här som sitter och, eller ligger och ammar just nu. Vad betyder det för dig att det inte finns en BVC i kommunen?
4: Nej, men det har ju påverkat oss föräldrar ganska mycket att inte ha BVC nära oss längre. Vi har påverkats ekonomiskt. Vi själva funderade ju på om vi var tvungna att köpa en bil enbart för att kunna ta oss till vårdcentralsmötena. Men kom ju fram till att då skulle det bara vara att köpa en bil för, med försäkring och skatt bara för att åka dit. Och att det kändes helt orimligt.
3: Så hur har ni löst det nu då?
4: Min sambo får ju antingen jobba hemifrån, vilket inte han har lite möjlighet till det, men inte hur som helst. Eller så får han ta föräldraledigt. Och det är också problematiskt för att det är inte som att vi får tiderna långt i förväg. Nästa tid fick vi med en månads varsel. Och då måste det funka i hans arbete.
3: Och du är inte ensam i den här känslan. Hur har snacket liksom gått mellan era föräldrar med små barn?
4: Nej, men det har varit, vi har pratat om att det har varit jobbigt att pendla. Vi är många som har många barn i Habo. Det är en barnvänlig, familjevänlig kommun. Många flyttar hit med sina barn eller bor här sedan många generationer tillbaka. Och att ha ett vårdcentrum nära är ju viktigt när man inte kan ta sig in till stan. Redan när man blir gravid så finns det ingen kvinnohälsovård här heller. De har flyttat ut sedan 2-3 år tillbaka. Så det här är inget nytt problem som har uppstått, utan från att du blir gravid så behöver du pendla in till stan. Och en stor oro hos vissa har varit att hamna mellan stolarna. Man kastas runt från början mellan barnmorskor och sen mellan BVC-sköterskor. Man får byta vårdcentraler och byta ställe. Man är rädd att man måste öppna upp sitt mående för många olika. Och det kan göra att man inte gör det och remisser skickas inte. Alltså kontinuitet i vården är ju jätteviktig. Att man följer barnen, ser utveckling, kan skicka remisser. Och att om det då missas så får barn och familjer illa. Och det vill man ju undvika, tänker jag. Så att har man längre dit så söker man sig inte i samma utsträckning. Och då får man inte samma hjälp.
3: Och vi ska ju prata med de ansvariga på regionen senare idag. Vad hade du velat säga eller fråga dem?
4: Ja, men jag skulle vilja fråga om en tidsplan, om mer information, om att de diskuterar hur det faktiskt påverkar inte bara kvinnor, familjer, barnen som kanske hamnar mellan stolarna. Utan också att det faktiskt påverkar vårdcentralen vars läkare får pendla längre. Vilket gör att alla patienter på hela vårdcentralen också får mindre tid. Så det vill jag att de tar i beaktning när de säger att de arbetar aktivt med att komma tillbaka. Och att de då försöker att prioritera att komma tillbaka så snabbt som möjligt.
0: Säger Moa i Habo till reporter Elsa Ivarsson, som vi senare i programmet hör träffar ansvariga för BVC på Region Jönköpings län.

0: Just så heter låten Animal med Catsy. Vi tittar till trafikläget nu tillsammans med Hanna på Trafik- och service-redaktionen. Flyter det på så här under eftermiddagen?
1: Ja, men det skulle jag nog faktiskt säga. Det rullar på bra i trafiken. Tack och lov så är det inte några olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot vägarbeten bland annat på länsväg 845 mellan Riddersberg och Barnarp. Vägen där är ju avstängd på grund av ett vägarbete. Sen på riksväg 26 mellan Gislaved och Jönköping mellan Ryd och riksväg 40. Mot Jönköping så är det ju trångt att passera på grund av vägtrumma. Har du andra tips då så kan du alltid nå oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Nu till Gislaveds kommun och närmare bestämt Anderstorp. En händelse natten i maj. Det är en bra bit tillbaka i tiden, Maria, men aktuellt nu, varför då?
3: Ja, men nu är det tre män mellan 22 och 30 år som åtalas för sprängningen utanför en villa i Anderstorp som var då natten till den 7 maj. Den här smällen, den skadade dörren på huset men ingen person, och två av de här tre åtalas för grov allmänfarlig ödeläggelse, också för det som heter grovt brott mot lagen om brandfarliga explosiva varor, en lång lagrubrik där, men de åtalas för det, och den tredje är misstänkt för medhjälp till de här brotten också. Det handlar om en termosbomb som exploderade. Vi pratade ju med Johan Borg efter den här händelsen. Och då var han väldigt tydlig, han är operativ samordnare för polisen i Värnamo. Han var väldigt tydlig med att de inte såg några kopplingar till kriminella gäng i den här händelsen. Men vi kan ju också tillägga då att alla de här tre männen som är åtalade nekar till brott.
0: Och den här sprängningen hände alltså i maj och inte i natt. Jag snurrade till lite inledningen där. Men i maj med tre män mellan 22 och 30 åtalas för den här sprängningen i Anderstorp i Gislaveds kommun.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Från Brasiliens huvudstad Brasilia till P4 Jönköpings studio. Sveriges ambassadör i Brasilien, Karin Wallensten. Välkommen hit.
3: Tack så jättemycket.
0: Daniel Badman, ska säga näringspolitisk chef på Handelskammaren i Jönköping, finns här också. Ska vi säga hej till dig om du flikar in något?
4: Tack så mycket.
0: Men fokus på dig, tänker jag, Karin. Du är i vårt län idag för att samtala med företag i vår region kring EUs handelsavtal med Mercosur-regionen, det vill säga sydamerikanska länderna Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay. Hur kommer det här stora avtalet påverka företag i Jönköpings län?
3: Men överlag är det ett avtal som syftar till att dra ner de tullar som finns mellan EU och Mercosur, och ungefär 92% av alla tullar kommer över tid att fasas ut. Så vi hoppas att det här ska göra det lättare att handla mellan våra två regioner, mellan EU och Mercosur-länderna. Och vi hoppas naturligtvis att det här ska ge massa fördelar till företag just i den här regionen. Brasilien som ett exempel är ett jättestort jordbruksland. De är enormt beroende av sitt jordbruk. Och här finns det säkert flera svenska företag som kan bidra till att öka produktiviteten i det brasilianska jordbruket.
0: Vad är det annars för specifika företag i, tror du, vårt län som skulle kunna gynnas av det här avtalet?
3: Det skulle kunna vara det mesta från olika slags konsumentprodukter. Det är något som nästan helt saknas på Mercosur-marknaden från svenska företag. Men det kan också vara, vill man förlägga produktion dit så kan det här gynnas av det. Har man redan produktion i Brasilien så kan det bli lättare att nu importera de produkterna till Sverige. Så även det som på svenska kallas för sourcing, alltså att kunna köpa in produkter eller råvaror som man behöver till sin produktion här i Jönköping kan också gynnas av det här avtalet.
0: Avtalet i sig har av experter också beskrivits som ett sätt att minska EUs beroende av Kina, men också av USA som på senare år drivit en allt tuffare handelspolitik mot andra länder. Känner du också så att det här avtalet mellan då EU och en stor del av Sydamerika är ett sätt att minska beroendet från dessa två andra stormakter?
3: Jag tycker man ska se det här avtalet i ett väldigt stort perspektiv. Det handlar både om att vi vill öka handeln, vi vill öka investeringarna, men det handlar också om att knyta våra två regioner närmare varandra. Vi delar väldigt mycket när det gäller syn på demokrati, på rättsstat, på mänskliga rättigheter till exempel. Och det här visar också att vi vill stå för någonting annat än unilateralism eller protektionism. Tvärtom, vi vill stå för mer handel, och det är inte riktigt de budskap som alltid hörs i världen idag. Så det här är ett sätt för båda våra regioner att markera att det här är vad vi vill. Samtidigt som vi gör det på ett sätt som är reglerat, på ett sätt som kommer båda länderna eller båda regionerna till gagn på lång sikt.
0: Du pratade en del om jordbrukssektorn tidigare. Jag tänker vi kan återkomma dit, för det har inte bara varit helt glada miner under processen när man har förhandlat fram det här avtalet. Motståndet har varit starkt, framförallt från europeiska bönder, där Sveriges lantbrukarförbund LRF också funnits med och höjt sina röster. Det har handlat om en oro om att lantbrukssektorn i Sydamerika konkurrerar på helt andra villkor än europeiska bönder gör, kopplat till klimat och miljö och djurhållning och sånt där. Jag har pratat med LRF lokalt idag som säger att det har varit en del förändringar i avtalet så att man idag inte känner samma oro. Men Jönköpings län, det är ju stort antal bönder som livnar sig här på sin verksamhet. Vad skulle du vilja säga till dem om de tänker att nu kommer vi kanske konkurreras ut av andra lantbrukare så långt hemifrån?
3: Jag tror att man kan se det på flera sätt, men ett är ju att vi kommer ju alltid, eller vi är ju ett läge där det är väldigt bra att ha en nära livsmedelsproduktion, och det kommer ju inte kunna förändras genom det här avtalet. Vi kommer behöva vår svenska jordbruksproduktion. Sen är ju jordbruket så mycket mer än bara jordbruk också. Det hjälper till att hålla våra landskap öppna etc. Och de fördelarna har vi ju bara av det jordbruk som finns här. Sen finns det ju naturligtvis fördelar som går i den andra riktningen också. Det finns produkter, inklusive på livsmedelssidan, som inte finns i de här länderna som vi skulle kunna börja exportera. Så att det finns flera typer av fördelar.
0: Vi slänger väl in Daniel Badman också på Handelskammaren i Jönköping. Vad är reaktionerna från företagen i Jönköpings län kring det här avtalet? Hur ser man på det?
4: Men min bild är att det finns en nyfikenhet kring det här avtalet. Det öppnar upp, det skapar mycket möjligheter till nya affärer. Men det är samtidigt så att Sydamerika är en del av världen som vi den breda mängden företag kanske inte är så vana att vara i. Det finns ett antal företag som har väldigt mycket verksamhet och handel med de här länderna redan idag. Men det finns ganska många som inte har den vardagskänslan där. Och den potentialen har ju blivit väldigt tydlig i och med att ambassadören gör ett stopp här i Jönköping som ett av de få stoppen som de gör under den här turnén och visar upp att här finns det en ny marknad som har otrolig potential och inte minst kopplat till verkstadsindustrin. Där vi har en väldigt stark verkstadsindustri i den här regionen som är kopplad, så där det finns stora möjligheter, precis som ambassadören var inne på.
0: Och ambassadören som så snällt räcker upp handen här i studion och då vill ha det sista ordet. Nej, Karin Wallensten, Sveriges ambassadör i Brasilien, som är på besök här. Jättekul att ha det här. Varsågod, nu får du det sista.
3: Ja, just vad gäller miljöfrågorna så är det viktigt att tänka på att de här avtalen som EU ingår, de är så himla breda. De innehåller ju också miljökrav. Så till exempel så ska de länder som finns inom ramen för det här avtalet också leva upp till Parisavtalet när det gäller klimatfrågor. Och det viktigt i sig, för det förhindrar till exempel avskogning och andra typer av åtgärder som har negativa effekter på klimatet och på miljön.
0: Stort tack. Åker du hem till Brasilien nu?
3: Imorgon åker jag tillbaka till Brasilien. Vi ska hinna med ett seminarium i Göteborg också.
0: Trevlig resa.
3: Tack. Yeah.

0: Jennifer Warnes och Bill Medley, The Time of My Life. Klockan 4:30. Dags för nyheter här i P4 Jönköping. Först om hur bra eller dåligt svenska elever klarar sig i skolan.
1: För svenska elevers resultat i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar den senaste internationella PISA-mätningen. Och det här oroar högstadieläraren Jimmy Törnblad i Gränna.
2: Alltså för det första tycker jag ju det är soligt och förfärligt. Men sen så tror jag att tyvärr det är de här skärmarna som ställer till det för våra ungdomar idag. Och även för oss vuxna, herregud. Barn gör ju som vi vuxna gör, så vi kan inte skylla på ungdomarna. Utan vi får kanske kolla oss själva i spegeln hur mycket skärm vi vuxna använder.
3: En tredjedel av de svenska 15-åringarna når inte upp till den grundläggande nivån i matematik och läsförståelse som OECD har satt. En tydlig försämring jämfört med undersökningen år 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar.
2: Vi behöver satsa mer i skolan helt enkelt, som behöver göra så att vi kan vända på den här, få skutan på rätt bana liksom igen.
1: Det säger läraren Jimmy Törnblad, reporter Cecilia Westerlund. Invånarna i Jönköpings län är näst mest nöjda i landet med hur våra vägar fungerar. Det visar en undersökning från Demoskop som gjorts på uppdrag av Transportföretagen. 89% av de tillfrågade uppger att vägarna fungerar mycket eller ganska bra. Det placerar länet på andra plats i landet efter Halland, där 92% är positiva. Samtidigt visar Transportföretagens analys att 7% av vägarna i Jönköpings län är i mycket dåligt skick. Enligt undersökningen tycker 1% av länsborna att vägarna fungerar mycket dåligt. Och det är ett stort intresse för att förtidsrösta och det håller i sig. Hittills har över 2 miljoner väljare valt att förtidsrösta i årets val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Det är en ökning med 32% jämfört

0: med samma tid inför valet 2022.
1: Valet 2022, ja det är 4 år sedan nu. Det är bara dagar kvar till valet 2026. Tisdag idag, P4 Jönköping, Felix och Elsa. Idag har det varit molnigt väder över stora delar av länet. Och det fortsätter så, kan till och med bli en del regn här. Och var Elsa Ivarsson, undrar om hon är med oss. Hallå där.
2: Hej!
1: Hej, vi hörde ju dig från Habo tidigare. Pratade om BVC som inte finns där just nu på grund av lokaler som personalen var tvungna att flytta ut. Men du, det tar vi mer om sen. Hur är det där ute egentligen? Är det gött eller?
2: Ja, alltså det är ju molnigt precis som du sa. Men det är ändå ganska varmt i luften. Så jag tycker det är en ganska trevlig dag. Sensommar eller förhöst.
1: Valet gör det sig påminta ute på något sätt?
2: Det kan man säga. Idag, nu har jag åkt vidare till Nässjö och då är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson på besök här idag. Han ska hålla någon form av tal, tror jag. Och det har samlats en hel del folk här på torget faktiskt. Så att det, jag ser verkligen påmint.
1: Ja, och Jimmy får vi ju höra senare i programmet.
2: Det stämmer. Jag har snackat lite PISA och skolresultat med honom.
1: Kul. Vi kommer tillbaka till Nässjö och till Elsa och Jimmy. Men innan dess en del annat på tablån. Först Knowing Me, Knowing You med ABBA.

0: ABBA där alltså med Knowing Me, Knowing You. Next på tur är Radiosporten. Kanske har du precis som jag hört att Mjällby, fjolårsmästarna i allsvenskan i fotboll, sparkar sin tränare idag. Undrar om möjligtvis Radiosporten kommer vara på den pucken, eller den bollen kanske ska säga. Vi får se. Radiosporten nu med Nike Bolmgren. Senaste nytt, och som det står här i överlämningen, så handlar det om fotboll.
1: Sporten börjar med den senaste stornyheten gällande fjolårets mästarlag Mjällby.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Carl Marius Axum sparken som Mjällbys huvudtränare. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt. Det säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Ersättare till Axum och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström, som ledde laget 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul. På fredag möter Mjällby tabellfyran Häcken på bortaplan.
1: Reporter med beskedet Isabel Gradin. Tränarbytet kommer dock inte som någon större överraskning för Radiosportens expert Jon Persson.
3: En säsong som har varit en besvikelse. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Och nu har de ju haft en hyfsad formsvacka ett tag, så pass att de har liksom halkat ner i den här bottenstriden. Är det rätt läge här och nu?
3: Ja, det är det definitivt. Man sitter och tittar på dem och så jämför man lite grann med så som Mjällby såg ut för knappa året sedan, så är det ju en enorm skillnad. Samma spelare på vissa positioner som inte alls presterar på den nivå där de vet själva och vi som tittar på också vet att de kan vara. Så det är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
1: Jon Persson där alltså till reporter Gustav Ränkeskog. Men har det hänt tidigare att ett mästarlag åkt ur allsvenskan följande säsong?
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin.
6: Det är den så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara en poäng ovanför en negativ kvalplats i allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteliga vinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget att få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de rider ut. Jag tror på mig.
1: Reporter Emanuel Nashed med fördjupningen. Under eftermiddagen blev det även klart att Felicia Skröder också är nominerad till Ballon d'Ors årets unga talang. Men det är inte det enda som blivit klart under dagen.
8: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
1: Reporter med stenkoll Selma Jennervall. Till sist blickar vi fram emot kvällens spännande sportextra med avgörande SM-semifinal i Speedway-slutspelet. Start klockan 7 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det vill du inte missa.
0: Radiosporten är med det senaste mycket kring då att Mjällby AIF sparkar sin huvudtränare. Han som töver där kände ju igen han, Andreas Brännström. Varför känner du till honom? Kanske beror det på att han mellan 2018 och 2020 tränade ett visst lag här från Jönköping. Jönköping Södra gjorde det bra där under några år i Superettan innan han drog vidare. Nu till Mjällby.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon. Från Paul Simon till Hilda Westberg, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
1: Hallå, god eftermiddag.
0: Du, vädret ska vi prata om. Jönköpings län, hur blir det ikväll?
1: Det blir småfuktigt, mycket moln och ändå hyfsade temperaturer kommer stanna på strax över 10 grader.
0: Ja, det stannar där även sen under natten eller sjunker ytterligare sen?
1: Nej, det stannar där. Däremot är det mer regn som ska letas in här av och till. Får vi det hela natten, så att det är även det vi vaknar till imorgon.
0: Ja, regn är fortsatt ganska milt här de kommande timmarna. Men sen när vi vaknar imorgon då, regnigt, vad händer sen?
1: Ja, det kommer att börja spricka upp molntäcket en del, så att och samtidigt som det fortsätter att dra in skurar, så det kommer vara skurar och en del sol däremellan, och temperaturmässigt är vi ungefär som idag upp mot en 18, kanske 19 grader.
0: Jag tycker mig känna igen den här prognosen nu. Det har varit typ sådär ett tag, eller är det bara jag?
1: Nej, det är inte bara du. Det stämmer. Det är lite mer eller mindre samma.
0: Ja, ser man någonting om man kollar lite längre framåt, så är det någon förändring eller?
1: Ja, framåt torsdag kväll så ska det klarna upp, så att jag kan tänka mig att fredagen blir nog ganska solig ändå.
0: Oh, Hilda, tack för den nyheten.
1: Varsågod.

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Du har hört om det idag. Svenska 15-åringars resultat i det som kallas PISA-mätningen fortsätter rasa i både läsförståelse och matematik. Resultaten nu de lägsta som Sverige uppmätt sedan PISA startade för ett kvarts sekel sedan. Och de flesta som jag läser om verkar oroade. Politiker, fackförbund, liksom representanter för utbildningsväsendet beskriver då Sveriges resultat som ett stort misslyckande. Och på tal om politiker, vi har ju en av partiledarna i länet i detta nu.
3: Och Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, är i länet idag och valspurtar nu in i det sista, just nu i Nässjö. Vad vill Sverigedemokraterna göra för att svenska skolresultat ska bli bättre?
4: Ja, dels behöver vi ha mer av ordning och reda i skolan. Det har vi påbörjat. Vi behöver ett nytt betygssystem. Vi behöver se över hur språket kan bli bättre, inte minst då bland de som har bakgrund i andra delar av världen. Man kan prata om skärmtid, det har säkert en påverkan på skolresultaten. Man kan prata om massa andra förklaringar, men den stora förklaringen är att vi har haft en ansvarslös invandringspolitik under väldigt lång tid. Väldigt många människor har bristande svenskkunskaper, man pratar inte svenska i hemmet. Och det är klart att med de förutsättningarna så blir det klart väldigt svårt att klara skolan i övrigt.
3: På vilket sätt tänker du att det påverkar?
4: Ja, det påverkar om man inte behärskar svenska språket. Så det är klart att det påverkar läsförståelsen och det påverkar ju såklart dina möjligheter att ta till dig kunskap i princip varje ämne. Så att det här är ingenting som förvånar. Det är snarare en förlängning av det vi såg för 4 år sedan. Där det var en väldigt stor skillnad mellan elever med utländsk bakgrund och svenska elever. Där vi har ganska bra resultat bland svenskfödda. Om man jämför internationellt. Men det som drar ner det är ju då de som inte har svensk bakgrund.
3: Ja, precis. För det är ändå 73% som har svensk bakgrund i svensk skola. Men även där så är ju resultaten vikande. Vad ska man göra för att höja för alla?
4: Ja, men vi har ju vidtagit en del åtgärder nu kopplat till skolan. Och betygssystemet är en sån sak. Mer fokus på lärande, kunskap snarare än det som tidigare har kallats för flumskolan och som jag är beredd att skriva under på. Det där tror jag är någonting som vi behöver jobba med väldigt långsiktigt. De här eleverna är ju elever som har gått i skolan under ganska många år. Det här är ju inte problem som har skapats nu, utan de här grundläggande kunskaperna som läsförståelse och annat, det är ju sånt som har grundats för många, många år sedan när de gick i betydligt lägre årskurser. Och det är väl det som är det stora problemet, att det vi gör nu, det märks inte nu, utan det märks först om ganska många år.
3: Sveriges lärare har till exempel fackförbundet då snackat om att man vill ha mer resurser och ja, men färre klasser, eller mindre klasser ska man säga. Är det någonting som ni skulle vilja införa?
4: Ja, vi är för mindre klasser eller färre elever per lärare. Det är säkert en lösning. Sen är inte alltid lösningen att skicka mer pengar till olika verksamheter. Vi lägger ganska mycket pengar på skolan redan. De skolor vi lägger mest pengar på tenderar att vara de skolor som har sämst resultat. Så att jag är inte säker på att det är hela lösningen. Att lärare ska få lov att vara lärare. Att vi behöver mer kringpersonal, kuratorer, psykologer, syokonsulenter, lärarassistenter. Alltså den typen av komplement till lärarna så att lärarna kan fokusera på just att vara lärare. Det tror jag kanske är den enskilt viktigaste som åtgärden för att de ska kunna göra det som de är bra på.
3: Hur ska de få utrymme att göra det om man då inte vill lägga mer resurser nödvändigtvis?
4: Ja, men jag menar precis det, att mer resurser kan man lägga, men kanske inte nödvändigtvis där de har lagts hittills, utan snarare kring då personal som är annat än lärare, allt ifrån vaktmästaren till skolsköterskan. All den här kringpersonalen gör att lärarna kan frigöra tid att vara just lärare.
0: Partiledaren för Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson, till Elsa Ivarsson.

0: David Guetta och Kelly Rowland tillsammans här med låten When Love Takes Over.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i vår...
2: Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.
0: Ja, så lyder det där tipset om P4 dokumentär. P3 dokumentär är något som jag har lyssnat lite mer på. Men testa gärna P4 dokumentär. Det är ändå P4 vi sitter och lyssnar på. Vi får ekot nu om bara några sekunder. Jag läser från TT, annars kan få en nyhet direkt. NATO-länder är överens här, Storbritannien och Tyskland, att skicka fler Patriot-robotar till Ukraina. Det har ju varit efterfrågat. Men fler nyheter kommer här, alltså från ekot.
5: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog, som är ordförande för Sveriges lärare, som företräder 300 000 av landets lärare.
6: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
7: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
6: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte få tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
5: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: 4:02 klockan. P4 Jönköping och Felix Pettersson här. När vi är tillbaka efter Victor Lexell och Molly Sandén, då blir det full fokus på Värnamo kommun. Valet närmar sig och det är den kommunen som P4 fokuserat extra på idag. Partiföreträdarna står

0: Tänk om Viktor Lexell och Molly Sandén. Tänk om jag valt att bo kvar i Värnamo. Det var inte långt borta. Det krävdes mycket för att jag skulle börja plugga, flytta till Kalmar och sedermera hamna i Jönköping. Det är inte helt omöjligt att jag hade bosatt mig där nere i kommunen som idag är fokus för Jönköping, P4 Jönköpings valturné. Jag har två reportrar på plats och jag tänker jag ska inte prata så mycket om Värnamo. Jag är lite partisk i sak, kände jag. Marcus Engberg och Håkan Eng på plats. Ni får ta över från här.
1: Ja, tack för det. En gråmulen men varm eftermiddag har vi här i Värnamo. Vi står utanför stadshuset som invigdes 1971 i den här kommunen, där det finns många byggnader som behöver renoveras, och stadshuset är ju faktiskt en av dessa byggnader. 1971 så skedde ju kommunsammanslagningen här i Värnamo kommun, och sedan dess har det varit borgerligt styre i kommunen. Vid förra valet så blev Tobias Pettersson första moderat att bli kommunstyrelsens ordförande.
2: Ja, och innan Tobias Pettersson så har det ju varit Centerpartiet som har lett den här kommunen sedan början. Men största parti i kommunen, det är Socialdemokraterna. Vid förra valet då med 14 mandat, sen kommer då Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern, KD, Liberalerna och Vänsterpartiet i storleksordning. Miljöpartiet, ja, de åkte ur vid senaste valet men satsar på att göra comeback. Så här står jag nu med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 politiker som verkar ganska taggade. De står och sneglar lite på sina anteckningar också, se.
0: Ja, vi kommer tillbaka till alla dessa företrädare för partierna i Värnamo kommun, också till reportrarna Marcus Engberg och Håkan Eng som är på plats.

0: Olivia Dean med So Easy. Ja, valdagen den närmar sig med stormsteg. Idag är Håkan Eng och Marcus Engberg i Värnamo för att fråga ut politikerna om olika saker. Först ut, då ska det handla om skatten.
1: Och Värnamo kommun har ju en dryg miljard kronor i skulder. Samtidigt så är det som sagt flera stora investeringar som behöver göras här. Kanske en ny simhall, eventuellt en ishall finns det önskemål om också. Eller varför inte en ny viadukt över järnvägen? Dessutom så säger sig alla politiker vilja satsa mer på skolan. Ja, nästan alla partier ser det här som sin viktigaste valfråga.
2: Men frågan är ju var pengarna då ska komma ifrån, för Värnamo är nämligen en kommun med väldigt låg skatt jämfört med många andra kommuner i Jönköpings län. Bara Vaggeryd ligger lägre då med 3 öre lägre skatt. Och jämstora Nässjö, de har en hel krona högre kommunalskatt än Värnamo. Camilla Rinaldo Miller från Kristdemokraterna som nu styr kommunen tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna. I valkompassen och svarar ni att ni vill se en ännu lägre skatt i Värnamo kommun. Hur ska ni då ha råd med satsningar på skola och alla investeringar som kommunen behöver göra?
3: Ja, men det handlar framförallt om god ekonomisk hushållning. Alltså det är ju inte så att man löser alla problem genom att hälla i mer pengar. Och visst, vi kan vara stolta i Värnamo kommun över att vi ligger ganska lågt i länet när det gäller skattesatsen. Men om vi tittar på rikssnittet så ligger vi nästan en hel procentenhet över det som är rikssnittet. Därför ser vi ingen anledning till den budget som Alliansen har tagit fram och som faktiskt fullmäktige har tagit beslut om. Där ser vi ett plus på 97 miljoner. De här pengarna ska vi använda på ett klokt och förnuftigt sätt. Tror inte att hälla i mer pengar bara löser alla problem. Så därför ser vi inte att någon skattehöjning är i sikte.
2: Det säger alltså Kristdemokraterna. Anette Myrvold från Socialdemokraterna. Ni går ju till val på att höja skatten med 50 öre här i Värnamo kommun. Varför tror ni att det är en valvinnande fråga?
4: Nej men vi har ju gjort det under flera års tid där vi ser att pengarna inte räcker till den välfärden som vi behöver. Vi tänker att om vi ska låta barnen fortsätta gå ur skolan med inte godkända betyg så kommer det kosta mycket mer sen. Eller om jag har personal som inte orkar arbeta kvar i omsorgen så kommer det bli mycket mer kostsamt genom sjukfrånvaro, övertidstimmar och allt vad det drar med sig. Därför ser vi att det är nödvändigt med en skattehöjning för att klara välfärden som vi behöver här i Värnamo.
2: Nödvändigt med en skattehöjning, säger Socialdemokraterna. Kan inte finnas en poäng i, för ni har ju mycket utmaningar då, inte minst inom skolans område där det behövs mer resurser, verkar många vara överens om. Vad säger ni, Camilla Rinaldo Miller, Kristdemokraterna?
3: Ja, men det är vi överens om, och det är därför Alliansen här i Värnamo kommun har valt att lägga extra pengar för att kompensera då det lägre antalet elever. Så vi har ändå skjutit till pengar för att det inte ska drabba skolan. Det gör vi ju för att vi ska kunna se att det ska kunna vara minskade skolklasser, antal elever i klasserna, och öka lärartätheten. För skolan är jätteviktig, och det är jätteviktigt att våra elever har en trygg och säker skolgång men också får den kunskap och den utbildning som de behöver. Skapa arbetsro genom mindre klasser och mer lärartäthet.
2: Ja, Kristdemokraterna verkar ju mena att de satsningarna de lägger på skolan, det räcker, det behövs inte höja skatten. Vad tänker ni om det, Socialdemokraterna?
4: Nej, men lyssnar vi på rektorerna så säger de, skulle de ha 100% behöriga lärare på sina rektorsområden så skulle budgeten spricka bara där. Och då har vi någonting som är fel. Sen tänker jag det att, ja, de säger att de vill ha fler resurser och man har satsat pengar. Ja, ni har satsat pengar för ökade lönekostnader och hyror och gjort en tillfällig satsning som ni tar bort om något år. Det kallar inte jag att satsa.
2: Det kallar inte Socialdemokraterna att satsa. Till sist då, Camilla Rinaldo Miller från Kristdemokraterna. Räcker de satsningarna som ni då gör?
3: Nej, men det är ett steg. Vi har gjort den här satsningen i 2 år. Och sen ska vi komma tillbaka till god ekonomisk hushållning. Medianlönen i Värnamo kommun är högre än rikssnittet. Det betyder att kommunen får faktiskt in mycket mer i skattemedel än många andra kommuner får. Då handlar det om att vi politiskt ska se till att förvalta och ta tillvara på skattemedlen på ett klokt och förståndigt sätt.
2: Det säger alltså Kristdemokraterna som inte vill höja skatten utan kanske snarare sänka skatten här då i Värnamo kommun. Socialdemokraterna, de menar att högre skatt behövs för att klara välfärden och utmaningarna inom skolan.

0: Williams med Happy. Happy är man om tågen går som de ska, om man ska ut och resa. Vi kikar in hos Hanna på trafiken. Tågen, går de som de ska idag?
1: Ja, nej, det skulle jag nog tyvärr inte säga, eftersom tåg mellan Malmö, Nässjö, Stockholm, mellan Bodafoss och Nässjö, där är det ju en del förseningar i tågtrafiken på grund av ett signalfel. Så information kommer att uppdateras efterhand på respektive tågavgång. Sen vad det gäller tåg på Södra stambanan vid Eslöv, så har det varit stopp i tågtrafiken sedan 14.45 mellan Örtofta och Stehag på grund av en olycka, och detta då påverkar ju sträckan mellan Malmö och Stockholm. Så vissa tåg går en annan väg än normalt, och bussar ersätter inställda avgångar i begränsad omfattning. Har du andra tips då, så kan du nå oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Tillbaka till Värnamo nu, och det kommer bli en del infrastruktur här kommande minuterna. Politiker frågas ju just nu ut av Håkan Eng och Marcus Engberg, och nu ska det handla om en riktig följetong där i Värnamo som kanske snart får sitt slut. Jag pratar såklart om viadukten.
4: Ja, inte alla sett den kanske, men de allra flesta i länet har nog hört talas om den här viadukten i Värnamo som går över järnvägen. Och ödet för den här bron, som byggdes redan 1935, har diskuterats högljutt och länge.
5: Ja, för den här bron anses nu i så pass dåligt skick att inte ens gångtrafikanter och cyklister kan ta sig säkert över bron. Och den 1 oktober så kommer bron att stängas helt och senare då rivas. Men frågan är ju, vad händer sen?
4: Jag står här tillsammans med bland annat Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo. Ni moderater vill ju tillsammans med Liberalerna och KD bygga en ny viadukt för 137 miljoner kronor. Varför då?
6: För att vi behöver knyta samman våra två stadsdelar, men vi behöver också möjliggöra för mer expansion och tillväxt i hela kommunen.
4: Har inte Värnamo-borna nu under den här perioden som den här bron varit avstängd i flera år vant sig vid att inte använda bron?
6: Ja, delvis har man gjort det, men vi ser ju också problem i trafikflödena, och dessutom så vill vi skapa mer tillväxt i Helmershusområdet, vilket kommer kräva åtgärder också i trafiken.
4: Fjodor Eklund från Vänsterpartiet, 137 miljoner kronor för att bygga en ny viadukt. Är det väl investerade pengar?
7: Nej, absolut inte. Har vi så mycket pengar så kan vi börja amortera av de skulder vi redan har.
4: Vad tycker du ska hända när man har stängt viadukten och sen rivt den då?
7: Ja, det tycker jag är jättebra, att den ska vara förbli rivd. För med, då frigör man ju ytor runt järnvägen. Man kan snygga till Klevaliden med parker och bänkar. Gång- och cykelväg finns sedan många år tillbaka. Det finns en undergång under järnvägen. Och det handlar om fotgängare och cyklister. Och sen att öppna en viadukt förbättrar ju inte trafikflödet. För det blir ändå en propp där uppe, den ska korsa Barngårdsgatan i slutändan.
4: Men för de som går via viadukten idag, för den här backen upp över järnvägen och så här, tror du inte de vill ha kvar viadukten då i någon form?
7: Nej, det tror jag inte är särskilt nödvändigt. Jag själv bott uppe, och det är inga problem att gå den andra vägen heller. Och den är ju trafiksäkra dessutom.
4: Jan Kedrek från Sverigedemokraterna finns här också. Ni var ju starkt kritiska till att man inte renoverade bron här för en 6 år sedan. Hur ställer ni till er idag?
8: Ja, det är idag så måste vi bygga en ny, för att den är i så dåligt skick så att det går inte att renovera den enligt Sweco. Hade man tagit tag i det redan från början, eller rättare sagt, man har tittat bara tillbaka till 2020, men man kan titta tillbaka till 2016. Och redan då började man prata om att renovera.
4: Hur skiljer sig det förslaget som ni vill bygga mot det som Moderaterna, och Kristdemokraterna och Liberalerna vill bygga?
8: Vi är nog inne på lika som Moderaterna, och det är att den ska gå rakt ner. Så långt är det okej. Men vi vill inte bredda den till 12 meter, utan vi vill ha kvar den på 10 meter som den är nu. Och då blir det att då finns det ingen plats för en cykelväg. Och där kan jag hålla med Vänsterpartiet i det fallet, att vi har under järnvägen så kan vi cykla. Men vårt alternativ är att man hänger på en cykelbro vid sidan om. Och den kan man göra i efterhand. Och det har till och med Moderaterna lagt som förslag tidigare.
4: Vad skulle det kosta då, om man jämför med det förslaget som finns på 137 miljoner?
8: Om vi tittar bara på bron så för bil, så var den inne på 94 miljoner. En cykelbro behöver ju inte ha samma belastning på den, så att, och den har vi inte tittat på, men den är väldigt intressant att undersöka.
4: Ni har inte mer Centerpartiet här som ni styr med, Tobias, i det här förslaget. Hur kommer det sig?
6: Nej, men vi har ju fyra olika partier. Vi kan också ha fyra olika liksom, förslag på lösning. Här kunde vi samla tre partier i den här frågan med att ha dubbla eller trafik i två riktningar. Det tycker vi är viktigt. Det här är en bro som ska stå i 120 år.
4: Men kommer ni kunna få igenom det här då om det bara är ni tre partier som står bakom det här?
6: Ja, det återstår ju att se vad valresultatet säger och hur sammansättningen i fullmäktige ser ut. Det är ytterst där den här frågan ska avgöras.
4: Fjodor, avslutningsvis här, Fjodor Eklund från Vänsterpartiet. Det är många olika viljor som vi hör bara bland er tre här. Finns det en risk att vi står och pratar om viadukten vid nästa val om fyra år igen, tror du?
7: Nej, det hoppas jag inte. Men den ska åtminstone rivas och sen får vi se att den inte byggs upp igen.
4: Vad säger du, Tobias?
6: Ja, men det finns ju alltid den risken, och det här handlar ju också om att det tar ganska lång tid att få till ett stopp i tågtrafiken och få de här bitarna på plats. Men jag hoppas såklart att vi under nästa mandatperiod ska komma vidare med den här frågan och kunna ta beslut om den också. Så att förhoppningsvis inte.
4: Tobias Pettersson där, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo, moderat. Avslutningsvis, Jan Kjellrik, Sverigedemokraterna, vad säger du? Tror du att vi står här om fyra år och pratar viadukten?
8: Ja, det tror jag. För att det är ju så här, nämligen beroende på vilket förslag, om vi inte ska ha någon viadukt eller om vi ska ha, som Moderaterna säger då, en bred, så blir det ju då att Trafikverket blir inkopplat och då tar det tid. Går vi på vårt förslag så kommer det också ta tid, kanske inte lika lång tid. Så att visst, du välkommen tillbaka om fyra år, så ska du se att det blir nog om viadukten då med.
4: Så säger Jan Kjellrik från Sverigedemokraterna.

en lokal sådan innan nyhetssändningen. Macken and Matthew, där Matthew i frågan heter Mattias Palm. Och han bor i Jönköping. Deras låt här, Första åren av mitt liv.

0: Blonde Matthew där, alltså första åren av mitt liv. Klockan den är 16:30, du lyssnar på P4 Jönköping, här är det dags för nyheter. Maria Rumell, först om en dom.
1: För en kille i övre tonåren körde våren 2025 i hög fart uppemot 200 km i timmen förbi en trafikkontroll utanför Tranås. Bilen var skyltad som en A-traktor men gick alltså betydligt fortare. Nu döms han för grov vårdslöshet i trafik till villkorlig dom och 180 dagsböter på totalt 9000. Han frias däremot från misstanken om att han skulle ha försökt köra på en polis. Killen har nekat och sagt att någon annan måste ha kört hans A-traktor, men vittnen pekar ut honom som förare. Imorgon invigs husvagns- och husbilsmässan på Elmia i Jönköping. Omkring 30 000 besökare väntas dit. Och för att undvika trafikproblem testas flera nyheter i år. Claes Brandt är mässansvarig på Elmia.
2: Det är en viktig sak att vi kommer att öppna upp infarten till campingen. Tidigare på morgonen, redan från klockan 7 kan man köra in här, mot klockan 9 tidigare. Vi har kommit köra in en del av campinggästerna redan ikväll för att minska totala antalet stora fordon i trafik i Monbitti. Och sen har vi ett stort antal trafikvakter, alltså som har rätt att dirigera trafiken, som vi sätter på strategiska poster för att få trafiken att flyta bättre.
1: Claes Brandt, mässansvarig på Elmia. En kvinna från Jönköping tappade en ring under ett besök i Stockholm. Men när hon försökte få ut ersättning via sin hemförsäkring sa försäkringsbolaget nej. Nu anmäler kvinnan bolaget till Allmänna reklamationsnämnden. Kvinnan har skickat bilder som bevis på att hon haft ringen på sig. Men försäkringsbolaget anser inte att hon kunnat ange exakt tidpunkt och plats när ringen tappats. Därför har hon nekats ersättning. Och nu får Allmänna reklamationsnämnden den avgöra tvisten.
0: Molnigt väder med en hel del skurar över länet. Temperaturen idag 15-18 grader. Vinden kommer från sydväst. Det fortsätter så under kvällen här. Det sa Hilda Westberg, meteorolog på SMHI, när jag talade med henne. Så lite moln och lite regn. Det är vad du har att vänta dig om du går ut. Hoppas du sitter kvar, annars ta med dig hörlurarna och Sveriges radioappen och fortsätt lyssna på P4 Jönköping. Strax tillbaka till Marcus och Håkan för fler partiutfrågningar i Värnamo.

0: Light Up heter låten och den kommer från Kylie Minogue. Vi ska tillbaka till Värnamo nu där politiker frågas ut inför valet som är på söndag. Det är nära nu. Reportrar Håkan Eng och Marcus Engberg på plats i Värnamo. Nu ska det handla om frågan som nästan alla partier ser som kommunens viktigaste. Då pratar vi skola.
1: Ja, och idag så släppte ju Skolverket resultatet av den senaste PISA-mätningen. Och det är dyster läsning. Aldrig tidigare har svenska 15-åringar presterat så dåligt. Och det största tappet från den senaste mätningen som var 2022 då, det är inom läsförståelse.
2: Och när det gäller skolan i just Värnamo kommun så finns det också mycket som oroar. 25% av eleverna går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och här, precis som så många andra kommuner, så ser det ut som att det ska födas färre barn i framtiden. Kan det bli så att kommunen tvingas stänga skolor under nästa mandatperiod?
1: Kari Idström från Liberalerna som är med och styr Värnamo kommun. Om vi börjar då med den här PISA-mätningen, vad ska ni göra för att vända trenden? Alltså, hur ska eleverna i Värnamo bli bättre på att läsa till exempel?
3: Jag tror framförallt att vi måste låta lärarna vara lärarna i skolrummet och fördela de resurserna annorlunda så att vi inte gör massa administrativa sysslor som inte behöver göras. Sen vill jag också säga liksom att förra veckan kom ju faktiskt lite nya siffror där jag tror att det var 82% behöriga som gick ut gymnasiet. Så att tittar vi på jämförbara kommuner så ligger vi trots allt över snittet. Vi är långt ifrån nöjda med de siffrorna, så att det där finns ju mycket arbete fortsatt att göra. Men vi ser att vi är på väg åt rätt håll, även om vi behöver fortsätta det arbetet och vara konsekventa i det.
1: Och då säger du att ni har vänt siffrorna. De tidigare siffrorna så var det då en fjärdedel av nionde klassarna och nu är det då kanske en femtedel som inte når gymnasiebehörighet. Men ni som beskriver det som ett skolparti, Liberalerna, och styr den här kommunen, är det ett misslyckande att det är så pass få elever som, eller så många ändå kanske jag ska säga, som inte blir behöriga till gymnasiet?
3: Nej, men att säga att vi har lyckats är väl fel kan jag tycka, så att vi har ju ett arbete att göra definitivt. Tittar vi på budgeten vi har lagt nu så har vi faktiskt tillfört mer pengar, vi har inte dratt ner på budgeten i alla fall med tanke på att det blir mindre barn i skolan, utan där har vi fortsatt tillföra pengar för att vi ska öka upp resurserna och framförallt stöd och tidiga insatser till barn och unga som kanske kommer att halka efter i skolan. Där tror jag är en viktig sak att fortsätta jobba med.
1: För i morse har vi pratat med lärare här i Värnamo. De säger att, eller upplever då, att besparingarna på skolan är nere på en skrämmande nivå. De säger att nu får de inte ens längre skriva ut i färg. Är det verkligen att satsa på skolan när lärarna upplever någonting helt annat?
3: Jag kan inte uttrycka mig om vad lärarna upplever så, men det vi vet och ser i budget är att vi fortsätter tillföra pengar och framförallt inte dra ner på det. Sen vet inte jag om de får skriva ut i färg eller inte, det vågar jag inte uttala om. Jag tycker att det är...
1: Nej. Det säger alltså Liberalerna, Peter Thorén, Miljöpartiet, som ju inte kom in i fullmäktige förra valet men satsar på comeback då. Tycker du att de styrande politikerna satsar tillräckligt på skolan här i kommunen?
4: Ja, det är kanske lätt att vara kritisk när man inte har suttit i fullmäktige. Men det finns väl skäl att satsa mer, så vill jag säga. Och alltså, att läsa, att kunna läsa, läsförståelse, det är ju det viktigaste som finns för oss alla. Och så jag kan tänka mig att vi måste lägga mer resurser på de tidiga åren i skolan. För det där de förutsättningarna... Ja, grunden för att läsa läggs liksom. Så att det är väl, det känner jag skulle vara en prioritering för kommande år. Mer resurser tidiga, i de tidiga åren.
1: Så om ni får makt då efter valet, är det första som ni vill göra? Att ska det bli fler lärare då i de låga åldrarna, tänker ni?
4: Ja, mer personal behöver det vara och då blir det ju fler lärare rimligen. Och man talar ju ofta om att man behöver ha mindre klasser och det är ju samma sak som att då blir det fler lärare. Så det är ju en kostnad kan man säga, men det är ju på sikt en väldigt god investering, för då blir det barn som har förutsättningar att lyckas framöver.
1: Ja, det säger alltså Miljöpartiet som vill satsa på fler lärare i de tidiga åldrarna. Johanna Hilding, Centerpartiet, skolchefen här i Värnamo, pratar om att det kan bli nödvändigt att stänga skolor nästa mandatperiod eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt elever i elevunderlag då. Vad tänker ni om det? Kan ni tänker att stänga skolor på landsbygden i Värnamo?
5: Nej, vi har gått till val på att skolorna ska vara kvar på landsbygden och jag tycker det är viktigt för utveckling på landsbygden att skolorna ska vara kvar, och det är ju liksom hjärtat på landsbygden, och det får stora konsekvenser med huspriser och svårt att låna på landsbygden, så att vi vill ha ut fler barnfamiljer, och då måste det finnas en tydlighet att vi ska ha kvar landsbygdsskolorna och våga satsa och köpa ett hus ute i Gällaryd eller i Kärdar eller bygga en tomt eller bygga ett hus ute på landsbygden. Så det är viktigt att det finns en förskola och en skola. Ja. Det är förutsättning.
1: Men om det inte finns tillräckligt med elever, kan man verkligen då upprätthålla kvaliteten inom skolan om det blir väldigt få elever till exempel ute på landsbygden?
5: Ja, jag tror man inte får kolla helt. Alltså det har gått alltid dalat i de här upp- och nedskadorna med barnafödandet, och man får ju ta lite lugnt och andas i båten och se vad det här utvecklas. Jag var ju kollade på nätet innan, och det har ju varit svacka förr i Värnamo kommun och det har kommit tillbaka. Jag tror det mycket har med de här oroliga tiderna och lite inflationschocken också som har gjort att folk kan inte våga skaffa barn just nu, men det gäller som politiker att visa att våga, att man tror på hela kommunens utveckling, och då har vi i Centerpartiet en hjärtfråga för oss att skolorna ska vara kvar.
1: Och helt kort då, Kari Idström, Liberalerna, vad tänker ni om det? Kommer alla skolor kunna vara kvar?
3: Nej, men jag har ju sagt det tidigare att vi vill ju givetvis arbeta för att landsortsskolorna ska finnas kvar. Men här är det oerhört viktigt att vi har elevantalet så vi kan driva en skola med kvalitet. För det är det primära. Skolan ska kunna leverera en kvalitet för våra barn och unga. Men vi kan inte ha skolor kvar på landsbygden för att en byggnad står där. Och där tror jag att vi politiker måste ta det ansvaret. Precis som Peter nämnde innan, så behöver vi lägga resurserna kanske i tidiga insatser och prioritera de pengarna som finns. Så att, ja, i de mån vi kan driva en skola på landsbygden så gör vi det. Men vi måste också våga säga att skolan måste leverera en kvalitet. Det är liksom grunden i det hela.
1: Det säger alltså Kari Idström, Liberalerna. Det låter ju kanske som den styrande alliansen inte är helt överens här. Vi får se hur det blir om de får fortsätta styra nästa mandatperiod. Var resurserna i skolan ska läggas och om det kommer vara så att det tvingas läggas ner landsbygdsskolor eller inte.
0: Reportrar på plats, Marcus Engberg och Håkan Eng. Vi har hört politiker i Värnamo kommun. Strax får du ekouppdatering eller en ekosändning på en kvart fylld av nyheter. Men innan dess musik och alldeles först en titt på trafikläget med Hanna.
6: Ja, i nuläget så rullar ju på trafiken bra. Det är ju en del eftermiddagskör. Det är många som tar sig hem från jobbet. Sen vill vi också påminna att E4 Riksväg 40 Jönköping omkring Elmia-området, så är det ju Elmia husvagn husbil som pågår från och med imorgon fram till 13 september. Så där kan man räkna med mycket trafik som väntar, och mest kommer det vara trafik när mässadagen startar klockan 10. Sen vad det gäller tågtrafiken så är det Södra stambanan vid Eslöv, så är det ju stopp i tågtrafiken sedan 14.45 mellan Örtofta och Stehag på grund av olycka. Och detta gäller ju då sträckan mellan Malmö och Stockholm. Så vissa tåg går en annan väg än normalt och bussar ersätter inställda avgångar i begränsad omfattning. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Du får Sabrina Carpenter och Espresso i 50 sekunder innan Ekonyheter.

0: Här i Ekot kvart i fem. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I Ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
1: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
0: Vad vill man uppnå med sanktioner?
1: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
2: Britain is not silent in the face of deep injustice and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
1: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
0: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
1: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
0: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner idag?
1: Redan i morse så var USAs Israels ambassadör oerhört kritisk mot den brittiska regeringen och för en liten stund sen så meddelade Israels utrikesminister Gideon Saar att Israel stänger det brittiska konsulatet i Jerusalem. Däremot så stänger man inte ambassaden men man stänger konsulatet och pekar ut Storbritannien som ledande i det här arbetet som vi sett resultatet av idag.
0: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
3: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
4: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Mohamsson.
3: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
4: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
5: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
4: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
6: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
4: Avgörande är fler behöriga lärare, det säger Nils Poru-Petersen, Centerpartiet.
7: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
4: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
8: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
0: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
9: Det här är ett resultat som kräver handling och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
0: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
10: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
11: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
12: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer. Och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
11: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
13: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
11: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
14: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
11: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
14: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
0: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
15: I am learning very good and hard work is hard but the teachers are good too.
16: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
15: Everyone can get their attention.
16: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
15: If you are in big class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
16: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
0: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
17: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
0: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
18: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
19: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag, och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
20: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
19: Kristdemokraterna och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
21: Det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns fler alternativ, och det där har vi ögonen på.
19: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade 10-tandvården, där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
22: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
0: Reporter Erika Sundén. Så vädret i morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15 grader i samband med regn lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
1: Klockan är 5. Felix Pettersson, P4 Jönköping här. Trevligt att du hängt med hela vägen. Ja, inte riktigt hela vägen. Vi är inte klara än. 35 minuter kvar av lokal radio. Musik och snack och nyheter och sådär. Du kan det här. En av hitlåtarna från det här året här näst på tur. Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Den här har hon gjort tillsammans med den svenska producenten Max Martin.

Ja, då gäller det på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn i Göteborgsbacken i riktning mot Ulricehamn. Där är det en stillastående lastbil längst till höger, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Detta då på riksväg 40 i Jönköping-Ulricehamn mellan i Göteborgsbacken i riktning mot Ulricehamn.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Värnamo kommun, där vi har hängt mycket här under eftermiddagsprogrammet. Här är en av länets största kommuner, näst största tror jag mig veta, med en stark självbild och en växande befolkning. Men bakom bilden av tillväxt finns frågor som skola, skatt, trafik och vad kommunen faktiskt ska prioritera. Sanna Hermansson, reporter på P4 Jönköping, som kommenterar politiken här i P4 inför valet, under valet och troligen efter valet också. Valet i Värnamo, vad tycker du att det handlar?
3: Jag tycker det är så kul att försöka koka ner det till ett ord, och här får jag det till framkomlighet. Och då menar jag faktiskt inte bara viadukten och trafiken, den avstängda viadukten som blir en väldigt stark symbol här, där det råder väldigt delade meningar om hur den eventuellt ska bli och om den ska bli och vad den får kosta. Men det handlar också om skolan, att alla ska få komma framåt, få stöd i tid. Nästan alla partier säger att skolan är viktigast, men de pekar ut lite olika hinder.
0: Vad då? Hur då?
3: Socialdemokraterna är väldigt tydliga med att det fattas pengar till skolan. De vill höja skatten med 50 öre för att finansiera detta. Men det här tycker inte det nuvarande styret är nödvändigt. De vill använda pengarna på ett smartare sätt. De pekar ut administration som ett hinder som måste bort. De menar att skolan redan har fått stora tillskott. Och sen så finns det partier som landar någonstans mitt emellan. KD vill stärka elevhälsan, specialpedagogik och få ner grupperna i antal. Liberalerna och Centern vill ha fler vuxna runt eleverna. Och Vänsterpartiet vill att staten ska skjuta till mer pengar.
0: Men skolan är största utmaningen för kommunerna, eller?
3: Ja, men egentligen så pekar ju demografin på något helt annat. För de över 80 år blir betydligt fler som i så många andra kommuner. Samtidigt som barn och unga blir färre. Men ändå väljer ju politikerna här att prata om skolan. Och det är klart att det finns skäl till det, inte minst efter dagens nedslående besked om svenska elevers resultat och i läsförståelse och matematik som är historiskt låga i den senaste internationella PISA-mätningen. Så skoldebatten är inte påhittad på något sätt, men skolan är lättare att göra till en framtidsfråga, tänker jag. Det ligger någonstans i Värnamos DNA och vill jag vara en framtidskommun som blickar framåt och växer. Egentligen så kommer de största budgetutmaningarna vara äldreomsorgen framåt. Men det kanske inte är den frågan man vinner valet på. Förutom Sverigedemokraterna, ska jag säga, för de sticker ut genom att tycka att äldreomsorgen är den viktigaste frågan. Och det passar SDs lokala profil, där de har gjort just äldreomsorgen till en fråga om trygghet, ordning och brister i verksamheten som de pekar på.
0: Mm, och har man lyssnat här eftermiddag så hörde man ju en utfrågning, en typ av debatt om skolan. Men det handlar ju inte bara om pengar och satsningar, utan det är lite hur man tänker i var pengarna ska användas till, kanske.
3: Nej, men var skolan ska finnas någonstans. För här är ju Centerpartiet då, den här landsbygdspartiet som vill ha kvar skolorna på landsbygden. Medan Liberalerna är lite mer tveksamma. Vi kan inte behålla skolorna till vilket pris som helst. Kvaliteten måste upprätthållas. Så där syns ju en liten spricka i styret, om man vill vara sån.
0: Mm, för det har varit ett alliansstyre väldigt länge där, visst var det så?
3: Alliansen har styrt i evighet, verkligen. Men med Centern i ledartröjan, verkligen, som kommunstyrelsens ordförande fram till förra valet. Då tog Moderaterna över. Så det här Centerfästet, det går tillbaka till 70-talet. Som bröts förra valet då, det är ju frågan här nu om vad som kommer att hända, liksom. För Centern är kanske inte den självklara motorn i Värnamo-politiken på samma sätt, även om alliansen styr. Det öppnar inte automatiskt upp för nya konstellationer, men den politiska kartan kanske är lite mer rörlig ändå än vad den har varit tidigare i Värnamo. Mandatmässigt är det väldigt tajt. Det nuvarande alliansstyret då, MCKDL, de har precis majoritet med ett mandat. Så blir det bara minsta lilla förflyttning här, så öppnas en ny spelplan upp. Och vem vet, Centern. Tänk om de blir inspirerade av Centern på riksnivå. Alltså, de har jättebra siffror nu. De har inte haft så här bra siffror sedan Annie Lööf. Värnamos egen Annie Lööf. De kanske vill samarbeta med S efter valet. Vem vet?
0: Det lät lite som du hamnade på Finnvedsvallen, fotbollsarenan i Värnamo, som sportreferat Sanna Hermansson i slutet. Men det blir ett spännande val.
3: Ja, det blir ju det.
0: I Värnamo och i resten av länet och i landet, eller hur?
3: Ja, men verkligen, verkligen.

0: Robin Bengtsson med More. Jag ser att trafiken precis kopplar upp sig. Vi får se om vi kan få med dem här. Nu kopplar de bort sig igen. Där ska vi se. Om vi får med Hanna. Det vet man ju inte riktigt om det är akut eller inte. Sådär. Vi kör en trafikrapport. Varsågod!
1: Ja, då gäller på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn vid Göteborgsbacken i riktning mot Ulricehamn. Där är det ju en stillastående lastbil längst till höger, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Detta gäller då på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn i Göteborgsbacken i riktning mot Ulricehamn. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Gött, vi fick med den där uppdateringen. Kör försiktigt, du som sitter i bilen och lyssnar här på P4 Jönköping. Vi ska nu berätta om en kvinna i 25-årsåldern som åtalats vid Uppsala tingsrätt för stämpling till mord. Flera brotten ska ha skett i Sävsjö kommun, Maria.
4: Ja, och enligt åtalet ska kvinnan då under några dagar i somras i appen Signal ha lagt ut morduppdrag vid 10 olika tillfällen. Och de här meddelandena om att mörda personer mot betalning som hon hade skickat ut ska nått nästan totalt 1500 personer i de här olika grupperna. I förhör har kvinnan inte velat kommentera misstankarna. Hon svarar mest bara inga kommentarer. Hon är dömd för brott flera gånger tidigare och hon avslöjades nu av polisens nationella driftcenter som såg hennes meddelande i en öppen chatt i appen Telegram. Och på tisdag nästa vecka ställs hon inför rätta i Uppsala tingsrätt.

0: med Carola som idag fyller 60 år. Det är kanske till och med värt ett hurra. Kan vi få in dig i spellistan? Så ja. Ja, där har vi. Ett rätt tamt hurra där, men det fyrfaldigt lever för Carola som alltså idag fyller 60 år.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska återvända blickarna mot Habo. Vi började ju programmet där. Sen har det kommit en hel del annat intressant emellan. Men Habo, som är en populär kommun bland barnfamiljer, saknar sedan i början av sommaren en barnavårdscentral. Det är något som oroar föräldrar i kommunen och de undrar när den där barnavårdscentralen kan vara tillbaka. Vi har ju bland annat hört en av mammorna, Moa, som berättade om hur det känns. Nu ska vi väl få svar. Det är så att Elsa Ivarsson, reporter, har träffat ansvariga på regionen.
3: Ja, och anledningen till att BVC inte finns i kommunen är att de saknar lokal. I den tidiga lokalen hade medarbetare under en längre tid upplevt hälsorelaterade besvär. Och regionen beslutade då att lämna lokalerna. Och Karin Oldin, du är verksamhetschef på barnhälsovården på Region Jönköpings län. När kommer ni tillbaka till Habo kommun?
4: Så fort vi hittar en lokal som passar för vår verksamhet. Och vi hoppas det blir så snart som möjligt.
3: Och vad tror du att det kan röra sig om för tid?
4: Jag vet inte. Men vi tror att vi får nästa besked om nästa steg i slutet på september. Och då hoppas vi att vi kan planera för vår återflytt så snart vi kan.
3: Vad är det för besked ni får då i september?
4: Då får vi besked från regionfastigheter om det finns någon lokal som kan passa oss.
3: Och Habo är ju en kommun med många barnfamiljer. Varför har inte den här frågan liksom prioriterats mer?
4: Vi barnhälsovården vill vara på plats i Habo, så vi beklagar att vi inte kan det. Men vi är många som jobbar för att vi ska komma tillbaka så snart som möjligt.
3: Och så snart som möjligt, vad innebär det?
4: Ja, det är flera som jobbar med det kring lokalfrågan som inte vi verksamheten äger. Så vi jobbar ihop med regionfastigheter för att kunna komma tillbaka så snart som möjligt.
3: Och till dem då som är oroliga och vill liksom att det ska finnas BVC på plats, vad tänker du, vad vill du säga till dem?
4: Jag vill säga att vi just nu har en tillfällig lösning, att vi jobbar för att komma tillbaks. Vi är glada att vi kan erbjuda barnhälsovård till barnen i Habo på våra andra barnhälsovårdsenheter, så att de får den barnhälsovård som de har rätt till.
3: Och Moa som jag pratar med idag är mamma i Habo. Hon uttrycker då oro för att hon vill att det ska finnas på plats och tycker det är jobbigt att man behöver resa och att det finns en risk att man då också vänta med att söka vård när det finns en sån sträcka. Gör ni tillräckligt för de personerna i Habo?
4: Vi vill komma tillbaka så snart som möjligt. Men alla barn i Habo från barnhälsovården, de får barnhälsovård på våra andra enheter nu. Och vi har barnansvariga sjuksköterskor som håller ordning och reda på barnen och följer upp dem. Så vi tänker att det här är en tillfällig lösning. Vi vill tillbaka så snart vi kan.
3: Vad tänker du om att det är så här nu, att det inte finns på plats?
4: Det är ju inte bra att vi inte kan vara i Habo, men det är bra att vi kan erbjuda barnhälsovård på våra andra enheter.
3: Mm. Och för de som har svårt att ta sig in till Jönköping till exempel, vad tänker du om det?
4: Ja, vi har ju skickat ut ett informationsbrev till alla föräldrar i Habo så att de vet förutsättningarna var deras barnansvariga sjuksköterska är, så att vi ska göra vad vi kan för att underlätta. Och vi hoppas att det här kommer vara tillfälligt. Vi tänker ju att vi vill tillbaka så snart vi kan så att vi får vara i vårt vanliga. Det är det vi alla vill.
3: Och att det finns en risk då för att föräldrar eller barn hamnar mellan stolarna när det är en sträcka däremellan. Det är jobbigare att ta sig. Vad tänker du om den risken?
4: Jag tänker att det är viktigt att vi ser till att vi har koll på våra barn. Det har vi. Vi har barnansvariga sjuksköterskor som följer upp alla barn. Och vi har bra uppföljning och trygga med att barnen får det stödet de behöver. Sen är det så att föräldrarna kan själva ta kontakt med oss via 1177. Där kan man läsa om hälsobesöken. Man kan läsa om våra överenskommelser och nästa steg. Där kan man se vilken som är barnansvarig sjuksköterska. Så vi får hjälpas åt att göra det så bra som möjligt.
3: Men i slutet av september då kommer ni ha lite mer koll på hur det blir framöver.
4: Det hoppas vi verkligen. Det är då som är nästa steg i vår planering.
3: Det säger Karin Oldin då, som är verksamhetschef här på barnhälsovården i Jönköpings län.

0: Styles med Late Night Talking.
1: Ja, då gäller på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn i Göteborgsbacken riktning mot Ulricehamn. Där är det en stillastående lastbil längst till höger, så det kan ju bli kraftiga inbromsningar. Detta på riksväg 40 Jönköping Ulricehamn Göteborgsbacken i riktning mot Ulricehamn. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Elpriserna väntas stiga i höst. Orsaken är bland annat låga vattennivåer i vattenkraftverkens magasin och att hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna är avställda för reparation. Hoppet står nu till ruskväder. Magnus Torstensson är analytiker på Energiföretagen.
3: Får man hoppa så vill man ju gärna se en höst som är regnig, blåsig och inte alldeles för låga temperaturer, för det kan hjälpa situationen en hel del.
2: En präst i Luleå stift döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i 1 år och 9 månader. Mannen har erkänt, rapporterar P4 Norrbotten. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, skriver Göteborgs-Posten. Under premiärturen i maj blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten.
0: Ja, allt lyckas inte på en gång. Det är väl minst sagt säkert.
4: P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.
0: Den som väntar på något gott kan antingen vänta alldeles för länge eller så kommer den där saken man längtat efter till sist. Du som har märkt att vi har ju inte ställt den här frågan i eftermiddag. Vad händer ikväll? Det är dags nu.
6: Ja, men då är jag i Nässjö nu och står tillsammans med Hampus Ask och din dotter Alva. Vad händer ikväll?
7: Ikväll blir det väl laga lite mat och leka med Alva innan hon ska sova.
6: Vad brukar det bli för lek då?
7: Vi har köpt lite plus som vi leker med.
6: Och det tycker du är kul också?
7: Ja, det tycker jag är jättekul att bygga med.
6: Och vad tycker Alva?
7: Hon tycker det är kul. Hon tycker det är kul att förstöra det jag bygger.
6: Det är också en bra lek. Hur gammal är Alva?
7: Alva är 14 månader.
6: Det är inte illa. Är det ditt första barn?
7: Ja, det är det.
6: Gud, grattis får man säga. 14 månader senare då. Men...
7: ja, tack så mycket.
6: Hur är det att få vara pappa till Alva?
7: Det är jättekul. Det är skönt att vara pappaledig nu. Man är mycket piggare nu än när man jobbade, faktiskt.
6: Vad är det som gör det, tror du?
7: Jag jobbar i ett yrke där man arbetar mycket med kroppen. Så ja, nu behöver man bara tänka på en unge, inte på tunga saker att bära och lägga.
6: Just det, hon är inte lika tung som det du brukade bära på jobbet.
7: Nej, precis.
6: För man får ju ändå bära runt lite på henne, kan jag tänka mig.
7: Ja, det får man.
6: Vad är roligast då?
7: Det roligaste är att vara hemma med min dotter.
6: Och vad är roligast att göra? Vad är det roligaste ni gör tillsammans?
7: Ja, men det är nog att gå på öppna förskolan i Nässjö och träffa andra barn och föräldrar.
6: Och var det självklart för dig

0: som är Alva och se hennes första tid i livet.
1: Varför känns det viktigt?
0: Man får nog lära känna henne på ett helt annat sätt.
1: Och det hade du inte velat vara utan såklart?
0: Nej.
1: Och nu ska ni hem i alla fall och kanske då bygga lite med de här, vad heter de, klossarna. Och vad blir det för någonting tror du som Alva förstör idag som du bygger upp?
0: Det vet jag inte riktigt. Jag brukar bygga på känn och då blir det kanske något litet hus eller något.
1: Något litet hus eller någonting. Ja, men nu ska jag hoppa in i bilen här och köra hem.
0: Tack så mycket. Ha en trevlig kväll.
1: Detsamma.
2: Och helt plötsligt var det någon som började tvätta en bil eller någonting i bakgrunden. Men det lät som en alldeles underbar kväll där ju.

0: med Marvin Gaye. 5:30 är klockan. Nyheter i P4 Jönköping nu om Habo, där det saknas en barnavårdscentral.
1: Ja, för föräldrar i Habo skickas till andra kommuner för att få vård för sina barn. Den populära kommunen bland barnfamiljer saknar nämligen numera en barnavårdscentral.
2: Nej, men det har ju påverkat oss föräldrar ganska mycket att inte ha BVC nära oss längre.
3: Moa Nilsson är småbarnsmamma i Habo och i början av sommaren stängde barnavårdscentralen där.
2: Redan när man blir gravid så finns det ingen kvinnohälsovård här heller. De har flyttat ut sedan 2-3 år tillbaka.
3: Nu behöver föräldrarna istället ta sig till mottagningar i Jönköpings kommun. För Moa Nilsson handlar det om att ta sig till Rosenlund i Jönköping.
2: En stor oro hos vissa har varit att hamna mellan stolarna. Man kastas runt från början mellan barnmorskor och sen mellan BVC-sköterskor. Man får byta vårdcentraler och byta ställe. Alltså kontinuitet i vården är ju jätteviktig.
3: Orsaken till att barnavårdscentralen stängde är för att medarbetare under en längre tid upplevde hälsorelaterade besvär. Och än finns ingen ny lokal tillgänglig. Det säger Karin Oldin, verksamhetschef för barnhälsovården på Region Jönköpings län.
4: Vi tror att vi får nästa besked om nästa steg i slutet på september. Och då hoppas vi att vi kan planera för vår återflytt så snart vi kan.
3: Och Habo är ju en kommun med många barnfamiljer. Varför har inte den här frågan liksom prioriterats mer?
4: Vi, barnhälsovården, vill vara på plats i Habo, så vi beklagar att vi inte kan det. Men vi är många som jobbar för att vi ska komma tillbaka så snart som möjligt.
1: Jannica Persson, enhetschef för barnhälsovården, reporter Elsa Ivarsson. En motorcykelförare körde i diket på länsväg 907 nära Ödesås utanför Eksjö. Han var vid medvetande men omtumlad och ambulans och polis har varit på plats. Han, en man i 70-årsåldern, fördes med ambulans till sjukhus och en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott har upprättats enligt polisen. Tre män mellan 22 och 30 år åtalas för sprängningen utanför en villa i Anderstorp i Gislaved kommun i maj. Polisen larmades till villan mitt i natten den 7 maj efter smällen som skadade dörren i huset men ingen person. Två av de tre åtalas för grov allmänfarlig ödeläggelse bland annat. Den tredje är misstänkt för medhjälp till samma brott. Det var en termosbomb som exploderade. Alla tre åtalade nekar till brott. En kvinna från Jönköping tappade en ring under ett besök i Stockholm, men när de försökte få ut ersättning via sin hemförsäkring sa försäkringsbolaget nej. Nu anmäler kvinnan bolaget till Allmänna reklamationsnämnden. Kvinnan har skickat bilder som bevis på att hon haft ringen på sig.

0: Men försäkringsbolaget anser inte att hon kunnat uppge exakt tidpunkt eller plats när ringen ska tappats. Och därför nekas hon ersättning. Och nu får Allmänna reklamationsnämnden avgöra tvisten.
1: Nyheter med Maria Rimmel, en kort uppdatering som rättelse ska jag bara gå in med där. Hon vi hörde i inslaget kring Habo från regionen där verksamhetschefen på barnhälsovården heter Karin Oldin. Men vi har också haft kontakt med den andra Jessica som du hänvisade till. Men det var Karin som hördes i inslaget.
0: Ja.
1: Då har vi fått rätt sida på det. Med det sagt säger vi tack och hej för den här eftermiddagen. Det är kväll i Jönköpings län. Tack för att du varit med, Felix Pettersson, Elsa Ivarsson och Maria här. Vi hörs igen imorgon. Då är det onsdag, lillördag, och vi närmar oss helgen och valet med stormsteg. Imorgon fokuserar vi i Jönköping på just Jönköpings kommun.

0: Shaboozy. Låtarna idag valda av musikredaktör Olle Nilsson. Nu kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Jo, jag har ju fått äran att stå här i kvällspassets studion flera gånger den senaste veckan och ta emot era kloka tankar. Och när jag ser tillbaks på det så slås jag av flera saker, men bland annat hur ögonöppnande vissa samtal har varit på sistone. Som till exempel när jag pratade med Jonas i fredagens program och han berättade om sin ovanligt stora... Ja, ni kanske ska få höra själva förresten.
2: Och det är då brödkavlar.
1: Ja, precis. Hans ovanligt stora brödkavlar. Det här var ögonöppnande för mig eftersom jag använt kavel i hela mitt liv. Och jag har bara sådär tagit för givet att så bra som en brödkavel är, det är så bra som en brödkavel kan vara. Jag har helt enkelt aldrig upplevt behovet av produktutveckling kring produkten kavel. Brödkavel. Men när Jonas då förklarade hur knogarna ofta slår i bordsskivan när man kavlar, ja men då fick jag ju bara hålla med. Och när det dessutom visade sig då att han hade hittat lösningen på problemet, nämligen att på egen hand låta svarva egna grövre kavlar i ädelträ, ja men då fick jag ju bara konstatera att jag aldrig kommer att se på en brödkavel på samma sätt igen. Igår så var det dags återigen då när Kristina ringde in och berättade om ett ovanligt litet föremål i hennes ägo.
3: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
1: Jaha, du! Ja, precis. Hon har ett väldigt litet rivjärn. Och det var ju samma sak här då. Jag har ju alltså ätit råkost i hela mitt liv, men jag har aldrig reflekterat över att riven morot nästan alltid är antingen för fint riven eller för grovt riven. Den är liksom antingen lite mosig eller så där grov så att man inte kan tugga den väldigt enkelt. Helt enkelt då. Men inte hemma hos Kristina. Nej, nej. Hon hade hittat ett mittemellan rivjärn, lite mindre. Perfekt för råkosten. Genialt, tyckte jag. Och jag känner nu så här i efterhand att jag vill tacka. Jag vill tacka både Jonas och Kristina för dessa nya upptäckter i min inrutade vardag. Det här är ju ett uttryck som man hör ibland. Du kan tacka mig sen. Oftast så handlar det då om ett särskilt smart knep, tips eller tricks som man har som på ett eller annat sätt underlättar tillvaron eller gör den mer njutbar eller rolig på något sätt. Smutsig ugn. Ja, men testa bakpulver. Du kan tacka mig sen. Torr gammal citron. Vet du vad? Kör den 15 sekunder i mikron innan du pressar den. Så kan du tacka mig sen. Funderar du på hur du ska ha handdukarna i badrummet? Ja, men vet du vad? Köp ett sånt ställ för vinflaskor. Ja, så kan du tacka mig sen. Alltså sådär. Ja, men ni förstår. Och så vidare. Ikväll så vill vi fortsätta på det här spåret. Vi efterlyser alltså de bästa trixen du som lyssnar sitter inne på. De där förenklingarna, genvägarna, tipsen och trixen i din tillvaro som skulle få oss här på Kvällspasset-redaktionen att tacka dig sen. Om du väl berättade för oss alltså. Kvällens rubrik är kort och gott, du kan tacka mig sen. Vad har du för associationer till den rubriken? Vad har du för sanningar i livet som får dig att känna så? Vad har du lyckats hitta för genvägar som fick dig att, det här, nu blev mitt liv plötsligt mycket enklare. Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Vi står ju här, vi är redo. Det här är kvällspasset, det handlar om dina berättelser. Så gör det, ring in och var med. Du kan tacka mig sen alltså. Vad får du dig att tänka på? 020 22 10 20.

Ja, då gäller på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn i Göteborgsbacken i riktning mot Ulricehamn. Där är den stillastående lastbil längst till höger, så det kan ju bli kraftiga inbromsningar. Och detta gäller då på riksväg 40 i Jönköping och Ulricehamn i Göteborgsbacken i riktning mot Ulricehamn. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay här i kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera in under rubriken Du kan tacka mig sen. Jag känner att jag vill tacka er redan nu, för som ni ringer, det är en stridström. Så fortsätt ni som inte lyckas ta er fram och ring till oss på 020 22 10 20. En som har tagit sig fram är ju Susanna, och hon är med oss nu tror jag. Hej Susanna!
1: Hej Rasmus!
0: Har tisdagen varit vänlig mot dig?
1: Ja, det har den varit.
0: Gud vad skönt att höra.
1: Ja. Jag har ätit egna äpplen som är jättegoda.
0: Oj! Hur nyss då åt du egna äpplen?
1: Alldeles för 5 minuter sedan.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Hur fortsätter tisdagskvällen då? Har du ätit middag eller ska du äta middag?
1: Nej, jag ska äta middag.
0: Mm. Och vet du redan vad?
1: Köttfärssås och spaghetti.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Men du, vad har du för något smart att berätta då? Något som får dig att känna sådär, du kan tacka mig sen.
1: Ja, det är så här. Jag använder ju väldigt mycket laktosfria produkter.
0: Aha.
1: I och med att jag är laktosintolerant.
0: Mm.
1: Och laktosfri mjölk, det bränner fast väldigt fort när man värmer det eller ska koka någonting.
0: Jaha, menar du att den bränner mer än vanlig laktosmjölk?
1: Ja,
0: okay.
1: Den bränner fast väldigt fort. Och då är det så här att jag upptäckte, det är jättelänge sedan jag upptäckte, men om man tar en sockerbit, alltså en sån här på bitsocker,
0: japp,
1: då kan man skrubba rent det fastbrända rätt så lätt.
0: Det
1: går bort.
0: Okej, är det kall kastrull då eller är det varm kastrull?
1: Nej, man blöter kastrullen en stund och sen så häller man ut och sen så kan man ta med diskborsten. Ah. Och sen det som är kvar,
0: just
1: då tar
0: det.
1: Man med en sockerbit.
0: Och då gnuggar man bara lite lätt med sockerbiten?
1: Ja, lite. Man får ju gnugga ett tag, men alltså det är inte, du behöver inte gnugga hårt. Utan
0: intressant.
1: Det är, ja.
0: Det här tyckte jag, det stimulerade mig på flera plan eller i flera dimensioner, för det var länge sedan jag hörde talas om sockerbiten, ska jag säga, Susanna.
1: Ja, ja. Men det är på bit det måste vara.
0: Jag förstår det. Strösocker blir inte samma grej.
1: Nej, det blir inte samma grej.
0: Ja, jag måste säga att jag vet inte hur länge jag kan garantera att vi lever i ett land där man hittar bitsocker i varje butik.
1: Ja, det vet inte jag heller.
0: Eller hur?
1: Ja, för sist när jag köpte socker på bit, då var jag tvungen att ta rörsocker på bit.
0: Du vet. Jag har märkt hur de här bitsockerförpackningarna flyttas längre och längre bak på hyllorna. De går knappt att hitta i butikerna längre, men när jag växte upp när jag var barn, då var de överallt.
1: Ja.
0: Och bara den grejen att jag vet inte hur många barn idag som har upplevt hur det är att suga på en sockerbit.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Mina barn tror jag aldrig har sugit på en sockerbit.
1: Mina barn har gjort det.
0: Ja, det har de. Okej. Okay.
1: Ja.
0: Jag känner att jag står här nu och skäms lite grann. För någonstans måste man ju, alltså om man ska bevara något, va? Kulturen kring bitsocker, då måste man ju börja hos sig själv, va?
1: Ja.
0: Så nu känner jag att jag med handen på hjärtat står här och lovar. Jag ska låta mina barn få känna hur det känns att suga på en sockerbit i alla fall.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, eller hur? Och så hoppas jag att vi kan höras igen om 10 år och att vi fortfarande har sockerbitar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det är bra. Du Susanna, tack för att du var med och hjälpte oss att sätta igång det här programmet. Jag tackar dig nu helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, fortsätt gärna höra av er då med egna exempel på temat Du kan tacka mig sen. Smarta lösningar, briljanta genvägar, finurliga tips som gjort ditt liv roligare, enklare, mer effektivt eller bara goare på något sätt. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Rättar du till bångstyriga skjortkragar med platt tången? Det har jag sett att vissa gör. Aldrig provat själv, men det ser ganska smart ut. Tar du en valnöt för att dölja skador och såna här gnidmärken på trämöblerna, den här teakmöbler så har jag sett. Kan man ta en liten valnöt, gnugga lite. Eller kör du rumpvärmen på max för att hålla pizzan varm på väg hem? Vad vet jag? Vad kommer du tänka på som du tror att vi kommer tacka dig för sen? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nielsen.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och rubriken Du kan tacka mig sen. Nu säger vi hej och välkommen Jari. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Du, vad kom du att tänka på? Vad fick du för association till den här rubriken? Du kan tacka mig sen.
3: Ganska finurlig grej som vi upptäckte på mitt arbete. Jag jobbar som frisör.
0: Okay.
3: Och du som har, vad jag misstänker, förflutet som kock har ju säkert fått fettfläckar på kläder någon gång.
0: Du skämtar nu, Jari, för att jag stod faktiskt förut med mina gröna chinos och noterade, vänta, vad är detta? Det är en stor fettfläck på ett mycket pinsamt ställe.
3: Ja, då ska vi rädda dig från det.
0: Oj,
3: vi ska rädda dig. Klassiskt torrschampo. I gasform.
0: Ja.
3: Du köper ett torrschampo, sprayar på. Låt det ligga till dagen efter. Borsta av det, stoppa det i tvättmaskinen och fläcken är borta.
0: Du menar inte detta alltså?
3: Mm.
0: Men vänta nu, för jag har aldrig använt torrschampo själv. Man hör ju på namnet att det är ganska torrt.
3: Ja, det är ett pulver som kommer ut.
0: Okej, så då måste man placera plagget då, eller tyget,
3: liggande
0: och spraya rakt ovanifrån.
3: Mm, precis. Spraya på, låt ligga. Och skulle det vara så att du borstar av det och det fortfarande är en liten fläck, ta två gånger i följd. Sen är du av med bekymret. Det här, så det är superbra.
0: Det här är ju fantastiskt. Gud, vilket bra knep.
3: Ja.
0: Detta ska jag testa.
3: Och man kanske ska säga så här att använd ett torrschampo som inte är annat än ett klassiskt torrschampo. Du kan nämligen ha torrschampo som är styling-effekt också.
0: Aha.
3: Den har inte riktigt lika god egenskap. Så att klassiskt, som istället för att tvätta håret, som många använder.
0: Klassiskt torrschampo.
3: Yes.
0: Har du också något smart knep för hur man ska... Jag har ju lite skägg så här och så måste jag raka under så att det blir en snygg linje här under. Men det blir ganska ofta lite snett har jag noterat.
3: Mm, det är väl egentligen det enda man ska försöka tänka på, att maskulin form, håll en rak linje, håll hellre en sur mun linje så att det inte blir en rund linje uppåt. Det ska inte se ut som en glad mun.
0: Jaså? Varför inte det då?
3: Nej, men det är väl egentligen vad man alltid har talat om, maskulin form och feminin form i hårbranschen, att man sätter rakare linjer på killar.
0: Jaha, där ser man.
3: Så det ska inte bli där hemklippta glada munnen under hakan.
0: Ja, men vad bra. Annars är tipsen vi får in här ikväll väldigt mycket kring att man ska le och man ska bjuda på ett leende och ha mycket glädje i tillvaron och livet. Men just när det gäller haklinjen för män med skägget.
3: Jag säger, gör det med munnen. Le med munnen.
0: Le med munnen och låt hakans linje.
3: Skägget
0: ska se surt ut. Underbart. Tack för det här, Johan. Jari, förlåt.
3: Ja, ingen fara. Och jag säger Rasmus, du kan tacka mig sen.
0: Ja, det ska jag göra. Jag noterar också, tackar jag dig sen när jag har fixat skägget lite.
3: Ja, men jättebra.
0: Okej.
3: Ha det fint.
0: Du med. Hej, hej.
3: Hej.
0: Ja, jag var lite snabb på Johan där, för Johan är med nu istället tror jag. Hej!
4: Hallå,
0: Rasmus. Hallå. Berätta, hej. Vad fick du för associationer till kvällens ämne här?
4: Ja, men jag gillar det här med ägg.
0: Ja.
4: Och äter ägg. Och vi fick till oss ett tips här för, ja men det kan väl vara ett år sedan kanske, eller något. Att man ska lägga ner äggen i kokande vatten.
0: Ja, det finns alltså ju inte... olika skolor där alltså. Ska man lägga äggen i kallt vatten och få dem varsamt upp till kokande, eller ska man bara chocka dem ner med dem rätt i det kokande vattnet? Du tillhör läger två alltså.
4: Ja, men, vi har testat det länge nu och det går med gamla ägg, färska ägg och så vidare. Så att, men sen kan man, för att inte de ska spricka då, så kan man ju ta fram dem i kylen någon minut innan så där och ruva dem eller så.
0: Just det. Men vad är fördelen skulle du säga?
4: Ja, men det, skalet släpper alltid lätt. Och det finns säkert någon sån här kemisk reaktion.
0: Vänta här nu.
4: Vi har aldrig under hela ja, men ett år tillbaka så har det aldrig varit med om att skalet fastnar i liksom äggvitan.
0: För att nu måste jag säga att det här har jag ju hört länge, att det beror på att har man väldigt färska ägg till exempel, då blir det sådär pilligt. Och är äggen väldigt gamla så är det samma sak där. Men du menar på att det har ingen betydelse?
4: Nej, det funkar på allt. Ja.
0: Det här förändrar ju allt.
4: Så, och skulle det vara så, Rasmus, att det fastnar små äggbitar eller skalbitar på ägget.
0: Just det.
4: Så kan man gomla det.
0: Vänta nu, det var inte du som berättade om gomling, va?
4: Jo, det stämmer. Så jag kan passa på att tipsa om det.
0: Vad är oddsen? Vår stora äggexpert.
4: Lite så.
0: Jag tänker inte recappa vad gomling är för något. Man får använda sin livliga fantasi och återvända. Men det var ju fascinerande. Men du, Johan, då måste jag måste lägga in ett eget tips när det gäller skalningen av ägg då. Mm. Och ni där ute kan väl tacka mig sen helt enkelt. Men för man, alltså, ryggmärgsreflexen är ju att knäcka äggen med den spetsiga framåt. För det gör, man gör ju ofta, man vill ju gärna det liksom. Spetsen, den knäcker man. Mm. Men jag lärde mig av en, det var faktiskt en klasskamrat från Kina under kockutbildningen, så sa han, du ska alltid knäcka äggen med den trubbiga sidan neråt. För det är oftast där som luftbubblan finns. Och då kan man ju alltså penetrera den här hinnan, va? Då kommer man innanför hinnan och då går det också mycket lättare att skala. Kände du till det här?
4: Nej, absolut inte, utan det var en ny lärdom.
0: Men tänk om vi då tar våra gemensamma kunskaper nu. Alltså, koka aldrig äggen innan vattnet själv kokar, och knäck dem alltid med den trubbiga sidan. Med de här två styrkorna ihop. Alltså, vi kommer bli helt ostoppbara när det gäller att skala ägg.
4: Ja, men jag är övertygad.
0: Vi har alltså gett en gåva till Sveriges befolkning nu. Som är att vi aldrig mer i detta avlånga land någonsin ska ha problem när vi skalar våra ägg.
4: Så är det.
0: Ja, fantastiskt. Jag blir lite rörd och också tacksam för att du var med, Johan. Tusen tack för det.
4: Tack själv.
0: Snälla, ring igen någon gång.
4: Ja, det ska jag göra. Absolut.
0: Ja, det är bra. Okej.
4: Okay. Det är fint.
0: Ja, hej då.
4: Hej.
0: Ja, hörni, vi kommer fortsätta med detta tema. Det kommer alldeles strax bli lite radiosport och sen så kommer det bli nyheter. Men sen är ju vi tillbaks, va? Och då vill vi gärna ha fler exempel på det här temat. Du kan tacka mig sen. Alltså, vad har du som lyssnar för några tips, knep, knåp, husmorstips? Ja, men du förstår, va? Numret, det är ju 020-22-10-20. Vill man inte ringa så kan man också skicka sms till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag före sin text. Eller så skickar man ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller går in på Facebook då. Där har vi också en kommentarstråd som växer i rasande takt. Det kommer in många smarta knep där, måste jag säga. Så gå in och kolla där. Det heter för kvällspasset i P4 naturligtvis. Men nu ska jag då lämna över till radiosporten här. Och det är ju William Valdetoft. Så vi hörs strax igen. Här kommer William.
5: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger expert Jon Persson om beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
5: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. Hör mer om situationen kring Mjällby och mycket mer i Sportextra om en timme.
0: Och här en sammanfattning från Ekot. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Detta efter allt fler attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Israel har svarat med att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem, skriver Reuters. I den senaste PISA-mätningen får svenska elever sina sämsta resultat hittills i läsförståelse och matematik. Anna Olskog, ordförande för Sveriges lärare, pekar på stora elevgrupper som en förklaring.
8: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser.
0: I London har alla inkommande flyg till Heathrow och Gatwick stoppats fram till åtminstone klockan 7 ikväll, det skriver The Telegraph. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel hos flygledningen.
9: Det här är Kvällspasset som är tillbaks med mig, Rasmus Persson. Och ja, men du kan tacka oss sen. För det är kvällens rubrik i alla fall. Vi vill alltså ha dina bästa klokskaper, sanningar, tips och tricks som på olika sätt underlättat ditt liv och ja, men kanske gjort vardagen lite roligare. För nyheten här så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju om Susanna som kunde tipsa om att använda en bit socker, alltså klassiskt bitsocker, som skrubbare när man skulle få bort laktosfri mjölk som bränt fast i en kastrull. Och så var det Jari som tipsade om torrschampo mot fettfläckar på tyg. Och Johan som under ett års tid som äggälskare aldrig hade varit med om ett ägg som var svårskalat sen han inledde den här nya stilen, alltså att börja koka äggen först när vattnet kokar. Då lägger man i äggen alltså. Ni är många som hör av er i skriven form med. Vi har ju undrat om ja, men lite tips, life hacks. Säger ju vissa. Monica skriver så här: var lite lagom galen, fyll på med det du älskar och det som ger energi, våga mer, fega mindre. Lars tipsar om att lyssna på hårdrock. Arkmo tipsar om att bygga modelltåg. Ja, ni hör ju, det är ju både högt och lågt här och det är precis så vi vill ha det. Fortsätt gärna fylla på, ring till oss 020 22 10 20. Alla associationer som du får till rubriken du kan tacka mig sen. Ja, vad kommer du att tänka på? 020 22 10 20.

på Riksväg 40 när man kör ut ur Jönköping i riktning mot Ulricehamn och Göteborg. Där är det en lastbil som står här i Göteborgsbacken längst till höger. Det blir en del inbromsningar och hastiga väjningar här. Alltså Riksväg 40 då mellan trafikplats Haga 102 och Hedenstorp 101 i riktning mot Ulricehamn. Se upp för en stillastående lastbil till höger här i Göteborgsbacken.

0: Opalite, Taylor Swift här i kvällspasset. Rubriken är Du kan tacka mig sen, och nu säger jag hej och välkommen Sven Erik.
1: Ja, hejsan.
0: Hej! Vad kom du att tänka på apropå detta? Du hade något smart råd, förstår jag det som.
1: Jo, precis. Jag måste fråga dig. Tycker du det är lätt att bära en stor platt-tv ensam?
0: Ja, du Sven-Erik. Jag har faktiskt en del erfarenhet av det. Och det är väl bland det svåraste som finns att bära. Av flera skäl. Det är ju dels en räckviddsfråga. Men sen så är det ju också väldigt känsligt, den sidan med skärmen. Så fort man kommer åt något så är det ju kört liksom, om man går in i ett hörn eller så.
1: Jajamensan. Men igår så kom det faktiskt att jag skulle lämna in min tv på reparation.
0: Ja.
1: Och jag har en 55-tums platt-tv. De är ganska stor.
0: Mm.
1: Och den är rätt tung. Och jag är inte något speciellt stark, om man säger så. Även som mer normalt. Va? Ja. Men då fick jag en snilleblick. Så tog jag två stycken plattrimmar. Och tog de såna här packrimmar som man kan köpa.
0: Ja, vissa säger spännband.
1: Små spännband liksom.
0: Ja.
1: Fast de är i olika längd på dem. Så tar man runt tvn i bägge ändar.
0: Ja.
1: Och sen tar man ett till rem emellan dem då. Fast då kan man ju ta en svångrem också. Så man får liksom ett handtag.
0: Ja, ja.
1: Uppåt och liksom. Sen är det bara att ta tvn och bära den ungefär som en resväska.
0: Ja, gud vad smart. Alltså jag får verkligen bilden. Du beskriver det så bra. Man förstår liksom ett spännband på vardera sida av tvn och så spänner man åt den tillräckligt så att de inte glider då, antar jag, fram och tillbaks.
1: Ja, precis. Och så har man de där spännena på baksidan då, som inte skadar skärmen då liksom.
0: Ja, och en svångrem däremellan. Och så bär du den som en liten...
1: Eller mindre, ett till band, om man har två spännband då, så kan man ju ta till tre, så kan man ju ta till dem, men annars går det bra med en svångrem eller något annat.
0: Det är genialiskt. Och så går du på stadens gator som en människa med en portfölj, bara det att portföljen är väldigt, väldigt stor då.
1: Ja, precis.
0: Jaha, vad sa de när du kom in med den tvn då?
1: Jo, då, när tjejen som tog emot mig utanför den med bilen, hon bar in den själv. Hon tyckte det var smart.
0: Ja, det förstår jag. Det är otroligt. Det var ju bra för henne att lära sig ett sånt knep också. Ja. För jag misstänker att hon ganska ofta måste bära platt-tv-apparater.
1: Ja, visst. Och sen är det så att många flyttar ju numera. Och alla har inte vänner och bekanta som kan hjälpa dem heller.
0: Nej.
1: Så att då är man ensam. Ja. Men är man två, då kan man ju bära i varandra i alla fall på ett enklare sätt. Ja. Och se vad man gör. Man kan tappa tvn annars och sådär. Och,
0: ja,
1: och kommer man till en trapp blir känsligt och man ska in i en hiss och sådär. Så är det bara att ställa ner den då, liksom, när man stänger dörren eller något sånt där.
0: Ja, vi har gått från nu till sen och jag känner att jag vill tacka dig, Sven-Erik. Av flera skäl faktiskt. Jag vill också tacka dig för att du är en av dem som lämnar in en elektronikapparat på reparation. För det tror jag inte man kan ta för givet i dagens läge. Jag var på soptippen förra veckan och du anar inte hur många platt-tv-apparater jag såg. Och jag kände att alla de kan inte vara redo för tippen. Jag tror det är så att... Det är så billigt att köpa det online, så begagnat och så nu för tiden, så att man känner nej, jag lämnar bara in det här.
1: Precis.
0: Ja.
1: Det var en garantireparation bara.
0: Ja, men ändå. Du ska ha tack av flera skäl, tycker jag, Sven-Erik, och hoppas att din tisdagkväll blir kanon nu.
1: Ja, och hoppas det där hjälper någon.
0: Ja, det tror jag säkert. Ha det bra nu, så säger vi så.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag passar på att ropa på Anneli också. Se om hon är med. Hej, Anneli.
2: Hallå, hallå.
0: Kanske hjälpte det dig rent av detta knep från Sven-Erik om hur man bär väldigt stora platt-tv-apparater.
2: Nej, jag tar hjälp till det. Jag
0: säga. Ja, men nu behöver du ingen hjälp längre.
2: Nej.
0: Allt du behöver är två spännband och ett skärp.
2: Ja, precis. Får testa det någon gång.
0: Nej, får du göra. Men du hade ett annat inlägg här. En association till kvällens tema. Berätta.
2: Ja, det är så att mina barn, jag tänker ju alltid på dem och sånt. Och det de kommer tacka mig för, det är att jag släpper med dem på alla konserter som jag går på.
0: Jaha, berätta. Ja,
2: de får gå på, de har gått på Elton John, mm. Rolling Stones, oj. Kent, mm-hmm. Duran Duran, oj. Coldplay, Bruce Springsteen, Sting.
0: Oj.
2: Alltså, vi kan rabbla. Jag själv har ju gått på över 300 konserter. Det fläppade var vi på senast i somras.
0: Se där. Ja, är du en sån som prenumererar på alla nya stora konsertsläpp och så liksom planerar du hela året, eller är du mer en sån spontan människa som bara, vad är det nu? Du planerar. Okej.
2: Okay. Ja, allting är, alltså, jag vill veta allting. Mm. Jag vet några släpp som kommer komma, ja. Och de har jag redan planerat in i min kalender att då ska jag sitta och köa.
0: Då hänger du på låset.
2: Ja, och men då okay. ska mina barn med.
0: Men om vi då har en 6 månaders horisont här, vilka höjdpunkter har vi sig fram emot för Anneli?
2: Nu bara i början av oktober ska jag gå och se Duran Duran.
0: Ja, just det.
2: Och då ska båda barnen med.
0: Mm. Men jag menar såna här hänga på låset, alltså vet du med dig?
2: Här.
0: Nej. Just det. Ja, det är klart.
2: Nej, det vill jag inte göra. Så att, för då kommer det bli jobbigt.
0: Ja, just det. Då kommer ännu fler göra precis som du.
2: Ja.
0: Ja, men i den närmsta horisonten, då är det Duran Duran du ser fram emot mest i alla fall.
2: Ja, och sen Alison Moye kommer vi gå på också.
0: Vad heter den?
2: Alison Moye.
0: Alison Moye. Gamla
2: Jesu-sången.
0: Ja, just det.
2: Ja, så att barnen får hänga med överallt. De vinner alla musikquizar och allting.
0: Och du tror att de kommer tacka dig sen för att detta har gett dem ett grundmurat musikintresse då kanske?
2: Ja, och de tycker att det är så kul att komma ut och träffa folk och se folk. Glädjen runt omkring.
0: Ja, det är fantastiskt. Har du varit och sett Fleetwood Mac någon gång, Anneli?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Men det skulle väl inte vara helt fel, va?
2: Nej.
0: Nej, den här låten är ju helt otrolig tycker jag, den här Everywhere med Fleetwood Mac.
2: Ja, det är den verkligen.
0: Jag tänker vi tar den och så tar vi med oss detta. Ditt tips, Anneli, ge era barn musiken, det kommer ni aldrig ångra och de kommer säkert tacka dig sen.
2: Ja.
0: Underbart. Kram på dig, Anneli. Tack för att du var med.
2: Ja,
0: ha det bra. Hej.
2: Hej.

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara jag, utan även Maria. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur står det till denna tisdag?
3: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, skönt. Ja. Men du, Maria, vad kom du att tänka på apropå den här rubriken vi har ikväll? Du kan tacka mig sen.
3: Ja, det är nog ingen rubrik som jag använder dagligdags.
0: Men... Nej, den är lite fräck på det sättet. Jag har känt det själv när jag sagt det. Att den inte är så ödmjuk så. Men du förstår vad vi menar. Vi söker ju de här smarta tipsen och trixen i tillvaron, va?
3: Ja, det har ju ett par stycken.
0: Ja, vad härligt.
3: Det är ju som så att... Det händer ju allt som oftast att det ska vara daim i kakor eller efterrätter eller så.
0: Det har man varit med om, ja.
3: Ja, och lägger man då den på skärbrädan så tar man fram en rejäl kniv och sen så har man daim i hela köket.
0: Du, det där är vi många som känner igen oss i. Den smiter, va? Den sticker som en hal ål.
3: Ja, lite så.
0: Ja. Och exploderar.
3: Men det är många år sedan. Jag hade daim överallt i köket. För om man låter bli att öppna paketen. Ah. Sen tar man en rejäl skärbräda eller något annat fast underlag. Så. Och sen hämtar man en hammare.
0: Ah, såklart.
3: Och sen så slår man ett par varv på paketen. Ah. Då är den färdighackad när man öppnar paketen.
0: Gud, vilken tillfredsställande känsla.
3: Ja.
0: Bara pilla upp lite i ena hörnet och så kan man nästan strössla ut eller hälla ut ur paketet bara.
3: Ja, jajamän. Ja,
0: kanon.
3: Ja, jag tror nästan jag har kommit på det själv faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Men gratulerar. Har du något fler?
3: Det andra tipset, det fick jag när jag hade haft körkort så där i 20 år.
0: Ja.
3: Och så säger jag till personen, ja, det hade jag ju inte en aning om. Men då man vet ju vilken sida om tankautomaten man ska ta med sin egen bil.
0: Ja.
3: Men ja, sen är det någon bil på jobbet och ibland kanske man kör någon annans bil. Jag tror det har hänt oss alla att så kliver man ut. Nej, jag får köra runt igen. Ja.
0: Mm. Ja.
3: Så, men vid bränslemätaren på instrumentpanelen där. Där är det ju en liten tank.
0: Ja.
3: Och på ena sidan av tanken så finns det en pil. Den sidan som då tanklocket är.
0: Nu du Maria, nu är du inne på något. Det här är det tipset som har förändrat mitt liv mest i positiv riktning de senaste 10 åren. Och jag överdriver inte alltså. Men för den där lilla symbolen, pilen som du beskriver, det är ju nästan som en triangel eller så. Ifylld triangel brukar det vara som pekar åt ett eller annat håll.
3: Ja,
0: alltså att de har hållit denna informationen ifrån oss i alla dessa år. Jag kan inte förstå hur det inte är en del av körkortsutbildningen.
3: Ja, lite så kan man tänka.
0: Ja.
3: Så har man kört bil i så många år och har inte en aning om det. Och liksom sitter man vid fikat på jobbet eller på något kalas eller så och säger detta.
0: Ja. Det är påfallande många som inte känner till det.
3: Ja, det är ju många fler som inte har en aning än som vet det.
0: Ja, jag kan inte nog understryka till alla som lyssnar på detta program i detta nu. Ta nu Marias råd på allvar. Undersök din egen bil när du sitter och kör. Du kanske sitter och kör just nu. Om du aldrig har hört detta, titta på din egen bränslemätare. Ser du triangeln? Ja, då ser du alltså vägen för ett helt nytt liv öppna upp sig framför dig.
3: Ja, jo då.
0: För det är inte kul att gå ut och inse att man har kört in åt fel håll. Det är frustrerande.
3: Nej, det har man ju gjort några gånger.
0: Du, när jag har det på tråden här, Maria, jag tänkte ge dig några tips här som vi har fått in av våra lyssnare också. Det är möjligt att det här kan vara liksom bra för dig att veta också. Det är Gunilla här som skriver på vår Facebook-sida, för att skära bort vaxkanterna på osten så använder hon potatisskalaren. Det tycker hon är lätt och smidigt.
3: Ja, det kanske bättre än osthyveln.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Även om jag tycker att osthyveln funkar rätt bra för mig också faktiskt. Men man får ha en särskild vinkel.
3: Ja.
0: Sen den här, det här blir ju intressant. Min, Min magkänsla säger att du inte kommer ha jättemycket användning av detta, men jag kan ha fel, Maria. Det är Oskar som skriver.
3: Ja, vi får se.
0: Till alla som svetsar och ibland slarvar med svetsskärmen.
3: Kan det vara? Jag har aldrig svetsat.
0: Nej, inte jag heller. Men han skriver här då, Oskar, om man då åker på så kallad svetsblänk i ögonen, lägg tjocka skivor med rå potatis på ögonen. Vätskan i potatisen kyler samtidigt som det är något ämne i potatisen som lindrar själva frätskadan. Jag har själv använt mig av denna metoden i cirka 25 år och potatis är billigare än att åka till läkaren och få ögondroppar, hälsar Oskar.
3: Finns det inte ett knep till med rå potatis? Jag har aldrig provat det, men jag har läst det flera gånger.
0: Jaha.
3: Om man saltar såsen för mycket.
0: Ja!
3: Ska man inte lägga en bit rå potatis som kokar med och suger till sig saltet?
0: Detta har jag också hört, Maria. Det här är ju ett jättebra knep. Men precis som dig så har jag aldrig testat det. Men kanske någon som lyssnar har gjort det. Då får ni gärna höra av er och skicka en kommentar. Funkar det verkligen med rå potatis i såsen? För det har jag också hört. Ett sista tips får du från Gunilla här, Maria. Hon skriver: varje år planteras ju nya blommor i utomhuskrukorna och i botten lägger jag då lekakulor för dränering. Varje år när säsongen är över och krukorna ska tömmas, då åker antingen lekakulorna ut eller så sorteras de ut någorlunda i alla fall. Maken insåg det totalt onödiga i att kasta eller lägga tid på att rensa ut lekakulor. Han kom då på att lägga lekakulorna i en nätpåse. De som oftast går att köpa i livsmedelsaffären för att handla frukt i. Alternativt en nätpåse för fintvätt. Och nu är det superenkelt att använda lekakulorna säsong efter säsong. Är det inte smart, Maria?
3: Ja, och tvätta eller spola hon dem med slangen eller doppa dem i vatten eller den torra jorden försvinner då?
0: Ja, alltså bara lekakulorna ligger i den här nätpåsen. Så är det ju bara att plocka ur nätpåsen, sen får man väl borsta av den lite när de har torkat eller så. Men alla lekakulorna är ju intakt, va?
3: Ja.
0: Mm.
3: Ja, och är de då fuktiga så torkar de ju i den, klart.
0: Ja, det gör de ju. Det gör de.
3: Ja.
0: Ja, vi blir mycket klokare tillsammans. Jag gillar det, Maria, men jag ska släppa iväg dig till övriga tisdagskvällen nu. Tusen tack för att du var med.
3: Ja, men... tack ska du ha.
0: Sköt om dig. Hej då.
3: Detsamma. Hej då.
0: Känner du som lyssnare att du fick associationer till något av alla dessa tips? Lekakulor, rå potatis. Vad hade vi? Jo, men bränsletanken. Vi hade ju Daim. Vi hade allt möjligt. Får du egna associationer, då ringer du såklart till 020 22 10 20 och berättar. 020 22 10 20.

0: Du kan kliva dem på lägenen och steka dem. Men sen är det det där skinnet då. Och det ska man tugga och tugga hur länge som helst. Så blir det som en stor klump i munnen, va?
1: Ja, gud ja.
0: Och vad gör man? Ska man sitta vid bordet och spotta ut den där? Det ser ju inte trevligt ut heller.
1: Nej, det gör det inte.
0: Jag skär ett snitt på korven hela... längs hela korven. Mm. Och sen är det jättesmidigt och bara dra av skinnet. Ja. Och sen skära korven som jag vill skära den i vilka bitar jag vill ha den. Och så steker jag den då.
1: Det här var ju ett genialt isterbandknep.
0: Ja, det går med annan korv också.
1: Ja.
0: Det... ja, för den jädra korven ibland det kan vara sådana här sega som blir jättehård och tugga på.
1: Ja. Jag talade tidigare om min oro för att vi lever i ett land där man inte kan garantera att bitsocker kommer att finnas hur länge som helst. Jag vet ju också att väldigt många som älskar isterband ofta ondgör sig över detta att det är så svårt att hitta bra isterband i butiken. Är du en av dem?
0: Ja, men då ska man köpa småländska isterband.
1: Ja, det är så.
0: Jajamän, de är bäst.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, jag ska inte göra reklam, men ja, i alla fall.
1: Exakt, det finns många isterband där ute. Nu är inte isterbandet här och kan och så vidare. Men spännande det här knepet. Har du något mer du vill lägga till eller nöjer du dig där, Viola?
0: Ja, det var något jag kom på nyss, men det var visst borta nu.
1: Ja, det är lätt.
0: Ja, det var en som sa att han... koka ägg.
1: Ja, just
0: eller
1: det.
0: Hon, vem det var. Mm. Ja, fast jag nu har jag ju en äggkokare då, men förut jämt så slängde jag i äggna i kallt vatten.
1: Ja,
0: jag inte iskallt, men normalt så där. Ja. Och så fick det koka och sen koka en minut extra när det har kokat upp.
1: Ja.
0: Och sen var äggna klara. Så det var tvärtom det där.
1: Ja, det finns ju två skolor och det har rört upp känslor det här ska jag säga också. Men ja, bägge tycks fungera någorlunda. Du, Viola, du får ha en fin tisdagkväll nu.
0: Ja, tack.
1: Tack för att du var med. Sköt om dig nu.
0: Ja, tack. Ja, tack. Hej.
1: Nu har vi med oss Stefan, tror jag. Hej.
2: Hej, fan.
1: Känslor kring isterband?
2: Om jag har några känslor kring isterband?
1: Ja, positivt, negativt. Vad säger magen?
2: Det är positivt. Det ska man ha i matlådan. Det är gott.
1: Ja, det är faktiskt gott det. Men det är lite så, som man säger på engelska, acquired taste. Det är inte alla som älskar isterband.
2: Nej, och jag gillar ju de småländska. De ska vara lite sura.
1: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Mm.
1: Men det du, Stefan, vad kom du att tänka på apropå kvällens program då?
2: Jo, så här vet jag. Jag har hållit på att skruva bilar i många år och köpt dyra rengöringsmedel för att få rent händerna.
1: Ja.
2: Och det slutar ju med att man får torrsprickor och händerna torkar ut. Och man blir aldrig ren dessutom. Det är ju det som är det roliga med de där produkterna.
1: Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag har också hållit på mycket med olja. Och det är någon särskild tvål med lite granulat i och sådär, va? Som man håller på. Ja, och så har man trassel som man gidrar med och så. Ja. Mm.
2: Ja. Men för många här så träffade en äldre farbror som sa att det där ska du sluta upp med för det är inte bra för händerna.
1: Jaha.
2: Utan du ska ta kaffesump.
1: Oj.
2: Och så ska du blanda det med diskmedel. Jag använder den dyrare varianten då.
1: Ja.
2: Ja, för det löser ju fett. Kaffesumpen funkar som en skrubb.
1: Ja, just det.
2: Samt att kaffesumpen är också återfuktande för huden så du slipper... torrsprickor, du slipper det här och framförallt så blir man ren. Man blir väldigt ren och doftar väldigt gott dessutom.
1: Och är det något man har i en bilmek så är det väl kaffesump?
2: Ja, det har man alltid.
1: Ja. Men gud vad spännande knep. Du menar alltså, man tar då, man kokar sitt kaffe, man får ett kaffefilter kvar med sump. Denna sump tar man då och lägger i valfri burk och så sprutar man bara diskmedel på och rör om.
2: Ja. Så man får en lagom, vad ska man säga, gräddig konsistens på den. Den ska inte vara för torr, den får inte vara för blöt heller.
1: Nej.
2: Och så tar man det och så torrgnuggar man det. Och så lite vatten halvvägs innan sen så gnuggar man till det en gång till. Sen är du fast en ren om händerna alltså.
1: Jaha. Och hur ofta lagar du till den här brygden så att säga? Alltså står den sig eller får man göra det här varje dag?
2: Alltså kaffesump är väl inte så jättekul att ha stående för länge. Utan
1: nej.
2: Det är så att man försöker ju hålla en liten burk använda slut på den så gör man en ny sats bara så fort den tar slut.
1: Ja, just det. Och det går ju så snabbt också låter det som.
2: Ja, det gör ju det. Det tar ju bara 2 minuter så har du grejat ihop en pasta du kan tvätta händerna med.
1: Ah, gud vad bra. Alltså, jag måste säga

0: Ni som håller på med att mecka med bilar och sånt där, alltså, det känns som att ni har tillgång till en dimension av tillvaron som jag aldrig har ens varit i närheten av. Och ni är väldigt ofta så där finurliga och kluriga och smarta, tycker jag.
1: Ja, nöden har ingen lag, för kommer du hem till tanten och skiter om händerna, då blir inte hon så jävla nöjd. Då får man inte använda den handduken, man får inte ta i det antaget. Och
0: nej, just
1: det. Det är alltid något sådär direktiv vad man får och inte får göra med smutsiga händer. Då är det bättre att komma hem och vara ren om händerna istället.
0: Ja, lukta kaffe dessutom.
1: Ja, dessutom, ja. Det är inte helt fel.
0: Det var mycket bra knep det här, Stefan. Jag får lov att prova det helt enkelt.
1: Tycker jag absolut det ska göra.
0: Mm. Nu får du ha en grym tisdagkväll.
1: Ja,
0: hör
1: jag jobbar fortfarande, så det är lugnt.
0: Det är perfekt, då får du skruva vidare.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Shape of My Heart, Backstreet Boys, som var sist ut här i kvällspasset, som ikväll efterlyst samtal på temat Du kan tacka mig sen. Och det är väl just vad jag vill passa på att göra här innan det blir för sent. Alltså tacka er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta program. Ett sista tips från Maria. Hej! Ett hack jag lärde mig av min mormor. Dra underlakan diagonalt. Blir alltid släta lakan. Det gäller bara att starta i ett hörn som kan avslutas i fjärde hörnet enkelt vid fotändan. Ah, vilket bra knep. Tack för det, Maria. Nu fortsätter P4 här och det stundar en klassisk radiosport tisdag. Det är semifinal i Speedway, minsann. Men kvällen bjuder såklart på löpande nyheter, klartexten, Karlavagn rattad av Olof Wretling. Men allra först då, något för de yngre lyssnarna. Här kommer Nyhetsklubben. Tack för oss och på återhörande.
1: Hej, jag undrar vad som hände med guldet som Jelsie hittade.
2: Ja, alltså det här är verkligen en spännande historia. Vad säger du?
3: Ja, det var ju två av medlemmarna från humorgruppen JLC, Lukas Simonsson och Carl Deman, som köpte ett hus tillsammans i Mölndal. Och när det här huset skulle renoveras, ja då hittades det guld.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag snackar vi om JLC-guldet. Alltså de 100 guldtackor och 40 bitar platina som hittades gömda i ett hus i Mölndal.
2: Dammet yr uppe på vinden på en röd tegelvilla strax utanför Göteborg. Några hantverkare river ner en inbyggd hylla. Men bakom hyllan öppnar sig en hålighet i väggen och de får syn på en grön filt. När hantverkarna lyfter på filten kan de knappt tro sina ögon. Under filten glimmar en hel hög med guldtackor. Guldet är värt miljoner. Nu börjar ett bråk som ska komma att hålla på länge.
5: De här YouTube-sköjekillarna bara, va? Är allt det här vårt nu?
6: Ja. Ja.
2: Det är nämligen många som vill lägga vantarna på guldet och rikedomen.
7: Hantverkarna som under en renovering hittade gömman menar att de borde få det. Och säljaren till huset menar att det är hans.
2: Men frågan är, vems är guldet egentligen?
4: Gäst i avsnittet är Alva Olsson, reporter på P4 Stockholm.
2: Hej Alva, vi tar det från början. Vad var det hantverkarna ramlade över här?
3: Ja, de här hantverkarna hittade totalt 100 stycken guldtackor, totalt 10 kilo guld och 4 kilo platina, som är en annan väldigt värdefull metall. Det här guldet och platinan var till en början då när det hittades värt 8 miljoner kronor, men guld ökar ju i värde. Idag är det värt över 15 miljoner kronor och det är alltså mer pengar än vad JLC-duon hade köpt hela huset för.
2: Men varför blir det så här bråkigt?
3: JLC-duon, alltså Carl Deman och Lukas Simonsson, de menade att ja, men vi har rätt i guldet för att det hittades i vårat hus. Men samtidigt menade säljaren att är det jag som borde ha rätt i guldet för att det tillhörde min avlidna släkting som har bott här innan. Hantverkarna då i sin tur som hittade guldet, de menade att ja, men det är vi som har rätt till det, eller åtminstone då en hittelön för det här.
4: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Frank har gått med familjen och grannen Alice på cirkusen som kommit till stan. Där får de se hur clownen Kryger piskar en kentaur hårt, tvingar honom att hoppa genom brinnande ringar och kallar honom en best. När Frank kommer hem sitter Kryger i hans vardagsrum och där är fullt av folk som lyssnar beundrande på honom. Kryger säger att hans cirkus räddar människorna genom att ge monstren jobb. Alice frågar Kryger om han är säker på att monstren är onda. Och då gnistrar det till i Krygers ögon och han säger att det enda monstren vill är att utplåna människorna. Alla i rummet ser skräckslagna ut. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 7 av 10.
6: Jag tänkte på det som Uva-Lisa sagt till mig förut. Rädslan är som en eld. När den väl börjat sprida sig är det svårt att få stopp på den. För flera hundra år sedan levde monster och människor tillsammans. Men människorna var fler och ville bestämma över monstren. När monstren inte gjorde som människorna ville började de sprida rykten om att monster var farliga. Människorna jagade dem. Till och med dödade dem. Det var då monster över hela världen bestämde sig för att gömma sig. Men nu skulle det bli monsterjakt i Yrred igen. Säg inget mer, viskade jag så tyst jag kunde till Alice. Det är ingen idé. Clownen måste ha hört mig, för han såg rakt på mig.
10: Allt sammans är väldigt enkelt,
6: sa han och smekte med fingrarna över piskan.
10: Monster är onda. De kan inte hjälpa det. Men på cirkusen får de sprida skratt och...
11: sa en tandtacksam när Kryger är här och ger oss en lösning på alla våra problem.
10: Det gör jag så gärna,
6: sa Kryger och tog en till hallongrotta.
10: Jag behöver alltid fler monster till min cirkus. De brukar inte bli så långlivade nämligen.
6: Jag visste att jag måste ta mig till biblioteket och varna de andra monstren så fort som möjligt. Och sen skulle vi rädda kentauren. Tillsammans. Mitt i natten gick jag så tyst jag kunde ner för trappan. Lyssnade på snarkningarna från mammas och pappas sovrum. Jag hade kommit ner i hallen och skulle just låsa upp ytterdörren när en skugga gled fram i mörkret. Jag blev så rädd att det kändes som elstötar i hela kroppen.
10: Vart ska du?
6: Viskade skuggan. Det var Oliver. Jag andades försiktigt ut.
10: Ingenstans,
6: sa jag.
10: Varför smyger du i så fall?
6: Sa han.
10: För att du ska ha något att fråga om,
6: väste jag. Oliver la armarna i kors. Såg sur ut.
10: Jag kanske ska fråga mamma och pappa vad de tycker om att du smyger ut mitt i natten,
6: sa han. Jag såg på honom, såg på dörren. På andra sidan fanns natten, och långt borta i natten fanns biblioteket. Jag måste dit. Det var bråttom. Jag hade redan väntat alldeles för länge. Så fort solen gått upp skulle Kryger ge sig ut på monsterjakt. Det var inte många timmar kvar.
10: Snälla,
6: sa jag och såg på Oliver igen.
10: Säg inget. Det är för allas bästa.
6: Han såg ut att fundera.
10: Jag litar inte på den där clownen. Han gillade att skrämma upp folk,
6: sa Oliver.
10: Han gjorde dem rädda med flit och alla gick på det.
6: Jag stirrade häpet på min bror. Jag hade aldrig trott att han var särskilt smart. Och nu var han plötsligt smartare än nästan alla i Yrred.
10: Det har med Kryger att göra, eller hur?
6: Sa Oliver.
10: Det är därför du måste iväg.
6: Jag kunde bara nicka.
10: Var försiktig,
6: sa Oliver.
10: Jag kommer inte att säga något.
6: Just i den stunden kändes det nästan som om han var en riktig bror. En bror som jag kunde lita på. Som jag kunde ha hemligheter tillsammans med. En bror som jag till och med tyckte om. Inget blev som jag hade tänkt mig när jag kom till biblioteket. Alla var inne i det stora rummet. De var ännu fler än den första natten då jag var där. Stämningen var konstig. Det var alldeles tyst. Uva-Lisa, sa jag. Det finns en clown här i Yrred och han tänker fånga...
12: Vi vet,
6: avbröt hon.
13: Vi sa åt dig att inte gå till cirkusen,
6: sa Picka strängt. Vad ska vi göra nu, sa jag.
13: Vi ska stanna här i biblioteket tills allt är över, sa Picka. Det har kommit monsterjägare till Yrred

0: förut. Hittills har de aldrig hittat oss.
1: Vi är säkra här, sa Uvalisa. Ingen känner till det här stället. Vi håller oss gömda tills clownen tröttnar.
0: Jag blev tyst. Såg på alla de oroliga varelserna. Uvalisa hade nog rätt. Var skulle de annars gömma sig? Men vad ska vi göra med kentauren som redan är tillfångatagen? Sa jag. Magnolia blinkade till. Jag förstod att Picka och Uvalisa inte berättat om honom. Uvalisa såg olyckligt på mig.
1: Vi kan inte göra något för honom, sa hon. De tvingar honom att göra konster. De piskar honom, sa jag.
0: Jasse flämtade till. Slamrade ilskat med bandyklubban mot stengolvet. Vi måste rädda honom, sa jag.
2: Det är för riskabelt, sa Picka. Vi önskar verkligen att vi kunde hjälpa honom. Men hela Yrred håller utkik efter monster just nu. Alla är rädda och på sin vakt. Det är helt enkelt för farligt.
3: Ska vi bara strunta i att denna boss är tillfångatagen? Sa Magnolia. Ska vi bara gömma oss och låtsas som ingenting?
1: Vi måste, sa Uvalisa. Det känns hemskt att låta kentauren plågas. Men om vi försöker hjälpa honom skulle vi riskera att fler monster blev tillfångatagna.
0: Jag såg att några av varelserna omkring oss nickade instämmande.
2: Han är ett monster precis som vi, sa jag.
0: Tänk om det var någon av oss. Ni hjälpte ju mig.
1: Kryger är för farlig,
0: sa Uvalisa sorgset. Jag var så arg och besviken att jag inte kunde se på henne. Jag såg på Magnolia och Jasse istället. Visste att de tänkte samma sak som jag. Vi tänkte rädda kentauren i alla fall. Och vi tänkte göra det redan samma kväll. Det var just för att Kryger var så farlig som vi var tvungna att göra det. Jag hade inte kunnat tycka om mig själv någonsin igen om jag inte åtminstone försökte. Jag var rädd, men jag hade inget val.
4: Cirkusen sov. Åtminstone verkade det så. Det var släckt i alla vagnar och från några av dem hördes snarkningar. Förutom det hördes bara mitt flåsande. Magnolia och Jasse behövde inte andas eftersom de var spöken. Jag hade förvandlats till monster igen och önskade att jag kunnat få ramsan att fungera så att jag kunnat göra mig till människa. Det kändes inte särskilt tryggt att stå där i min monsterkropp när en monsterjagande clown fanns någonstans i närheten. Jag var alldeles spänd. Redo för språng om jag måste fly. Mina öron stod rakt upp. Försökte fånga upp ljud från andra sidan stängslet. Nosen vädrade i vinden. Kände lukten av hö och hästkropp inifrån cirkusområdet. Kentauren. Jag slickade mig nervöst om munnen.
3: Det går inte att klättra över,
4: viskade Magnolia. Jag såg på stängslet. Hon hade rätt. Det var alldeles för högt och längst upp glimmade taggtråd i månskenet. Jag hörde mig själv knälla av besvikelse och Magnolia hyschade otåligt. Jasse såg ledsen ut och hackade i marken med sin bandyklubba. Det var då jag fick en idé. Jag såg ner på mina tassar. Kanske var det ändå bra att jag var ett monster just nu. Jag provade att krafsa med klorna i marken under stängslet. Jorden var torr och smulade slätt sönder. Jag klöste djupare. Skopade upp jord med tassarna och kastade den bakom mig. Några jordklumpar landade på Jasses hjälm. Magnolia sprang undan. Snart hade jag grävt en ordentlig grop.
5: Du har hört sjunde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvårdsmottagningarna att ta det pris de vill. Enligt Sveriges Radios undersökning kan det skilja tiotusentals kronor för samma behandling på olika mottagningar. I Sveriges riksdag jobbar 349 riksdagsledamöter. Alla är politiker från olika politiska partier. De ska komma överens om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen. Och för att allt ska gå rätt till så styrs mötena av talmannen.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman.
4: Ja, herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
5: Det är tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta, de här knapparna.
1: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
5: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Och så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
1: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
5: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
6: Vi träffades några stycken på bilden som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
7: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
8: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
7: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
9: Den här låten har ju skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
6: Ja,
9: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och Klartextreporter var Laila Karlsson. Nu lämnar jag över till Sport Extra. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Det regerande mästarlaget Mjällby är bara en poäng ovanför kvalplats i Allsvenskan och idag fick tränaren sparken. Välkomna till Sportextra med dagens stora fotbollsnyhet, men också med Speedway, för nu ska det avgöras vilka lag som får mötas i SM-finalen.
1: Och regnet verkar hålla sig borta från Eskilstuna, där endera hemmalaget Smederna eller gästerna Dackarna kommer få vara med och slåss om SM-guldet. Helt lika är det efter den första semifinalen i Målilla, där Dackarna var i ledning i stort sett i hela semifinalen, men fick nöja sig med att köra 45 lika på hemmabana. Klart att det är fördel för seriesegrarna Smederna här på hemmaplan, där till och med solen tittar fram. Men de saknar den av Sveriges bästa speedwayförare Kim Nilsson, som inte kan köra. Vi ska dra igång här snart i Eskilstuna.
2: Johan Bengts följer den ena semifinalen. I den andra har Västervik en stor ledning mot Indianerna inför kvällen.
0: Valdagen är bara dagar bort och idrotten är inte det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad skiljer mellan partierna och vad skulle svenska sportprofiler gjort om de fick vara idrottsministrar för en dag? Hanna Öberg hade hellre sett en annan skidskytt i den rollen.
3: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian.
2: Det är inte bara val i helgen, det är Solheim Cup också, och Europa vill ha revansch med kaptenen Anna Nordqvist, som vet att de slår ur underlägg.
4: På pappret så är det klart att vi är underdogs, så USA har det högre rankade teamet.
0: Skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingarna blivit tillåtna, och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Det och mer om SDHL-premiären som väntar imorgon, det blir det här i Sportextra P4. Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, och med Per Karl ute i verkligheten.
5: Om 6 veckor börjar bandysäsongen. För Frillesås, som är ett av 3 lag i serien som inte har någon egen hall, så betyder det en jakt på istider, på udda platser, på udda tider. Frillesås har inte ens en hall i sin egen kommun, utan måste rikta blickarna mot Göteborg. Vi hälsade på eftermiddagsträningen i Mölndal.
0: Senare mer om det här i Sportextra P4, men nu till dagens stora nyhet när det gäller svensk fotboll.
2: Ja, för Mjällby agerar alltså i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut, åtminstone året ut, med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson, som stod vid rodret förra året, gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet, och då måste ju såklart Mjällby agera.
2: Vi ska höra mer från Jon Persson och situationen kring Mjällby senare under programmet. Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen, men har alltså ersätts av Brännström, som basade över Blekingeklubben 2022 och som gör det i alla fall året ut, men det finns option på förlängning. Mjällby är ändå inte den enda klubben som har agerat idag. Den tidigare damallsvenska storklubben Rosengård agerar för att försöka rädda kontraktet i Sveriges högsta serie. Huvudtränare Joel Kjetselberg lämnar och ersättare blir spanjoren Fran Alonso, som bland annat varit huvudansvarig för Celtics damlag. Mer på ämnet fotboll.
8: Svensk glädje när prestigefyllda Ballon d'Or-prisets nomineringar idag presenterades. Framgångarna för svenska fotbollsstjärnan Felicia Skröder fortsätter hagla. 19-åringen är en av 5 kvinnor som nominerats i kategorin Årets unga talang. Anfallaren har under flera säsonger öst in mål för Häcken i damallsvenskan. I somras så gick den blågula landslagsstjärnan till Real Madrid, och hon har noterats för 4 mål på 3 matcher i den spanska storklubben. Och i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska tränare nominerade. Det handlar om André Jeglert som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiku, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken till framgångar i Europa-fotbollen.
2: Det berättade Selma Jennervall. Även nomineringarna på herrsidan har kommit idag, men där är det svårare att hitta svensk representation. Ska man leta riktigt djupt så kan vi nämna att Viktor Gyökeres Arsenal är nominerat till årets lag.
9: Och vi har letat riktigt djupt och hittat Johan Bengts. Det här är Speedway och semifinal nummer två.
1: Ja, jag gömde mig bra. Jag gömde mig i Eskilstuna för det är Smederna mot Dackarna. Där Dackarna har inlett med det första hitet och tagit en 5-1 ledning på en gång. Lite överraskande tror jag för väldigt många i hemmapubliken som nog känner att det här ska Smederna kunna städa av. Smederna som alltså var etta i serieledare och seriesegrare och som ju har tagit sig som bästa laget till den här semifinalen. Men 1-5 alltså underläger efter det första hitet. Nu är det det andra hitet. Det är Bastian Pedersen för Dackarna har tagit ledningen, men han har två smedförare bakom sig. Två varv kvar att köra av det andra hitet. Alltså Dackarna har ryckt åt sig en 5-1 ledning i det första. Just nu 3-3-läge, så ingen förändring i differensen. Och det är ganska så långt fram till Bastian Pedersen. Som leder efter 3 körda varv. Och det ser svårt ut för Smederna att komma ikapp honom. Möjligtvis kan även van Dijk, han som ligger sist i det hitet, Dackeföraren, kanske kan smita åt sig en poäng på slutet. Nej, det kommer han inte göra. Och då är det lika i det andra hitet 3-3, men det är 4 poängs ledning för mållilla laget alltså på bortaplan mot Smederna efter 2 körda hit.
2: Även den andra semifinalen är igång och Västervik har redan drygat ut den stora ledning som man hade från den första. Det är 20 poängs marginal nu efter 2 körda hit, 61-41 till favör Västervik mot Indianerna.
9: Här är nu Christian Lundner med de senaste ekonyheterna.
10: Och vi börjar med att det är struligt i flygtrafiken i Storbritannien. Närmare 300 flyg har ställts in efter problem med flygledarfunktioner. Bland de drabbade flygplatserna finns Heathrow och Gatwick i London, där alla inkommande flygplan stoppades i eftermiddag. Den brittiska transportministern skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker arbetar för att lösa det. De ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev har återupptagits igen efter några lugnare dygn. Vår korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
11: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar.
12: Молодость проходить. Подвалах холоді. Без їжі, без води.
11: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Lubnel Shanti, Kiev.
10: Valmyndigheten kommer att skicka in en begäran om en lagändring till regeringen för att förhindra att skyddade personuppgifter röjs i samband med valet. Detta kommer efter att Östgöta-korrespondenten avslöjat att personuppgifter kan röjas när myndigheter överför personuppgifter mellan varandra inför valet. Det här är dock ett problem som varit känt tidigare, skriver TT.
9: Det här är Sportextra P4, snart mer om att Mjällby sparkat sin tränare idag.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sportextra i P4. Och i den jämna semifinalen i Speedway så leder nu Dackarna med 4 poäng över Smederna.
1: Idag är det säsongspremiär vad gäller den ädlaste av klubblagsturneringar internationellt sett, Champions League. Och det börjar med svensk intresse eftersom att det är Aston Villa som är i farten på bortaplan mot Klubb Brygge. Det har varit en målglad historia de 26 minuter som har spelat sen så länge. Aston Villa leder med 2-1. Det var också Aston Villa som tog ledningen i den här matchen, men den ledningen kvitterades till 1-1 innan Aston Villa alltså har återtagit ledningen. Victor Nilsson Lindelöf är med från start i mittlåset för bortalaget Aston Villa. Det är den första av 2 matcher som inleder Champions League-spelet den här kvällen. De allra flesta matcherna de börjar 21.
0: Och till sist fick det alltså vara nog.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Och reporter här var Isabel Gradin.
1: Ett beslut som alltså kommer efter en stor förlust i fotbollsallsvenskan för Mjällby. Något som inte förvånar expert Jon Persson.
3: Ja, men ganska väntat skulle jag nog säga ändå. En säsong som har varit en besvikelse i mångt och mycket. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Är det nästan så att det borde ha kommit lite tidigare kan du tycka?
3: Ja, det kan jag definitivt tycka. Samtidigt så är ju Mjällby en sån klubb där liksom, som är ju mytlig och där man känner varandra och verkligen ger varandra chansen. Så att jag kan också liksom se den delen av det och tycka att Mjällby gör rätt på det viset. Men ja, jag måste säga att jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
4: Mm. Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln, rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
4: De har ju redan nu kommunicerat vem det är som tar över och det blir ju ett bekant ansikte, Andreas Brännström, som var där 2022. Hur tror du att klubben resonerar i ett sånt här läge?
3: Jag tror att man resonerar att man känner Andreas väldigt väl, att det är en till att börja med en bra kille som passar bra in i Mjällby. Självklart också att han känner till Mjällby lite grann, vad det står för, och dessutom hitta dit är det inte alltid helt lätt på småvägarna där ute. Så att det är ändå inte så länge kvar på säsongen och läget är prekärt, så tror jag att det har varit en avgörande faktor att man får in Andreas väldigt snabbt i verksamheten.
4: Och den stora frågan då, Jon Persson, nu är det bara 10 omgångar kvar av Allsvenskan och Mjällby har bara 1 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Hur ska det gå för regerande mästaren?
3: Det kan bara gå uppåt för Mjällby. Alldeles för bra individuella kvaliteter tycker jag då, från mitt håll, för att det inte skulle gå hela vägen. Så att ett byte nu, lite ny energi i omklädningsrummet, så tror jag att det kommer gå alldeles utmärkt för Mjällby då att lösa kontraktet i alla fall. Sen är det klart att man kommer inte plocka så himla många placeringar, men en bit upp ska man väl i alla fall.
1: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Ett Mjällby som alltså är indragna och ligger pyrt till i fotbollsallsvenska tabellen. En särskild situation för mästarlaget, men inte helt unik.
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin. Det är den fart.
6: Så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara 1 poäng ovanför en negativ kvalplats i Allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteligavinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärligt dålig vår med svårt med laget att få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de reder ut.
6: Du tror de löser det?
7: Ja, även om de samlar i kval så reder de ut det också. Jag tror på mig.
1: Historisk reporter här var Emanuel Nashed. Mjällby möter härnäst Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
9: Och då handlar det om den jämna semifinalen, den mellan Eskilstuna laget Smederna och mållilla laget Dackarna, där det alltså blev helt jämnt i den första semifinalen. Så det är lag som vinner här ikväll i Eskilstuna, ja, de tar sig till SM-final. Och det är gästerna Dackarna som leder med 4 poäng, 11-7 i den här matchen. Och nu är det fjärde hitet, så är det en ny bra start ifrån en Dackeförare. Det är Timo Lahti som är tillbaka i laget till den här semifinalen, som tar ledningen och är i täten. Dessutom får han med Sebastian Andersen som passerar en hemmaförare på det första varvet. Och nu är det poängövertag för Dackarna, men då kör istället Andrzej Lebedevs hemmaåkaren bra och passerar Lahti. Så nu är det 3-3 läge, lika läge. Bra speedway, några omkörningar i det här heatet. Det har varit några heat där de nästan åkt på rad och inte kunnat kört om. Men här är det Lebedevs för Smederna som har passerat och är längst fram i täten. Nu är det desto större avstånd mellan 4 åkare och de ser inte ut att kunna justera positionerna i det här heatet när det är sista kurvan. Och det kommer bli ännu ett 3-3 heat, alltså tredje på raken i den här matchen, som fortfarande har den här 4-poängsskillnaden då från det första heatet när Dackarna fick till en rivstart och vann det första heatet med 5-1. Två stora klubbar de senaste åren i svensk speedway. De har vunnit 6 av 9 SM-guld de senaste åren, Smederna och Dackarna. Men det var några år sedan nu, det var 2022 som Smederna vann. Dackarna, de vann senaste SM-guldet året senare, 2023. Och de här vill ju vara med om att få vara med och slåss om ett nytt SM-guld inom svensk speedway. Men det är fördel, lite överraskande för mållilla laget Dackarna mot seriesegrarna Smederna. Dackarna leder med 4 poäng efter 4 hit.
8: Radiosporten dokumentär.
10: We move now to Reagan from Australia.
11: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
12: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
13: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
14: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Homewrecker med Somber här i Sportextra i P4.
1: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
2: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
1: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
2: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
2: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
2: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Och mer om det här blir det senare i Sportextra i P4, Linnen Sen reporter. Men dags igen nu för ett nytt semifinalhit.
3: Och det är mötet mellan Smederna och Dackarna. Det är alltså Dackarna från Målilla leder efter 5 körda hit med 4 poäng. Vi har ju med oss, vi upprepar det. Den första semifinalen slutar ju helt lika. Så det lag som vinner här ikväll får köra SM-final. Troligtvis står de i Västervik. Här är det sjätte hitet. Där Dackarna var väldigt snabba från start, men nu är det en bra start på Mattias Pollestad, norrmannen i hemmalaget som tar ledningen. Han har med sig också Gleb Shogunov, sin lagkamrat, men däremellan en Dackeförare som är Thomas H. Jonasson. Men en otroligt jämnt hit efter det första varvet där Pollestad för Smederna drar iväg. De har inte vunnit så många hit här på hemmabanan ikvällen, Smedförarna, men nu är Pollestad på väg att skapa sig en lucka. Men Smederna skulle behöva ett poängövertag och då går Shogunov ner i gruset. Då är det frågan om de vinkar av det här hitet. Det kommer de väl göra. Gleb Shogunov, smedföraren, går ner i backen. Ingen större fara, det var ingen vådlig vurpa utan mer lade sig ner. Han är uppe på benen, Gleb Shogunov, som inte troligtvis kommer få åka vidare, för det såg inte ut som att det var någon kontakt direkt i det där hitet, och då kommer vi få en omstart när Mattias Pollestad, hemmaföraren, var på väg att vinna det här hitet. Men det är fortsatt alltså 4 poängs övertag för Dackarna mot Smederna.
4: Och det är jämnt även i den andra semifinalen, den mellan Västervik och Indianerna. I just den här matchen så står det 19-17. Det är jämnare än vad det var i den första. För totalt sett så är det ledning för Västervik med 73-53 mot Indianerna. Så det ser just nu ut som att Västervik har en ganska behaglig resa fram mot final.
0: Vi är inne i spurten nu i valrörelsen. På söndag är det ju valdagen och vi ska höra med Elvira Öberg, Kristoffer Jakobsen och Ebba Årsjö om ifall de kommer rösta. Vi börjar med skidskytten Elvira Öberg.
5: Ja, det tänker jag med. Nej, men det är såklart, även om jag inte är den kanske mest politiskt insatta, så tycker jag såklart att det är jätteviktigt att man faktiskt går och röstar och försöker liksom sätta sig in i det man kan och det man tycker är viktigt för en själv och sådär. Så att det är någonting som jag ska göra här framöver och försöka sätta mig in ännu mer i vad jag tycker är viktigt och vad de olika partierna tycker.
6: Ja, men självklart, det kommer jag göra. Nej, men det känns som en del av sitt samhällsansvar att man röstar på det man tycker.
7: Ja, självklart. För mig, jag har en åsikt och jag tycker att det är viktigt, så det är klart att jag ska rösta.
0: Så säger Ebba Årsjö, sist ut där parastjärnan i alpin skidåkning. Ja, valet är alltså bara några dagar bort och idrotten kanske inte är det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad är det egentligen som skiljer mellan partierna och vad sticker ut när det gäller idrottsfrågor den här gången? Dessutom har vi vad svenska sportprofiler skulle göra om de blev statsministrar. Till exempel Johan Wissman, Vanessa Kanga och faktiskt också Hanna Öberg dyker upp här om en stund i Sportextra.

0: Nada Michael Wolven med Should I Love You här i Sportextra.
1: Det fortsätter att vara målglatt i Champions Leagues första halvlek. Den mellan Klubb Brygge och Aston Villa. Det är ju säsongstart för Champions League. Och det är Aston Villa som fortsätter att göra mål, leder nu inför paus med hela 3-1. Och det är Victor Nilsson Lindelöfs mittbackskollega Pau Torres som har spelat fram till två av de här målen. Han gjorde det till det första målet, han gör det även här till det tredje målet. Och nu leder alltså Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf från start i mittlåset med 3-1 med bara minuter kvar till paus.
2: Vi är nu inne i valveckan. På Radiosporten har vi under de senaste veckorna haft en valspecial där vi gått igenom var partierna står i de största idrottsfrågorna just nu. Det har handlat om kriminalitet och idrott, pyroteknik på läktare, barns stillasittande och framtida OS bland annat. Men det är inga ämnen partierna direkt går till val på. Så för att sätta idrottspolitiken i lite av ett perspektiv så har vi nu med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Hej.
3: Hej.
2: Du, hur högt värderar politiken idrottsfrågor det här valet?
3: Ja, ungefär som vanligt. Frågar man politikerna själva så säger de att idrott är oerhört viktigt. Det är en jätteviktig del för vårt samhälle och för unga människor inte minst. Men när man läser man valmanifesten nu så är det inte så mycket om idrott alls.
2: Är det någonting som kommer upp där?
3: Ja, det står lite på, till exempel så skriver Liberalerna att de vill ha mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna vill stärka stödet till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna säger att de vill rädda folkbildningen och stärka idrottsrörelsen också. Men det är inte så mycket konkreta förslag på de här områdena, och man kan väl säga att det är ingen politisk stridsfråga, därför att de flesta partier tycker att idrott är bra och att det är viktigt, och det finns inga ideologiska skiljelinjer som till exempel om man ska ha höga eller låga skatter eller hög eller låg invandring, utan

0: idrott är någonting som lever ett liv till stor del utanför och vid sidan av politiken.
1: Men att det kanske inte har någon sån superfråga idrotten i det här valet, skiljer det sig från tidigare val?
0: Nej, det brukar vara så, åtminstone på riksplanet. Lokalt kan det ju vara annorlunda. Där kan ju en fråga om en ny fotbollshall eller bandyhall eller ishockeyarena, där blir det en jättefråga. Då handlar det om rena pengar. Och då blir det en prioriteringsfråga. Ska vi lägga pengarna på vårt elitidrottslag här i stan som nu har gått upp i högsta serien? Eller ska pengarna satsas på fritidsgårdar eller på äldreomsorg eller på skolan i kommunen? Och då blir det är ju en dragkamp om de pengarna som finns, och då blir det ju uppenbart att det är olika intressen som står mot varandra. Men från i rikspolitiken så ger ju visserligen staten ett visst stöd till Riksidrottsförbundet och så, det finns pengar, men det är inte en stor fråga där staten har så mycket inflytande som de har lokalt i kommunerna när man fattar beslut om byggande av hallar till exempel.
1: Är det vanligt att just idrotten, just det här byggande av hallar, blir avgörande när det kommer till kommunernas val?
0: Alltså, av de landets 290 kommuner så är det inte så att det är avgörande i de allra flesta kommuner. Men det finns ställen, jag vet att till exempel i Ljusdal i Hälsingland, i Gävleborg, där har det varit en jättefråga om bandyhall. En annan kommun där det har varit mycket, alltid mycket diskussion, är Leksand. Där kommunen satsar stora pengar på hockeylaget som ju har en mycket anrik historia och som många i Leksand verkligen känner varmt för. Samtidigt, hur mycket pengar ska kommunen stötta detta elitlag med? För det sker ju ändå på bekostnad av andra saker i kommunen.
1: Om vi ändå ska lyfta upp det till riksdagsnivå igen då. Alltså, man brukar ju ändå säga att idrotten och kulturen, det är ju det som svenskarna lägger sin fritid på. Är det ändå inte lite märkligt att idrotten inte får en större plats när det kommer till politik?
0: Så kan man tycka. Samtidigt så är kanske inte allting här i livet politik. Det är inte politikerna som beslutar om vilka som vinner allsvenskan eller vilka, hur lagen satsar. Utan det tror jag inte politikerna vill göra heller. Utan de vill vara med i det breda och motiverar ofta sina satsningar med att det är bra för inte olika föreningar och klubbar, utan att det är bra för samhället i stort. Inte minst då ungdomar. Att ungdomar får någonting att göra, att man inte ägnar sig åt kriminalitet, att man får en god fysik och en bra hälsa. Så det vill ju gärna politiker vara med och satsa på. Och där råder det ju inte jättemycket konflikt om det här är bra eller dåligt. Det kan ju råda konflikt om hur man gör det. Den här regeringen med Kristdemokraterna i spetsen i just det här fallet, de har ju infört det så kallade fritidskortet. Där då barn mellan 6 och 16 år kan få 550 kronor för att använda till fritidsaktiviteter. Och är det barn som kommer från familjer med sämre ekonomiska möjligheter där man får bostadsbidrag, då kan man få 2500 kronor per år för detta. Men det har ju visat sig samtidigt att det är ju framförallt då barn till redan välbeställda föräldrar som använder det här. Det är de som vet hur man fyller blanketten, det är de som har hört på radio eller läst i tidningen om att det här överhuvudtaget finns. Så att även om alla tycker att det är bra att barn får mer möjlighet att röra på sig, inte minst då barn som inte har ekonomiska möjligheter, så finns det ju en strid om just det här är det rätta sättet att göra det.
1: Mm. Har det någon gång varit så att en idrottspolitisk fråga historiskt sett då värderats högt inför ett val?
0: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet, och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
1: Men det är ju ganska länge sedan. Det är liksom inte så att de idrottspolitiska frågorna blir särskilt avgörande på något sätt när det kommer till val.
0: Nej, så är det.
1: Det är ju också så att idrottsministerposten, åtminstone de senaste liksom valperioderna, mandatperioderna, klumpats ihop med andra typer av ministerposter som socialminister eller kulturminister. Varför är det så?
0: Därför att det inte är en så stor fråga för politiker. Det finns ju andra ämnen också. Kyrkominister brukar man ibland kalla en minister som har ansvar för samfund. Sameminister brukar det ibland kallas för en sån som har hand om de frågorna. De ligger ofta vid sidan av andra frågor. Ofta brukar kultur- och idrottsminister vara samma minister. Men nu är det inte så. Nu är det Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, och han är också socialminister och även entusiastisk idrottsman. Han är en löpare, inte minst. Och min bild är att det ofta är så att det är en person som har ett eget idrottsintresse som också får den där posten. Annars så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har något intresse själv av idrott. Det är ju faktiskt så att alla inte är speciellt intresserade av idrott.
1: Tack Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
0: Tack så mycket.
2: Och tack Selma Jennervall. Vi ska snart prata mer om idrottsvalet med till exempel Vanessa Kamga.

0: Jubel med Ocean House här i Sportextra i P4. Det har varit sladdpaus i den jämna semifinalen i Speedway och ställningen är alltså oförändrad. Dackarna leder med 4 poäng över smederna. Om en stund tillbaka dit givetvis. Men vi hörde ju tidigare politikreporter Pontus Mattsson förklara idrottens undanskymda roll i valrörelsen. Och Malin Rimfors, du som har bevakat valets idrottsfrågor åt oss här på Radiosporten. Tycker du att någon idrottsfråga hörts under valrörelsen?
1: Nej, jag får hålla med Pontus där. Ingen renodlad idrottsfråga har ju slagit igenom i bruset riktigt. Men ett ämne som jag ändå tycker tangerar idrotten och som har varit väldigt högljutt, det är ju kampen mot mobiltelefonen. Senast idag hörde jag uttrycket skärmpandemi från Liberalerna Simona Moamsson. Och Kristdemokraterna vill ju ha, citat, en lekbaserad barndom istället för en smartphonebaserad barndom. Och de trycker bort mobilerna från skolorna och Moderaterna pekar ut barn som är stillasittande än pensionärerna. Ja, men liksom en slags högljutt krig mot barnens mobiltelefoner. Men inte särskilt många förslag på det som vi kanske är intresserade inom liksom, breddidrotten kring att faktiskt få fler barn i rörelse, kanske in i idrottsrörelsen eller att få in den där rörelsen i skolan som många partier pratar om. Men det är väldigt få konkreta förslag och ibland faktiskt ganska så utdaterat om man ska vara ärlig. Jag menar, SD pratar om Bunkeflo-modellen som ett slags ideal. Jag menar, det är ju en 26 år gammal studie som gjordes och det känns som att vi borde ha kommit kanske lite längre.
0: Och Pontus Mattsson sa ju också att det inte finns några riktiga strider, ideologiska strider inom idrottens frågor. Håller du med om det?
1: Delvis, alltså det är klart, det finns ju inget parti som är emot idrottsrörelsen rakt ut, men jag tycker att man ser stora ideologiska skillnader som lyser igenom i flera frågor. Ett bra exempel är ju den kriminalitet som har letat sig in i idrotten, alltså gängrekrytering, skjutningar, agentverksamhet, och högerpartierna pratar ju, om man generaliserar lite grovt här, mer om polis, lagar, hårdare straff, kamerövervakning, medan partierna mer åt vänster pratar om att det nu är ett nedmonterat välfärdssamhälle som skapat utanförskap och sårbarhet för den här typen av händelser och att man behöver rejäla satsningar inom välfärden liksom. Men överlag så är de ju ganska överens och så snor de ju ofta förslag från varandra. Till exempel den här nationella samordnaren mot idrottsbrottslighet som regeringen lanserade här under sommaren. Det var ju Socialdemokraternas förslag från första början men lanserades nu alltså av Tidöpartierna.
0: Och det är ju Jakob Forssmed som just nu har ansvaret för idrottsfrågorna i regeringen som sagt, men visst har vi hittat några nya kandidater till posten som idrottsminister framöver.
1: Ja, vad trevligt det är att den före detta sprintern Johan Wissman, diskusstjärnan Vanessa Kamga och skidskytten Hanna Öberg visar intresse för posten som idrottsminister och berättar här då vilka frågor de vill driva därifrån framöver.
2: Ja, hade jag varit idrottsminister så hade jag satsat mycket pengar på idrott och även skola. Jag tycker det är viktigt att satsa på unga människor i samhället. Jag hade gärna sett att man liksom hade byggt ännu fler idrottsanläggningar, fina inomhushallar, eftersom vi har ett kallt klimat. Men liksom satsa på barn och unga i samhället, satsa på att utveckla idrotten så mycket man bara kan, stötta föreningar och bygga idrottsanläggningar, det är någonting jag hade fokuserat på.
3: En av mina hjärtefrågor är ju liksom, idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting och känna att de är en del av någonting. Att känna att man är viktig. Vad idrottens betydelse är i samhället, så tycker jag att man får med den helheten, då tror jag man har en väldigt viktig byggsten.
4: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian. Han är lite mer insatt i det idrottspolitiska än vad jag är. Men man kan ju ändå se att Sverige skulle kunna satsa lite mer på idrotten. Men jag tror att det finns en väldigt stor vinning i att fler håller på och idrottar, både liksom från barn och att man också kan fortsätta upp i åldrarna, allt från liksom att hålla sig ifrån stökigheter, men också för liksom hälsan i stort för hela livet, så tror jag absolut att det är bra att hålla igång.
0: Säger Hanna Öberg, som alltså var beredd att rösta på Sebastian Samuelsson, hennes skidskyttekollega, som ny idrottsminister. Men du, Malin, hur mycket vet vi om hur de röstar annars, våra idrottsstjärnor?
1: Ja, det är ju väldigt ovanligt att man som idrottsstjärna i Sverige öppet går ut och stöttar ett parti. Det där ser man ju lite grann i USA, men inte i Sverige. Vi har några undantag kring det där, fast knappt. Alltså före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, hon är till exempel väldigt tydlig i att ta ställning. Kriget i Gaza, kring jämställdhet och så vidare, men hon är inte direkt partipolitisk. Vi hade, om vi backar ett antal år, ett gemensamt upprop mot främlingsfientlighet där Carolina Klyft, Börje Salming och bandyprofilen Jonas Claesson med flera var med där och uppmanade då att man inte skulle rösta främlingsfientligt. Annars så får man leta lite grann för att också hitta då exempel på stjärnor som faktiskt har gett sig in i politiken. David Lega, som ju är svensk paralympiker, han var ju länge och arbetade för Kristdemokraterna, men inför det här valet så har faktiskt både lämnat partiet, alltså Kristdemokraterna, och partipolitiken. Och annars får man liksom backa så långt som till 50-talet för att hitta längdåkaren Rolf Remgård som tog två OS-medaljer 1950 och sen sadlade om till riksdagspolitiker för Centerpartiet på 70-talet. Men så har ju faktiskt också Aftonbladet gjort enkäter med herrspelarna i SHL, alltså Svenska Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan och så fotbollens motsvarigheter Allsvenskan och Superettan. Underlaget där är förvisso väldigt litet, mellan 30 och 70 svar per liga, men resultatet är väldigt tydligt. Moderaterna får mellan 55 och 61% och skulle alltså få en helt egen majoritet i riksdagen som i så fall väljs då utav våra herrprofessionella idrottare.
0: Och det är ju siffror som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut i andra opinionsmätningar för hela det svenska folket. Jag tycker att det är överraskande att det ser ut så bland elitidrottande herrar i Sverige.
1: Ja, men det är ju anmärkningsvärt såklart, men tänker man efter så är det nog inte så himla konstigt. Det här är ju unga män som tjänar väldigt mycket pengar på kort tid i karriärer som de redan vet är begränsade. De har en ganska osäker framtid. De lägger ju såklart väldigt stor vikt vid skattefrågan. De vill betala mindre skatt och behålla mer av de där pengarna de tjänar. Och sen är det ju också den här gruppen som vi talar mycket i det här valet om, det könsgapet, alltså att den största skillnaden finns mellan unga kvinnor och män, att kvinnor röstar mer vänster och killar höger. Det där var ju supertydligt i förra valet, och då var det just uppemot över 60% av killarna i den åldern som röstade då på högerpartierna och motsvarande siffra då åt vänster. Men just inför det här valet så verkar det där könskapet minska om vi tittar till hela gruppen. Vad gäller våra idrottsstjärnor så vet jag faktiskt inga fakta om det är så här tätt in på valet.
0: Nej, för det är ju väldigt tätt inpå nu. Det är ju valdag på söndag. Malin Rimfors, Radiosportens reporter med ansvar för idrottsfrågor i det här valet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Strax blir det mer speedway och semifinalerna. Just nu fortsatt paus i den jämna matchen som vi följer.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i Sportextra i P4.
1: Och vi fortsätter på politiktemat, för idag så står det klart att FIFA-presidenten Gianni Infantino återigen har blivit anmäld till FIFAs egen etikkommitté. Och det är återigen människorättsorganisationen Fair Square som står bakom. Den här gången med över 100 000 namnunderskrifter bakom den här anmälan, som handlar om 8 påstådda incidenter som bryter mot FIFAs egna regelverk och som Infantino då ska ha gjort sig skyldig till, där besluten ska ha gynnat presidenten själv. En av dessa 8 punkter handlar om det som den första anmälan också handlade om, det vill säga att Infantino låg bakom FIFAs utnämning av fredspriset som ju delades ut till USAs president Donald Trump.
0: I helgen avgörs Solheim Cup i golf. Det är USA som är regerande mästare som vann 2024. Det var Europa som hade vunnit dem tidigare 2019, 2021 och som behöll trofén 2023. Men nu jagar alltså europeiskorna revansch efter senast. Och 2 svenska spelare finns med i årets Solheim Cup. Maja Stark och Linn Grant. Hur har deras säsong varit och vilken form har de nu? Vi frågar landslagstränaren Fredrik Wetter Strand, som följt deras karriärer nära.
2: Maja har ett rätt fint utgångsläge, tycker jag. Hon har väl inte haft de där riktiga topplaceringarna i år, men en helt annan jämnhet än vad hon har haft tidigare. Klarat väldigt många kvalgränser under året och varit framförallt bra i de stora tävlingarna.
3: Och vad säger du om hennes resa? Hon vann US Open förra året, gick lite tyngre efter det och sen har hon lyft sig igen. Vad säger du om den resan?
2: Ja, det är ju en både väntad och oväntad resa. Det är väldigt svårt att veta vad som händer efter en sån där stor vinst som hon tog hem då i och med US Open. För vissa kan det lossna rejält och vissa hamnar i ett helt annat läge, vilket Maja gjorde. Med både egentligen lite motivationsbekymmer, och hon nådde ju i och med US Opens egen drömmål, kan man ju säga. Och det tog ganska lång tid för henne att omvandla det till nya mål. Men det har hon ju verkligen gjort, tycker jag, till den här säsongen. Så jag tycker man ser helt annan Maja på golfbanan det här året än vad man egentligen har gjort någon gång.
3: På vilket sätt?
2: Ja, men en mycket gladare person som är mycket bättre på att ta misstag. Spelare som spelar en friare golf, kan man säga. Orädd. Vilket också har visat sig i resultatlistorna, tycker jag. Med väldigt många bra placeringar egentligen.
3: Och med matchspel då, som det handlar om i Solheim Cup, då, hur passar det Maja?
2: Väldigt bra, skulle jag säga. Generellt så har ju de europeiska spelarna mer erfarenhet av matchspel. De är ju mer uppväxta med det under amatöråren till exempel. Och Maja har ju alltid varit en bra matchspelare. Hon är ju inte den som backar direkt när det drar ihop sig.
3: Och Linn Grant då, vad säger du om hennes läge?
2: Jag har nog kanske högre tankar om henne än vad de flesta andra har. Hon har ju verkligen inte haft det året som hon hade hoppats på. Men i stor utsträckning, vad jag har sett av Linn, så spelar hon ju faktiskt väldigt bra golf. Sen har hon haft enstaka hål som har förstört väldigt mycket. Och det kommer man ju faktiskt undan med. Om det nu skulle fortsätta så på ett helt annat sätt när man spelar matchspel. Man förlorar bara hålet. Man förlorar inte en massa slag. Jag håller Linn väldigt högt. Det jag har sett under året har ju varit väldigt bra. Sen är det små saker då som saknas för att det ska bli också väldigt bra resultat.
3: Och de här hålen då och de misstagen, vad kan du säga om det? Varför blir det så? Är det tillfälligheter eller vad kan det bero på?
2: Ibland är det ju definitivt tillfälligheter. Ibland kanske det kan vara en strategisk fråga att man spelar lite för offensivt på lägen där man borde ha spelat lite mer försiktigt. Kanske inte helt lätt att analysera. Vi har försökt.
3: Jag kommer ihåg i Spanien där, Solheim Cup, förra hemmamatchen för Europa. Då fick ju Maja och Linn spela ihop och då fick en riktig mardrömstart. Det gick jättedåligt i början. Och sen så vände de på det hela och bidrog väldigt mycket till att Europa fick behålla bucklan. Då. Vad säger du om den insatsen?
2: Det är naturligtvis starkt att göra det under den pressen som det är på ett Solheim Cup. Samtidigt så har jag ju sett det tidigare också när de har spelat foursome tillsammans i både flick-EM och dam-EM tidigare. Så det vore ju väldigt kul om de får spela någon av parmatcherna tillsammans.
0: Säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand till Martin Hedberg som kommer att följa Solheim Cup som avgörs i Nederländerna den här helgen. Och Anna Nordqvist är kaptenen för laget, hon som alldeles nyss avslutade sin professionella spelarkarriär. Hon ska snart berätta om höjdpunkten och framtiden och chanserna i Solheim Cup. Men nu Christian Lönner med de senaste ekonyheterna.
4: Irans revolutionsgarde uppger i iransk statlig tv att landets styrkor beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland, bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är dock fortfarande i norskt förvar. Från ryskt håll har retoriken varit hård och det förklarar överste löjtnant Johan Huovonen så här.
5: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
6: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Malchanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sakharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget av vad man beskriver som Norges antiryska beteende.
4: Rapporterade Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet. Det uppger det norska hovet. Imorgon begravs kung Harald i Oslo domkyrka.
0: Och här i Sportextra P4 ska vi snart följa Speedway igen och de semifinalerna som avgörs ikväll.

0: Så heter låten Last Friday Night med Katy Perry här i Sportextra med Speedway.
1: Ja, för nu är vi igång igen i Eskilstuna. Sjunde hitet mellan Smeden av Dackarna. Det är den andra semifinalen. Det ska avgöras ikväll vilket av dessa båda lag som får vara med i kampen om SM-guldet. Vi har haft en lång paus. Gleb Shogunov, hemmaföraren, gick ur backen. Problem med Axel och kan inte köra mer den här kvällen. Det pratas om att Axel hoppar ur led när han körde och var tvungen att lägga sig ner i gruset, och han är bortforslad med ambulans, och då har vi väntat in en ambulans där av den långa pausen. Det är fördel för Dackarna alltså, som leder med 4 poäng. Det var ju lika i den första semifinalen, kommer avgöras ikväll. Det är lag som vinner den här matchen, de kommer få köra SM-final. Och just nu är det 3-3-läge i ännu ett hit. För sjätte hitet i rad så är det lika 3-3. Och det är de där 4 poängerna som Dackarna plockade åt sig i det första hitet när de tog en 5-1 genom Andreas Liager, som vann tillsammans med Thomas och Jonasson. Då tog de en 5-1 i första hitet och chockade hemmapubliken och överraskade nog hela Smederna-laget. Och det är de 4 poängen som fortsatt är övertaget för Målilla-laget, som i nuläget alltså är i SM-final. Men vi har bara kört 7 hit och nu kommer det gå lite mer undan än vad det gjorde nyss när vi väntade på ambulans. Fördel Dackarna alltså, 4 poängsledning mot Smederna.
2: Och det ser ut som att det blir Västervik som något av lagen hos Johan Bengts får möta i finalen. Även om det är regnavbrott just nu i Västervik, så är det en betryggande ledning som har blivit lite mindre, men fortfarande 18 poäng stor. 90-72 ledning alltså för Västervik mot Indianerna. Men just nu ingen speedway i Västervik.
3: Det här är Sportextra i P4 med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion. Där pratar vi om Solheim Cup-golfen som äger rum i helgen. Den prestigefyllda lagtävlingen där Anna Nordqvist är kapten för det europeiska laget. Anna Nordqvist, som ju precis avslutade sin spelarkarriär vid 39 års ålder efter att bland annat ha tagit 3 major-titlar. Och karriärens absoluta höjdpunkt, det var det här.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
5: Ja, men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie. Jag tror att som europé liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, skulle man fråga många liksom, skulle få vinna en tävling i en karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då, så att det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med ett.
6: När man pratar med golfkunniga personer här i Sverige så beskriver de dig som en av svensk golfs allra största spelare genom tiderna. Det är Annika Sörenstam förstås, Henrik Stenson och så du. Hur känns det att höra?
5: Nej, men det är klart att det känns stort, och det är kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa, och jag känner väl liksom, jag har haft väldigt mycket liksom, fina människor i, liksom, som har stöttat mig längs vägen och coachat mig, och jag tränade väl liksom väldigt, väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen. Men när jag ser tillbaka så är jag, liksom, jag är otroligt tacksam för liksom, allt golfen har gett mig och liksom, alla fantastiska människor jag har fått möjlighet att träffa liksom, längs vägen.
6: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, på coach på Golfförbundet, och han pratade om hur mycket du ger tillbaka till svensk golf också, ditt engagemang för yngre generationer spelare. Varför har det varit viktigt för dig?
5: Nej, men jag har ju haft möjlighet att ha liksom bra förebilder. Jag menar, Maria Bertilsköld och Katrina Wangdahl har ju varit ju de stora som alltid varit liksom förebilder för mig. Och de var mina coacher i flicklandslaget och damlandslaget, och Maria är ju en av mina bästa kompisar nu. Hon kommer ner nu till Solheim Cup och ska vara en del hjälpande. Så ni kommer säkert se henne i min bil lite grann under Solheim Cup nu. Så det är liksom fantastiskt att ha liksom alla de i sin resa. Och jag har ju försökt. Jag är väl aldrig någon som känner att jag behöver någon uppmärksamhet om jag gör någonting. Utan jag försöker hjälpa till där jag kan, just för att jag hade fina förebilder när jag växte upp.
6: Och hur ser du på framtiden för svensk damgolf när du inte finns med längre i startfälten? Då? Vilka ska ta över stafettpinnen?
5: Jo, men jag tror ändå det finns en del. Det är väl lite generationsskifte. Tidigare kändes det som att vi hade fler som kom ut på toren. Men Maja har ju varit väldigt stark nu. Maja är stark. Men hon har ju visat väldigt liksom, en consistency i hennes nivå. Sen om man US Open då. Det ska bli intressant att följa och se hur hennes karriär går. Men jag tror mycket på Maja Örtengren som förmodligen blir proffs inom snar framtid. Så jag tror ändå finns en hel del namn. Framtiden för svensk golf ser ljus ut utan mig i närvaro.
3: Säger Anna Nordqvist som ju är kapten för det europeiska Solheim Cup-laget. Och vi ska prata mer om Solheim Cup med Anna om en liten stund här i P4.
2: Victor Nilsson Lindelöf har släppt in ytterligare mål tillsammans med sitt Aston Villa i Champions League-fotbollen. Det är andra halvlek mellan hans Villa på bortaplan mot Klubb Brygge. Det är nu bara ett mål som skiljer lagen åt. Fortsatt ledning för Villa, men det var straffpunkten som fick göra avgörandet för 2-3. Det var dock inte Victor Nilsson Lindelöf som var orsak till den där straffen, utan lagkamraten Van Bissaka. Nu alltså bara ett mål i den målglada matchen mellan Aston Villa och Klubb Brygge. 3-2.
3: Och Mjällby som är regerande svenska mästarlaget i fotboll ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Och efter storförlusten mot IFK Göteborg så kom idag beskedet att Mjällbys huvudtränare Karl-Marius Axum får lämna sin post. Och mer om detta det hittar ni i appen Sveriges Radio. Men nu här i Sportextra så blir det semifinal Speedway igen.
1: Där Dackarna leder totalt då i semifinalen, dubbelmötet mot Smederna, men nu bara med 2 poäng, för efter 6 raka 3-3 hit så blev det 2 poängs övertag för hemmalaget Smederna. Det är första gången den här kvällen efter 8 hit som hemmalaget får poäng övertag i ett hit. Och det var Joel Andersson som kom in istället för Gleb Chugunov. Ni som inte hörde det, Gleb Chugunov, hemmaföraren, fick axeln ur led och kan inte köra mer ikväll. Och Joel Andersson gjorde ett härligt hit. Lockade in poäng för Smederna. Nu är det dags för det 9:e hitet och då är det bra start på Lebrevs, hemmaföraren som tar starten. Får han med sig också. Och så är det en vurpa igen. Det är en dackeförare som går i backen. Det är Thomas H. Jonasson som kör omkull i duell med Daniel Henderson, hemmaföraren. Och då kommer vi få ett nytt avbrott. Visserligen är Thomas H. Jonasson uppe på benen väldigt snabbt och ser ut att kunna plocka upp cykeln själv och ta sig av banan för egen maskin. Det kommer bli en omstart. Frågan är om alla 4 förare kommer vara med i det här nästa hitet. Men hur som helst så är det 8 körda hit så här långt. Det är Dackarna som leder med 2 poäng totalt och i nuläget alltså i SM-final.
3: Vi hoppas att den här pausen blir något kortare än den förra. Vi ska också prata bandy. Vi träffar på Frillesås inför säsongen. Och så Djurgårdens Magnus Hellberg inför SHL. Och så STHL-premiären som väntar.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera här i Sportextra. Europa mot USA i golf. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten är alltså Anna Nordqvist. Hon har ju själv varit en av de spelarna som genom tiderna varit med i den här tävlingen. Hon har en speciell relation till Solheim Cup.
1: Jag menar, alltså Solheim Cup har ju varit en stor liksom, en höjdpunkt i min karriär, och det är den tävling som jag har fått dela med min familj, och hela min familj kommer ner. Det ska bli jättekul att få liksom, spendera veckan med dem. Just Solheim Cup, liksom, kanske få avsluta liksom, på topp och få vara kapten, liksom, att förbereda spelarna och liksom, göra det på hemmaplan och ha publiken. Så att jag ser fram emot en riktigt liksom, rolig vecka, och förhoppningsvis så kommer allt hårt arbete betala sig, och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Vad säger du om Europas chanser då? Ditt lags chanser?
1: Nej, men jag tror att vi har riktigt bra chanser. Jag tror på pappret så är det klart att vi är underdogs, och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt var viktigt i min karriär, och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Så jag hoppas spelarna kommer liksom känna att det är att vi är bra förberedda och är redo då när väl fredag morgon kommer. För jag tror de senaste två Solheim Cup så har varit en ganska seg start, och så har vi fått kämpa oss tillbaka ganska stort.
2: Vad kan du göra för att ändra på det då? Det har ju varit ganska tuffa start igen.
1: Jo, men jag tror att mycket förberedelse, det är väl lite det som har, även om jag var nu spelande vicekapten de senaste två åren och fick liksom se mycket arbete som är bakom, men det har ju liksom varit otroligt mycket mer nu som kapten. Och just att ja, men det är en lång vecka och det är väldigt mycket åtaganden hela veckan. Liksom, schemat är ju liksom från morgon till kväll, och det finns ju inte mycket tid att till exempel träffa din familj och sådär. Så att försöka vara smart så att man ändå har energi när väl liksom, tävlingen kommer. Och det är oftast mycket folk i rörelse, och jag känner väl alltid som spelare att ju mindre alltså noise runt en dag, desto bättre var det, och ju mer man kunde liksom behandla det lite som en vanlig tävling. Så att jag har ju försökt fokusera väldigt mycket på att ha bra hjälpare, ha bra liksom människor runt om, liksom närmsta människorna som är runt laget och hjälper till då, som förstår spelarna och sådär, så att vi kan underlätta för dem. För det är ju som sagt, det är väldigt mycket intryck. I år har jag också 4 rookies spelare och en hel del nya caddies som aldrig gjort det, så att det är en fin linje där att ha lite erfarenhet och lite rookies och försöka få dem att inse liksom att det är en väldigt lång vecka, och det är ändå fredag, lördag, söndag vi behöver den mesta energin.
0: Säger Europas kapten Anna Nordqvist till vår reporter Martin Hedberg, som också kommer att följa Solheim Cup under helgen.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Där Dackarna leder med 2 poäng, Smederna, i semifinalmötet. Och det är jobbigt läge för Smederna i det här 9:e hitet, eftersom Daniel Henderson blev utesluten efter den där kontakten med Thomas och Jonasson som körde omkull. Så nu är det upp till Andrzej Lebedevs att vinna det här hitet. Och just nu ser det bra ut för hemmaföraren. Han är ensam mot 2 förare från Dackarna. Andreas Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som är tillbaka uppe på cykeln då efter det fallet. Men det är stora avstånd mellan förarna, och längst fram Lebedevs med ett varv kvar att köra. Det här ser ut att göra det han måste, att fixa ett 3-3 hit genom att vinna det här hitet och låta den här 2-poängsledningen vara intakt då för Dackarna. Och målgång för Lebedev där, för Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som blir 3:a i hitet. Men alltså en hemmaförare utesluten, Daniel Henderson fick inte köra igen och hade ingen möjlighet att plocka in några poäng för hemmalaget. Och det är fortsatt 2-poängsledning för Dackarna. Jag upprepar, det var det 5-1 hitet i det första som Dackarna kopplade grepp om den här matchen. Och det greppet har de haft. Men nu alltså bara 2 poäng då. Och det är vinnaren här ikväll som kommer få vara med och köra om SM-guldet. Frågan om det ska bli ett smålandsmöte i finalen. Vi vill räkna med att Västervik kommer vara där. Eller en repris på fjolårets SM-final när Västervik besegrade Smederna i det allra sista hitet då. Smederna utan efter revansch, men de måste då vända på den här matchen först. Dackarna leder med 2 poäng.
0: Snart tillbaka till Johan Bengts Eskilstuna och dessutom ska vi prata ishockey, för SHL drar igång den 19 september i nästa helg med full omgång direkt och sen ska 364 matcher spelas totalt. Vi pratar med Djurgårdens Magnus Hellberg om en stund.

0: Sången om oss med Lisa Nilsson här i Sportextra i P4.
1: Det är oförändrat läge vad gäller de två Champions League-matcher i fotboll som inleder den här säsongstarten av Europas högsta klubblagsturnering. Det vill säga att Aston Villa leder på bortaplan mot Klubb Brygge. Victor Nilsson Lindelöf fortsatt på planen i det som just nu är ledning, alltså i den första matchen. Det är ledning även för AIK Aten i den andra av de två matcher som lite tjuvstartar den här premiäromgången. Leder med 1-0 hemma mot österrikiska LASK Linz. Det var ett tjusigt frisparksmål som gav grekerna ledningen där. Och så är det ju här nya upplägget då med Champions League sedan någon säsong tillbaka. Det spelas en massa matcher i en ligafas. Det gör att det är matcher idag, på onsdag och på torsdag i det här nya konceptet. Där vi håller utkik senare ikväll om en dryg halvtimme. För då kliver nämligen Daniel Svensson och hans Dortmund in i handlingarna. Landslags ytterbacken, han startar för Dortmund som möter Villarreal. Och så kan vi väl bara blicka fram mot en häftig match också vid 21. Real Madrid mot Inter som inleder den här klubblagssäsongen med Champions League.
0: Och på tal om premiäromgång, SHL startar alltså den 19 september med full omgång och vi räknar ner.
2: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bästa burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
3: Målet är att vinna
4: SM-guld.
3: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att, självklart är det målet. Så att, självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
2: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
3: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så är det klart att det är jättekul. Som du sa, jag har varit borta från svensk hockey i över 13 säsonger, så man vet ju aldrig hur man står sig. Det är en lite annan typ av hockey här hemma. Jag vet att det är speciellt att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra. Och försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press. Och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt. Men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
2: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
3: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i, som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på och som jag vet har funkat väldigt länge. Sen utvecklas ju hockeyn hela tiden. Det är alltid en kamp mellan oss målvakter och utespelarna, lite med tävling. De försöker kika på, det går ju lite upp och ner ibland med hur de försöker göra mål, så att då försöker man ligga steget före som målvakt och försöka skruva på de detaljerna. Men jag tror den dagen jag känner att jag inte vill utvecklas längre, då kommer jag lägga plocken på hyllan.
2: Förutom Hellberg så präglades Djurgårdens fjolår av de tre succéjuniorerna Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklunds framfart. Men nu har alla tre lämnat laget och frågan är hur mycket de kommer att saknas.
3: Frondell, Eklund och Viggo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget. Så att, det gäller väl att andra steppar upp nu och jag tycker vi har fått in riktigt bra spelare. Så att, ja.
2: Ska Djurgården göra en bra säsong i år så är det viktigaste, enligt Hellberg, att man höjer lägsta nivån.
3: Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtal spelade vi otroligt bra och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta en mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt, men det är inte jag orolig för.
2: Och för egen del då, hur sugen är Magnus Hellberg på att avsluta även den här säsongen med Tre Kronor och ett VM?
3: Det får vi se. Jag har sagt förut, jag älskar att dra på mig landslagströjan och representera Sverige. Jag tycker att det är en enorm ära att få göra det. Så att det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt i min karriär. Så just nu är fullt fokus på Djurgården. Sen får vi se hur det ser ut efter säsongen, hur man känner sig skademässigt och sådär. Men jag brukar alltid tycka att det är otroligt kul att få spela med landslaget.
0: Säger Magnus Hellberg, redo för en ny säsong med Djurgården, och reporter här var Sigge Sanner. Ja, det drar ihop sig nu i semifinalen i Speedway. Vilket lag ska ta sig vidare till finalen?

0: kanske får dra och ska köra på hemmaplanen.
1: Nu är det tionde hittet. Det är läge då för hemmalaget att plocka in poäng med en jättebra start från de båda Dackefararna som är först ut och har täten också efter den första kurvan. Där lagledare Morgan Andersson som ju vann guldet med Västervik i fjol nu i Dackarna har gjort en förändring. Morgan Andersson som har valt att plocka bort Timo Lacht i det här hitet och in istället med reservföraren Bastian Pedersen. Den ändringen får han göra. Even van Dijk tillsammans med Bastian Pedersen är i täten med en bra omkörning av hemmaföraren Maciej Janowski som förstör det där 5-1-läget för Dackarna. Men fortfarande poängövertag för gästerna som leder med 2 poäng och i nuläget skulle kunna dryga ut det till ytterligare 2. Kan Janowski göra en ytterligare för smederna med varvet kvar att köra? Joel Andersson är sist i hitet, smedförare. Han har inte riktigt kontakt med Dackeföraren. Så just nu är det 2 poängsövertag för Dackarna som kan utöka ledningen. Sista kurvan. Det kommer bli seger för Bastian Pedersen. Vilken coachning av Morgan Andersson. In med dansken Bastian Pedersen, 20-åringen, som har dragit in många poäng den här kvällen. Och han vinner det här hitet. Och då är det 4-2 för Dackarna som utökar igen då. Och då är den här ledningsmarginalen 4 poäng istället för de 2 som var nyss. Och smederna kommer inte i kapp. Kan det börja bli lite panik hos Jerker Eriksson, lagledaren i smederna. Han gör ju sin 10:e säsong. Han har varit med och vunnit flera SM-guld med Eskilstuna-klubben. Och efter den där nesliga förlusten förra året där Västervik avgjorde SM-finalen och vann guldet i det sista hitet så har ju smederna varit revanschsugna hela den här säsongen. Vunnit grundserien och nu också har chans att avgöra det här och ta sig till final på hemmaplan. Men ligger under fortfarande och nu med 4 poäng. Dackarna leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love här i Sport Extra i P4. Och i tennisens US Open så är världsettan vidare, va?
1: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Det bjöds på stor dramatik i New York när den belarusiska världsettan just Arina Sabalenka pressades hårt i kvartsfinalen mot årets Wimbledon-vinnare Linda Noskova från Tjeckien. Sabalenka som stått som segrare för den här i den här turneringen såväl 2024 och 2025 såg ut att gå mot en förlust efter att den tjeckiska världssexan bjöd henne på serve fram till 2-3 i skiljeset. En märkbart frustrerad Sabalenka plockade då fram sitt bästa tennis för kvällen och bröt då tillbaka till 4-4. Och matchen fick avgöras i tiebreak. Och i avgörande tiebreak var Sabalenka för stark. Hon avslutar med ett service på den andra serven och vann tiebreaket med 10-7 och matchen med 2-1 i set.
0: Patrik Åhman med tenniskoll den här kvällen. Och på tal om koll, Per Karl, vad är klockan?
2: Klockan är runt 3:30, det är tisdag eftermiddag och Frilles och Spandy har precis avslutat träningen i ishallen i Mölndal. Och nu tänker ni många att visst, fotbollslag, hockeylag, de tränar ju på dagtid och på förmiddagar och så vidare. Men det här är killar som har jobb och kombinera med den här tillvaron och träna mitt på eftermiddagen. Hur får man ihop det?
3: Ja, jag vet inte. Till en början är det väl att man får ha en bra, god relation med sin chef. Och försöka pussla ihop det både med familj och barn och sådär. Mm. Så det är en resa.
2: Gabriel Hultgren.
3: Stämmer.
2: Bor i Varberg också.
3: Stämmer. Ja, det är ju en bit. Första året var vi ju i Surte. Det är ju 45 minuter till att åka. Så att nu har vi ändå lite 45 minuter från Varberg. Så att det är ändå ganska lugnt skulle jag säga. Mm.
2: God relation till arbetsgivaren, säger han. Patrik Sjölund, säger du?
4: Nu kan inte jag tala för andra, men jag har haft det väldigt smidigt alla år jag har spelat, så det har varit skönt och det behövs. Sen jag klagar inte på när vi är i Göteborg heller. Ja, 5 minuter bort till träningen, så det är jävligt gött.
2: Så du får det egentligen sämre när isen ligger på Sjöremossen och du ska träna där nere?
4: Ja, restidsmässigt får jag det. Vår chaufför Björkestam, han ligger ju och puffrar i 80 med på motorvägen, så det tar ju 1:20 ner liksom.
2: Men du, hur orkar man hålla på då? Det är ju inga stora pengar heller när man spelar bandy, eller är det det?
3: Nej, det är det väl inte. Men det är väl kärleken till spotten. Och sen är det ju liksom det som att komma till sina polare här varje dag liksom och få hänga. Och det är väl därför man gör det också liksom. Det är ju inte för pengarna utan det är för liksom glädjen i det på något sätt. Även fast det är på elitnivå så ska man ha roligt också.
2: Men hur löser du det då med chefen som du säger är snäll mot dig?
3: Nej, men jag jobbar som projektledare och gör konstgräs så att det är väldigt liksom värdebaserat och årsvis. Sådär. Så att det är mycket kontorstid på vinterhalvåret så att det brukar ändå gå ganska bra att kunna göra ganska mycket från bussen och även på kvällar och helger och sådär och jobba i kapp. Liksom.
2: Mm, hur funkar det för dig?
4: Nej, det funkar bra. Jag jobbar som snickare. Mm.
2: Men du kan å andra sidan inte göra jobbet på bussen?
4: Nej, det är lite svårare. Jag får guida min kollega då och facetime och be han jobba för 2 kanske.
2: Mm. Hur funkar det med familjesituationen då?
3: Nej, jag har precis fått en liten dotter här nu i februari så att det är ett pussel. Speciellt nu på sommaren när hon varit så liten med och det blir en himla last som min sambo Rebecca får ta. Liksom, sådär. Men så får man hjälpa till så mycket man kan när man är hemma och de timmarna på dygnet man är vaken liksom, och, så, och underlätta. Men det är klart, familjesituationen för min del har ju förändrats under den här säsongen och det blir en helt ny situation också. Och kunna ha en liten dotter hemma. Så att man får ta vara på tiden istället när man är hemma innan. Om man kunnat ligga i sängen och kanske ta det lite lugnt efter matchen. Men det gäller upp nu vid 6:30 och vara med dottern så att det är bara att ställa om sig. Men det är ingen konstighet, man tycker om det mer än allt så att det är jätteskönt.
2: Mm. Ja, vem ser man i mest? Er familj eller era lagkamrater eller era arbetskamrater?
4: Ja, det är lite beroende på årstid, men under vintern är det nog 50-50, ja, alltså vissa perioder.
3: Nej, men man hänger ju otroligt mycket alltså, tillsammans. Det är ju många timmar buss liksom. Vi åker ju buss typ klockan 5:30 på morgonen när vi ska till Bollnäs eller Edsbyn eller Broberg. Liksom. Så att då har man några timmar att stöka av med grabbarna på bussen. Liksom. Så det är ju nästan 24 timmar. Det kommer tillbaka på 6 på morgonen och så är det bara till jobbet sen. Så att det är bara att köra.
2: Ångrar du någon gång någonstans att du valde den här sporten?
3: Nej, det gör jag väl inte. Men man kan ju ifrågasätta sina val när man är där och förlorat på en lång bussresa hem. Men nej, man kommer alltid tillbaka till träningen dagen efter och så träffar man killarna med glatt leende så är det bara att köra vidare. Liksom. Man glömmer det ganska fort.
2: Mm. Och du har spelat tidigare i klubbar som har haft hall och annorlunda träningsförhållanden. Varför väljer man att gå till Frillesås?
4: Nej, men det stora var väl för mig att testa något nytt. Utanför bandy, just socialt, ny stad. Och, så det var den stora faktorn på ett sätt. Och sen testa något nytt bandymässigt med liksom, nytt lag och nya förutsättningar och allt det där.
0: Och strax tillbaka till Frillesås där ju Per Karl befinner sig under den här sportextra-sändningen. Men Johan Bengts befinner sig ju på Speedway och semifinalen.
5: Där Dackarna har utökat ledningen i kampen om att ta sig till SM-final. Nu leder de med 6 poäng eftersom det blev ett 4-2 hit för mållilla laget i det 11:e hitet. Artem Laguta, det är ju den stora stjärnan och den stora åkaren i Dackarnas lag, tog en hitseger igen den här kvällen och fick med sig Thomas och Jonasson på tredje plats, så det blev 4-2, 2 poängs övertag i det där hitet, och nu är det alltså 36-30 för Dackarna, där Joel Andersson fick gå in och köra igen för Smederna istället då för Gleb Shugunov. Shugunov som ju alltså körde omkull och framförallt då slog axeln ur led och inte kan köra den här mer den här kvällen. Ett avbräck förstås för Smederna som inte heller har med sig Kim Nilsson den här kvällen. Han är knäskadad och kunde inte köra ikväll. Så det är ett tufft läge nu för Eskilstuna-laget Smederna här på hemmaplan med underläge 6 poäng. Och Västervik, de är redan klara. Regnavbrott och alldeles för mycket regn på banan i Västervik, vilket gjorde att den matchen förklarades som färdigkörd. Det kan vara så i Speedway. Efter 8 hit. 8 hit måste minst köras. Och då blir det ett slutresultat. Och Västervik vinner den matchen. Och vinner ju totalt mot Indianerna. Och Västervik, regerande mästarna, är i SM-final igen. Och eftersom Västervik redan nu är det bästa laget av de här 4 semifinallagen, så är det de som får välja om de vill börja hemma eller borta. Och då Västervik har valt att inleda på bortaplan med chansen då att, precis som i fjol, avgöra på hemmaovalen. Frågan är vilka de ska få möta. Om det ska bli Smederna eller Dackarna. Just nu ser det ut att bli ett smålandsdrama i SM-final den här säsongen. Men det är ju 4 hit kvar av den här kvällen. Men nu måste Smederna spotta upp sig. Om minuten är det dags för hit nummer 12. Och då är Joel Andersson ute igen på banan. En tuff kväll för Joel Andersson som får åka många hit för att försöka ta sitt Smederna till final. Strax hit igen här i Eskilstuna.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
5: Några sekunder, starten i B12:e hitet mellan Smederna och Dackarna på Eskilstuna Motorstadion. Och det är ju då ett så kallat reservhit där de två förarna på 6 och 7, reservplats alltså, möter varandra. Och där har Bastian Pedersen, 20-årige dansken i Dackarna, varit överlägset bäst den här kvällen. Men vem tar starten? Det går jättefort för Daniel Henderson, hemmaåkaren som får med sig Joel Andersson. Det är de två som tar starten, och just nu är det 5-1 läge för Smederna, och då vaknar ju hemmapubliken. Men det är bara första varvet, och fortsatt så har de greppet, men då kommer han där. Bastian Pedersen, dansken, och passerar en smedförare och kanske även en till i den första kurvan ut på andra varvet. Det är otroligt tätt mellan Bastian Pedersen och Joel Andersson, men nu är dansken före. Det är Dackeföraren som har passerat. De går hemmaåkarna. Vilken kväll han gör. Bastian Pedersen, 20 år, och åker på reservplats och plockar väldigt mycket poäng. Samtidigt så Evan van Dijk också passerar Daniel Henderson. Så nu är det poängövertag för Dackarna igen. Med varvet kvar att köra. Det är uppförsbacke verkligen för Smederna. De skulle ju, hade ju 5-1 läge i det här hitet under det första varvet. Men nu slutar det med poängövertag för Dackarna istället, som rycker ifrån ytterligare i kanten om SM-guldet. Och då är det 8 poängs ledning för Dackarna med 3 hit kvar att köra. Och nu Jerker Eriksson, lagledare i Smedra under sin 10:e säsong. Nu måste han ta fram alla sina kunskaper och försöka få ihop det här inför de sista avgörande hitterna. För nu är det tufft läge för Smedra och gyllene chans för Dackarna att skrälla, att ta sig vidare till SM-final. För det har inte sett ut som det med tanke på i kvartsfinalen storförlusten mot Indianerna i den andra kvarten, där Dackarna gick vidare till semifinal som det sämsta laget av kvartsfinallagen och nu också då är på väg mot SM-final. 3 hit kvar att köra Eskilstuna. Det är dramatiskt, men det är Dackarna som har greppet och leder med 8 poäng.
0: Senare här i Sport Extra också om att skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingar blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Mer om det och inför STHL-premiären senare här i P4.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra i P4.
1: Idag kom ju nyheten om att Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben som går så tungt i högsta serien på herrsidan sparkar huvudtränare Karl-Marius Axum och meddelade strax efter det beskedet att man också ersätter honom året ut med det bekanta ansiktet Andreas Brännström. Så här sa vår expert Jon Persson om det som kom idag.
2: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
3: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
2: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Reporter Gustav Ränkeskog och Andreas Brännström var ju tränare huvudansvarig för Blekingeklubben 2022. Det är alltså han som nu tar över med omedelbar verkan. I en hittills exklusiv intervju med Sportexpressen så säger han att det här har gått väldigt fort. Och det förstår man ju också eftersom att han bekräftar att kontakten togs först igår måndag och att första gången som han träffade Blekingeklubben Mjällby i den här frågan var i morse. Sen dess så har han, när han då var i kontakt med Sportexpressen, rört sig ner mot Blekinge för att ta över klubben. Så det är bara ett dygn alltså sedan första kontakten togs med Andreas Brännström. Som ändå säger att det är väldigt kul att han nu ska ta över, men att han också hade lite på känn att han skulle få den här frågan eftersom att han är ett bekant ansikte och namn i Mjällby. Det blir lite kortare startsträcka som han säger. Han hade egentligen lovat att han inte skulle ta över en klubb i kris så som han gör den här gången, som han gjort tidigare i sin karriär. Men att det var just Mjällby som hörde av sig spelade roll och det är det som har fallit avgörande i just det här beslutet att ta över klubben. Han menar sen också att det inte är misär utan att det är mer kris, att det är resultatmässigt och ingenting annat, att det är en klubb som egentligen mår ganska bra och att han nu ska ta sig in för att nå kortsiktiga mål, säger alltså Andreas Brännström som med omedelbar verkan tar över Mjällby alltså i fotbollsallsvenskan i jakt på nytt kontrakt i första hand. Han ska ju dessutom ut i Europaspelet och försöka ta Mjällby vidare från ligafasen i Conference League. Men första uppdraget för den nya Mjällby-tränaren, det blir Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag kväll.
0: Och på tal om ny tränare.
3: FC Rosengård är klart med ny tränare. Laget gått trögt i årets damasvenska och ligger just nu på negativ kvalplats. Nu sparkas tränare Joel Kjetselberg som var med och vann guld 2024. Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka Joel för allt han har gjort för FC Rosengård. Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, VD för Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård. In i hans ställe kommer spanjoren Fran Alonso som bland annat var huvudtränare för Celtics damer mellan 2020 och 2024 där han vann flera titlar och kvalificerade sig för spel i UEFA Women's Champions League.
0: Och det sa Tim Garci.
4: Nu ska det kanske avgöras om det blir Dackarna som tar sig till SM-final i Speedway. Det är ju överläge. 8 poäng för Dackarna mot Smedra. Nu måste poängen trilla in för hemmalaget. Nu måste det bli en 5-1. Dackarna leder alltså med 40 mot 32. Det är en bra start från hemmaförarna. Men det är inte 5-1-läge, men 4-2-läge. Där Smedra väljer att toppa upp laget och det gör de bra. För Pollestad passerar en Dackeförare och just nu är det 5-1-läget som Smedra behöver. Det är Andrej Lebedev som kommer in istället för Mikkel Andersen. En toppning med tanke på att de ligger under med 8 poäng. Smedra får de göra den. Och just nu ser det ut att ge resultat. Var kvar att köra så börjar avståndet bli ganska så betryggande också. Det är Pollestad, hemmaföraren, som har Mattias Nilsen från Dackarna i ryggen. Men det är några cykellängder upp. Så hyfsat betryggande avstånd för det här femmetläget för hemmalaget, som i sådana fall skulle minska försprånget till 4 poäng. Nu börjar Nielsen närma sig kanten av andra platsen i heatet, men det är bara sista kurvan. Lebedev kommer vinna heatet. Man kommer göra det före Pollestad. 5-1 ramlar in för smederna, och hemmapubliken reser sig upp och vajar med sina flaggor. Det är på den läktaren jag är, så är det fullsmetat med folk. Ganska bra också runt om ovalen på Eskilstuna motorstadion. Och nu hoppas de på att det här ska vändas och att det blir en SM-final för Eskilstuna-laget. Nu är ledningen för Dackarna 4 poäng. Det är 2 heat kvar att köra, och då är det ganska så öppet vilket av dessa båda lag som ska möta Västervik i finalen. 2 heat kvar alltså, men Dackarna leder fortsatt med 4 poäng.
0: Spännande avgörande väntar hos Johan Bengt snart här i Sportextra kanalen i P4.

0: Alex Warren med Ordinary. Om en vecka så väntar Västervik i SM-finalen i Speedway. Väntar på smederna eller dackarna.
1: Och frågan är om den första SM-finalen kommer köras här i Eskilstuna eller i Målilla. För det är det lag som tar sig till SM-finalen och de här båda lagen som börjar på hemmaplan. Och sen ska Västervik då köra hemma i den avgörande finalen. Just nu ser det ut att bli småländskt derby mellan antagonisterna dackarna och Västervik. Fyra poängs ledning för dackarna, två hit kvar. Det är det näst sista hitet och nu måste poäng ytterligare in för hemmalaget. Där de har Janowski i täten i det här hitet. Men han utmanas av Artem Lagota som går om. Artem Lagota går om och då är det fördel för dackarna. Det är 3-3 i hitet just nu och det är fyra poängs övertag. Så i nuläget kan inte dackarna avgöra det här utan då kommer det stå in i det sista hitet. Det är fortsatt stor ledning för Artem Lagota för dackarna men han har två smedförare bakom sig. Var kvar att köra. Det är Bastian Pedersen som har kört väldigt många hit den här kvällen för dackarna. Har petats in i det här hitet av lagledaren Morgan Andersson. Men han verkar inte riktigt orka ge en match för de båda smedförarna. Och de har samtidigt en bra bit upp till just Lagota som kommer ta tre mycket viktiga poäng för dackarna. Och då kommer smederna behöva göra en femmeta i det sista hitet för att ta det här till skiljeomgång. Där kommer Lagota i mål och då är det 3-3 i det här hitet och då är det ju fortsatt fyra poängs övertag inför det sista hitet som är ett nomineringshit där alltså lagledarna väljer vilka som ska köra. Och det, då får de ju välja de poängbästa förarna som ska göra upp om det här och då måste smederna få till en 5-1 alltså för att ta det här till skilje hit. Och då blir det sadden hit där i sådana fall lagledarna nominerar och placerar ut sina förare och då blir det sadden. Avgörs det inte det första skiljehittet så fortsätter det med ett nytt. Men där är vi inte än för smederna måste ju en 5-1 för att det ska bli så och det är ett hit kvar att köra. Dackarna är på väg mot SM-final men inte klart än.
0: Strax tillbaka dit förstås här i Sportextra i P4. Men om 40 minuter då är vår program slut och Karlavagnen tar vid här i P4 med Olof Retling den här kvällen. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du på gång?
2: Ja, men vi ska köra ett Karlavagnen. Vi börjar 21.40 och ikväll, Alexander och William, ska vi prata om rutinen jag inte klarar mig utan. Mm-hmm. Och just nu så skriver massvis med lyssnare på vår Facebook-sida om både det ena och det andra. Men nu är jag ju nyfiken. Vilken rutin, Alexander, kan du inte klara dig utan?
0: Jag försöker i alla fall att starta en ny rutin för mig. Jag har ett fonationsrör här som man ska bubbla i före sändningarna. Låt så här. Så ska man göra lite grann för att värma upp rösten. Det ska bli min nya rutin.
2: Men du, det där är ju spännande. Det där har jag står ju mycket på scen annars. Ja. Och det där är ju riktigt bra grejer.
0: Ja, det är det va?
2: Är det för att du blir hes eller?
0: Nej, man vill ju få mer magstöd och hitta den rätta tonen, va?
2: Ja, ja. Då är fonationsröret väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Det är bra, William.
2: Det är en bra rutin. Och det är nu William säger indiskt nässkölj.
0: Självklart.
2: Ja, men det är nyfiken.
3: Den här slutar med faktiskt, jag blev så liksom sår.
2: men du får en annan fråga. Vilken rutin försöker du bli av med? Eller har du någon rutin som du försöker bryta?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som rutin, men just den här vanan att hela tiden titta telefonen är väl någon sån där som man försöker putsa bort lite hela tiden. Liksom. Även om det är ju också en rutin som man känner sig ganska trygg med. Kolla resultat hela tiden, men det blir lite slentrian ibland också.
2: Men det där var ju väldigt bra. Att man, det är ju verkligen en rutin och som man kan fastna i och som stjäl ens fokus.
3: Ja, wow. Det är fonationsröret i alla fall.
2: Ja, men fonationsröret, det tar ju rätt mycket fokus också.
0: Om man vill prata om sina rutiner då ikväll, Olof, då ringer man till dig.
2: Ja, rutinen är enkelt. Ring in på 020-22-10-30 eller skriv på våra sociala medier. Men alltså, slussen är öppen redan. Rutinen är 020-22-10-30.
0: Det är Karlavagnen som väntar här i P4. Det är ju en rutin för er alla att lyssna på oss först och sen fortsätta med Karlavagnen därefter. Och så också den här kvällen alltså. Men nu är det dags för stiftelsen i P4 och sen mer Speedway.

0: Stiftelsen med Vart jag än går här i Sportextra. Där är nu dags för de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet, det säger hon i SVT:s partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i Örebro län i eftermiddag när han blev klämd under en traktor, det rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger fortfarande två fartyg kvar utanför Trelleborg. Pernilla Wallin på Transportstyrelsen säger att de måste ha en korrekt registrering innan de kan segla vidare.
2: Fartygen Sea Owl 1 och Jinxi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
3: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
2: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
4: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
1: Reporter Anna Bobenko på P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska ha beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig radarutrustning. Iran uppger att de beslagtog undervattensfarkosten i en insats i morse.
0: Här är Sportextra i P4 så hörde ni precis Ekonyheterna med Christian Lönner. I studion annars William Walletoft och Alexander Lundholm och med Johan Bengts på Speedway och semifinalen som nu ska avgöras.
5: Ja, väldigt dramatiskt har det blivit i den här semifinalen. Det är det sista heatet av de ordinarie och det är så att Dackarna alltså leder. Med 4 poäng har ju varit ledningen ända sedan det första hitet. Den första semifinalen, vi kan upprepa den, slutade 45 lika i mål lilla. Så de poäng som Dackarna leder med nu, 4 poäng, tar de i nuläget till en SM-final. Och för att det här ska leva vidare, att Smedan ska ha en chans, så måste de alltså göra en 5-1. De båda smedförarna måste vara före de båda dackeförarna i det här hitet. Och vilka är det då som ska göra upp om det här? Jo, Jerker Eriksson, lagledare i Smederna, har plockat in Mattias Pollestad. Den unge 21-årige norrmannen som har kört in en hel del poäng den här kvällen. 10 poäng tillsammans då med Andrzej Lebedevs. Den polske föraren Lebedevs. Som ska göra det för Smederna. De ställs mot Andreas Liager, dansken i Dackarna, och Artem Laguta från Polen. Och det är en ganska tuff uppgift ska jag säga för Smederna att fixa det här. Med tanke på just framförallt då att Artem Laguta kör för Dackarna. En 5-1 har Smederna kört in. Den kom i det 13:e hitet. Det var nödvändigt för att överleva matchen. Nu ska det avgöras. Nu står där vid tejpen. Den går upp och där går starten. Och det är bra start från Pollestad. Hemmaföraren får han med sig också. Lebedevs. Ja, kanske. Men det är ju Laguta som är snabb längst ute. Och passerar han inte samtliga? Jo, det gör han. Det är Laguta som går upp i täten. Och just nu är det Dackarna i SM-final. Laguta vänder och vrider på skallen och tittar, vad har han sina två smedförare? För det är de två som jagar. Båda två måste förbi. Just nu är det 3-3-läge hittet alltså, vilket gör att Dackarna har 4 poängs försprång. Och Laguta fortsätter att köra bra och kör ifrån. Och då tappar Pollestad mark på de två där i täten. Pollestad måste också förbi Dackeföraren Laguta. Men det ser inte ut som att någon smedförare kommer passera Laguta. Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Laguta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Laguta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Laguta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en femetta i första heatet och har hållit ledningen hela kvällen. Och nu var de tvingade att plocka mer än en poäng för att avgöra det här. Och Artem Laguta passerar nu nedanför mina ögon och höjer vänsternäven. Det är han som skickar Dackarna till SM-final. Ja, det blev väldigt dramatiskt här för i den här matchen. Det var lika inför, även om många trodde att Smederna skulle vara starkare. Men Artem Laguta fixar det här och Dackarna till SM-final i kampen om guldet mot Västervik.
0: Ja nu Johan, då blir det alltså Dackarna mot Västervik i finalen. Västervik som enkelt tog sig vidare från sin semifinalserie. Men vad tänker du inför finalen? Vilket lag är favorit?
5: Ja, det är ju förstås Västervik som var med i täten där i grundserien. Det var ju så att Smederna och Västervik, de regerade mästarna. Västervik hade lika många poäng i grundserien, men det var Smederna som var bättre. Och med tanke på att Västervik har kört i semifinalen, jag såg ju dem förra veckan borta mot Indianerna, och då var ju rubrikerna innan det att Indianerna har varit det bästa hemmalaget under hela serien och inte förlorat en enda match på banan där i Kumla. Och då kom ju Västervik dit och körde ifrån dem totalt och avgjorde ju det. Och det har vi ju pratat om hela den här kvällen, att den semifinalen kändes ju avgjord redan på förhand. Så Västervik måste ju förstås anses vara favoriter. Dackarna har ju gjort en remarkabel upphämtning med tanke på att de slutade femma i grundserien och dessutom gick vidare till den här semifinalen som det då sämst rankade kvartsfinallaget. Och nu också då fixar den här överraskande segern borta mot Smederna här på stadion i Eskilstuna. Så visserligen verkar Dackarna vara i bra form, men visst är Västervik favorit.
6: Och Västervik har alltså fått göra det där valet. P4 Kalmars reporter Amanda Dahlin pratade med Anton Karlsson efter att Västervik blev klara för final.
7: Nu blir så att ni börjar borta. Vad tycker du om det valet?
8: Ja, men det känns bra tycker jag. Det gjorde vi sist också, och då får man avsluta här på hemmaplan. Det är klart det kan bli tufft om man åker ifrån första matchen med ett stort minus. Men överlag tror jag det känns bättre att få avsluta hemma.
7: Det ser ut som att det är Dackarna ni kommer möta. Hur känner du inför det motståndet?
8: Det blir tufft oavsett. Jag lägger inte så mycket vikt i det, utan vi behöver vinna matcherna om vi ska ta SM-guld. Så att vilka vi möter, det får vi se på tisdag. Men det oavsett kommer bli två tuffa matcher tror jag. Det spelar ingen roll vilka möten.
7: Vem tror du kommer stå som vinnare efter finalen?
8: Västervik.

0: Där kom den igen, Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra i P4. Och Per Karl, han befinner sig ju bland bandylaget Frillesås spelare och pratade nyss med dem hur de får ihop både att jobba och att träna inför seriepremiären. Och nu har han letat sig vidare där.
1: Den som lägger pusslet och ser till att Frillesås kan träna i många olika hallar vid många olika tidpunkter och dessutom är den som leder tränarna, det är Mattias Johansson. Hur får du det här att gå ihop?
2: Nej, det är nästan som man undrar varje år, tänkte jag sagt. Ja, men bara att liksom få loss istid för oss trots att vi är ett elitserielag har ju varit ett pussel på, jag vet inte hur många timmar vi har lagt från maj månad för att få en rimlig chans att vara redo till serien. Så vi har precis landat i ett träningsschema. Och lägg där till då att både jag och resten av killarna jobbar vid sidan. Så ja, det är tur att vi har en hel del givmilda arbetsgivare, så kan man säga.
1: Ja, hur mycket kan klubben skjuta till, så att säga? Det blir ju mycket, alltså det är träning här idag klockan 14. Jag såg att ni hade 13 och lite andra tider och lite andra hallar runt omkring i Göteborgsområdet också för den delen. Hur mycket kan klubben hjälpa till så att spelarna kan ta ledigt från sina jobb?
2: Det är klart att killarna har ersättning, sen är det ju, det är ju inget du varken blir rik på eller sådär, men det är ju för att täcka upp förlorad arbetsförtjänst, och har du tur eller är riktigt duktig så har du några kronor där till, men det är mycket det liksom. Uppoffring killarna gör i tid och ja, men, kan hålla på trots att de liksom går ner i arbetstid. Så det är det som klubben mäktar med den storleken som vi är egentligen.
1: Hur kan egentligen, om du tänker efter, Frillesås överleva som klubb i konkurrensen? Jag menar, ni är inte den enda klubben i serien som inte har en egen hall. Men jämför man er med de andra två klubbarna som inte har någon hall, Sirius och Hammarby då, så sitter ni ju i en helt annan situation med en 5-6 mil till Göteborg där de närmsta hallarna finns.
2: Jo, men så är det, och dessutom så har ju de fått träningshallar nu som deras liksom hemmakommuner äger, så vi, alltså, ibland så tänker man att det ska inte ens vara möjligt sådär. Sen är det återigen, det finns en jäkla passion, och killarna är ju liksom grymma, och föreningen, jag blir förvånad liksom varje år att det känns som vi slår personbästa i att klara saker som inte ska gå sådär. Så ja, men nu är det gjort det i många år, så är det ingen tillfällighet heller, men det är ju tufft, det går ju inte att komma ifrån.
1: Du har ju varit runt lite, du har varit i villa till exempel, där förhållandena gissar jag var helt annorlunda.
2: Har man varit här på västkusten, och det är ju inte bara vi här på västkusten som har haft det. Kungen har ju kämpat länge, det har varit tidigare, för att få sin hall klar och sådär. Det är ju som natt och dag, och många vet ju inget annat. Men jag kunde lära känna att man blir otroligt bortskämd när man är i storklubbarna som har de förutsättningarna. Och här nere så, man behöver ju putta in mer. Man får ju ha ett brinn som är helt otroligt liksom, för att få ihop det med familj och jobb och bandy. Mm.
1: Du, men hur länge kan det här projektet med Frillesås överleva då? Det finns ju hall här nu i Mölndal. Det finns en klubb som heter Mölndal Bandy som har ett herrlag i Allsvenskan och ett damlag i högsta serien. Du har Höjden ute i Västra Frölunda som har egen hall också. De finns i Division 1 i sig som är en ännu lägre nivå. Kungälv som har stora bandytraditioner får snart en hall om 2 år kanske eller så i för sig. Den har varit i väntan väldigt länge. Kan Frillesås överleva, eller kommer Mölndal eller Höjden eller för den delen IFK Kungälv att käka upp er så småningom?
2: Både Mölndal är Och även i Höjden, men Mölndal känns ju liksom verkligen på frammarsch gällande återväxten, och det kan man ju räkna ut någonstans i framtiden. Våra ungdomar har inte haft möjlighet att träna i tillstymmelse till liksom samma förutsättningar som de andra klubbarna, att någon gång så tar det ju stopp, för tillväxten finns ju inte för att spela på elitnivå i alla fall. Så man har ju sagt i många år nu att vi lever på lånad tid, men än så länge så har vi klarat det, men det är framförallt för ungdomar och nästa generation där ser man ju att det kommer bli otroligt tufft liksom utan en hall i Halland.
0: Och strax mer om bandyns framtid och framförallt då i Göteborgsområdet när vi återkommer till Per Karl. Men först fotboll.
3: Ja, för Champions League-fotbollen fortsätter ju och de sena matcherna har spelats drygt 20 minuter och har fått se sina två första mål. Och det har varit Mbappé för hela slanten faktiskt. För det var storebror Mbappé som gav Real Madrid ledningen mot Inter i stormötet. Det var lillebror Mbappé som spelade fram till Lills ledningsmål mot Real Betis på hemmaplan. Det är de enda två lagen, Lill och Real Madrid alltså, som har gjort mål så här långt av de fyra matcher som inleddes vid 21. De övriga två matcherna är Porto mot Manchester City där Haaland är från start och Dortmund Villarreal där alltså Svensson är från start, svenske vänsterbacken, men mållöst i de två övriga matcherna.
0: Och vi har ju följt en Speedway-rysare under kvällen.
4: Det blir Dackarna som tar finalplatsen i SM-finalen i Speedway. Morgan Andersson, lagledare, vad är känslan?
5: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi har ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch och den gör vi idag för året, så att det var lägligt.
4: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
5: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att, ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
4: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
5: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
0: Morgan Andersson, lagledare i Dackarna till Jonas Karnesten på P4 Sörmland. Strax mer bandy här i Sportextra P4 när vi pratar om läget i Göteborgstrakten.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i Sportextra P4 med bandy.
1: Frillesås kämpar alltså med att fara runt och leta efter halvtider i Göteborgsområdet. Mölndal bandy har damlag i högsta serien, har herrlag i näst högsta serien. Per Ringbo, du är sportchef i Mölndal bandy. Hur viktig har den här hallen varit för er verksamhet?
2: Otroligt viktig, absolut. Och vi har ju gått från att vi hade kanske 80 dagar is. Vi var ju betydligt sämre än vad Frillesås och Sjörenmossen var. Så hade man ännu färre dagar här. Man var inte lika bra på att lägga is tidigt. Så att för oss är det ju en enorm skillnad att kunna börja med planerad verksamhet redan från augusti när vi får is. Så det är en jättestor skillnad.
1: Mm. Och det är Mölndal då som tar de attraktiva tiderna i hallen, så Frillesås får träna på eftermiddagen.
2: Ja, det är våran kommun och våran skattebetalare, så lite så, men vi har varit väldigt snälla. Vi har gett Frillesås en tid 20.00 på onsdagar. Vissa klagar lite för att vi har gett dem den tiden, men vi tycker det är viktigt att hjälpa ett utelag som Frillesås. Bandyfamiljen är inte jättestor kanske, och vi måste ju se till att alla kan syssla med den här sporten.
1: Mm. Men du har varit i Mölndal bandy på väg då efter att ha fått hallen?
2: Ja, men vi har ju, så vi gör ju hela tiden uppdaterade så här visioner om vad vi ska ta vägen när vi ska upp i SM-final och spela SM-final med damlaget där. Inom ett par år har vi hoppats då. Sen hade kanske vi räknat eller hoppats på ett par systrar Friman kanske i den kalkylen.
1: De valde Vänersborg?
2: De valde Vänersborg, ja. Än så länge. Vi ska nog inte vara med och fighta som dem längre fram, tänker jag. Men vi ska uppåt där och bli bättre. Men även på här sidan så ska vi upp och vi har ett stabilt allsvenskt lag först innan vi vågar sikta på elitserien. För där märker vi att den ekonomiska kostymen måste växa också. Vi omsätter ju 3 miljoner och det är ingen som är nära det i elitserien idag. Så att då, där har vi ett jobb att göra först innan vi kanske kan vara med och slåss om elitserieplatser på här sidan.
1: Men hur pass lätt är det med ungdomsrekrytering? För att okej, det har varit Mölndalsklubbar i som har kvalat till högsta serien i svensk bandy för 40-50 år sedan. Men hur rotade bandysporten i Mölndal? Och i Göteborg för den delen?
2: Ja, men ändå ser jag jättepositivt på den också. För det ser vi också skillnad på hall där vi hade 200 anmälda till skridskoskolan förra året. Och vi hade många anmälda förut också, men inte så många som kom kanske. Var det dåligt väder så ställde man in. Nu vet vi att det är varje söndag. Så att där har vi 200 och så får de fler att fortsätta. Förut var det dåliga förhållanden. Då gick man kanske till hockeyn vägg i vägg och började träna där. Och dessutom kom igång så sent. Vi hade inte is för tidigast vecka 46. Det var oftast i början på december. Nu har vi is i augusti samtidigt som hockeyn och andra issporter som kom.

0: ägg upp till 2 gånger och att man får rätt till IVF-försök för att bli gravid. Det här eftersom att det är svårt för förbundets medlemmar på damsidan att klara av moderskapet vad gäller sin elitkarriär, men att det här ska ges som ett komplement till det egna valet och att man nu alltså ska få välja fritt. Det är så man uttrycker sig, samtidigt som det här nu har fått lite kritik inom spansk idrottsrörelse om att det inkränker på det egna valet, trots att förbundet alltså menar att det här ska mer hjälpa än skälpa. Men historiskt i alla fall att de fotbollsspelare i Spanien nu alltså får dels frysa in ägg och IVF på bekostnad av Spanska fotbollförbundet.
1: Imorgon är det premiär för den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad och ni hör matchen i P4 imorgon med start 19.00. Frölunda spelade ju final i fjol mot Brynäs som vann guldet. Och på tal om ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de 3 säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i flera år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet. Och det är där hon har studerat vad som hänt efter att tacklingar blev tillåtna i svensk damhockeys högsta serie SDHL för 4 år sedan.
3: Och sen så har vi med skadregistret också sett att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Vad säger spelarna om de här resultaten?
3: De är så nya så jag har inte fått några reaktioner från spelarna direkt så. Vi har ju faktiskt skickat ut i 2 omgångar nu en fråga till tjejerna vad de tycker om att tacklingar införs och om de själva tror att skaderisken kommer att öka. Och nästan alla, en övervägande majoritet, var ju väldigt positiva till regeländringen, både vid studiestarten och 2 år senare. Och de trodde själva faktiskt inte att skaderisken skulle öka.
2: Vad är fortfarande osäkert?
3: Jag skulle gärna vilja verifiera fynden med videoanalyser. För bara för att man har regeländrat så betyder ju inte det nödvändigtvis att man ökar antalet skador då beror på tacklingarna.
2: Det man redan vet är att liknande resultat har setts när pojklag tillåts tacklas.
3: Och då har man ju framförallt tittat på juniorer när man inför tacklingar vid en viss ålder på junior herrspelare. Så har ju tidigare forskning visat att det är en signifikant ökning av både antal skador och av hjärnskakningar. Så att det borde man ha förväntat sig. Sen är ju kvinnor inte småmän utan det finns ju en annan anatomi, socioekonomiska förutsättningar så som man måste ta hänsyn till och göra kvinnospecifika studier. Och där är det väldigt roligt att kunna ha bidragit. Sen får man ju se på sikt. Det kan ju vara så att skaderisken sjunker med tiden.
2: Men det finns inga studier inom det här tidigare så ni kan liksom inte jämföra med tidigare studier i Sverige eller utomlands?
3: Nej, inte på damsidan för tacklingar har varit förbjudet inom damhockeyn. Så att det här är en historisk regeländring som Sverige var först i världen med år 2022. Så att det är ju en väldigt viktig sak också ur ett jämställdhetsperspektiv och ja, det finns många aspekter på detta inom idrotten.
2: Du pratar om det här, om att kvinnor är inte små män. Vad menar du mer med det?
3: Men just att det är så mycket forskning, inte minst inom idrottsmedicinen, där man har studerat manliga idrottare och sen bara översatt det direkt på kvinnor. Men det är inte alls säkert att det är precis samma riskfaktorer eller att anatomiska skillnader och muskelstyrka, antropometri gör att skaderisken och typ av skador och sådär kan se helt annorlunda ut. Så att därför är det så viktigt att i takt med att tjejerna tar större plats på de stora idrottsarenorna att också den idrottsmedicinska forskningen hänger med och att man gör studier på kvinnor för att kunna applicera det på kvinnliga idrottare och inte ta resultat från manliga idrottare och applicera det direkt på kvinnor.
2: Men om man ändå gör en jämförelse damer och herrar, killar och tjejer så får man ju från 13 års ålder börja tacklas inom pojkhockeyn så de hinner ju öva upp det ett par år innan de kommer in till A-lagshockeyn. Här har de ju inte fått träna på det som barn och unga. Liksom.
3: Nej, det stämmer. Men vi ser att, för det har vi frågat spelarna också, om de har spelat med pojkar tidigare. För att det är fortfarande så pass mycket fler pojkar än flickor som spelar ishockey. Och de allra flesta tjejerna i SDHL har ofta ganska lång erfarenhet av att ha spelat i pojkar.

0: uppdrag ganska högt upp i åldrarna. Så det här är faktiskt en studie som vi har på gång. Så att vi håller faktiskt på att titta på detta om spelarerfarenhet med pojkar under uppväxtåren möjligen skulle kunna skydda mot skador och just tacklingsskador. Men visst skulle man kunna tänka sig att spelarutbildningar, att man tränar på att ge och ta emot tacklingar, skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Så att det får vi titta mer på. Man kan ju vända på frågan då, att man har ju faktiskt tillåtit herrarna att bara stå ut i det under så många år utan att tänka att ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Säger forskaren Amanda Lahti vid Lunds universitet, och reporter här, det var Linn Nensén. Det här var ju dagens stora fotbollsnyhet.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrelaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström, som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
1: Reporter här var Isabel Gradin, och i appen Sveriges Radio kan ni höra vår expert Jon Persson som säger att han är förvånad över att det inte har hänt tidigare.
3: Idag blev det klart med vilka som möts i Speedwayens finaler, SM-finalerna nästa vecka. Det var väldigt jämnt på förhand mellan Smederna och Dackarna efter oavgjort i den första semifinalen. Det blev jämnt även i den andra, avgörande ikväll. Och till slut Dackarna som tar sig vidare till finalen nästa tisdag, där Västervik väntar efter att de ledde stort inför kvällen mot Indianerna och också kunde hålla undan på hemmaplan.
1: Och världsettan i tennis, Arina Sabalenka, är klar för semifinal i US Open. Hon besegrade den regerande Wimbledon-mästaren Linda Noskova i jämna 3-set i kvartsfinalen ikväll. Det här var Sportextra i P4 den här kvällen med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, också med hjälp av Patrik Åhman. Astrid Johansson och Tim Gashi jobbar vidare i appen då, Sveriges Radio, och i vår hemsida, på vår hemsida sverigesradio.se/radiosporten. Tekniker Lotta Linderar och Tobias Karlsson. Imorgon är vi tillbaka igen, och då med Superettan, Landskrona mot Helsingborg, och så premiären i den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad 19:00 i P4. Men nu är det dags för Karl vagnen här då, William, med rutiner.
3: Ja, det är en bra rutin.
1: Du scrollar vidare i din telefon.
3: Jag har alltid gjort det hela kvällen.
1: Och jag bubblar vidare med mitt fonationsrör. Vi hörs. Tack för kväll.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffe till en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrar ditt liv eller till och med räddat dig? Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Jajamän. Ring in på 020 22 10 30.

0: Först ut i Karlavagnen. Ja, det var Stella Lefty i Boston. Ja, i kvällens Karlavagnen ska vi prata rutiner med mig, Olof Wretling. Och för mig är det helt nya rutiner, för kväll sänder jag från Radiohuset i Stockholm. Och jag brukar ju hänga i Karlstad, så det här är helt nya rutiner. Har du rutiner du vill dela med dig av? Ja, men ring in på 020 22 10 30 så har du möjligheten att nå programmet. Och då säger jag välkommen till Annika.
1: Hej.
0: Hej, vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Figgeholm, ovanför Oskarshamn.
0: Okej. Och det här med rutiner, Annika, vad är det för dig?
1: Och det är att äta frukost på sängen.
0: Men blir det inte väldigt smuligt då?
1: Nej, det är ju det det inte blir.
0: Nu måste du lära mig. Hur smular man inte ner i sängen när man käkar frukost så varje morgon?
1: Alltså jag äter ju till och med knäckebröd varje morgon.
0: Ja, men berätta, hur ser din morgonrutin ut då?
1: Jaha, första person som vaknar, vi är två då, min man och jag, går ut och gör kaffe och sätter en kaffemugg på den andras plats.
0: Åh, vad trevligt.
1: Men ofta är det ju jag, för jag vill koka min gröt och det vill jag göra rätt snabbt. Så kör ju gröten och så knäckebröd och sen så varsin kaffemugg och så kaffe. Och så stickningen också.
0: Men det här ska ju då upp... Har ni någon sån där frukostbrickor då som man ställer över sängen?
1: Nej, det hade vi förut när vi hade vanliga sängar. Men när vi flyttade hit upp från Kalmar så köpte vi motorsängar.
0: Aha.
1: Så jag kör upp den i ett perfekt frukostläge.
0: Åh, vad härligt att den har ett frukostläge.
1: Jajamän, så upp med benen och upp med ryggen.
0: Oj, oj, oj. Alltså där kan man bli liggandes.
1: Och så Radio Kalmar på det också sen.
0: Men du, den här rutinen, vad gör den med er?
1: Hela dagen. Den gör hela dagen.
0: Och hur länge ligger ni där? Det låter ju som att alltså, frukost blev...
1: Ja, alltså vi är ju lite pensionärer va, nu. Men alltså vi har alltid ätit även när vi jobbade, för vi har hållit på med det över 30 år. Så länge jag varit tillsammans med min man. Har vi hållit på med det här.
0: Men säg då att man har då ett, innan då ni blev pensionär och man har ett jobb och sådär, då låter det som att frukostrutinen får ta plats och att ni stiger upp ganska tidigt.
1: Ja, men alltså vi går ju upp så pass att vi hinner äta frukost i sängen. För det spelar ju ingen roll om man gör det när man sitter vid bordet, men det blir ju trevligare att sitta lite halvlojt i sängen.
0: Och vad gör, alltså det här låter ju alltså så underbart. Vad gör den här rutinen med dig?
1: Den gör att jag orkar. Jag tror att den gör det att dagen blir lite mjukare. Jag tror det.
0: Det låter så.
1: Jag får en mjukare start. Och alla, det roliga är att grannarna är runt, för att vi har ju... Alltså vi bor ju i ett litet samhälle nu och många som känner oss vet ju vad vi håller på med. För de vet ju att ringa på dörren hos oss innan klockan 10, det går inte liksom. Men då öppnar man ju morgonrocken, så inte för det va?
0: Ja.
1: Men de vet ju vad vi håller på med och de tycker ju det här är rätt så roligt.
0: Och vad är då, för då är du klar nu då, nu är du äter din knäckebrödsmacka, du har gjort ätit gröten och så kaffet och så upp med stickningen.
1: Ja, och min man sitter och spelar den här kanasta kortspel i plattan. Och sen, utom på lördagen, då är det ring så spelar vi.
0: Och det här var bara, alltså det är så mysigt och så frukostläge på sängen.
1: Och då tävlar vi vem som kan flest frågor.
0: Vad skulle...
1: Så, det är ring så spelar vi. För det har jag varit med hela mitt liv, har jag lyssnat på ring så spelar vi.
0: Snacka om mjukstart.
1: Ja.
0: Vad skulle hända om den här rutinen bröts?
1: Ja, men då blir det lite vassare på dagen va? Då blir det lite kantigt.
0: Mm.
1: Om man får sån där panik, eller nu får man ju nästan inte det eller när man jobbar, men alltså det var, alltså då blir inte dagen rolig. Den blir inte det.
0: Nej.
1: Men tänk dig julaftonsmorgonen.
0: Mm.
1: Med alla ljus tända och sen speciella pepparkakor som vi doppar i kaffet som jag gör. Stora grisar.
0: Åh, vad härligt. Jag känner att jag tror det också så här, av alla som lyssnar också. Man blir väldigt lugn av att höra dig berätta om din och din mans mjukstart på morgnarna.
1: Ja, blev man.
0: Jag lugn. Blev det i alla fall.
1: Så vi blev väldigt lugna kan jag säga. Ja. När man ska gå upp sen.
0: Men kan man då ta även kvällsmackan i sängen och den där kopp te och så en liten kvälls... Ja. Alltså man vill ju tillbaka till den där lilla idet låter ju nästan. Björnen, ja.
1: Inga problem.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men jag tror att du har skänkt... Ja, det här ska jag prova, för man vill ju inte gå därifrån.
1: En del kan ju aldrig tänka sig detta. De tycker att det här är fruktansvärt. Men jag säger, stackars dem.
0: Har det hänt någon gång att ni har blivit kvar där hela dagen?
1: Nej, så illa. Alltså, det är så sjukt. Med. Jag är en människa med överskottsenergi. Jag har fullständig överskottsenergi. Men det här med morgonen, då har jag ingen, då är det det här jag lägger. Sen har jag full kareta ända till klockan 7 på kvällen.
0: Underbart.
1: Men det är den här morgonen som gör hela dagen, och det är kanske därför jag har sån energi.
0: Ja, det låter som att du har hittat din rutin helt enkelt.
1: Ja.
0: Annika? Mm. Tack för att du ringde in och bidrog till kvällens första rutin här i Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick berätta.
0: Ja, och så får ha en mysig frukost imorgon då.
1: Ja, det ska jag ha.
0: I frukostläge.
1: Ja, precis. I frukostläge.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ja, för detsamma.
0: Hej då. Vi skyndar vidare här i Karlavagnen, för det är så många som vill ringa in och dela med sig av sina rutiner. Så jag säger välkommen Gustav. Hallå Gustav. Hallå. Hej hallå. Gustav.
2: Tjenare.
0: Hör du mig bra i Karlstad?
2: Ja, jag hör dig jättebra.
0: Du, var härligt. Berätta, vad har du för rutiner?
2: Ja, det är ju riktigt kalldusch på morgonen.
0: Alltså en sån där, det ska nästan svida eller?
2: Ja, måste ju komma igång lite.
0: Ja. Vad händer med dig då?
2: Ja, känns som att man blir piggare.
0: Ja. När du kör då din kalldusch, går du från kallt till varmt och sen tillbaks till kallt och håller på och växlar, eller ska det vara bara kallt?
2: Nej, det blir bara kallt.
0: Åh jäklar.
2: Ja.
0: Hur länge står du där då?
2: Ja, kanske blir 2 minuter. Inte så långt.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
2: Jag vet inte, det är bara... Nej, jag har ingen aning.
0: Nej. Men är det något du har gjort i en vecka eller ett år? Eller?
2: Det är väl 2,5 år kanske.
0: Ja, jäklar.
2: Ja.
0: Och hur... Vad gör det här med dig resten av dagen om du inte får ta din kalldusch?
2: Ja, man blir trött. Man kommer igång lite när man tar en kalldusch.
0: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Har du testat att bada så här, alltså vinterbad och så, eller?
2: Ja, någon gång har jag testat, men det är inte lika skönt.
0: Nej. Det här är Karlavagnen, så vi är ju inga så här, det är inte Fråga Lund och sådär att man måste säga rätt, men jag höll på lite grann med vinterbad för jag tyckte det var väldigt skönt för återhämtningen när man hade tränat och sådär, men så läste jag att effekten blir inte större av att det är kallare än liksom lite kallt. Är det något du kände till eller?
2: Nej, jag har ingen aning, det kanske är placebo då.
0: Ja, precis. Att det skulle vara riktigt kallt, liksom.
2: Ja.
0: Så du helt enkelt, Gustav, du har den här rutinen för att bli piggare. Och vad hjälper det dig då? I skolarbetet eller på jobbet? Eller?
2: Ja, på jobbet. Det är många sena kvällar och så.
0: Och märker dina arbetskamrater om du inte har duschat? Alltså, vet alla om att du är en kallduschare?
2: Nej, jag jobbar ju på gård, så jag jobbar ju rätt mycket själv. Så det är ingen som märker så.
0: Nej, jag visste
2: det. Vad jag vet.
0: Nej. När du står där i kallduschen, är det så kallt att man inte kan tänka, eller har du någon liksom upprepningsgrej i hjärnan också?
2: Nej, jag brukar bara, nej. Man är ju rätt så morgontrött, och det är bara som man vaknar till lite. Jag brukar inte tänka så mycket.
0: Nej. Och hur ser rutinen ut sen då, efter kallduschen?
2: Ja, ta på sig kläder och sen jobba.
0: Du äter inte frukost?
2: Ja, jo, frukost. Borsta tänderna också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det här är ju helt jätte... Och vad häftigt att du har gjort det så länge.
2: Ja, det är ett tag.
0: Gustav, tack för att du ringde in och delade med dig av din kalldusch.
2: Ja, tack själv.
0: Sköt om dig.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i P4, Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi rutiner. Vi har precis hört Gustavs rutin att alltid varje morgon ta en kalldusch. Och Annika som hamnar i frukostläge med sin man och äter frukost långt in på morgonen. Ring in du också, slussen är öppet 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Living Thing. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Slussen är öppen 020 22 10 30. Och ikväll så pratar vi rutinen jag inte klarar mig utan. Och alldeles strax så ska det bli den rutin ni inte klarar er utan. Ekot med Johan Hellström, bland annat om en avslutad partiledarutfrågning.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting?
4: Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S... C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte sluta någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många så här, ja men det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
7: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
6: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
8: Ja, jag tror det är ganska pinsamt för att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
6: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
9: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
6: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
9: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Djelevic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
10: I am learning very good and hard, work is hard, but the teachers are good too.
3: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han, men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
10: Everyone can get their attention.
3: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
10: If you are in B class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
3: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat.
11: We have a really good class discipline, so we respect each other.
3: Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
11: But how to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
3: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
12: Everything we use, everything.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
13: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det. Men jag tycker inte att det systemet är det bästa, nej.
14: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
15: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård, eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
14: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar bli nedprioriterade. Kristdemokraten och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
16: Oh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
14: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
16: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, det här uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
17: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med borta matchen mot Häcken, då Brännström alltså är vid sidan av planen. I kväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwayns SM-final.
18: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
19: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
20: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
19: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
20: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
19: Ja, det har jag inte ens tänkt på då.
17: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är Dackarna på hemmaplan.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner i Karlavagnen. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner för oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig. Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

på E4 mellan Huskvarna och Granna. Där har det kommit in tips om en personbil som färdas mycket långsamt i omkörningsfilen strax efter trafikplats Vättersmålen 102 i norrgående riktning då mot Granna. Det kan vara att det är någon som har fått ett haveri här. Alltså kan vara en stillastående bil här på E4 då mellan Huskvarna och Granna efter trafikplats Vättersmålen.

0: Building Lights, The Weeknd. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om rutinen jag inte klarar mig utan. Det är ett spännande ämne, och när vi tittar på våra sociala medier så skrivs det massvis just nu. Jörgen skriver: motion, annars känns livet konstigt. Jag motionerar ungefär 2 mil om dagen. Det skriver jag under på. Jag brukar säga att det är min egen bubbla, att bara få ut och göra någon form av rörelse. Då är det som att jag tänker bättre. Och jag märker nog, jag känner nog att vi är rätt många som tycker det. För det är många som skriver att just rörelse, motion och promenader är en härlig rutin. Elin skriver: tar alltid på mig raggsockor innan läggdags och sover med dem. Det spelar ingen roll om det är minus 30 eller 30 grader utomhus plus. Ja, jag får bilden. Jag är inte där, kan jag säga. Jag har väldigt varma fötter, så det skulle inte gå. Vi går vidare med ett samtal. Välkommen till Karlavagnen, Erika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu blir jag nyfiken, Erika. När du hörde att vi i Karlavagnen idag skulle prata om rutinen jag inte klarar mig utan, vad fick dig att ringa in?
1: Jag har hittat en... Alltså, det har förändrat mitt liv.
0: Vad nyfiken jag blir. Berätta.
1: Ja, jag, efter många års letande fram och tillbaka, sökande efter att lyckas hålla rutiner och struktur i livet, så kom jag på att på söndagar så planerar jag hela den kommande veckan så mycket i detalj jag bara kan. Alltså både vad jag ska äta, vilka dagar jag ska äta vad jag ska ha på mig, om jag behöver handla någonting och var och vilken dag. Jag planerar så mycket jag bara kan på söndagar. Det underlättar jättemycket sen i veckan när det kan vara lite stressigt och mycket.
0: Och hur kommer det sig att en så noggrann planering av en vecka hjälper dig?
1: Jo, men det är väl just med stressavlastningen i veckorna.
0: Mm.
1: Där det är lite jobb och annat som behöver hinnas med, liksom.
0: Och då är det som du säger då, det är allt ifrån kläder till mat. Är det även till vilka aktiviteter du ska göra?
1: Ja, alltså så gott jag kan. Alltså det jag vet i förhand, liksom. Sen blir det alltid att man ändrar runt lite under veckan.
0: Mm.
1: Men ändå så att man har basplanen, liksom.
0: Mm.
1: På söndagen där. Det gör jättemycket för min stressnivå i alla fall.
0: Och du nämnde i början av vårt samtal, så snuddade vi någonting, så att jag har försökt länge hitta någonting och att du hade varit ett sökande. Mm. Var kommer du ifrån då som har gjort att det här blev lösningen?
1: Ja, det är väl en del terapi och sånt, KBT, där man har, jag har varit utbränd senaste par åren, så det har varit en väg liksom tillbaka till att försöka få ihop livet till en fungerande vardag, liksom.
0: Hitta
1: saker som stöttar och hjälper en och får det funka bara, liksom.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur kom du fram till den här lösningen?
1: Ja.
0: Var det något du kom på själv? Ja. Sådär? Alltså, det låter ju så kreativt.
1: Jo, men det blev nog bara att jag försökte liksom i olika sätt. Och så hittade jag bara inte någonting som funkade. Och så, sen kan det vara att jag har lite kontrollbehov också, kanske.
0: Ja,
1: som läggs in lite som så. Okay, men om jag bara planerar så mycket i detalj jag bara kan, och så väljer jag den dagen som känns bäst till det, liksom.
0: Ja.
1: Och sen den känns ju som en sån man förbereder sig och så inför kommande vecka. Så.
0: Och det blev din väg tillbaka?
1: Ja, det blev det.
0: Fantastiskt.
1: Ja, och skriva allting i detalj i mobilen. Jag alltid har det med mig.
0: Du Erika, jag ska erkänna att jag är också en person som älskar att ha kontroll. Och jag regisserar ju mycket teater och då blir nästan lite regissör i sitt eget liv. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig.
1: Nej,
0: även fast man har planerat och man har ett sån himla perfekt idé om hur allt ska flyta på. Vad händer då? När rutinen inte blir som man, när det inte blir som man hade tänkt sig.
1: Ja, det kan bli väldigt jobbigt i huvudet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men den är också lite beroende på vad det är för dag det sker på.
0: Ja. Har du ett sånt där som något system som kickar in då, någon sån där rutin, en andra plan B?
1: Ibland har jag det.
0: Ja.
1: Lite så i bakhuvudet. Ibland skriver jag upp det också.
0: Ja, ja precis.
1: Ibland är det lite så. Om man har den turen att det är en dag då man kan så här, nej men idag känner jag inte riktigt för att göra det, så det kan jag göra en annan dag.
0: Mm. Vet din, Erika, förlåt jag följde i talet, jag blir så nyfiken och ivrig. Vet din omgivning om de här rutinerna?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jo men det gör de. Jag tror de förstår att jag måste det. För ja. Alltså annars kommer jag inte ihåg någonting alls. Ingenting funkar liksom. Så det är verkligen avgörande.
0: För jag menar det, om man är så pass öppen så kan ju en omgivning i bästa fall stötta en i ens rutiner.
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Jo, men jag tycker ändå att jag har en bra förståelse för att jag behöver veta saker något sånär.
0: Ja.
1: Innan om man ska träffa någon eller hitta på någonting, så att jag behöver liksom veta vilken dag, ungefär vilken tid.
0: Mm.
1: Och något lite framförhållning liksom.
0: Vad lustigt, medan vi pratar som så här, inför det här programmet så försökte jag tänka så här, vad har jag för rutiner och sådär? Och nu när vi pratar och apropå, du målar upp en bild av att gå igenom vardagen, alltså den kommande vardagen. Det vill säga att vilka kläder jag ska ha på mig, då ska jag göra det och sen ska jag gå dit och så ska jag ha det och sådär. Jag har en rutin att jag ser dagen som gått i diabilder när jag ska sova. Alltså jag kör en diabildsvisning av, jag låtsas att det är diabilder som kommer upp i huvudet. Och så går jag igenom platser och saker jag har. Det är väldigt vilsamt. Det är också någon slags lugnar hjärnan att gå igenom det man har gjort.
1: Ja, men det jag oftast i alla fall. Jag kan också bli väldigt, alltså ligga för hjärtklappning när jag tänker på allting jag har gjort. Ja,
0: så du blev stressad. Men då ska du inte ta min diabildsvisning, Erika. Det får du inte göra.
1: Nej, men det blir ju så automatiskt för mig i alla fall ändå. Så fort man lägger sig.
0: Ah, okay.
1: Och slutar ögonen i sängen så kommer det liksom. Och då kan det ju vara att vissa dagar att de maler på.
0: Ja, jag förstår.
1: Liksom, man säger, varför sa jag så? Varför sa jag det? Och jag skulle sagt så här och så.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, lite så. Men det kan ju också vara härligt. Liksom,
0: ja.
1: Om det har varit en bra dag.
0: Erika, tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Vad klok du är.
1: Ja, tack så mycket. Det var så lite.
0: Ja, jag är helt övertygad om att det är rätt många där ute som tänker att vänta nu, det där var inte så dumt, det där ska jag också göra.
1: Ja, men det funkar för mig i alla fall. Det är väl väldigt individuellt såklart, men det funkar jättebra för mig. Så.
0: Erika, vad ska
1: du... Hoppas någon kanske kan ta det med sig.
0: Erika, vad ska du ha för tröja imorgon?
1: Jag tänkte klänning imorgon faktiskt.
0: Bra, då vet jag. Om jag ser någon med klänning imorgon, då vet jag att det är du.
1: Ja, exakt. Det kan vara jag. Men vet aldrig.
0: Sköt om dig. Trevlig kväll.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eldkvarn sjunger kärlekens tunga. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilket härligt modigt samtal. Inringaren Erika ringer in och berättar om rutinen att förbereda sig inför veckan. Har du rutiner som du vill dela med dig av? Eller rutiner du kanske vill bli av med? Jag tänker på när jag hade min puff i Radiosporten och gjorde lite reklam, höll upp säga. Det får man inte göra i radio, men jag berättade om vad vi skulle göra i Karlavagnen. Så tror jag var Alexander som sa det, att jag vill bli av med min rutin att hålla på med mobilen. Ja, så kan det ju faktiskt vara, att bryta en ofrivillig rutin. Ring in på 020 22 10 30. Det glöder i slussen, men vem vet, du kanske kommer fram. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Gabriella.
1: Ja, men hej Olof.
0: Hej Gabriella, hur är läget?
1: Det är underbart. Jag ligger i sängen redan, vet du. Eller sitter i sängen, gör jag väl.
0: Har du också en sån här motorsäng?
1: Motor?
0: Ja, men, men det var ju nämligen så här att mitt första samtal idag, det var ju faktiskt från en dam, jag ska se här i mina papper vad hon hette Annika. Och Annika hade en frukostrutin där hon åt frukost i sängen, och då kunde hon höja den då, i frukostläge. Och då tänkte jag, Gabriella, att du hade nu sömnläge i din motorsäng.
1: Jag halvsitter, jag har det så skönt, må du tro. Men jag tar ju en kopp kaffe och något gott till på morgnarna i sängen, det gör jag.
0: Åh, vad trevligt. Men ja. Du, Gabriella, vad skulle du...

0: jag började bada och det var på sommaren. Det var ju inget konstigt. En morgondopp, ett morgondopp. Okej, och jag höll på och höll på. Och plötsligt var jag inne i oktober månad. Och herregud, tänkte jag. Oktober, det är ju inte kallt i vattnet. Vad konstigt. Och så gick jag och köpte en termometer. Då var det 10 grader i vattnet. Då bestämde jag mig för, nu ska jag bli vinterbadare.
1: Wow.
0: Men så blev det ju så, förstår du. Att jag tyvärr, det behöver jag inte berätta om. Det var mycket som hände. Men jag flyttade ju från Nora. Det säger jag tyvärr igen, va?
1: Mm.
0: Men, och då fanns det ju ingen sjö så nära så att jag kunde göra likadant. Men jag hade ju blivit beroende. Så jag började ju duscha kallt, men inte bara så. Utan då ska man torrborsta sig först. Så att kroppen blir varm.
1: Aha.
0: Alltså jag har en speciell borste som jag borstar hela kroppen med.
1: Det låter... Jag får bilden av att man nästan ruggar huden lite grann.
0: Ja, just det. Och så då och sen inne i kallduschen. Men vänta, jag glömde ju en sak. Sen är det en sak som har kommit till här. Att jag hular 300 gånger innan också.
1: Vänta nu. Nu vill jag veta. Vad betyder hula 100 gånger?
0: Vet du inte det?
1: Nej.
0: Jo, men en hularing, vet du vad det är, va?
1: Vad sa du? Att du...
0: Jag har en hularing.
1: Nej, jag vet inte vad en hularing är för någonting.
0: Ja,
1: du måste berätta.
0: Jag
1: har en rockring, nu fick jag,
0: ja,
1: nu fatta.
0: Ja, så heter det.
1: Men
0: ja,
1: gud, nej, det, man kan säga hur. Men wow, kan du det?
0: Kan, det är väl ingen konst, det är ju bara vicka på höfterna.
1: Så du, men det måste ju vara väldigt bra träning.
0: Det är jättekul. Och sen är det en sak till som är väldigt viktigt för balansen. Jag brukar säga det till alla unga. Det här, för jag är ju ganska gammal och många har ju ingen balans och då kan man lätt ramla, va?
1: Mm.
0: Och nu har jag faktiskt gula fläcken och det ger att man blir yr.
1: Ja.
0: Och blir man yr så är det ju ännu lättare att ramla, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Så då har jag ett tips där. Stå på ett ben, ta ditt andra ben och dra det upp till stjärten så foten möter stjärten. Och så dansa lite på det där andra benet.
1: Ah, okej. Okay. Utan då att hålla i sig väggen, utan det du dansar?
0: Ja. Och det går ju inte länge, det blir bara en minut eller en halv minut.
1: Ja, men det är väl jättebra tips det där. Men rockringen är ju, alltså hula är ju, det är ju bra för bålstyrkan och det är väl också bra för balansen och själva rörelsen. Det är ju en jättebra grej.
0: Ja, men vet du vad? Jag har alltid rört på mig, jag har gjort skidor och dansat, jag har ju dansat den där hälsingehambon bland annat.
1: Du Gabriella, vi hoppar tillbaka till duschen. Gustav, han körde ganska kallt i 2 minuter, så efter hula och ruggningen, hur länge duschar du så där iskallt då?
0: Jag tar ju duschen i handen, vet du.
1: Ja.
0: Och sen så tar jag hela kroppen, börjar med ryggen och sen fram till. Och sedan så går jag ner och sen kör jag samma runda igen. Och så armarna förstås.
1: Och då blir du...
0: Jag vet inte hur länge, jag har aldrig tagit någon tid. Vet du?
1: Nej, men du blir väldigt... Gustav han hade 2 minuter och sen så var han pigg igen. Och det här låter ju lite som en härlig kalldusch helt enkelt.
0: Ja, jag kan tala om för dig, när jag inte gör det så mår jag inte bra, för det gjorde jag häromdagen. Jag tänkte jag kan väl hoppa över. Det går inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Vad gör de här rutinerna med dig då när du fick uppleva? Vad skänker det för någonting, de här rutinerna?
0: Ja, den ger mig, alltså jag blir ung på nytt. Är du kvar?
1: Ja, jag tyckte det var så fint sagt så att jag tänkte att ibland kan det vara bra med lite luft efter klokheter. Och just nu behövdes det lite luft. Det var väl jättefint summerat.
0: Ja, men vet du vad? Jag har ju åldern inne. Och att jag håller på med detta, det kommer jag aldrig att sluta med. Det tänker jag varje gång när jag hänger upp duschen igen och tänker, åh gud.

0: så skönt.
1: Mm.
0: Åh gud, så skönt. Förstår du?
1: Ja, jag förstår. Och det här med rockring, det tror jag nästan att jag ska sno.
0: Ja, det får du. Ja. Jag bjuder.
1: Du bjuder på det? Ja. Du har inte patent på rockring, hör jag.
0: Då kan jag rekommendera en sak som är ganska viktig. Du ska köpa den tjocka varianten av rockring.
1: Okej.
0: Okay. Och det har Claes Olsson, bara så att du vet.
1: Ja, det finns fler ställen att köpa på. Men det är fler som säljer rockringar, men det är den breda rockringen som man vill åt.
0: Ja, ja. För du vet, den ger ju lite tyngd och då känner man ju att man har någonting att snurra.
1: Ja. Gabriella.
0: Jättehärligt.
1: Tack för att du ringde in och delade med dig av så mycket livsenergi så att det smittade av sig.
0: Tusen tack för ett trevligt program också. Jag har varit med ett par gånger förut när det har varit andra intressanta saker.
1: Men det här var väl ändå den bästa gången?
0: Ja, eftersom jag fick prata med dig.
1: Ja, vad härligt. Sköt om dig, ja. Hula hula, Gabriella.
0: Ja, hula hula. Ha det så gott och tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det vet du. Hej hej.
0: Ja, hej hej.

0: What Love Is, Sanna Nilsen. Så underbart. Just det här med rutiner. Det är ju faktiskt min rutin då att avrunda alla låtar som vi spelar. Men vad händer då när vi bryter våra rutiner och måste hitta nya? Ja, det ska vår nästa inringare prata om. Och då säger jag välkommen. Och du vill vara anonym, och det får man vara i Karlavagnar. Välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Vad trevligt. Hur står det till?
1: Jo, men det är jättebra. Det är så här att jag är ju en alkoholist, numera en nykter alkoholist.
0: Mm.
1: Och mina gamla rutiner, det var att låsa in mig i huset i princip och sitta och dricka ensam. Och gärna på nätterna och sånt här. Men så blev det så här att jag var tvungen att söka hjälp. Jag insåg att det här är ohållbart, det här livet. Så att då sökte jag hjälp och fick komma på behandlingshem. På det behandlingshemmet så hade man rutiner. Man skulle kliva upp 6:30 varje morgon. Frukost klockan 7, och sen var det olika, ja, olika aktiviteter utöver dagen då. Men det var att kliva upp tidigt på morgon och äta frukost. Det var. Och jag tänkte, när jag kom hem efter 3 månader på det här behandlingshemmet, så tänkte jag att de här rutinerna ska jag fortsätta med. Jag ska kliva upp tidigt på morgonen. Jag ska fortsätta med det, så jag inte vänder på dygnet och sitter uppe på nätten och sånt där. Så det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och så min morgon ser ut som jag kliver upp, kokar kaffe. Och så finns det en bok som heter Dagliga reflektioner. Den är skriven av alkoholister i anonyma alkoholister till andra alkoholister. Det står en text för varje dag på året. Mm. Och de här texterna, de följer då de här 12 stegen i 12-stegsprogrammet. Så nu är vi månad 9, och det handlar om gottgörelser, och då handlar texterna mycket om gottgörelser. Och månad 1, då handlar det om att man kapitulerar inför alkoholen, att ja, överges och inser att man, det går inte längre och så vidare. Och sen bestämmer jag varje morgon att idag ska inte jag dricka alkohol, vad som än händer idag. För idag klarar jag, en dag det klarar jag.
0: Hur länge har du varit nykter?
1: 19 månader nu, drygt.
0: Mm. Och de här nya rutinerna, är de lätta att erövra eller är de en kamp?
1: Nej, det är ingen kamp, utan tvärtom. Jag behöver inte ha kampen, för att den rutinerna, det gör att det blir ingen kamp. Sen när jag har bestämt att jag inte ska dricka, då tänker jag inte på alkohol med den dagen.
0: Mm.
1: För en dag, det klarar vi allesammans, och idag ska vi inte göra. Men om jag skulle säga att jag ska aldrig mer dricka alkohol, då skulle det kunna bli för stort.
0: Jag förstår. Mm.
1: Så att, och sen hade jag en tanke till, att jag ska inte låsa huset inifrån. Jag ska låsa utifrån och ut och bland folk igen och ta tillbaka det sociala livet.
0: Mm.
1: För en ensam alkoholist är i dåligt sällskap.
0: Och när du har de här, först och främst, otroligt, vad glad jag blir av att du ringer in, och så viktigt det du säger, att det går att bryta rutiner och hitta nya, och att det just är som du säger. Det låter nästan som att det inte är en kamp utan en befrielse.
1: Ja, men det är ju det där. Man är på väg att tillfriskna, som vi säger inom AA. Liksom. Man är på tillfrisknandets väg. Och livet blir bara bättre ju längre tiden går.
0: Mm.
1: Och det händer att jag säger också så här, man kan inte sluta leva och göra saker som man förr tyckte var kul. Jag är ute och spelar dragspel på stämmen och sånt så här. Och det tycker jag är kul. Men det förekommer ju alkohol där också.
0: Jo.
1: Men då, och det händer att någon vill bjuda på en öl, eller då säger jag så här att jag dricker inte när jag är nykter. Och jag råkar vara nykter nu, så heller tack. Och så då får man ju undra, men då kan jag förklara att jag är nykter alkoholist. Jag kan inte ta det första glaset. Nej. För tar jag det första glaset, då kan jag vara enkel biljett tillbaks till missbruk igen.
0: Mm.
1: Och dit vill inte jag tillbaka.
0: Nej. Du sa någonting väldigt fint där. Det blev en väldigt fin bild, och viktig bild framförallt, att jag ska inte låsa huset inifrån, utan jag ska låsa det utifrån. Jag måste ut och se och träffa människor igen. Har du kommit därhän att du har tagit dig ut och stiftat ny bekantskap med andra människor?
1: Absolut, absolut. Dels i lokalmiljöet i byn där jag bor har jag fått tillbaka liksom det sociala livet. Och inom AA då, som jag är med, så har man en, man lär känna massor med nyktra vänner i den så kallade gemenskapen. Vi kallar det gemenskapen, vi som är nyktra alkoholister, och det kan vara narkomaner och för den delen, va? Eller annat form av missbruk. Men vi som är nyktra, vi träffas ju på AA-möten, vi träffas på konvent och lite andra ställen, och så lär man känna folk, nyktra människor där, och de blir ju ens vänner också.
0: Mm.
1: Så att jag har ju får en utökad vänkrets på det sättet.
0: När du berättar så får jag en tanke i huvudet, och den kanske inte stämmer, men när du berättar din berättelse så är det som någonting i mig som säger att det var lättare än vad du trodde att bryta rutinerna.
1: När jag väl hade bestämt mig att det här vill jag inte ha längre. Ja. Jag sökte hjälp och var ärlig.
0: Aha.
1: Jag var ärlig mot mig själv.
0: Ja, jag fattar.
1: Och också i, man var på så här utredning i socialtjänsten då, skulle utreda vad, när jag sökte hjälp då. Så då var jag ärlig och berättade precis hur mycket jag drack, när jag drack och så här. Och de har ju ett frågeformulär, och så räknar de ihop poängen, och då kommer jag på gravt missbruk, kan man säga.
0: Jag förstår.
1: Jag hade varit där 2 år tidigare på en beteendeförändringssamtal. Då satt jag och ljög.
0: Ja, men jag förstår. Det är det som är det.
1: Och var inte ärlig mot dem. Nej. Så då sa jag ungefär vad jag trodde att de ville höra. Och så efter 10 samtal fick jag en klapp på axeln och ett diplom. Och sen var det inte länge förrän jag var på bolaget igen.
0: Mm.
1: Så att i grunden, när man inser att vara ärlig mot sig själv, då kan man vara ärlig mot andra också. Och ärligheten, det är ju grundvalen. Och mot sig själv också, det är grundvalen för att lyckas med det här projektet, om man ska kalla det ett projekt. Men att hålla sig nykter och hålla sig på banan och få ett bättre liv.
0: Men då kan man ju nästan säga så här då, att ska man lyckas skapa en förändring, för det, den kan man ju ändå, även då när du var i ditt missbruk, så kanske det ändå fanns en röst i huvudet som sa, det här är inte bra.
1: Absolut.
0: Men i vårt samtal och i din berättelse så skiljer vi på den och insikten av, jag måste vara ärlig, för annars kommer jag inte kunna skapa min förändring.
1: Det ligger jättemycket i det du säger nu.
0: Nej, det är du som säger det.
1: Det är grundvalen. Det är grundvalen.
0: Ja, ja, häftigt.
1: Och att kunna då vara ärlig och säga att jag är alkoholist.
0: Mm.
1: Bara säga det. Man lever ju flera år i förnekelse. Jag är inte alkoholist. Nej, okej, jag dricker för mycket, men jag kan sluta när jag vill. Men till slut så kan man inte sluta. Det är en sjukdom det här, som dopaminsystemet, som är belöningssystemet för hjärnan. Det är ju förstört. Va?
0: Mm.
1: Så att, och den är ju kronisk och livsvarig, den där sjukdomen. Så tar jag ett glas och då sätter ju min dopamin gärna igång och så här. Det här med, så det gick ju bra den här gången. Nu kan du ta ett till. Nu kan du dricka som vanlig folk.
0: Ja, men precis.
1: Det kan en alkoholist aldrig göra.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av detta. Ett sånt otroligt bra och vist samtal. Och jag tror att det är många där ute som kan känna en styrka i det du säger. För det du säger går att applicera på ganska mycket. Och inte bara sjukdomen missbruk.
1: Nej, visst. Och alla ni som har missbruk och känner att ja, men söker till AA, sök hjälp och var ärlig mot dig själva.
0: Så fint. Tack för att du ringde in.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det vet du. Sköt om dig.
1: Ja. Hej då.
0: Hej.

0: Värmland i mitt hjärta. Sven-Ingvar sjunger byns enda blondin. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens Karlavagnen är ju då rutinen jag inte klarar mig utan. Och vi har så fina samtal och vi vill ha ännu fler samtal. Så ring in, för slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid, starkare. Rutiner är viktiga eftersom de skapar trygghet och struktur. Men rutiner är inte bara praktiska. De kan också hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Nu blir det en ny rutin. Det är Johan Hellström och Ekot som inleder med politik.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Och Lena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar. Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
6: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
7: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
8: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
7: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
6: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
7: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs, så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt är att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader, till i norr 10-15, lägre när det regnar. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen i P4 färdas mot midnatt med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp. Promenaden samma väg, eller kolla ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig? Ring in och berätta, jag vill veta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ja, herregud, vad musik kan slunga en tillbaka. Ni hörde den gamla dängan med Culture Club, Karma Chameleon. Jag vet inte vart ni hamnade. Jag hamnade på dansgolvet på Ålerens centrum, krogen. Och man stod där och svängde och sjöng högt i kör. Ja, det var väl också någon form av rutin att dansa. Rutiner är ju ganska speciella på det sättet att det som passar mig kanske inte passar dig. Men rutinerna gör någonting med oss. Och nu säger jag välkommen till Lisbeth till Karlavagnen.
1: Ja, hej. Hej och, Olof.
0: Hej Lisbeth. Stämmer det att din rutin är att du står på huvudet varje dag? I 12
1: ja,
0: minuter? I 12
1: ja,
0: minuter?
1: Ja, i 12 minuter. Ja.
0: Berätta, vi tar det från början.
1: Ja, vi får ta det från början. Alltså när jag var ung så... När jag var barn så var jag sämst i gymnastik. Jag kunde egentligen ingenting. Jag sprang dåligt, jag kunde inte ta bollar, jag kunde inte jag kunde inte balansera, jag kunde inte hoppa bock, jag kunde ingenting. Och sen ägnade jag mig åt teater faktiskt, och jag gick på Max Reinhardts seminar nere i Wien, och då började jag att dansa ballett. Och då så säger den här ballettmästaren: "Sie haben schwedischen Stahl in ihrem Körper." Det glömmer jag aldrig. Ni har svensk stål i er kroppen.
0: Vad betyder det? Lisbeth, vad betyder det han sa? Ni har
1: svensk stål i er kropp. Ja, schwedischen, jag glömmer aldrig det. Men jag gav mig inte. Och sen började jag med yoga. Och det var då som jag blev mjuk i kroppen. För att jag använde mig av andningen. Och det blev min livlina faktiskt. För sen jag spelade teater och sjöng. Och sen kom jag hem till Sverige. Och sen så började jag med yoga. Och då stod jag på huvudet och lärde mig stå på huvudet. För det hade jag ju inte kunnat när jag var barn. Och det var jättebra. Och sen kände jag också att jag blev ju mjuk i kroppen just genom andningen. Men sen hände en massa saker, så sen lämnade jag det alltihopa. Men sen när min andra man dog, så, och det är nu, det var 2002, då hade jag börjat med qigong. Jag började med qigong och sen åkte jag till Kina och lärde mig ännu mer qigong. Och kände att det här var någonting för mig. Och sen kom jag hem och då, jag har ju alltid hållit på med röst. Och då gjorde jag övningar. Före och efter qigongen är ju väldigt mjuka rörelser. Men då gjorde jag de här förövningarna när man ska slappna av och så. Då gjorde jag det med röst. Och kände bara, wow, det här är någonting. Och sen åkte jag nästa år till Kina igen. Och då visade jag upp det här för den här Master One som han hette. Han var ju en fantastisk qigonglärare. De kom ju från hela världen till honom. Och då tänkte jag, måste visa honom vad jag gör. För jag kände bara att det här är så jädrans bra för mig. Men jag ville veta vad han sa. Och då sa han, a very powerful voice. Go and show the others.
0: Mm-hmm.
1: Och då kände jag bara, ja, han tycker att det här är bra. Och jag kände ju det, men det var liksom, jag ville veta vad han tyckte. Men nu gör jag det här varje morgon.
0: Och där har du, jag summerar lite grann, för det var ju fantastiskt att få hela din berättelse. Men jag tolkar det som att du har en rutin där du bygger in andningsövningar för rösten och för att hitta lugnet. Men du har även i den rutinen även att du står på huvudet.
1: Ja, alltså först när jag vaknar då på morgon, då står jag först på huvudet. I 12 minuter. Och sen går jag ner.
0: Där har jag måste få flika in med frågor. Då undrar jag så här. När du står på huvudet. Gör du då den där triangeln med armbågarna eller står du rakt upp och ner på huvudet?
1: Alltså jag står triangeln med armbågarna. Jag står fritt, jag står inte mot någon regel eller så.
0: Mm. Vad häftigt.
1: Ja, det gör jag. Och jag känner bara att det är så skönt för att man håller balansen. Man, alltså det är så himla skönt.
0: Men när du står på huvudet så länge, för att, att stå en minut eller 45 sekunder, det är ju bara det är ju väldigt påfrestande. Med 12 minuter, det är jättelänge ju.
1: Ja, det är länge. Men alltså jag tycker bara att det är jätteskönt.
0: Mm.
1: Det är skönt. För mig är det skönt. Jag började först med ett par minuter, men sen så utökade jag det där för att det var så skönt att stå.
0: Ja. Jag ska berätta någonting väldigt märkligt för dig.
1: Ja.
0: För 3 veckor sedan, jag har också alltid drömt om att stå på händer.
1: Ja.
0: I hela mitt liv. Och jag har varit väldigt dålig på det för att jag är lite vinglig av mig. Så jag gick en workshop i handstående för 3 veckor sedan och har också börjat stå på händer.
1: Ja, alltså, jag kan inte stå på händer, men jag kan stå på huvudet.
0: Ja, men det som är så märkligt är att jag tycker att det är så vansinnigt skönt.
1: Ja, visst, det är ju det. Man får ju liksom en annan... Man får ju en massa blod till hjärnan och man världen blir upp och ner på något sätt. Nej, men det är väldigt skönt. Alltså, det är väldigt skönt. Det är det.
0: Ja. För mig släpper väldigt mycket spänning. För att då fick jag lära mig, det var därför jag frågade om triangel. Det var därför jag högg på det här med att stå på huvudet. Jag förstår att din rutin är större än så. Men för mig var det som att jag förstod att det inte är så jobbigt när man sätter händerna rätt under axlarna. Och sen då pressar upp sig. Så det jobbiga är ju inte armar och handleder som jag trodde. Utan det är ju egentligen, hittar man balansen så är det ju inte så jobbigt att stå på händer.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju bra, väldigt, väldigt bra för balansen.
0: Mm.
1: Det är väldigt bra för balansen, jag känner ju det.
0: Men din rutin då av andningen och rösten blev jag nyfiken. Kan du inte berätta mer, vad gör du då då?
1: Ja, alltså, det är ju... jag gör vissa förövningar och jag skakar kroppen och liksom får en resonans i kroppen. Så jag... Lite så, va? Börjar så.
0: Ja.
1: Att man skakar kroppen samtidigt så att man känner att hela kroppen vibrerar.
0: Mm.
1: Det är jätteskönt.
0: Ja, det var skönt att göra så.
1: Det är en slags, jag hade ju en sån här serie i på TV i vad heter det där gamla, det är nedlagt nu, vad 17 hette det. Det var i alla fall massor med olika serier. Och då hade jag om rösten och då gjorde jag de här förövningarna. Och då var det en som ringde mig och sa, och hon var så finsk. Det är som inre massage, sa hon. Ja, men det är precis likt. Det är sant.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det var väldigt bra sagt. För det är en inre massage att göra det här. När man har med hela kroppen. Och sen... Att göra de här rörelserna, enkla rörelser, och så göra dem väldigt långsamt och så andas samtidigt.
0: Mm.
1: Det är, alltså då känner jag, är ju 88 år och jag känner ju att andningen går igenom kroppen. Så jag går ju och vandrar väldigt mycket och känner det här att andningen går igenom hela kroppen. Så jag har ju inte ont någonstans.
0: Wow.
1: Och det är på grund av det här. Jag känner ju det.
0: Mm.
1: Och det är, jag tycker egentligen att fler borde hålla på. Men jag är ingen missionär. Det är väldigt fint att hålla på med det här. Det hjälper.
0: Och det som, Lisbeth, jag hade en inringare tidigare innan det ikväll hon, Gabriella, hon körde rockring.
1: Ja, det hörde jag. Ja, men det är jättebra.
0: Det är fantastiskt.
1: Jättebra. Ja, ja, ja.
0: Så det här är min nya rutin. Alltså hula. Alltså man tar sin rockring och så sen står på huvudet och så inre massage med rösten. Det blir fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. För då känner man att man lever.
0: Lisbeth, tack för att du ringde in och delade med dig av såna härliga tips.
1: Ja, och tack. Jag måste tacka dig. För jag tycker du kan ju härma folk alltså. Och sen gör du det med en sån humor. Och jag tänkte det här med senaste med Lars Lerin alltså.
0: Ja.
1: Och nu måste jag fråga. Frågade du honom innan om du fick göra det?
0: Ja, en kan ju inte bara sno någons röst bara så där rakt av. En måste ju fråga om en förhärme.
1: Ja, och du...
0: Nej, men det gjorde jag inte. Men jag och Lars är kompisar, så han är trygg. När jag kör Lars, då är han i trygga händer.
1: Jaha, ja. Därför att det var så jädrans roligt.
0: Ja, vad roligt.
1: Såna fina kommentarer. Så krummelubriskt var det.
0: Ja, vad bra.
1: Jag tyckte det var helt underbart. Och jag tänkte att det där skulle jag också vilja kunna härma röster på det viset. Det kan inte jag.
0: Ja, man får träna och lyssna. Ja. Men du, Lisbeth, då säger jag tack för att du ringde Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jättebra.
0: Sköt om dig. Tack. Hej då.
1: Ja, hej.

0: Pernilla Andersson, rosor. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och när Lisbeth i slutet av programmet började fråga mig om Lars Lerin och härma röster, så bad min producent mig om att förklara lite grann. Ja, det var ju nämligen så att jag sommarpratade i somras, och det programmet i P1, och det programmet går att lyssna på i Sveriges Radio-appen, och det heter då Nötskrikan. En berättelse där Lars Lerin figurerar, dyker upp lite oanmäld. Och då säger jag välkommen till Mikael.
1: Tjenare, Olof.
0: Tjenare, tjenare. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Boden.
0: Ja, vad en bodensare.
1: Det tror den alltid är. Här ska ju en text som heter.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag kontar lite grann mot de här nollåttorna som brukar göra lumpen upp.
0: Ja. Ja, vad härligt. Bor du kvar uppe i Boden?
1: Jajamän, ja. Fortfarande.
0: Och vad tänkte du, Mikael, när du hörde det här med rutinen, jag inte klarar mig utan?
1: Det är rutinen, jag har varit en stump. Jag tänkte apparna, radioapparna idag i tvn och det, jag såg det här. Tänkte jag har en ovanlig rutin, jag bygger upp både hela veckan. Jag kollar in texter som jag ska skriva om.
0: Jaha.
1: Så jag gör det dygnet runt ungefär tv-aktuella händelser. Som Elefantkyrkogården eller Panik i trollfabriken och sånt där. Så skriver jag text om det för att fördriva dem. Ensamhet var det från början. Men 2021 efter covid-19-sprutan så drabbades jag av någon konstig sjukdom som är något mellan Parkinsons sjukdom och fibromyalgi. Det svider och bränner hela kroppen och kroppen drar och vrider ungefär som Parkinsons. Man blir stel ungefär.
0: Okay.
1: Man prövar att ge mig medicin, men det fanns inga levodop eller medicin som hjälpte, så så nu fördriver jag åt sinnet med att skriva texter och tänka mig in i saker så att jag flyr lite verklighetsflykt och smärta och sådär.
0: Och då har skrivandet hjälpt dig?
1: Ja, det gör det fortfarande hela tiden. Så jag har skrivit 1755 låtar och har gett ut 8 böcker.
0: Wow.
1: Ja, det är ungefär 8 böcker till jag ger ut. Och det är då text om samtiden, det kan vara om kärlek, det kan vara om Gud, det kan vara om jävlar, det kan vara om politik. Han har skrivit mycket om, alltså, om misär och sånt där och orättvisan i vårt samhälle.
0: Har du läst upp dina dikter?
1: Nej, jag har inte gjort det. De finns ju på nätet och jag säger inte vad det är, men jag är inte Gårdhagen efter Mikael Gårdhagen. Sen får de väl leta upp mina... De finns som frivisning texterna och så finns det en YouTube-sida. Jag hade ett skolarbete. Jag gjorde någonting av ut med när jag var webbutvecklingsutbildning 2021. Tack för att jag fick sjukdomen här. Och den är ju hemskt sjukdomen. Det bränner och svider i kroppen hela tiden. Så benen får som en gräddvist när man ska sova. Mm. Så jag sover bara 20 minuter per timme. Och då hjälper mig. Så ligger jag hela tiden och tänker på vad jag ska skriva. Och så på lördagen när jag hälsar på styrfarsan. Och så är brorsan och jag där. Och då hjälper de mig. Och så skriver vi texter. De ger mig ämnen ibland. Och så skriver jag texter. Jag kan skriva 7 låtar på en afton, på en kväll. Och jag har inte tonsätter, men och tonsätter dem senare, med de senare tillfällen.
0: Men du, Mikael, då, innan sjukdomen, skrev du då också?
1: Jo, när jag satt på Bodens närradio, var radioproducent, egen radioproducent där, och kände mina rockabilly-program och det. Jag började med en karl som hette Bosse Westin, som var radioguru här i Boden, och då började jag där och skriva det jag hade skrivit tidigare i ungdomen. Texter. Så började jag skriva ner dem och tonsätta dem 2028, och sen har det blivit då. Jag har skrivit 100-tal varje år och nu är jag uppe i 1755 låtar, stimmad i alla fall. Men ja. Jag tjänar inga pengar på dem, utan de finns ju på YouTube bara som en hemsida som är skolarbete som jag gjorde 20 låtar och sånt där.
0: När du skriver och så, har du är det som en, har du, skriver du anteckningsblock eller skriver du på datorn eller är det post?
1: Jag skriver på ett anteckningsblock och så skriver jag in dem, skriver dem i datorn och när jag skriver böcker av dem och sånt där. Men det kostar ju, jag känner, jag har gett ut ett bokförlag som inte gör reklam för mina böcker, så jag tjänar inga pengar på böcker. Men jag får ju ge ut dem i alla fall.
0: Nej, men det är ju fantastiskt.
1: Ja, men det är bra det är i alla fall.
0: Vad jobbar du på idag då? Ikväll? Vad är den senaste texten du skrev?
1: Ja, den senaste texten var... Jag ser vad handlar den om, just det. Det lovar och lovar. Det handlar om politik, det lovar och lovar. Men det är du som kommer få betala priset. Alltså jag är medborgare, du är du medborgare som får betala priset.
0: Och har du någon text du vill läsa upp?
1: Nej, den finns ju som frivisning på Google.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, ja.

0: upploppet.
1: Ja, vi vill ju höra, Mikael.
0: Det klumpar inte ändå. Vi sa bara...
1: Medan du letar kollegeblocket så kan jag värma upp rösten här som Lisbeth lärde mig.
0: Vi tar bara vad som helst då.
1: Ja, den får inte vara för lång. För då kommer min producent att säga att vi drar över. Lagom.
0: Vi tar den sista som jag gjort. Liksom.
1: Vad säger du?
0: Vi tar den sista som jag gjort. Den har jag inte av nu.
1: Ja, det får inte vara för politiskt bara.
0: Det är inget politiskt parti, utan det är allmänt.
1: Ja, det låter politik. Bra.
0: Det blir inte något politiskt, utan det blir hur politikerna sker, hur politikerna drar i det ungefär.
1: En spaning.
0: Och då blir det så här. Det drar ihop sig till val igen, och politikerna lovar och lovar om och om igen för att övertyga dig. Och så det var värst ett. Värst två då. Nu är det dags för folk att dra oss i öronen och inse att politikernas löften inte alltid rimmar med verkligheten. Och refrängen blir då. Det lovar och lovar om och om igen. Det lovar och lovar om och om igen. För att dupera dig medborgare. Det är farliga löften om framtiden. Som du ändå skulle få betala för. Och så värst tre då. Vi tar ett snabbt takt att andra får ett prat med det. Det lovar, men alla kan inte få arbete, för då skulle priser på varor och tjänster öka. Och då blir det krig om arbetskraften. Och så det var vers 4 då. Politikerna lovar medan de samtidigt vet att det är en lögn. För att inflationen skulle stiga och göra pengar mindre värda. Ja, så var det.
1: Wow.
0: Det var raketfart.
1: Ja, det där var en punklåt.
0: Ja. Ja, det är lite olika. Det är om kärlek och allt möjligt.
1: Ja, fint.
0: Det var en politisk låt där.
1: Men du, vad fint att du har hittat skrivandet, Mikael, och att den liksom får dig att omfokusera på någonting annat och distrahera dig från den svidande kroppen.
0: Och ensamhet.
1: Ja.
0: Jag skriver inledning på mina böcker att distrahera ensamheten. Men nu är det mera för att distrahera lidande.
1: Ja. Vad fint att du har hittat din rutin och din väg.
0: Jajamän. Ja, okej. Vi får ha en bra afton.
1: Ja, men du. Och hälsa Boden.
0: Jajamän.
1: Sköt om dig.
0: Ha det bra. Hej, jag har haft översvämningar, men det har gått över nu.
1: Ja, du. Det låter bra.
0: Du har en bra kväll.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej.
1: Ja, men det vet du. Hej, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryan sjunger tillsammans Superlim och Silvertejp. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder 20 minuter till. Och vi har haft helt fantastiska samtal idag i Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen i P4. Och det skrivs en massa också på våra sociala medier. Och jag blir så himla glad, för här hittar jag ett litet meddelande från Helena Järvenen. Hej från Finland! Hej, hej, säger jag tillbaka. Mina morgonrutiner är anteckna morgonens väder i en dagbok, kaffe, Facebook, läsa dagens papperstidningar, sen ut på en morgonrunda, 5 kilometer promenad eller 24 kilometer cykling. Det var inte dåligt. Vädret bestämmer, därefter nyttigheter. Söndagen är vilodag. Ann-Kristin skriver, Ann-Charlotte skriver alltid glögg och pepparkakor den 24, alla månader om året. Ah, den var ju väldigt bra. Den tar jag. Och då säger jag välkommen till Henrik.
1: Tjena.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Det är bara bra. Du, vad tänkte du på när vi har det här programmet som handlar om rutiner jag inte klarar mig utan?
1: Nej, jag har ju en massa rutiner.
0: Okej. Ska vi ta en då till att börja med?
1: Ja, den första är att jag badar varje dag i havet och jag bor i Fjällbacken.
0: Åh, vad fint.
1: Jag badar varje dag 5.
0: Och då är det 5?
1: Ja, plus minus 15 minuter.
0: Ja. Är det på samma ställe du badar, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du har ju den där härliga lyxen med saltvattnet.
1: Ja, det är väldigt saltvattnet.
0: Och går du ner oavsett väder, eller?
1: Ja, oavsett väder så badas det. Jag har psoriasis, så det är bra för huden.
0: Ja. Och hur länge ligger du i då? Är det doppet du är ute efter eller tar du även en liten simtur bland och kryssar fram bland maneter?
1: Nej, det är ju med maneten här, så det blir inga kortare bad.
0: Ja. Och efter, har du då fler när du har tagit doppet, vad händer sen?
1: Nej, då är ju rutinen att jag fick ju diabetes för några år sedan.
0: Ja.
1: Det är väldigt strikt kost nu, så jag äter bara kyckling och tillagar den i smörgåsgrill.
0: Har du diabetes typ 1 eller diabetes typ 2?
1: Mm, det är, 2 är det väl, för jag äter bara tabletter nu.
0: Ja, precis. Ja, men precis. Då låter det som att du har diabetes typ 2. Och då har du lagt om kosten då?
1: Ja, rejält också.
0: Ja. Är du på en bra plats med din diabetes typ 2?
1: Ja, ja, ja. Nej, det var ju katastrof från början. Jag visste inte vad jag hade fått. Alla mina släktingar hade dött i cancer. Så jag var orolig för att jag hade cancer.
0: Ja.
1: Och gick ner från 120 till 80 kilo.
0: Ja, wow.
1: Och då kunde jag knappt gå.
0: Ja. Förlåt, wow. Så jag trodde du menade att det hade gått ner i vikt, att det var en del av din omläggning. Men du menar att du gick ner i vikt på grund av att du var sjuk?
1: Ja, exakt.
0: Oj, då förstår jag.
1: Jag åkte in till vårdcentralen och då blev det ambulans till ner.
0: Ja. Men
1: och
0: idag...
1: Man ändra om livet med vanor då.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur har det varit då att klä vardagen i nya rutiner? Har det varit lätt eller har det varit svårt?
1: Nej, jävligt tufft.
0: Jag förstår. Vad har utmaningen legat i?
1: Jag kan inte ta en glass om det är varm sommar eller äta godis eller chips eller allting sånt som man stryker.
0: Men du, Henrik, nu är det ju så här att du pratar med en diabetes typ 1 pappa och ja. Min son har då, han måste ju då tillföra insulin utifrån för då att kunna då tillgodogöra sig kolhydraterna då som vi alla människor behöver. Energi. Och det går ju, jag ska säga det, glass är väldigt enkelt att göra utan socker.
1: Ja, ja, ja.
2: Så... Nej,
1: inte från affären.
0: Är det glassgubben i bakgrunden?
1: Nej, det är norsken. Alltså, jag hyr ut båtar i Fjällbacken.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Det heter norsken och svenska, en båtutsynning av det, han sitter bredvid mig.
0: Ja, ja, ja, ja. Då vad heter det, finns det massa andra saker att hitta olika smaker? Så det finns där ute, det kan du erövra. Men de här, att lägga om då så pass mycket, hur har du fått kraft i det då? Hur har du lyckats lägga om då rutinerna?
1: Nej, det rutinen är ju det att ta sprutor i sig själv är väldigt obehagligt.
0: Mm.
1: Och det var matchen för mig då att komma från sprutor till tabletter.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det är en tuff match och det svänger upp och ner sådär. Rätt vad det är, glömmer du bort att du har diabetes.
0: Ja.
1: Och man börjar äta det man inte ska äta och så går man på läkarbesök och så säger de ja, det här är inte bra.
0: Mm.
1: Så jag åkte in en vända, första gången var för 4 år sedan och sjukhus för 2 år sedan åkte in igen då för att jag hade slarvat.
0: Mm.
1: Och då måste man bli en vanlig människa med mat och allting.
0: Mm.
1: Om man... Det är en hemsk sjukdom och jag hade tyckt att det, man skulle informera mer i skolan.
0: Ja.
1: I unga år då.
0: Verkligen. Ja, men vi har ju liksom sådär, och det där kommer ju komma mer och mer, det här med vikten av att äta bra, rutiner och sånt. Det är ju, jag förstår vad du far efter.
1: Nej, det värsta jag ser nu är när man åker buss eller tåg eller man går någonstans på stan. Då ser man ungdomar, säger 15-20. Alla de här Red Bull och vad de nu heter, drickorna, va?
2: Energidrycker.
1: Va?
0: Mm.
1: Det är inte bra.
0: Nej. Men får du bra stöttning av din vardag då? Han som sitter bakom där och hojtar lite. Peppar han dig då?
1: Norska? Nej.
0: Gör han inte det?
1: Han är katastrof i allt.
0: Nej, man, norsken får skärpa sig. Jag måste ju stötta sin kompis. Det här går ju inte. Du får be honom ringa. Du får be honom ringa så ska jag sträcka upp honom åt dig.
1: Han bjuder mig inte på chips, men han bjuder mig på nötter och det går bra, va?
2: Nötter
1: och cigarett.
0: Det lät ju sådär. Men du, Henrik, lycka till nu med din resa. Ja. Och tack för att du ringde in. Och fint av dig att göra den här omställningen. All styrka till dig.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Du lyssnar på Karla Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ni skriver så mycket på våra sociala medier. Jag vill läsa. Elin skriver, lyssna på spa-musik innan läggdags och att somna till det, eller vågskvalp. Ja, det lät rogivande. Timo skriver, jag tar dagen som den kommer. Inga morgondagens bekymmer idag. Det tar jag imorgon, enkelt sagt, dag för dag. Har lärt mig att man vet aldrig vad morgondagen har med sig. Ha det bra allesammans. Ja, ha det bra du också Timo. Det var klokhet i det. Patrik skriver, kaffe, macka, ägg. Storkok på helgen och veckans matlådor. Det lät som en bra rutin. Rutiner är viktiga eftersom att de skapar trygghet och struktur. Det har varit tydligt ikväll. När vi vet ungefär vad som ska hända, då är det som att hjärnan slipper fatta nya beslut hela tiden. Men vilken rutin får ditt liv att fungera? Det var en frågeställning vi hade när vi gjorde det här programmet idag. Och vi har fått så fantastiska många svar på det. Och har du en vana som andra tycker är fullständigt obegriplig? Ja, det var också en fråga vi ville kasta ut till er. Och vi har ju fått in massvis, allt från rockringar till att stå på huvudet, till att, ja, allt möjligt. Hoppa i vattnet och ta en kalldusch. Vi har en tid kvar tillsammans. Ring in till Karlavagnen och berätta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det var Darin med Ja, må du leva. Ja, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Ja, det handlar ju det här om rutinen jag inte klarar mig utan. Men rutiner är inte bara praktiska. Det kan ju hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Morgonkaffet, promenaden eller telefonsamtalet varje söndag blir små hållpunkter när annat förändras. Samtidigt har vi lärt oss här att så behöver inte en rutin, ibland så kan ju en rutin ibland behövas brytas. Annars kan tryggheten bli till ett fängelse. Vi har faktiskt en inringare till. Och vi ska se här om vi hinner få in honom. Tills vidare så ska vi se här om inte jag kan läsa upp en fin liten text här från vår Facebook-sida. Maria skriver, många rutiner. Släppa ut hönsen, ge katterna mat, dricka morgonkaffe. Vi är många som dricker morgonkaffe. Det är en bra. En arbetsdag är proppfull av rutiner då jag är förskolelärare. En ledig dag är rutinerna färre. Kvällstunderna innehåller bokläsning, stickning, tv, kopp te eller kaffe. Jag tycker lika mycket om rutinerna som jag uppskattar att ibland få slippa dem. Ja, klokt. Och då säger jag välkommen Conny.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och nu, vi ville verkligen få prata med dig. Vi har inte jättemycket tid, men vi ville verkligen få in dig. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ja. Vad har du för rutiner, Conny?
1: Ja, när jag vaknar på morgon så väldigt ofta i alla fall. Kanske inte varje morgon, men ofta så går jag runt och kollar till bilen. Att däcken har luft och allting är bra.
0: Ah! Vad spännande. En liten sån där check.
1: Ja, men det beror ju på att jag sen 2,5 år tillbaka lever mer eller mindre i bil.
0: Vad sa du? Att du lever i bilen?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Jag har efter en separation för 2,5 år sedan så har jag varit runt och jag har levt mitt liv i bilen och med bilen och var det i Spanien och nordligaste Sverige och fram och tillbaka så hit och dit. Jag har ingen övrig fast punkt så att bilen är väldigt viktig för mig.
0: Och Conny då, du ringer från bilen nu?
1: Nej, just nu sitter jag i en lånad stuga, eller en hyrd stuga.
0: Mm. Och bilen då?
1: Bilen står tryggt där utanför.
0: Den står tryggt, det är bra. Och, men bilen som du då lever i också när du inte är i stugan. Ja. Är den, har du liksom byggt om den? Är det som en sån där som det är så trendigt nu att man bygger om sin bil?
1: Nej, tyvärr. Utan det är bara en vanlig enkel sedan. Fyrdörrars sedan. Men den har jag åkt från Sverige till Spanien och fram och tillbaka och till viss del bott i baksätet också. Så det går det med.
0: Mm. Älskar du att åka bil, eller?
1: Jag älskar att resa.
0: Ah.
1: Träffa människor.
0: Ah. Varför blev det just Spanien, då?
1: Jag har alltid velat åka till Spanien. Klimatet var ju från början, men det är ju inte nu längre. Nästa mål blir förmodligen Nordmakedonien.
0: Aha.
1: Och ner genom Balkan och ner till Nordmakedonien. Europas billigaste land att leva i.
0: Mm.
1: Och kanske övervintra i Grekland.
0: Och då tänkte du, du tar bilen hela vägen då?
1: Ja, självklart.
0: Ja. Vad träffar du för människor när du ute och åker?
1: Ja, jag är ju sån som inte tycker om stenhögar som de har gått om i Skåne. Och kyrkor tycker jag inte om och jag tycker inte om museer. Utan jag är ju mera en sån som jag vill se hur andra människor lever i andra länder. Vardagslivet.
0: Ah. Vad härligt.
1: Jag beblandar mig gärna med sånt.
0: Men du, vad härligt. Ja, förlåt, jag ska bara säga det att som jag varnade för så hade vi inte så mycket tid att prata. Men Conny, då får jag önska dig lycka till på din nästa resasmål, Nordmakedonien. Och kanske tar du ner till Grekland. Det var allt från Karlavagnen med mig, Olof Retling. Ekot med Sofia Soferano. Sen är det Vaken i P3 och P4. Vi som jobbat i Kvällslussen, Stefan Garryd, Lovisa Pros, digital redaktör, Saga Åkerlind, Örjan Bengtsson och Mattias Holm.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putinvänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
6: Och då klockan blivit strax efter midnatt, det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
7: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
6: Ja, härligt.
7: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
6: Jag förminns att vi har pratat om det tidigare. Mm. Du har nästan varit lite stolt över att du går och röstar på valdagen.
7: Ja, fånigt.
6: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
7: Det tycker
6: sekunden som man kan. För ditt rösta så röstar jag.
7: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att gud, tänk om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen, så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
6: Hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod där.
7: Gud, just det. Är kuverten likadana?
6: Jag började läsa på den stora lappen. Så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Ja. Jag borde kunna det här. Men jag vet, som ändå att jag var tvungen att friska upp minnet.
7: Jag var med och det var så jag lade ner lappen i kuvertet. Sen kände jag, nej men har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
6: Ja.
7: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
6: Ja, verkligen. Nu är det klappat och klart.
7: Skönt.
6: Vad blev det då?
7: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
8: Från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den, och jag såg att hennes son Amadeus, hans fru, ja, fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar varit lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade ju varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Mm. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det var underbart att få en rapport.
1: Ja, det var jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: För bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag klarat av? Det är väl att
3: checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
4: Sorry darlings. Jag
2: hör här. Svårt med bucket listen. Jag måste ha, ja men det där eller. Jag måste tänka, ge mig en hint.
3: Ja, men vad,
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans
2: mycket
3: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
3: Du har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men en bucket list är väl liksom det jag har varit glad över. I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Det är toppen. Det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja. Och då frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: Det är i det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter
0: utan
1: ju så.
0: Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Jo, men det är också den första frågan. För att hon funderar ju 4 minuter.
1: Ja.
0: På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja, exakt.
0: Det är
1: det de... Men det är så fint, hon vill ändå... Hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen, ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom dra något i röven till sin bucket list.
0: Du blev farmor, ja, hon är underbar. Ja. Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig, hon är bara så sig själv typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten, hör av dig.
0: Ja. Gud, hör verkligen av dig. 020 95 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, du vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja,
0: då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Oh, vad jobbigt.
0: Jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okay,
0: vilket blir
1: gud,
0: problematiskt, för det är ofta skript och du vet, de är alldeles för länge. Sådär.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelar under vatten. Det blir liksom blå när det var slut. Såg ut som en Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondinskämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som var
0: hos... Ska du blondin själv? Ja, okay.
1: Ja, men jag är blond själv. Jag får göra det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa, nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal. Hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos. Och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rörblod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollade hon ju hela Silicon Valley, hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades. Och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då som inleds... den här dokumentären inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den har ju helt gått under radarn. Och det som då började... att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med det här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms-trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från den så att vi kan lyssna på den. Nu gör den ju bättre när man ser den. För man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now? I'm always being real.
0: Är inte gåshud?
1: Oh, det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara det liksom den meningen är sanslöst på något sätt.
1: Ja, men det är ju bara läskigt för jag menar... tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger... så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser det på hand, det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Man ser ju också på hans uttryck, han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter där och typ vet att han blir manipulerad.
1: Mm.
0: Men ändå säger det som att han är så här... Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja, skikt.
0: Så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong. The History of Concrete heter den. Och den är gjord av dokumentärfilmen John Wilson. Och den handlar delvis om hur John Wilson försöker pitcha in en idé till en massa filmproducenter om att ja, men det är bra att göra en dokumentär om ett ämne som kanske inte låter så där jättespännande. Han har också frågat folk på stan vad de tänker om betong. Vi kan ha ett kort klipp på den också.
4: Do you ever think about concrete?
5: No.
6: No.
7: No!
8: What's the working title again?
4: The History of Concrete.
8: Okay.
4: Do you ever think about concrete?
5: No, I didn't.
4: Do you ever think there's too much concrete in the city?
6: Sorry.
4: Okay.
5: Now, will you sell this presentation to somebody?
4: We're going to try to.
5: Yeah.
4: But it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
5: Is it?
4: Yeah.
0: Is it?
1: Man blir sugen.
0: Och sen när de frågar då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om? Då är de här producenterna någon som teams möter om. Concrete, långt tystnad. Okej.
1: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
0: Ja, det ser jag fram emot. History of Concrete, den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
1: Absolut.

0: One Republic Love Runs Out. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Frankrike.
1: Ja, för att tidigt i morse så stals två målningar av Renoir på Rivieran. Och varje målning är värd motsvarande ungefär 99 miljoner kronor. Och enligt BBC som har rapporterat om det här under dagen så säger borgmästaren i staden där det skedde att tjuvarna verkar ha varit välinformerade. Och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder i Europa.
0: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
1: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och två veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen så har vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
1: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppor där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peter.

0: konstställer här.
1: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peggy Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thriller, Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och då efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig... Eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger. Så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Men du, får jag bara se, för det låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60.
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och sig.

0: och sådär. Plus att hon släpper ju sin, äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
1: Har du hunnit läsa?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom. Så fanns det ju så här, man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
2: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
0: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom så att allting hamnar under rätt årtal.
1: Men får jag fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
0: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och säger, har vi hjälpts åt liksom sen? Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter. Och så.
1: Jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här, jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev han till Carola som grejade en autograf till honom. Och så avslutade han med att vi var ihop ett litet tag, så det höll ju inte så jävla länge ändå.
2: Nej, men
1: han löste ju den då.
2: Han klarade det.
0: Ja, men hon har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite, ja.
2: Mm.
0: Så,
2: fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
0: Ja, yes.
2: Det var en fin
0: Det var en trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag, för det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp av antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Hands-on Mbapp. Den är ju extremt, den är typ sorglig den här texten.
1: Vad handlar den om? Den, alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så har jag ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationship in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det minsta var ju typ ett...
1: Jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var kanske 9. Ja,
0: det var jag som var 19 när den här kom. Så det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det är jag som hade reflekterat över. Men sen var det någon som lade upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den. Nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Ja. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "We have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått, det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller. Hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg. Mm-hmm. En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping. Mm-hmm. Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna.
1: Ja,
0: det är
1: men
0: vilket man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är ju inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen och sen vänder om, utan den gör ju utfall mot
0: ganska,
1: publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att,
0: lite planera, för nu drar han tillbaka till skogen.
1: Ja. Tycker också det är så kul. Nej.
0: Nej.
1: Jag lyckas filma just där.
0: Matchen slutade 4-4 stod det där.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
2: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull. Det
1: känns mest som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler. Liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Och det Frida, nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan. De byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen?
1: Eller? Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, och men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter, som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Ja, det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet Tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Mm. Där ser man.
0: Får se vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hot House Flowers Don't Go. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regering, ja.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
6: som... Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S... C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte se ut någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många, ja men det där har ni ju sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med låten Fastlane i vaken med P3 och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu gör han comeback.
1: Oj, det var inte länge. Han var borta ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i jul med Ernst, såklart. Ja. Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29
0: november?
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent?
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är två dagar innan december börjar. Ibland är det ju... Låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är ju 29 november.
0: Aha, okej.
1: Okay. Då, ja, då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något... Eller något så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte idag. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen. För att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där. Du vet hur man brukar känna i januari. Eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner sådär, åh gud, nu räcker det med jul. Och jag blir liksom... Men jag får, det kryper i kroppen, det är som en fysisk reaktion mot jul, när julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader och då plötsligt så känns det som, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja, men det är ändå, det jag förstår ju att en efterlängtad comeback, han är ju extremt populär.
1: Ja,
0: Ernst Kirchsteiger,
1: det är
0: också
1: nog många som har tjatat. Och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lön och kuvert och inte annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sådär. Jag skulle till exempel vilja att tv-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände. Mm. 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edvall och Mona Seilitz. Mona är tyvärr död, så hon kan inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Man, bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här, jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här det var, kunde vinna typ en näve CDR, alltså skivor som man kunde bränna på, 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ja, ah, just det.
1: Så återbruk. Är det någons gamla stickade tröja, malöten. Den kan man vinna. Det känns jättekul.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra tillbaka upp ett sånt, en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men Hotell Romantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle vara en Ernst jag kom med.
1: Men det
0: med
1: var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback. Mm. Att det är tillbaks redan till våren.
0: Mm. Ja, fint inte. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på en Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-995500. Ring in och tala in på telefonsvaren eller skicka mail till vaken@sverigesradio.se.

Ladies Nights and the Pips med Midnight's Train to Georgia här i Vaken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej förlåt, det är mejladress in. 020-99-55-00 är telefonnummer till in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du vill göra comeback, eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med Peter och P4. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med Peter och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band, jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA är många som skriver, Jens en av dem. ABBA hoppas jag, det ryktas ju att de är i studion och jobbar, skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, maken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som är inslag med... Ta bort den onödiga plasten, inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Han beskriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna menar då Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vakenhetsradio.se eller gör som Kristoffer, Ami och Martin. Skriv en kommentar på en Facebook.

Ja, ni pratar om comeback. Då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då, så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka. Och det är jättetort i skog och mark. Så, det var nog allt.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker, apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus, eller paus, han sa att han inte ville göra något med TV nu. Och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback, tycker du? Gittan skriver radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Sonic Q med It Feels So Good. Här är Vaken med P3 och P4. Ett comebackernas vaken. Vi har efterlyst om att få höra vad, vem eller vilka ni tycker borde göra comeback. Stefan skriver nylonskjortor kunde sättas på direkt efter en tvätt och skrynklade sig aldrig. Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in eller vakenet@sverigesradio.se som gäller? Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till, och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt att varje människa får göra sin röst hörd. Och jag menar, det här är också människor, många av dem är ju de som är mest utsatta i samhället.
0: Mm, på vilket sätt är det de får hjälp, de hemlösa, med röstningen?
1: Jo, men på värmestugan så möter personalen personer som inte har någon ID-handling eller ID-handlingar som har gått ut som inte går att använda när de ska rösta, och därför kan de inte ta med sig sin ID-handling. Och de som har kommit till värmestugan har gjort det under flera år, och Thomas Rönning säger att personalen som jobbar där har en lång relation till de som besöker stugan. Och i och med att de känner personerna så kan de alltså rösta utan sin ID-handling, utan personalen styrker att det är den personen som det handlar om.
2: Nej, men då följer en av oss i personalen med till den vallokalen då. Och då bara intygar jag att den här personen är den där.
0: Och på vilket sätt underlättar det för de hemlösa att rösta?
1: Jo, men helt enkelt att om de inte har en ID-handling så kan de... Så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare, så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta. Men Thomas Rönning säger också att man uppmuntrar dem, men vill de inte så vill de helt enkelt inte. Men jag tycker det är en fin gest.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en såmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vaken@sverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar, mailar du vaken@sverigesradio.se. Skriv med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få. De kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USA:s utrikesminister Marco Rubio. Här i Sverige vill Moderaterna säkerhetspröva statsråd, något som inte gjorts i Sverige tidigare. Gunnar Strömmer, justitieminister.
4: Det har vi av tradition inte gjort i Sverige. Vi vill inte egentligen att staten ska så att säga, säkerhetspröva politiker, folkvalda som uppbär sitt förtroende av folket. Men däremot statsråd som ju uppbär ett förtroende av en statsminister som utser statsråden som hanterar väldigt mycket säkerhetskänslig information. Där bedömer vi att det skulle vara bra med en säkerhetsprövning.
5: Hittills har enigheten varit stor om att demokratin, väljarna, genom statsministern får avgöra vem som ska vara minister. Men en säkerhetsprövning vore ett bra underlag, tycker Moderaterna. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att Säpo inte ska avgöra vem som ska bli statsråd.
4: Ytterst är det statsministern som fattar de besluten. Så säkerhetsprövningar innebär ju inte ett veto, utan det innebär att man tar fram ett underlag för ett beslut som ytterst måste fattas av en statsminister.
2: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter Jonas Fredén. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
6: Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är P3 och P4 som står på vaken. Är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Just nu tävlar vi i nattjakten.